0: Milí poslucháči, oberačka vo vinohradníckom roku bola tým, čím boli dožinky pre roľníka. Po mesiacoch práce prichádzala chvíľa, keď sa ukázalo, či vinohradníkovi nadelila príroda. Na Slovensku sa hrozno tradične oberalo približne od polovice septembra do konca októbra. Samozrejme, záležalo na počasí, polohe vinice i odrode viniča. Kedysi si gazda nemohol vždy sám povedať, že zajtra začne oberať. V časoch feudalizmu termín určovali zemepáni, neskôr vinohradnícke spolky alebo samotná obec. A keď bolo rozhodnuté, obecný sluha termín verejne vybubnoval. Potom už vinice od skorého rána ožívali. Každému oberačovi pripadol určitý riadok. Strapce sa odrezávali nožmi, neskôr nožnicami a ukladali sa do vedier. Keď sa vedro naplnilo, hrozno sa presypalo do tzv. Putne. A tu prichádzali na rad putniari. Chlapi, ktorí plné putne odnášali k veľkým dreveným kadiam, pripraveným na voze. Ak bolo hrozna veľa, prichádzala pomáhať nielen rodina, ale najímali sa aj robotníci, ktorým sa hovorievalo tovarichári. Oberačka však nebola iba namáhavou robotou. Vinicou sa niesol spev, výskanie, žarty a pri väčších gazdovstvách nechýbali ani rôzne obradové prvky. Posledný voz s úrodou sa mohol ozdobiť viničovými ratolestiami či stuhami a gazdovi prinášali oberači veniec z viničných listov, kyticu alebo mimoriadne pekný strapec. V odborných etnografických zbierkach sa dokonca zachovala fotografia z obce Sebechleby z roku 1977, na ktorej počas oberačky priamo na voze merajú sladkosť červeného muštu. Aj takýto malý okamih nám dnes pripomína, aké pevné miesto malo vinohradníctvo v živote tunajších ľudí.
1: Nebol

sama. Keď sa dnes povie oberačka, možno si predstavíme plastové prepravky, traktor a moderné zariadenia na spracovanie hrozna. No v tradičnom gazdovstve sa na tento deň pripravovalo dlho predtým, než prvý strapec skončil vo vedre. Gazda najprv sledoval, či je hrozno dostatočne zrelé. Ochutnávalo sa a neskôr sa merala aj jeho cukornatosť. Zároveň bolo potrebné pripraviť všetko náradie, ako vedrá, nádoby, mlínček, lis, kade, aj samotné sudy. Všetko muselo byť dôkladne vyčistené, pretože dobré víno sa nezačínalo až v pivnici. Začínalo sa čistotou pri spracovaní hrozna. V deň oberačky sa vstávalo zavčasu a rodina, susedia a pomocníci sa zišli vo vinici, rozdelili si riadky a práca sa mohla začať. A hoci ruky pracovali, ústa rozhodne nezostávali ticho. Práve oberačka bola príležitosťou porozprávať sa, pospomínať, zaspievať si, požartovať, porovnať tohtoročnú úrodu s minuloročnou a samozrejme odhadovať, aké asi bude mladé víno. Ak sa robota pretiahla, jedlo prišlo za oberačmi priamo do vinice. Nebolo treba nič extra. Stačil dobrý chlieb, údené alebo pečené meso, klobása či húrka dokázali po niekoľkých hodinách práce chutiť lepšie ako samotná hostina. A keď gazda pridal pohárik minuloročného vína, nikto sa nemohol sťažovať. Večer sa však práca ešte nekončila. Hrozno bolo potrebné spracovať, pomlieť a vylisovať. Z lisu začal tiecť sladký mušt a vo vzduchu už bolo cítiť začiatok ďalšieho vinárskeho roka. Preto oberačka nikdy nebola iba zberom poľnohospodárskej plodiny. Bola stretnutím rodiny a susedov, spoločnou prácou, ale aj malou slávnosťou. A možno práve preto na ňu starší vinohradníci spomínajú častejšie ako na mnohé iné práce vo vinici.

0: Chceš vo mne ako rúža v zahrade, veď si mi ty na veľkej západe, kvitneš vo mne ako rúža v zahrade.
1: Poznáte názvy ako Otelo, Konkordia či Jeruzalém? Ak tieto názvy vyslovíte medzi staršími vinohradníkmi na Honte, pravdepodobne nebudete musieť dlho vysvetľovať, o čom je reč. Hovoríme o viničoch, ktoré sa ľudovo označujú ako samorodáky alebo samorodné viniče. Ich veľké rozšírenie súviselo s vinohradníckou katastrofou 19. storočia, keď európske vinice ničila filoxéra, teda drobný škodca, ktorý napádal korene viniča. Jednou z odpovedí bolo využívanie viničov s podielom amerických druhov a rôznych medzidruhových krížencov. Boli odolnejšie, nenáročné a viaceré sa dali rozmnožovať jednoduchšie ako klasické ušľachtilé odrody. A hoci ich význam v profesionálnom vinohradníctve postupne ustúpil, v domácich vinohradoch prežili dodnes. Práve Hont patrí k regiónom, kde sa tradícia samorodných viničov zachovala mimoriadne výrazne. Dobrým príkladom sú aj spomínané sebechleby. Miestni vinohradníci ešte dnes hovoria o bielej a červenej Konkordii, Jeruzaleme či ďalších domácich samorodákoch. Veľmi zaujímavá je najmä biela Konkordia, ktorú regionálne pramene spájajú práve so sebechlebmi a okolím. Miestne sa traduje pod názvom Konkordia, pričom sa uvádza aj označenie Niagara. Jej veľkou prednosťou je odolnosť voči viacerým chorobám viniča a výrazná aróma. A práve vôňa je pri samorodných vínach nezameniteľná. Kto niekedy vošiel na jeseň do pivnice, kde kvasil mušt zo samorodného hrozna, ten vie, že ho často netreba ani ochutnať. Prezradí sa samo. Tieto odrody dnes možno nemajú postavenie veľkých vín, ktoré poznáme z obchodov a vinoték, no pre Hont predstavujú niečo iné. Živú pamiatku starého domáceho vinohradníctva.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Banskej Bystrici sa zajtra začne Bystrická folklórna haravara. Viac o zajtrajšom programe festivalu sa dozvieme od jednej z organizátoriek podujatia Tatiany Urbanovej zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
1: 18. ročník Bystrickej folklórnej haravary sa opäť bude niesť v duchu pestrosti, rôznych aktivít, koncertov a programov. Celý program začína v piatok 9. októbra. Začíname o 17. hodine krstom novej knihy autorky Julie Marcinovej, ktorá má názov Rozhovory s choreografmi s podtitulom Muži, ktorí zasvetili život tancu. Tento krst sa bude konať pod krovy Stredoslovenského osvetového strediska. Následne sa presunieme na Gymnázium Andreja Sládkoviča, kde o 19. hodine uvádzame koncert Súznenie. Na tomto programe odznejú ľudové a chrámové piesne, ktoré sú prepojené umeleckým slovom. Účinkovať budú Trnky z Banskej Bystrice, Marina zo Zvolená, Chlopi z Helpy, solisti Martina Ťasková-Kanošová, Andrea Jagerová, Milan Ďurica a ľudová hudba Pokošovci. A o umelecký prednes sa postarajú Anita Fáková a Igor Grossman.
0: Bystrická folklórna haravara ponúkne v sobotu počas celého dňa bohatý program. Podrobnejšie informácie ponúka opäť Tatiana Urbanová.
1: Aj v tomto roku sme si pripravili pre záujemcov viaceré tvorivé dielne. Zaujímavou môže byť napríklad odborná prednáška o horehronskom viazlasnom speve. Viac o tomto fenoméne nám porozpráva a trošku rozanalizuje viazlasný horehronský spev Martinka Ťasková. Táto prednáška začína o 11. hodine a bude sa konať na Gymnáziu Andreja Sládkoviča. Kto by mal ale chuť si skôr zaspievať, tak môžeme pokračovať o 13. hodine Spevackým domom, kde opäť Martina Ťasková si s nami zaspievá vybrané piesne z horehronia. O 14. už tradične pozývame všetkých, ktorí sa chcú trošku aj zabaviť na súboriádu, kde sa jedná o zábavné súťaže folklórnych tímov. Verím, že súťažných tímov bude opäť veľa a zažijeme kopec zábavy. Aktivitu pripravil Stano Marišler a študenti Vysokej školy muzických umení v Bratislave. V sobotu o 18. hodine zase na Gymnáziu Andreja Sládkoviča budeme pokračovať programom banskobystrických folklórnych kolektívov s názvom Tancovačka. Tu sa nám na jednom pódiu predstavia takmer všetky banskobystrické kolektívy, takže určite nebude chýbať Bystrina, spevacká skupina Hojana, Mladosť, aj mužská spevacká skupina Mladosť, folklórny súbor Partizán, seniori Partizán, Urpín a už tradičnými našimi hostiami bývajú aj Sardinky z konzervy, teda študenti konzervatória Jána Levoslava Belu. A sobotu završíme tanečnou zábavou, ktorá sa bude konať na sále na Hornej a do tanca nám budú hrať ľudová hudba Pokošovci.
0: Súčasťou Bystrickej folklórnej haravary v nedeľu bude aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja nositelia tradícií. Pokračuje opäť Tatiana Urbanová.
1: Srdečne pozývame aj na krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín s názvom Nositelia tradícií. Táto prehliadka sa bude začínať o 15. hodine a keďže sa jedná o krajské kolo, tak sa nám predstavia vybrané folklórne skupiny, ktoré sa prebojovali do krajského kola cez regionálne kola. Takže v našom Banskobystrickom kraji budú súťažiť Brezinky z Polomky, Čierťaž z Nemeckej, folklórna skupina Dačov Lom, Dubkáčik Buzitka, Podpolianci z Detvy a Vepor z Klenovca.
0: Bystrická folklórna haravara aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja nositelia tradícií sa uskutoční v sále Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. Na rádiu Regina Stred v sobotu po 15. hodine v cykle Klenotnica ľudovej hudby odvysielame prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky folklórneho programu Na tej detve, uvedeného počas 59. ročníka folklórnych slávností pod Poľanou v Detve v Podpolianskom dvore remesiel. Zaznejú piesne z vystúpenia Anny Šatanovej, Jána Babica a ľudovej hudby Jara Haslingera. O vzácnych nahrávkach slovenskej tradičnej inštrumentálnej hudby porozpráva Karol Kočík. Z repertoáru folklórnej skupiny Vysoká spod Koníc zaznejú žartovné piesne a gajdošské piesne v podaní Jozefa Kostúra a Daniela Slobodníka. Z rozhlasového archívu ponúkneme aj spomienku na Veroniku Golianovú a o pokračovaní tradícií vo vyšívaní krivou ihlou porozpráva jej vnučka Iveta Smileková. V závere prvej časti zo strihu zaznejú prekáračky a rozkazovačky z repertoáru Kmotier a Kmotrov z Detvy. Klenotnicu ľudovej hudby a v nej prvú časť zo strihu z programu Na tej detve odvysielame na Rádiu Regina v sobotu po 15. hodine. V kultúrnom dome v Hybe sa v sobotu o 15. hodine začne hlavný program 5. stretnutia heligonkárov. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na zborovskú nedeľu. Podujatie ponúkne návštevníkom možnosť bližšie spoznať tradície a kultúrne dedičstvo Zborova. Folklórny súbor Liptov z Ružomberka si v tomto roku pripomína 80. výročie svojho založenia. Významné jubileum si súbor pripomenie niekoľkými podujatiami. O týždeň v piatok 16. októbra o 16. hodine sa v synagóge v Ružomberku uskutoční vernisáž výstavy spojená s hudobno-speváckym koncertom, predstavením nového hudobného albumu a publikácie približujúcich posledné 10 ročie pôsobenia súboru Liptov. Výstava Cesty za láskou potrvá do 17. novembra tohto roku.

Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: schovaný.
1: Milí poslucháči, keď hovoríme o vinohradníckom Honte, len ťažko môžeme obísť obec Sebechleby a ich starú horu. Na úpetí Štiavnických vrchov tu vznikol osobitý svet vinohradníkov. Pivnice vyhlbené priamo do mäkkého sopečného tufu a nad nimi malé vinohradnícke domčeky, ktorým domáci hovoria chyšky. Dnes sa ich na Starej hore nachádza viac ako 140 a celý tento areál je od roku 1981 pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry. Keď človek vstúpi do jednej z miestnych pivníc, ocitne sa doslova pod zemou. Tuf umožnil vinohradníkom vyhlbiť dlhé chodby, v ktorých sa počas celého roka udržiava teplota približne okolo 8 stupňov. A to boli prirodzené podmienky, ako stvorené na uchovávanie vína. Vinohradníctvo tu pritom nie je záležitosťou posledných generácií. Historické záznamy dokazujú jeho stáročnú tradíciu a najstaršie zachované letopočty na miestnych pivniciach pochádzajú zo začiatku 18. storočia. Nad celou osadou navyše stojí kaplnka svätého Urbana, patróna vinohradníkov, postavená v prvej polovici 18. storočia. No možno ešte dôležitejšie je, že Stará hora nie je skanzenom bez života. Mnohé pivnice stále patria sebechlebským rodinám, dedia sa, otvárajú sa, stretávajú sa v nich ľudia a stále v nich dozrieva výborné hontianske víno. Vedľa novších odrôd sa tu uchovali aj samorodné viniče a s nimi chuť, ktorú si mnohí sebechlebčania spájajú s vínom svojich otcov a starých otcov. A presne v tom je čaro Starej hory. Nie je to iba súbor pekných starých domčekov, ale miesto, kde sa tradičná kultúra ešte stále používa na to, na čo vznikla. V pivnici je sud, v chyške stôl, pred chyškou vinič a okolo neho ľudia. A pokiaľ toto zostane zachované, zostane živá aj jedna krásna časť vinohradníckeho Hontu.

Milí poslucháči, dnes sme veľa rozprávali o tom, čo sa z hrozna dostane do fliaš. Lenže hrozno nemusí skončiť iba ako mušt, burčiak alebo víno. A preto si dnes v našej rozhlasovej kuchyni pripravíme domáci hroznový lekvár. Najskôr hrozno dôkladne umyjeme a bobule oberieme zo strapcov. Vložíme ich do väčšieho hrnca a na miernom ohni ich začneme pomaly ohrievať. Netreba sa ponáhľať, bobule postupne popraskajú, pustia šťavu a šupky odovzdajú zmesi svoju farbu i vôňu. Keď je hrozno mäkké a rozvarené, môžeme ho krátko rozmixovať ponorným mixérom. Následne celú hmotu prepasírujeme cez jemné sitko, čím sa zbavíme jadierok a zvyškov šupiek. Do získanej hroznovej šťavy a dužiny pridáme podľa chuti cukor. Pri sladkom, dobre vyzretom hrozne ho nemusí byť veľa. Zmes potom opäť pomaly varíme a miešame, až kým sa voda postupne neodparí a lekvár nezačne hustnúť. Či je hotový, zistíme jednoduchým spôsobom našich starých materí. Trochu lekváru kvapneme na studený tanierik. Ak po vychladnutí nesteká a drží tvar, môžeme plniť poháre. Horúci lekvár nalejeme do čistých pripravených pohárov, dobre uzavrieme a podľa zaužívaného spôsobu zavárania ešte krátko sterilizujeme. A potom už len počkať na zimu. Na čerstvom chlebe, v koláčoch alebo palacinkách nám bude pripomínať vôňu októbrového vinohradu aj vtedy, keď už bude vonku dávno po oberačke.

Počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred a my sa pomaly blížime k záveru dnešného vysielania a ako býva v relácii dobrým zvykom, nazrieme ešte do ľudového kalendára. Október bol pre našich predkov mesiacom, počas ktorého už pozorne sledovali, akú tvár ukazuje prichádzajúca zima. Hovorilo sa napríklad, keď sa drží list v októbri na stromoch pevne, krutú zimu to znamená. Dnes, 8. októbra, má v našom kalendári meniny Brigita a aj k tomuto dňu sa zachovala pekná pranostika. O svätej Brigite býva hmla na úsvite. Či sa však ľudová múdrosť trafí aj tento raz, to už necháme na počasí. A keďže nás zaujíma najmä piatok, podľa aktuálnej predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu nás čaká výraznejšie ochladenie. V noci bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach zaprší alebo sa vyskytnú prehánky. Nočné teploty klesnú na 13 až 8 stupňov, cez deň vystúpia najviac na 14 až 19 stupňov Celzia. A tak po veľmi príjemných jesenných dňoch nám piatok pripomenie, že október je predsa len jesenným mesiacom.

0: Milí poslucháči, dnešnú cestu po Hontianskych vinohradoch pomaly končíme. Rozprávali sme sa o oberačke, o práci ľudí vo viniciach, o starých samorodných odrodách, ale aj o Sebechlebskej starej hore, ktorá je krásnym dôkazom toho, že tradícia nemusí patriť iba minulosti. A hoci sa spôsob obrábania viníc za 10 ročia zmenil, jedno zostáva rovnaké. Za každým pohárom vína je kus zeme, množstvo práce a príbeh ľudí, ktorí sa o vinič starali. A presne takéto príbehy chceme v relácii Zahrajte mi túto uchovávať spolu s našimi ľudovými piesňami. Ďakujem vám za priazeň a želám príjemný zvyšok štvrtkového popoludnia. Od techniky sa s vami lúči Marian Cibuľa a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák. Do počutia opäť na budúce.
1: Keď mi

0: Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Kédra a Milan Rendoš. Je pravda, že obľúbené štvrtkové telefonické súťaženie sme začali v tejto sezóne až v októbri. Bolo to z dôvodu mojej súkromnej septembrovej dovolenky. Relácie s inou podobou však vo štvrtky odvysielané boli. No, podobne ako zarezávajú už aj vysokoškoláci, vedomostný kvíz máme dnes už po druhýkrát pripravený. A keďže súťaž prebehla poprvýkrát minulý týždeň, aj hudobný výber prvej časti relácie bude dnes v rukách poslucháča. Ním je pán Peter Tremko z Kyjova, ktorý správne odpovedal na 4 z 5 otázok, a to znamená 4 hudobné vstupy podľa vlastného výberu. Ako prvé podľa jeho želania zaznejú rusínske piesne v podaní súboru Šarišan.

Doznieli rusínske piesne v podaní súboru Šarišan. V druhom vstupe podľa výberu poslucháča pána Petra z Kyjova si vypočujeme blok piesní z tejto rázovitej obce, mimoriadne bohatej na piesňový repertoár. Piesne zaspieva rodáčka z Kyjova Anka Poráčová, hra ľudová hudba Šarišan.

0: ľudovou hudbou Šarišan piesne z Kyjova spievala Anka Poráčová. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hudobnému vstupu podľa poslucháckeho výberu, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása v slovách zdedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko aktuálnych pranostík. K jednej z nich sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime. Odporúčam preto teraz počúvať pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Brigita svätá, na hmly bohatá. O svätej Brigite býva hmla na úsvite. Alebo po svätej Brigite babie leto pokračuje.
0: Pranostiky na tento deň, konkrétne na dnešok na Brigitu, nám zo záznamu z pondelka povedala moderátorka Michaela Valiková ešte raz. A už sme spomenuli, že jedna z nich sa objaví o pár minút vo vedomostnom kvíze. Nasleduje tretí hudobný vstup podľa výberu pána Petra z Kyjova. A zdá najslávnejšiu dvojicu mužských hlasov rozdávajúcich optimizmus cez rusínske piesne vytvorili Štefan Vasilenko a Ladislav Džupin ešte v 90. rokoch v ére magnetofónových kaziet. Možno nejakú doma ešte máte. Našli by ste na nej aj nasledujúce pesničky. Štefana Vasilenka a Ladislava Džupina bude sprevádzať ľudová hudba Šarišan.

0: Neviem ako vy, ale pri speve Štefana Vasilenka a Ladislava Džupina ako by som na chvíľu omladol. Kto vie, možno terajší tínedžeri po 10 ročiach omladnú pri ľudovkách v podaní súčasných známych interpretov a interpretiek. Pred dnešným vedomostným kvízom sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred týždňom pre vás zadal posluchač pán Peter.
1: Minule sme boli na svadbe a zaznelo to slovičko tak reku dobre, gapeľ.
0: Čo je to gapeľ? Slovo nie je len rusínske, ale objavuje sa aj vo východoslovenských nárečiach a označuje jedno zariadenie. Aké? Počúvajte pozorne. Poa je to súčasť voza, dlhá tyč, cez ktorú sa prenáša ťažná sila zvierat na pohyb voza dopredu. Alebo po B je to veľké prevodové otáčacie zariadenie, ktoré menilo silu zapriahnutých zvierat na točivý moment. Alebo po C je to vrchný kameň mlyna, ktorý svojou hmotnosťou drvil zrno na múku. Gapeľ. Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút. Dovtedy si vypočujeme štvrtý, ostatný hudobný vstup podľa výberu poslucháča pána Petra Tremka z Kyjova. Z CD albumu Láska k rodnému kraju a k ľuďom v piesňach Jožka Andraščíka ju interpret zaspieva spolu so štúdiovou ľudovou hudbou Ondreja Kandráča.

Vedomostný kvíz. Komunikácia v tejto rubrike je obojsmerná. Čo to znamená? Rozprávať budeme totiž zo štúdia k vám jedným smerom, ale aj niekto z vás, čo zavolá do vysielania druhým smerom. S kým sa spojíme tomu cez telefón, položíme 5 otázok. 3 sú zamerané na nárečové slova z južnošarískej obce Budimír, 1 na pranostiku a 1 na text ľudovej piesne. Koľkokrát správne odpoviete, toľko hudobných vstupov budete mať na výber do relácie o týždeň. Pri hudobnom výbere stále platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprievodom cymbalovej či slačikovej hudby alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprievodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na najvýš dvakrát. Hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút a komu sa podarí zavolať dnes, najbližšie sa bude smieť zapojiť do kvízu až o 8 týždňov. V závere kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť nárečové slovo. Preto veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte toto slovo už teraz pripravené. No a ešte tá najzákladnejšia informácia, naše telefónne číslo. Volať môžete na číslo 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháčku pani Martu z Vajkoviec. Pekné popoludnie.
1: Príjemné popoludnie aj vám, Regine, a všetkým poslucháčom.
0: Ďakujeme. Tak, poďme sa rozcvičiť na nárečovom slove, ktoré viem, že nie je len rusínske, ako ho zadá poslucháč pán Peter z Kyjova. Čo je to gápeľ? Je to poa, súčasť voza, dlhá tyč, cez ktorú sa prenášala ťažná sila zvierat na pohyb voza dopredu. Alebo po B, veľké prevodové otáčacie zariadenie, ktoré menilo silu zapriahnutých zvierat na točivý moment. Alebo po C, vrchný kameň mlyna, ktorý svojou hmotnosťou drvil zrno na múku.
1: No to počujem prvý raz, to bude len ten kameň.
0: Nie, nie je to kameň, ale nič to. Dozvieme sa všetci niečo nové. Je to veľké prevodové otáčacie zariadenie, ktoré menilo silu zapriahnutých zvierat na točivý moment. To bol taký drúk vodorovný, ktorý sa okolo jedného konca otáčal, tam na druhý koniec sa zapriahli zvieratá, kone treba alebo voli, a tie chodili do kolečka, chodili a hýbali ten točivý moment sa...
1: Ináč ruste boli vozy zo začiatku i môj otec mal konia, takže viem, o čo ide.
0: No, gápeľ?
1: To počula prvý raz, takže...
0: Literatúra hovorí, že to je aj žentúr, ale kto to nevidel, ťažko to aj vysvetliť, ako to funguje a čo to je. No ale niečo nové sme sa dozvedeli. Tak poďme už na slova z Budimíra, konkrétne z literatúry Šarisko-slovenský slovník Budzimerská okolica od Ondreja Jedináka. S ním som si nakoniec aj otázky prešiel. Budimír od Vajkoviec, to ste azda aj susedné obce.
1: Však... No, tak 2-3 kilometre.
0: Áno, ale oni už ležia v regióne Šariš a viem, že Vajkovce sú ešte v regióne Abov. Ale možno tam bude čosi podobné. Uvidíme. Prvá otázka. Sused vraví. Susedu, tá co chceše tak mocno ogormaneli? Čo spravil sused? Čo znamená ogormanitše? Po A, hrubo sa naobliekať. Po B, uraziť sa. Alebo po C, opojiť sa alkoholom.
1: No to prvý raz počujem tá...
0: Ogormanitše.
1: Skúsim toto opojiť sa alkoholom.
0: Nie, nie. Je to hrubo sa naobliekať. Ogormanitše. Ako sa u vás hovorilo vo Vajkovciach, keď takto...
1: Nahuľace.
0: Nahuľace. Áno, taký zahuľaný. Áno, to aj ja si pamätám. No nič, poďme na druhú otázku. Vraví Sokra, neveste, ta nevidzíš, že Jožko hore birdy? Čo je s Jožkom, ak je hore birdy? Po A, je mu zle od žalúdka. Po B, je prevrátený, je hore nohami. Alebo po C, je veľmi roztopašný, vyvádza.
1: Je hore nohami prevratený.
0: Áno, to ste už počuli niekedy určite však.
1: Nie, to je tak, alebo hore značky u nás. Vidíte, švagor povedal, že hore sapky.
0: Áno, no vidíte, tak predsa hore birdy.
1: Znáte
0: tak...
1: inak.

0: Tretia otázka hovorí otecinovi. Ta som si povedal, že by si mi priniesol šamerlik, nie hokerlik. Tušíte, že jedno aj druhé sú stoličky, ale aký je rozdiel medzi šamerlikom a hokerlikom, respektíve hokerlikom, šamerlikom, aspoň v Budimíre. Po A. Hokerlik má operadlo na chrbát, šamerlik nie. Po B. Hokerlik nemá operadlo, šamerlik má operadlo. Po C. Hokerlik a šamerlik sa líšia len veľkosťou a šamerlik je menšia stolička bez operadla.
1: Môžete zopakovať, že som spokojný.
0: Dobre. Hokerlik má operadlo, šamerlik nemá operadlo na chrbát. Druhá možnosť. Hokerlik nemá operadlo, šamerlik má operadlo. Alebo po C. Hokerlik a šamerlik sa líšia len veľkosťou. Ten šamerlik to je tá menšia stolička a tiež nemá operadlo.
1: No podľa mňa sa líšia len veľkosťou.
0: Presne tak. Je to také záľudné, lebo...
1: Ten taký, jak do stôrca, čo tak sa zdvíhalo, na čo sa tam mohlo dať do toho odložiť, a druhý trošku menší taký okrúhly.
0: Áno. No, tu na tvare nezáleží, sú to jednoducho v Budimíre aspoň.
1: Nie, ktorý, hej, len...
0: Hej, hokerlik, väčší, šamerlik, menší. Dobre, tak máte aj druhý bod. No, dnes má meniny Brigita a k tomuto menu prečítala Michaela Valiková pranostiky ešte nielen v pondelok, ale aj dnes, ak ste počúvali, tak si možno pripomeniete. Prečítam tri, jedna z nich je správna. Po A. O svätej Brigite slnko neuvidíte. Po B. O svätej Brigite býva hmla na úsvite. Po C. O svätej Brigite je už tučný brav pri korite.
1: Hmla na úsvite.
0: Dobre si pamätáte. Pamätáte si to ešte z pondelka, alebo...
1: Aj z pondelka, aj teraz.
0: Aj dneska. Dobre, no máte 3 body a štvrtý získate, keď dopoviete text piesne, ktorú začnú spievať Mária Hlubová a Peter Brutovský z Kostolian nad Hornádom. To je trošku cez kopec od Budimíra. A je to známa pesnička, verím, že ju poznáte. Nedospievajú. Aké slovo tam má byť, to už bude odpovedať vašou úlohou. Počúvate pozorne.

0: Konie mam na Jarcu, kantare w Sypancu, frajereczka moja w Sokolu, to je v dedine.
1: Na tancu.
0: Presne tak. Dobre, máte aj štvrtý bod. Znamená to, budete môcť už o chvíľu začať rozmýšľať nad tými štyrmi hudobnými vstupmi, ktoré zaznejú na budúci týždeň začiatku relácie vo štvrtok. Ale predsa len ešte nárečové slovo od vás. Nech sa páči.
1: No, rozmýšľam, ktoré, ale dám... No, čo znamená, keď sa povie no, baj práve.
0: No, baj práve. Dobre som rozumel. No, dobre. Prezradíte mi to po 17. hodine, keď sa spolu telefonicky spojíme a dotiahneme túto našu činnosť do konca. Dobre, v tejto chvíli ďakujem vám veľmi pekne. Do počutia.

Spievali Mária Hlubová a Peter Brutovský z Kostolian nad Hornádom. Hrala im ľudová hudba súboru Borioka s primášom Michalom Nogom. Zajdeme ešte do Gemera, odkiaľ pieseň z Gočova zaspieva Mária Hlaváčová. S ľudovou hudbou pieseň z Gočova zaspieva Mária Hlaváčová. S ľudovou hudbou jej brata Ondreja Hlaváča, kde je Mária dokonca aj huslistkou.

0: Žijeme tu spolu.
1: Ukrajinčina a rusinčina nie sú totožné jazyky. Ukrajinčine je rozumieť trošku ťažšie. Aby sme pri počúvaní ukrajinských piesní neprišli o krásu textu, v tejto rubrike vám ponúkneme pieseň našich východných susedov v autentickom vyznení. V nasledujúcej piesni Oj ty Vyšenko vás určite zaujme spôsob vedenia viac hlasu, pre nás až taký exotický, ale aj slová pridajú piesni zážitok. Preklad do slovenčiny spravila naša kolegyňa z národnostného vysielania Natália Andrusenku. Priznala sa, že aj jej pesnička učarovala. Poďme si teraz vypočuť, keďže je to náročnejšie, najskôr slovenskú verziu a potom slohu po slohe samotný spev. Po slovensky prvá sloha. O, ty višňa, ty sladká čerešňa, o, kedy si vyklíčila, kedy si vyrástla.

Na otázku z tretej slohy, o prečo si smutná duša moja, tu je odpoveď. Bola som smutná, že som stále sama. Stála som sama neskoro večer.

Dokázali ste ukrajinské slova rozluštiť? Pesničku plnú krásnych ľudských hlasov a perfektnej interpretácie si teraz zopakujeme v celku. Spieva poľský zbor Ľonok z mesta Žitomír.

Cez víkend odvysielala televízna dvojka Jesenné už súťažné kolo hitparády Kapura s videoklipmi v podaní folklórnych kolektívov z celého Slovenska. A vy máte možnosť zasiahnuť do rebríčka úspešnosti klipov. Pripomenieme vám rekapituláciu aktuálneho poradia. Prvou novinkou v rebríčku je klip číslo 6 Pri mline, v ktorom sa predstavil folklórny súbor Šaľan zo Šale.

0: A ešte víťazný klip číslo 1 Višňovského Verbung. Účinkuje folklórny súbor Čarnica z Košíc.
1: Hudák Višňovského Verbung.
0: Spôsob hlasovania si môžete vybrať. Môžete posielať SMS na číslo 7033 v tvare kapura, medzera, číslo klipu, medzera, kontaktné údaje. Hlas môžete poslať aj prostredníctvom internetu na e-mailovú adresu kapura@stvr.sk. Hlasy prídu aj klasickou poštou na adresu Slovenská televízia, štúdio Košice, Rastislavova 13, 043 07 Košice. A napokon hlasovať môžete aj prostredníctvom web stránky folklorista.sk. Hlasy do folklórnej hitparády posielajte najneskôr do najbližšej nedele 11. októbra. A ak si chcete pozrieť reláciu Kapura ešte raz, okrem archívu na internete, ponúkne televízna dvojka aj reprízu v sobotu popoludní o 14:10 a tiež v nedeľu ráno o 6:20. Folklórne podujatia sa pomaly sťahujú do vnútorných priestorov, ale nie tak celkom. Napríklad v nedeľu o 14:00 sa v Valovskej obci Valaliky bude konať Valalická krojovaná paráda. Každý z jej ročníkov je nejako obsahovo ladený a tohtoročný 19. ročník má tému Deti v premenách času. Podujatie vo Valalikoch je zaujímavé tým, že časť aktivít sa koná vonku, keďže sprievod účinkujúcich sa o 14:30 pohne od Farského kostola ku kultúrnemu domu a tam už vo vnútri bude o hodinu krojovaná paráda pokračovať vystúpením domácich kolektívov mládežníckej folklórnej skupiny Karlubek, detského súboru Karlubček a folklórnej skupiny Parádne nevesty. Pozvanie prijali aj hostia folklórna skupina Studzenka z Plechotíc, detský súbor Hanička z Košíc a hudobná skupina Trio Paškal. Vo Valalikoch nebudú v nedeľu popoludní chýbať ani tvorivé dielne zamerané na zdobenie perníkov a výrobu z palky. Drienov je šariskou obcou južne od Prešova. Po druhej svetovej vojne na tamošej škole učila naša východniarska legendárna speváčka Janka Guzová. Vo vtedajšej generácii Drienovčanov zanechala stopu v podobe ľudových piesní viac ako inde. Aj preto sa ľudová pieseň stáva dôvodom na milé stretnutie. Členky folklórnej skupiny Drienka pri obecnom úrade dali podujatiu názov V Drinove na Kerce. Uskutoční sa v nedeľu 11. októbra o 15:00 v telocvični základnej školy v Drienove. Svojím umením potešia divákov žiaci a žiačky cirkevnej základnej školy svätého Mikuláša z Prešova, folklórna skupina Senioranka z Podhradíka, ľudová hudba Jakuba Fejerčáka so solistkou Klárkou Geletkovou, solistky Mária Nemcová a Adelka Gubačová, folklórna skupina Dubovičan z Dubovice a samozrejme domáca folklórna skupina z Drienova Drienka. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. Ešte lepšie a jednoduchšie je však posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Pred záverom si vypočujeme folklórnu skupinu Parádne nevesty z Valalík spolu s muzikou Milana Rendoša.

Folklórna skupina Parádne nevesty z Valalík v našej relácii dospievala a určite bude spievať aj v nedeľu na Valalíckej krojovanej paráde. Relácia Zahrajte mi túto sa končí. Vysielali ju pre vás a ešte pekné ďalšie chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gédra a Milan Rendoš. Hodinku uzavrí folklórna skupina Drienka z Drienova spolu s ľudovou hudbou Filipa Žigu. Členky Drienky sa takisto v nedeľu predstavia doma na svojom podujatí v Drinove na Kerce.

keby sa len skorej štvrtok, piatok minul, že by ten môj frajer v hore nezahynul. Treba sa, dievčatá, treba sa vydávať, ako je to dobre s mladým mužom spávať.

Príjemný štvrtkový oktobrový podvečer želáme všetkým priaznivcom našich tradícií a ľudovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Pozveme vás na vystúpenia folklórnych súborov, ale aj na jarmoky. Skrátka, s Reginou sa oplatí zostať od tejto chvíle až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktor Mirka Záhumenská.

Svadba na Kopaniciach 2026 Turá Lúka. To je podujatie, ktorým oslávia 20. výročie gazdovského dvora v tejto obci. Bude sa konať už túto sobotu 10. októbra so začiatkom od 13. hodiny. Pôjde o akciu, ktorou si stála expozícia typickej kopaničiarskej usadlosti z konca 19. storočia pripomenie 20. výročie svojej existencie. A čo všetko bude táto oslava obsahovať? Začne sa privítaním o 13. a ocenením tých, ktorí pri myšlienke z rodu gazdovského dvora v Turej Lúke pred rokmi stáli. Nasledovať bude príhovor s váčou a ním sa celá ukážka kopaničiarskej svadby v podaní členov folklórnej skupiny Kýčer z Turej Lúky a folklórnej skupiny Sobotišťan zo Sobotišťa začne. O 13.30 budete môcť sledovať zapletanie a pýtanie nevesty. O 14.00 sa svadobčania odoberú na sobáš do kostola a tu budete mať možnosť sa v prípade záujmu s kopaničiarskou nevestou pred obradom i odfotiť. Samotný sobáš v Turolúckom evanjelickom kostole začne o 14.30. Po ňom okolo 15.20 sa mladomanželia so sprievodom vrátia na gazdovský dvor a vy budete môcť byť svedkami starodávnych zvykov vítania mladomanželov. No a potom sa už celá svadobná hostina rozbehne. Pripravené je i špeciálne svadobné menu. No tak myslím, že Turá Lúka túto sobotu 10. októbra určite stojí za vašu návštevu.

Celý október je mesiacom úcty k starším a s tým je spojených i viacero podujatí lokálneho významu. Jedno také s názvom Kytica pozdravov sa bude konať už túto nedeľu 11. októbra, a to o 15. v obci Ivanka pri Dunaji. Okrem iných účinkujúcich sa tu predstavia i malí folkloristi, členovia detského folklórneho súboru Lastovička, ktorý v Ivanke pri Dunaji pôsobí.

tradičným podujatiam na juhu Slovenska patrí Jarmok Šimona a Júdu, ktorý sa bude konať tento víkend v Štúrove. Svoje brány otvára v podstate už dnes. V sprievodnom programe Jarmoku dostanú priestor i folkloristi. Napríklad členovia folklórneho súboru Boróka, ale tiež členovia citarového súboru z Oridu. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká tento víkend v Štúrove.

Folklórny súbor Senior Vtáčnik vás pozýva na 8. ročník festivalu seniorských folklórnych súborov s názvom Po rokoch. Príďte spolu s nimi osláviť krásu slovenských tradícií, zaspomínať si na staré časy a užiť si chvíle plné neutíchajúcej energie, piesní a tancov v podaní skúsených folkloristov. V programe s názvom Po rokoch sa predstavia Oprášené krpce zo Žiliny, Oravan senior z Nižnej, Vrbové prútie z Liptovského Mikuláša, Senior klub Družba z Trenčína a Senior Vtáčnik z Prievidze. Nechajte sa vtiahnuť do atmosféry koreňov a podporte potleskom tých, ktorí folklór nosia v srdci po celý svoj život. Podujatie s názvom Po rokoch sa bude konať v divadelnej sále Kultúrneho centra Bojnice už túto sobotu 10. októbra od 16.

My sa osobne spoločne uvidíme túto sobotu 10. októbra na podujatí, ktoré má názov Medailón Mariána Járeka. Ide o spomienkový koncert pri príležitosti nedožitých 80. narodenín tohto významného nitrianskeho folkloristu a pedagóga. Účinkovať bude stará ľudová hudba Ponitran so speváckou skupinou a solistami, ľudová hudba folklórneho súboru Zobor so speváckou skupinou, ľudová hudba folklórneho súboru Furmani z Nitry so speváckou skupinou a ľudová hudba detského folklórneho súboru Borinka so speváckou skupinou a ženská skupina Vranky. Predstavia sa tiež tanečníci folklórnych súborov Ponitran, Furmani a Zobor. Medailón Mariána Járeka sa bude konať v sobotu 10. októbra o 17. v priestoroch Nitrianskej synagógy.

Ak potrebujete počas jesene trošku viac pohybu, tak tu máme pre vás tip na folky polky. Tie sú spojením ľudového tanca a aerobiku. Cvičenie kombinuje dynamické prvky ľudového tanca s aerobnými pohybmi v rytme chytľavej ľudovej hudby. Folky polky sú určené všetkým, súboristom i úplným začiatočníkom. Skrátka každému, kto rád tancuje, má rád pohyb alebo si chce iba zlepšiť svoju kondíciu. Hodinu vedie tanečnica Sľuku Gabriela Janíčková. Autorom projektu je umelecký vedúci Sľuku a tanečný pedagóg Stanislav Marišler. Už najbližšie si môžete folky polky vychutnať v utorok 13. októbra o 19. v divadle Sľuk.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných folklórnych tipov na víkend už naozaj všetko. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj bude reč o dychovke v súvislosti s hudbou sveta. Tak si to nenechajte ujsť. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko obnovuje vojenské diplomatické zastúpenie v Rusku. Ukrajinskí vyjednávači majú dnes a zajtra rokovať v Spojených štátoch. Piatok bude prevažne polooblačný s teplotou 13 až 20 stupňov. Pekné skoré ráno praje Kamil Kolenič. Vyrovnaný budúcoročný štátny rozpočet by podľa premiéra Roberta Fica z Osmeru SD zastavil výstavbu nových nemocníc. Vyhlásil to pri príležitosti dokončenia hrubej stavby univerzitnej nemocnice v Martine.
2: Kto hovorí o vyrovnanom rozpočte, je nepriateľom Slovenskej republiky a Slovenska. Vláda Slovenskej republiky garantuje, že rozpočet Slovenskej republiky by mal mať podporu v Národnej rade Slovenskej republiky, a to v praxi znamená potrebné finančné prostriedky nielen do konca tohto roku, ale predovšetkým na celý rok 2027.
1: V navrhovanom štátnom rozpočte sú podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD zahrnuté všetky potrebné peniaze nielen pre nemocnicu v Martine, ale aj pre ostatné rozostavané nemocnice.
3: V návrhu štátneho rozpočtu sú garantované, aby sme si to vedeli predstaviť, tak sa bavíme o celkovej položke 900 miliónov eur iba na budúci rok.
1: Slovensko po približne 4 rokoch obnovuje vojenské diplomatické zastúpenie v Rusku. Do Moskvy už vyslalo svojich zástupcov. Kým opozícia hovorí, že vláda tak otvára dvere ruským špiónom, koalícia hovorí o súčasti štandardných vojenských a diplomatických kontaktov. Táto spolupráca bola prerušená za vlády Eduarda Hegera po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Poslanec PS Tomáš Valášek.
4: Prečo asistujeme Ruskej federácii v rozvrate Slovenskej republiky, demokracie a porušovaní našich zákonov tým, že im rozširujeme priestor? Putin na nás vďaka ich naivite pozerá dnes ako dravec na zranenú lani v stáde.
1: Reaguje predseda brannobezpečnostného výboru Richard Gluck zo Smeru SD.
5: My tam nie sme jediní, veď tam sú Američania, sú tam Briti, sú tam Francúzi. Bolo podľa mňa veľkou hlúposťou, že sa táto vojenská diplomacia v Moskve zrušila, nakoľko sme prichádzali o množstvo informácií.
1: Zástupcovia Ukrajiny budú dnes a zajtra na rokovaniach v Spojených štátoch. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že ukrajinský tím sa stretne so splnomocnencom prezidenta Stevom Witkoffom a zaťom Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom. Potvrdil to aj americký zdroj oboznámený s plánom, podľa ktorého sa rokovania zúčastnia aj zástupcovia európskych krajín. Nemecká polícia v noci na dnes zadržala muža, ktorý vo štvrtok v bavorskej obci Berngau zastrelil dvoch úradníkov pri kontrole zbraní. 60-ročný podozrivý bol pri zásahu postrelený do nohy. Podľa agentúry DPA to uviedla hovorkyňa policajného riaditeľstva. K motívu činu zatiaľ polícia žiadne informácie neoznámila. Obete mali okrem iného skontrolovať, či muž svoje zbrane riadne uchováva. Prvé správy hovorili o jednom mŕtvom a jednej ťažko zranenej žene. Tá však svojim zraneniam neskôr podľahla. Do kádra futbalistov Košíc pribudol 30-ročný brankár Joseph Luke Wolacott. S klubom podpísal zmluvu do konca roka s opciou na ďalšiu sezónu. Anglický rodák reprezentuje Ghanu, za ktorú odchytal 12 zápasov. Dnes bude prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Denná teplota 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. Popoludní vietor zoslabne. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pekné ráno z Rádia Regina, stredná piatkové cesty. Čiastočné obmedzenie na vás čaká v predmieri, opravujú tam plynovod, premávka je zúžená do jedného pruhu. V obci Učiarsko na hlavnom ťahu rekonštruujú elektrické vedenie, prejdete striedavo. Vo Varíne na ulici Milana Rastislava Štefánika rekonštruujú chodníky. Na začiatku diaľnice D1 pri Turanoch smerom na Martin opravujú mostné závery. Osobné autá úsekom prejdú, nákladné musia obchádzať cez Sučany. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: 9. októbra 1920 sa narodil recitátor William Záborský, jedna z osobností, ktorá formovala slovenské herectvo. Čo by ste si želali k 50-ke? Možno nové zuby. Práve v tom veku začínajú ľudia riešiť rekonštrukciu.

produkciu chrupu. Ak si pri pestovaní starých odrôd jabloní zvolíte vhodné, môžete mať zásobu plodov takmer počas celého roka. Viac v Rádiu Budíku Petra Gazareka a Gabriely Tomajkovej. Dobré ráno.

O 3 minúty bude štvrť na 6, máme 9. október a v kalendári je grécke meno Dionys, ktoré znamená zasvetený bohu Dionýzovi. Prináša energiu, ktorá pomáha presadiť sa. Riskovanie, šarm, čestnosť a rýchle rozhodovanie sú typické črty nositeľa tohto mena. Dionýz je priateľom žien a dokáže pochopiť ich nálady. Je dobrým milencom, manželom a otcom. Snaží sa, aby v jeho okolí boli ľudia spokojní, aj keď túži zbohatnúť, nesnaží sa dosiahnuť úspech za každú cenu. Všetko najlepšie. We'll be right back.

0: predpoveď počasia.
1: V Rádiu Regina Stredium máme pre vás pravidelne pripravenú o takomto čase o 5 hodine 19. minúte nám ju ponúkne Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné piatkové ráno.
2: Pekné ráno prajem aj ja.
1: Tak za kým počasím sme sa zobudili do posledného pracovného dňa v tomto týždni?
2: Tak cez naše územie postupoval noci studený front, bolo veľa oblačnosti, teraz aktuálne prevažuje oblačná až zamračená obloha. Zrážky sa však vyskytujú už len ojedinele. Teplota vzduchu v tejto chvíli dosahuje väčšinou od 6 alebo 7 stupňov v tých chladnejších lokalitách na severe, najmä na Orave alebo po Tatranskej oblasti, do maximálne 14 alebo 15 stupňov na juhu Banskobystrického kraja. Takže konkrétne Prievidzi máme 12 stupňov, Turčianske Teplice 9, Žilina 10, Čadca 9, Oravské Veselé necelých 7 stupňov, Liesek takmer 8, Liptovský Mikuláš má 9, Poprad takisto 9 stupňov, Štrbské Pleso 5 stupňov, Brezno 11, Banská Bystrica takisto 11 stupňov, Sliač má 12, rovnako aj Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica 10, Dudince 13, Bzovík 12, Lučenec 15, Rimavská Sobota 14 a Revúca 11 stupňov Celzia.
1: Aký deň je pred nami?
2: Priebehu dňa bude prevažovať polooblačná obloha, ale spočiatku v rámci stredného Slovenska bude ešte veľká oblačnosť a ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky. Denná teplota pri takomto počasí bude v intervale 15 až 20 stupňov. V Žilinskom kraji alebo na Hore Hroní bude chladnejšie, tam očakávame teplotu okolo 13 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov bude teplota 4 stupne Celzia. Vietor bude prevažne severozápadný, bude fúkať rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: S meteorologom Marcelom Mackom sa o počasí budeme rozprávať aj po 6. a pridáme aj predpoveď na víkend. Tak zostaňte s nami, zatiaľ pekné ráno.
2: Ďakujem, do počutia.

0: Zelená vlna.
1: 3 minúty pred pol šiestou z rádia Regina Stred, pekné ráno na piatkové cesty. V Žiari nad Hronom je jarmok, Svetokrížske námestie. Hviezdoslavova, Kmeťová a Mojzesova sú uzavreté, po obchádzkach premávajú aj autobusy. Cestári sú na diaľnici D1 pri Liptovskom Hradku smerom na Ružomberok, opravujú tam cestu, prejdete vo voľnom pruhu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: Čo by ste si želali k 50-ke? No, možno aj nové zuby. Práve v tomto veku totiž začínajú ľudia najčastejšie riešiť rekonštrukciu svojho chrupu.
2: Tam, kde bývajú stratové ochorenia jedného, dvoch zubov, tak implantologická záležitosť by mala byť na prvom mieste dneska. A tam, kde sú bezzubé čeluste, zvažujeme, koľko je tam kosti a tam už môže zasiahnuť aj pacient, že či teda by chcel, alebo či viacej preferuje fixné zaťaženie, alebo nejaké polosnímateľné, alebo podmienené snímateľné, alebo snímateľné.
1: Tak nás pozorne počúvajte, ak riešite túto dilemu. Viac sa dozviete pred šiestou z Rádia Regina Stred. Vám naďalej pekné piatkové ráno želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. Pripája sa aj Jana Kišner s pesničkou V cudzom meste je 5:29.

povedať. Veď všetky slová túžba, všetko je tu cudzie.

0: Veľa sa hovorí o riziku, ktoré je spojené s využívaním technológií a sociálnych sietí deťmi a dospievajúcimi, a preto si to s odborníkmi zrekapitulujeme opäť.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Sociálne siete sú dnes bežnou súčasťou života detí a mladých ľudí. Rôzne internetové platformy im umožňujú komunikovať s kamarátmi, deliť sa so svojimi zážitkami aj prostredníctvom fotografií, získavať nové informácie a tráviť voľný čas. Používanie sociálnych sietí a vo všeobecnosti technológií môže mať pozitívne, ale aj negatívne dôsledky, vysvetľuje psychológ Michail Mikuláš.
3: Je to riziko, je to problém, nie len sociálne siete, komplet v podstate technológie. Deti tomu ďaleko lepšie rozumejú ako dospelí. Naozaj to zvyšuje dopamín. Decka dokážu proste 4 futbalové ihriska za deň preklikať. Otázka je dôvery informácií. Problém je ten, že kde príde ten štatút pravdy. A nám chýba zase odborná debata neuropsychológov, ktorí povedia, ten detský mozog sa úplne zle vyvíja. On už nepočúva ľudskú reč, matkinu reč a necítia, neviem, to pížmo matkine, ale už skôr kliká na obrázky, na pixely a už toto nie je sranda. Nám zase chýba odborná debata, nám chýbajú pravidlá. Nám zákon nevyrieši teda všetko, ale musí tam byť nejaký mantinel a musia byť podmienky. Rozhodne som proti tomu, aby decká používali vo veľkom technológie, lebo strácajú záujem o bežné veci. Tie bežné veci ich pripravia do života. Technológia je ako oheň, dobrý sluha, zlý pán.
2: S tým, že deti nepotrebujú tráviť čas na mobilných zariadeniach, sa stotožňuje aj psychológ Andrej Vršanský z Ligy za duševné zdravie.
4: Potrebujú tráviť čas iným spôsobom, pri ktorom používajú všetky svoje zmysly, pri ktorých sa učia sociálnym zručnostiam, pri ktorých dokážu nájsť radosť zo života aj z iných vecí, ako z obrazovky, ktorá má 10x5 cm.
2: Na záver ešte zdôrazníme, že Liga za duševné zdravie ponúka na svojom webe rôzne bezplatné online kurzy aj pre rodičov, ktoré poskytujú zručnosti a sebavedomie potrebné na to, aby ľudia vedeli v ťažkej chvíli správne reagovať. Nájdete ich na webovej stránke organizácie ako prvú pomoc pre duševné zdravie.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu. Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

Dnes bude prevažne polooblačno, spočiatku ešte miestami veľká oblačnosť a ojedinele prehánky alebo slabý dážď. Denná teplota 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30, v nárazoch spočiatku do 50 km za hodinu. Popoludní vietor zoslabne. 5:41.

0: Rádio Regina Stret, kalendár.
1: 9. oktobra 1920 sa narodil vo Vrábľoch herec, pedagóg a recitátor William Záborský, jedna z osobností, ktorá formovala slovenské činoherné herectvo. Známy hlasovým prejavom, ktorý sa prejavil pri prednese hviezdoslavových veršov, či v hrách, v tragédii Herodes a Herodias, alebo aj v hre Bertolta Brechta Galileo. A vypočujte si teraz prednes Williama Záborského v krátkej archívnej ukážke.

0: Ej, zaspievaj si, duša moja mladá, ako ti radosť húdla. Otvor, že sa mi srdce horúce, veď z tvojej krvi tieto verše skladám, veď každé slovo letiace mi z hrdla predriapalo sa cez srdce. Slovensko. Nervózny úľ mi bzučí pod lebečnou kosťou, tak ako v lepkách fabrík bzučia tvoje turbíny. A ja sa vítam s pravdivejšou budúcnosťou, pretože moje srdce musí tlcť nad všetkým, čo sa mu hnusí, a odvracať sa od špiny. A hľa, už rastie naša mladá nádej, ale kým celkom zakvitne ten štep, do tvrdých rúk vám tvrdé verše kladiem, jak vy mne do mekkých svoj mekký chlieb. Tak precitnúši z hanebného spánku o vaše srdcia idem hrať. Mám svoju celú smelú lásku v banku, najbezpečnejší vklad. Ej, zaspievaj si, duša moja mladá, ako ti radosť húdla. Otvor, že sa mi srdce horúce, veď z tvojej krvi tieto verše skladám. Veď každé slovo letiace mi z hrdla predriapalo sa cez srdce. Slovensko moje, vlasť, ty perla perál, plameňom krvi, čo mi šľahá z ciev, i láskou, ktorú srdcom som si zmeral, rozpaľujem svoj hrdý, šťastný spev.
1: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Komplexná rekonštrukcia chrupu je liečebný postup, ktorý obnovuje zdravie, funkciu a vzhľad celého chrupu. Predchádza mu vstupné vyšetrenie, rentgen a vytvorenie presného plánu liečby. V akom veku alebo v akých situáciách pristupujú ľudia k rekonštrukcii svojho chrupu? Otázka pre zubného lekára doktora Roberta Zubku zo stomatologickej ambulancie vo Zvolene.
2: No, vo väčšine prípadov je to tak medzi tou 40-50. 50 je asi taká okrúhla nejaká záležitosť, ale myslím, že najčastejšie sa využívajú mladí ľudia, hlavne pri traumatických stratách zubov, čiže po poraneniach, čo bývajú. Dneska kolobežky sú úplne typické tým, toho je strašne veľa a takisto autohavárie, tam toho býva dosť veľa.
1: Z estetických dôvodov tam vidíte nejaký posun v tom, ako sa to vyvíja zo strany záujemcov, pacientov?
2: Z estetických dôvodov určite áno. Dneska sa tlačí do sveta v podstate čo najprirodzenejšie nahradenie toho chýbajúceho zubu, takže bola kedy to bolo tak, že dôležité bolo zaviesť implantát, aby bola nejaká fixácia toho zubu a nepozeralo sa veľmi na to, či sa nahrádza meké tkanivo alebo nie, dokonca sa používala ružová keramika, že sa dofarbovalo to ďasienko, čo nevylučujeme sa nepoužívať dneska, ale sú to také hraničné prípady alebo prípady, kde ozaj je toho kostného tkaniva veľmi veľa chýba a tým pádom musíme nahrádzať aj meké tkanivo takto.
1: Je rozdiel, či potrebujete nahradiť jeden, dva zuby alebo viac.
2: Tam sa rozhodne prikláňame k fyziologickejšiemu nahradeniu oproti tomu, že by sa robili konvenčné mostíky. Hej, ako bola, kedy že sa museli dva susedné zuby obrúsiť a na to sa zavesil nejaký mostík a to, čo chýbalo, tak sa doplnilo na ten mostík. To je ale väčší zásah do tvrdých zubných tkaní, ktoré v podstate, keď nemusím robiť, tak radšej využijem tú kosť alveolárnu na to, aby som tam vložil ten implantát. A tak nahradím zub. Čiže snažíme sa čo najprirodzenejšie zasahovať.
1: Špecifickým prípadom sú bezzubé čeluste.
2: Tam, kde bývajú stratové ochorenia jedného, dvoch zubov, tak implantologická záležitosť by mala byť na prvom mieste dneska. A tam, kde sú bezzubé čeluste, zvažujeme, koľko je tam kosti a tam už môže zasiahnuť aj pacient, že či teda by chcel, alebo či viacej preferuje fixné zaťaženie, alebo nejaké polosnímateľné, alebo podmienené snímateľné, alebo snímateľné.
0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko, s Katarínou Košíkovou.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
9: Opravdovej demokracii nestačí inštitút. Ona potrebuje lidi.
10: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
11: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
12: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
8: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: vo výsluhovom dôchodku. Zároveň od 1. júla rezort počíta s valorizáciou platov o 8,4%, hovorí šéf rezortu Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD.
1: Od budúceho roka každý jeden policajt bude mať na výplatnej páske v priemere o 350 eur viac, rozložené do rizikového príspevku a do valorizácie.
0: Lepšie podmienky rozhodne pomôžu každému policajtovi, tvrdí nový odborový zväz polície. Podľa jeho podpredsedu Tomáša Doboša však nie každý policajt dostane navýšenie o 350 eur, ako deklaruje minister vnútra.
2: Nastupujúci policajt vlastne v priemere, aj to rátajme vlastne od júla, vychádza mu nejaké 220 eur. Takže neviem, skade nabral priemer 350 eur.
0: Zároveň dodal, že rezort nenaplnil sľuby týkajúce sa systémových riešení, ako sú napríklad zmeny tarifných platov. Podľa ministra Matúša Šutaja-Eštoka by úprava tarif nepriniesla okamžitý účinok a spôsobila by väčšie náklady štátu. Šéf Kremľa Vladimír Putin rokoval s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškiánom. Prisľúbil, že urobí všetko, čo je v jeho silách, aby pomohol ukončiť konflikt na Blízkom východe. Ruský prezident zároveň poukázal na pozitívny vývoj vo vzťahoch medzi Iránom a Ruskom. Agentúra AFP poznamenala, že obe krajiny od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu posilnili diplomatické a vojenské väzby a stali sa od seba čoraz viac závislé. Spojené štáty vo štvrtok uvalili nové protiiránske sankcie zamerané na jednotlivcov, siete a 17 plavidiel. Podľa ministerstva financií sa podieľali na preprave iránskej ropy, ropných produktov a petrochemických výrobkov. Sankcie sú súčasťou operácie Ekonomický vyvrheľ, ktorou sa Washington usiluje obmedziť príjmy Iránu, produkciu rakiet, kybernetické útoky a financovanie islamských revolučných gárd. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok na sociálnej sieti vyhlásil, že Spojené štáty vedú produktívne diskusie s Iránom a vylúčil akékoľvek útoky na krajinu až do volieb do kongresu USA 3. novembra. Norský Nobelov výbor dnes na záver týždňa udeľovania Nobelových cien oznámi meno nositeľa tohoročnej ceny za mier. Ocenenie nemá jasného favorita. Členovia výboru vyberú laureáta z 287 kandidátov. Meno zverejní výbor o 11. hodine nášho času. Záujem médií a verejnosti o ocenenie zvyšuje americký prezident Donald Trump, ktorý sa tento rok, rovnako ako vlani, vyjadril, že by si cenu zaslúžil on sám. Na majstrovstvách sveta v džude v azerbajdžanskom Baku skončili obaja slovenskí pretekári už po úvodných zápasoch. Ema Fízeľová v kategórii do 70 kg nestačila na Brazílčanku Silvovú. Alex Bárto vo váhe do 90 kg podľahol Estoncovi Kaliulajdovi. Bude prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Teplota 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu. Popoludní zoslabne. Je 6 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Z Rádia Regina stred pekné ráno na piatkové cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace. Zdržanie 5 až 10 minút. V Žiari nad Hronom je jarmok, Svetokrížske námestie, Hviezdoslavova, Kmeťova a Mojzesova sú uzavreté, po obchádzkach premávajú aj autobusy. Na diaľnici D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Ružomberok opravujú cestu, prejdete vo voľnom pruhu. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Nebuď psa, keď spí, hovorí slovenské príslovie. Pred pol siedmou v Rádio Budíku rozoberieme jeho doslovný aj prenesený význam. Z Rádia Regina Stred vám naďalej pekné piatkové ráno želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. Toto je slovenská kapela PS a ich pesnička Čítam ti z ruky. 6 hodín, 5 minút.

0: Je 6 hodín 8 minút a to znamená, že sa opäť porozprávame o aktuálnom počasí. Marcel Macko je v Slovenskom hydrometeorologickom ústave a už o chvíľočku odpovie na moje otázky o tom, aké máme počasie teraz a čo nás čaká.
1: Predpoveď počasia.
0: Tak štandardne začneme tými aktuálnymi teplotami a aktuálnym stavom počasia.
2: Pekné ráno prajem. Tak počasie za tú hodinku výraznejšie nezmenilo. Stále platí, že prevažuje oblačná až zamračená obloha. Zrážky sa už prakticky nevyskytujú, ak tak len ojedinele, aké slabý dážď. A teplota vzduchu v tejto chvíli dosahuje hodnoty väčšinou od 6 alebo 7 stupňov v tých chladnejších lokalitách na severe, najmä Kysúce, Orava alebo Podtatranská oblasť, až do 13 alebo 14 stupňov na juhu, v najteplejších lokalitách dokonca až okolo 15 stupňov Celzia na juhu Banskobystrického kraja. Konkrétne v Prievidzi máme v tejto chvíli necelých 12 stupňov. Turčianske Teplice hlásia 8, Žilina 10, Čadca 9, Oravské Veselé 6 stupňov, Liesek 7,5 stupňa, Liptovský Mikuláš 9, Poprad 8, Štrbské Pleso 4 stupne, Brezno má 11, takisto Banská Bystrica 11 stupňov, Sliač aj Žiar nad Hronom takmer 12, Banská Štiavnica 10, Dudince 12, Bzovík 12, Lúčenec má 14, Rimavská Sobota takisto 14 stupňov a Revúca 11 stupňov Celzia.
0: Včera sa troška teda počasie alebo troška dosť zmenilo v porovnaní s tými predchádzajúcimi dňami. Bude aj dnes tá zmena pokračovať?
2: No, dnes budeme už v chladnejšom vzduchu za studeným frontom. Spočiatku bude prevažovať veľká oblačnosť z rána, ale v priebehu dňa postupne preváži poloblačná obloha a zrážky by sa mali vyskytovať len ojedinele. Teplota bude nižšia, vystúpi na hodnoty od 15 do 20 stupňov. V Žilinskom kraji, na Orehroni alebo aj na Hornom Spiši bude chladnejšie, väčšinou okolo 13 stupňov. Ochladilo sa aj v horách, vo výške 1500 metrov bude teplota v popoludnejších hodinách okolo 4 stupňov a vietor bude fúkať prevažne od severozápadu s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: No a aký víkend je pred nami?
2: Zajtra, teda sobotu, bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ale v priebehu dňa bude postupne oblačnosti pribúdať. Ojedinele sa vyskytnú aj zrážky, najmä v podvečerných hodinách. Teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov. V severnej polovici stredného Slovenska, teda Žilinský kraj alebo Horný Spiš, bude teplota miestami okolo 14 stupňov. V noci na nedeľu by sa zrážky mali vyskytovať postupne na väčšine stredného Slovenska. Potom v nedeľu pri veľkej oblačnosti bude zrážok ubúdať v priebehu dňa postupne už len ojedinele a neskôr sa bude aj oblačnosť zmenšovať. Teplota zostane bez výraznejšej zmeny väčšinou od 14 do 19 stupňov. Na severe bude okolo 12 stupňov Celzia.
0: Hovorí meteorológ Marcel Macko. Vďaka za predpoveď počasia. Želám pekný piatok aj celý víkend. Do počutia.
2: Ďakujem. Do počutia.

0: Nebuď psa, keď spí, hovorí slovenské príslovie, rozoberieme jeho doslovný aj prenesený význam.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Spánok. Záhadná a stále pomerne neprebádaná aktivita má v dnešnom prísloví jasný odkaz.
3: Spánok patrí medzi jednu zo záhad života. Paradoxne práve počas spánku niektoré orgány dostanú povel a vyvíjajú nadmernú činnosť.
2: Vyhýbaj sa problémom alebo konfliktom, ak v súčasnosti nie sú aktuálne. Taký je prenesený význam dnešného príslovia. Nebuď psa, keď spí. Zároveň to môže znamenať, že nemáme budiť druhých ľudí a ani psi. Trénerka psov Denisa Fazekašová.
4: Prečo by môj pes mal akceptovať, keď ja ho z nenazdajky zobudím, alebo nebude ešte nastraším, alebo sa na ňo hodím, ako niektoré deti robia? Prečo on to musí akceptovať a ja by som vykrútila krk tomu dotyčnému, čo by mi to robil? Čiže áno, z tohto dôvodu myslím si, že je to presne taký istý živý tvor, ako sme my. Takže áno, ja akceptujem, keď pes spí, ak ho chcem zobudiť, potichu ho oslovím. Ak sa zobudí, je to v poriadku, evidujem ma. Ak sa nezobudí, poviem to hlasnejšie, ale jednoducho chcem, aby ten pes evidoval, že na neho hovorím. A to isté je pri jedle. Ak som mu raz dala jesť, ja nevidím dôvod na to, aby som mu to zase brala. Tiež napríklad nevidím dôvod na to, aby som sa mu miešala rukou v tom jedle. Takže to sú také veci, ktoré sú podľa mňa úplne normálne zo života aj pre nás. Nerob iným to, čo nechceš, aby robili tebe.
5: Ty spíš ponorená do snu, čo ľudia sem a tam.
2: Ľudský spánok má niekoľko fáz. Môže byť plitký aj hlboký. Aký je ale spánok psov?
4: Moje psy vedia spať veľmi tvrdo. Fakt veľmi tvrdo. Takže verím, že každý pes dokáže spať tvrdým spánkom. Vrátanie sna, vrátanie celých tých prežitkov, tak ako máme my. A takisto vedia spať aj tak standby, hej, že si iba láhne, ale eviduje, čo je okolo.
1: Rádio Regina Stret. Overené storočiami. Rádio Regina Stret. Radosť počúva.

0: Rodina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
2: utorok,
1: streda,
2: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
2: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
2: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Portréty.
3: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
4: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
3: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
5: Minútu pred pol siedmou z rádia Regina Stred. Pekné ráno na piatkové cesty. Tvoria sa nám kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 5 až 10 minút a na križovatke pri Kráľovanoch smerom z Dolného Kubína pri Cestároch vás čaká 10-minútové zdržanie. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Stolný tenis je nenáročný pohybový šport. Veľkou výhodou je, že ho môžu hrať mladší, starší, ženy alebo muži rôznej vekovej kategórie. Venujú sa mu aj nadšenci v obci Ovčiarsko na Hornom Považí. Viac v Rádiu Regina Stred povieme po pol siedmej. Pekné piatkové ráno vám aj naďalej želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková.

0: Predpoveď počasia.
1: Pred pol hodinou hlásila Banská Bystrica 11 stupňov Celzia, rovnako ako Brezno. Banská Štiavnica 10, Čadca na Kysuciach 9, na Chopku mrzlo, teplota minus 1 stupeň, v Dudinciach bolo 12, rovnako ako v Prievidzi. Liptovský Hrádok a Poprad hlásili 8 stupňov, Liptovský Mikuláš 9, Revúca 11, Rímavská Sobota 14, Rožňava 12 stupňov, Ružomberok 9, Sliač 12, pozrime sa na Telgard, tam bolo 9 stupňov, Turčianske Teplice hlásili 8, Turzovka na Kysuciach 9, Žiar nad Hronom 12 a Žilina 10 stupňov Celzia. Dnes bude prevažne polooblačno, spočiatku ešte miestami veľká oblačnosť a ojedinele prehánky alebo slabý dážď. Denná teplota 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30, v nárazoch spočiatku do 50 km/h a popoludní vietor zoslabne.

0: šport.
1: Stolný tenis je nenáročný pohybový šport. Veľkou výhodou je, že ho môžu hrať mladší, starší ženy alebo muži rôznej vekovej kategórie. Venujú sa mu aj nadšenci v obci Ovčiarsko na Hornom Považí. Vladimír Ochodničan oslovil jedného z ich lídrov.
2: Volám sa Karol Martinek a som vedúci mužstva stolnotenisového oddielu Ovčiarsko. V Ovčiarsku máme dve mužstva, máme Ovčiarsko A a Ovčiarsko B. Ovčiarsko A hrá v súčasnosti 7. ligu, Ovčiarsko B hrá 8. ligu.
3: Kde trénuje?
2: Trénujeme v kultúrnom dome. Tréningy máme v utorok, piatok. Hrá súťažný zápas alebo Ačko alebo Bčko, tak tedy samozrejme tréning nie je.
3: Samozrejme je to taká amatérska súťaž. Máte aj tréningy alebo iba hrávate na tých tréningoch?
2: My viac menej hrávame, my už sme ako vekovo, ako starší, ako takže by samotnému trénovaniu. Naše tréningy v podstate ako spočívajú ako v zápasoch, že hráme ako zápasy medzi sebou.
3: Koľko máte v klube pingpongistov?
2: Je to 14 až 16 hráčov.
3: Môžeme aj vymenovať niektorých hráčov, ktorí sa podieľajú na tebe?
2: Súpiska mužstva A je Vladimír Haba. Lubomír Rapáň. Okrem týchto hráčov môžu hrať aj hráči z Bečka, ktorí mali predpísaný ako počet štartu minulé sezóne. To znamená, v prípade potreby za Ačko môžu nastúpiť aj Tomáš Svrček, Michal Trizuliak, William Ukrop, Karol Martinek, Marek Sirota a Martin Jančar.
3: Obec vás nejak podporuje, či si to hradíte z vlastných finančných prostriedkov?
2: Základom nahrania je, že máme ako dispozícii veľmi pekný kultúrny dom, s ktorou nám ako maximálne v ústretí ako vychádza starosta obce Erwin Schmiger. Náš klub dostáva od obce finančný príspevok, toto obhospodáruje ako vedúci mužstva a Vladimír Habaň.
3: Tie ciele chcete postúpiť vyššie?
2: V súčasnosti Ačko hrá 7. ligu a zostúpilo ako z 8. ligy, tak je tam taká ambícia, že by mohli hrať v hornej polovici tabulky krajnosti, že by mohli pomýšľať aj na opätovný návrat do 6. ligy, ktorú niekoľko rokov predtým úspešne hrali.
3: Vo vašom klube pracujete s mládežou? Sú tak tam nejaké talenty?
2: Snažíme sa, každý rok je usporiadaný tzv. Trojkráľový turnaj v stolnom tenise, kde hrajú aj amatéri, aj neregistrovaní hráči, hrajú aj ženy, hrajú aj dorastenky, žiačky, skratka všetky vekové kategórie. Ako následne, ako potom voláme, že majú možnosť si k nám ako prísť zahrať, zatrénovať. A sem tam sa ako prídu si zahrať aj títo neregistrovaní hráči, ktorí nie sú vítaní a samozrejme si môžu prísť zahrať a zatrénovať počas tréningových dní.

0: tipy na voľný čas.
1: Koncert pesničkára Jaromíra Nohavicu bude dnes v Ružomberku. Recitál jedného z najznámejších českých pesničkárov s gitarou a heligónkou, zostavený nielen zo známych piesní, ale aj z noviniek z posledného albumu Máma mi dala na krk klíč. Fanúšikovia Jarka Nohavicu si zvykli, že koncerty sú prekvapenie a vždy novodramaturgicky zostavené a rozhodne sa majú na čo tešiť. Na koncerte si môžu diváci zakúpiť CD či DVD. Koncert je dlhý 2 hodiny bez prestávky. Konzumácia alkoholických nápojov počas koncertu nie je povolená. Večerné koncerty Jaromíra Nohavicu sú bez prestávky a nie sú vhodné pre deti do 15 rokov. O 19. v Dome kultúry Andreja Hlinku. Čo tak dopriať deťom večer plný smiechu, hier, filmovej atmosféry a dobrôd? V rodinnom centre Pod prameňmi v Sliači ich čaká trojhodinový program plný zábavy, bude tam popcorn, limonáda, hry, aktivity a filmový príbeh, pri ktorom sa spolu zabavia. La Gioia je popoperné trio v zložení Martin Vetrák, Petr Ševčík a Matej Vaník. Interpretuje populárne piesne v štýle bel canta. Gioia znamená radosť a práve s radosťou, hispánskym temperamentom a talianskou vášňou speváci ponúkajú nevšedný hudobný zážitok. Gioia prepája svety opery a populárnej hudby, repertoár tvoria známe skladby svetovej hudobnej scény aj úpravy slovenských a českých hitov. Zoskupenie má bohatú históriu a od roku 2008 absolvovalo stovky koncertov doma aj za hranicami. Vyšiel triu nový album La Musica. Album možno považovať za prvý multižánrový počas 16-ročného pôsobenia. O 18. v Kultúrnom dome Dobrej Nive. Kto bola čarodejnica a aké správy o nich nám zanechala história? Čo je podstatou mágie a aké druhy mágie poznali naši predkovia? Akú históriu má magické myslenie? Čo bolo skupinové čarodejníctvo? A prečo sa čarodejníci stretávali na sabatoch? Ako vznikali čarodejnícke lektvary a maste a čo bolo ich podstatou? Prečo na sabat lietali na metle či na capovi? Čo to bol úrek a porobenina? S históriou viery v mágiu aj služobníkov vás podrobne oboznámi historička a etnologička Katarína Nadaská. O 18. v Mestskom kultúrnom stredisku vo Veľkom Krtiši.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Vstávate s rádiom Regina Stret.

0: všetko, každú jednu výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
1: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
2: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
4: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
5: Á, debuše.
6: Už sa to nesie, už to letí.
4: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
7: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
4: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
8: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
9: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
10: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od 12. októbra o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
11: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Jedlo ako liek. Kedy aj obyčajné raňajky dokážu znížiť cholesterol? Čo dokáže s krvným tlakom cviklová šťava? A čo sa stane, ak každý deň zjete 2 kiwi? Objavte potraviny, ktorých účinky preverili klinické štúdie. V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
12: Nechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Pombeer 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Pombeer 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
13: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vojenská diplomacia medzi Slovenskom a Ruskom je späť. V Moskve už pôsobí slovenský zástupca, Rusko vyšle svojho do Bratislavy. Donald Trump tvrdí, že Spojené štáty nezaútočia na Irán pred voľbami do kongresu. Americká blokáda iránskych prístavov však podľa neho bude pokračovať.

0: Ďalej, urobili sme konkrétne kroky na obnovenie vojenských pridelencov na jednotlivých veľvyslanectvách, preto veľmi oceňujem, že v takomto širokom formáte si budeme môcť vymeniť veľmi dôležité informácie.
1: Povedal predseda vlády Robert Fico ešte v máji v Moskve a od začiatku augusta tam pôsobí brigádny generál Slavomír Staviarsky. Podľa stanoviska vojenského spravodajstva je jeho úlohou analyzovanie a vyhodnocovanie bezpečnostnej a vojensko-politickej situácie a priebežne informuje ministerstvo obrany. Výmenou je, že na Slovensko má prísť ruský vojenský pridelenec Maxim Verežan. Reaguje poslanec PS Tomáš Valášek.
2: Prečo asistujeme Ruskej federácii v rozvrate Slovenskej republiky, demokracie a porušovanie našich zákonov tým, že im rozširujeme priestor? Putin na nás vďaka ich naivite pozerá dnes ako dravec na zranenú lani v stáde.
1: Reaguje predseda brannobezpečnostného výboru Richard Glück zo Smeru SD.
3: Na konci dňa my tam nie sme jediní, veď tam sú Američania, sú tam Briti, sú tam Francúzi. Bolo podľa mňa veľkou hlúposťou, že sa táto vojenská diplomacia v Moskve zrušila, nakoľko sme prichádzali o množstvo informácií.
1: S posledným ruským vojenským pridelencom na Slovensku, Sergejom Solomasovom, sa spája kauza z roku 2021. Vtedy verboval na spoluprácu Bohuša Garbára, ktorý bol následne odsúdený za vyzvedačstvo pre Rusko. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
4: Výstavba novej univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine pokračuje podľa plánu. Hrubá stavba moderného zdravotníckeho komplexu je hotová. Podľa premiéra Roberta Fica tým štát úspešne splnil kľúčový míľnik z plánu obnovy.
5: K úspešnému dokončeniu výstavby nemocnice je potrebné dofinancovanie zo strany štátu. Premiér Robert Fico zo Smeru SD prisľúbil pokračovanie výstavby aj v budúcom roku.
6: Plán obnovy poskytol 263 miliónov bez DPH, momentálne vyfakturovaných 220 miliónov. Celková hodnota diela je 403 miliónov eur bez DPH a my garantujeme, že financovanie stavby v takom rozsahu, aké bude potrebné v roku 2027, je zabezpečené. Rozpočet by mal bez akýchkoľvek ťažkostí prejsť, pravdepodobne na budúci týždeň.
5: Univerzitná nemocnica svätého Martina má byť podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z hlasu SD jedno z najkomplexnejších moderných centier strednej Európy.
7: Sa bavíme o celkovo 660 lôžkach. Vo väčšine budú v jedno lôžkovom štandarde. Lekári dostanú k dispozícii 20 špičkových operačných sál. Vrátane robotických sál a hybridných bude tu 6 pôrodných izieb a viac ako 150 špecializovaných ambulancií.
5: Andrea Čelkovská, dekanka Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, očakáva kvalitnejšie zázemie pre študentov.
8: Chceme, aby naši zdravotníci, ktorí robia fantastickú medicínu, ale robia ju v nemocnici, ktorá má 130 rokov, aby ju mohli robiť v lepších podmienkach.
5: V úvode roka 2029 má nemocnica prijať prvých pacientov. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
9: Stručne zo sveta.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že zástupcovia Kyjeva budú dnes a zajtra rokovať v Spojených štátoch a stretnú sa so splnomocnencom prezidenta USA Steveom Witkoffom a zaťom Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom. Vojna na Ukrajine sa nachádza v nebezpečnej patovej situácii a Spojené štáty sa budú aj naďalej usilovať o urovnanie vedúce k ukončeniu konfliktu. V Lisabone to uviedol americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov súhlasil, že konflikt je v patovej situácii. Ruský prezident Vladimír Putin rokoval s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškiánom. Prisľúbil, že urobí všetko, čo je v jeho silách, aby pomohol ukončiť konflikt na Blízkom východe. Nemecká polícia v noci zadržala muža, ktorý vo štvrtok v bavorskej obci Berngau zastrelil dvoch úradníkov pri kontrole zbraní. 60-ročný podozrivý bol pri zásahu postrelený do nohy.
4: Spojené štáty nezaútočia na Irán pred voľbami do kongresu, ktoré budú 3. novembra, tvrdí to americký prezident Donald Trump. Washington podľa neho vedie s Teheránom produktívne rozhovory. Americká blokáda iránskych prístavov však podľa neho bude pokračovať. Do San Diega sa medzi tým z misie na Blízkom východe vrátila lietadlová loď USS Abraham Lincoln. Posádka strávila mimo domova rekordných viac ako 320 dní.
11: Mm-hmm. To, čo počujete, je lodná siréna 100 000 tonovej lietadlovej lode USS Abraham Lincoln, ktorou varovala menšie plavidlá pri vplávaní do prístavu v San Diego. Približne 5 000 členov posádky sa po rekordných 10 mesiacoch vrátilo domov.

0: domov. Tisíce ľudí ich vítali radosnými výkrikmi a hlasnou hudbou. Nešlo iba o rodinných príslušníkov. Vojnový veterán Steven Linnell vysvetlil. Prišiel som im zložiť poklonu. Stráviť tak dlho na lodi vo vojnovej zóne je ťažké. Poznám to, je to náročná práca. Karen Brownová čakala na kalifornskom slnku na návrat lietadlovej lode niekoľko hodín. Prišla som sem už dnes ráno, lebo som ich chcela privítať späť. Je dôležité, aby sme ich podporovali. Vojna je hrozná vec. Dúfam, že sa skoro skončí, ale chcem im prejaviť vďačnosť. Pentagon stiahol USS Abraham Lincoln z Blízkeho východu potom, ako sa v médiách objavili správy o nedostatočnom zásobovaní, zlej morálke posádky a niekoľkých pokusoch o samovraždu. Bielý dom to popiera. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: V Česku sa začínajú komunálne a senátne voľby. Sú rozložené na 2 dni a Česi si v nich zvolia tretinu senátu aj nových poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev na nasledujúce 4 roky. V Prahe a ďalších veľkých mestách si zvolia aj členov zastupiteľstiev mestských častí. Volebné miestnosti sa otvoria dnes o 14. hodine.
2: Český systém komunálnych volieb je podľa expertov svetovou kuriozitou, pre voličov často nezrozumiteľný a najmä vo väčších mestách náročný na sčítanie hlasov. Voliči môžu hlasovať za celú stranu, jednotlivých kandidátov alebo kombinovať naprieč stranami. Šancu uspieť tak majú viaceré strany aj nezávislí, vysvetľuje politolog Petr Jupner.
3: Na základe pohľadu na ty statistiky tých nominovaných kandidátov môžeme v Českej republice dopredu predvídať, jak ty voľby dopadnú. Dá sa teda ako predpokladať, že počtu hlasů zvítězí hnutí ANO, které se určitě bude prezentovat jako vítěz těch komunálních voleb. Nejvíce zastupitelů budou mít samozřejmě nezávislí a nezávislá sdružení. Pravděpodobně nejvíce zastupitelských křesel z politických stran by měli získat lidovci.
2: To, že vítězov je v komunálních volbách vždy viac, potvrzuje aj politolog Ladislav Mrklas.
4: Já myslím, že komunální volby mají nejvíce vítězů ze všech voleb, že vlastně všichni si vždycky najdou nějaký výsledek, na kterém ukáží, že zvítězili nebo aspoň že neprohráli.
2: Kto bude mať počet v komunálnych voľbách v meste reálnu moc rozhodnú až povolebné rokovania. Starostov a primátorov si Česi priamo nevyberajú, zvolia ich až noví poslanci. V Prahe to naposledy trvalo takmer 5 mesiacov. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Belgicko dnes čaká ďalší celonárodný štrajk odborárov. Obyvatelia musia počítať s meškajúcou dopravou a ďalšími komplikáciami. Štrajk zasiahne aj medzinárodné letisko v Bruseli. Zrušených je asi 140 letov. Hlavným mestom budú pochodovať aj nespokojní odborári. Prekážajú im plánované škrty v rozpočte a zmeny v dôchodkovom a pracovnom systéme.
5: Belgické odbory stupňujú tlak na vládu. V čase, keď kabinet premiéra Barta de Wevera rokuje o budúcom rozpočte, zvolali ďalší protest. Obávajú sa, že plánované škrty, opatrenia a reformy najviac pocítia obyčajní ľudia. Odmietajú napríklad zmeny v dôchodkoch či väčšiu flexibilitu pracovného času. Kým zamestnanci sa boja o svoje pracovné a sociálne podmienky, mladí o dostupnosť a kvalitu vzdelávania. Belgickí študenti už viac ako týždeň protestujú proti úsporám v školstve a zdražovaniu štúdia. 17-ročný Mohamed vysvetľuje, že učitelia majú veľa vyučovacích hodín a na študentov preto nemajú dostatok času. Zároveň sa zvýšila hranica úspešnosti pre absolvovanie skúšok. Inak povedané, od žiakov sa vyžaduje viac, no dostávajú menej podpory. V meste Liež na východe krajiny sa však protesty vymkli kontrole a neraz sa skončili násilím. Mesto preto obmedzilo zhromažďovanie. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
6: Počúvate Rádiožurnál.
1: Potravinové prebytky od výrobcov a obchodníkov chcú v Nových Zámkoch ponúkať za nižšie ceny. Pripravujú komunitnú predajňu, v ktorej bude môcť nakupovať široká verejnosť. Pomôcť má aj domácnostiam, ktoré na bezplatnú pomoc nemajú nárok, no s peniazmi ťažko vychádzajú. Potraviny musia byť stále bezpečné a vhodné na jedenie.
7: V budove bývalej Sokolovne majú už od 1. decembra fungovať komunitné potraviny. Na rozdiel od sociálnej výdajne tu nákup nebude podmienený nízkym príjmom, hovorí Ildiko Kucmanová zo sociálneho podniku Kompas Nové Zámky.
8: My chceme zasiahnuť práve tú šedú zónu, to sú všetci ľudia, ktorí majú síce vyšší príjem, ale stále nie je postačujúci na to, aby fungovali plnohodnotne.
7: Potraviny tu nedostanete zadarmo. Platba je súčasťou zámeru. Opäť Ildiko Kucmanová, po nej predseda sociálneho podniku Kompas Milan Pressburger.
8: Veľakrát ľudia, ktorí sú v núdzi, sa tak naučili na tú zadarmo pomoc, že zabudli na to, čo to znamená vydať peniaze za niečo.
9: Ale to podstatné je, že ten samotný nákup by mal byť cca o 40% lacnejší, ako by vyšiel v nejakom inom obchode.
7: Model novozámockej predajne plánujú testovať v národnom projekte Redipom. Pomocou neho chcú zachrániť využiteľné potravinové prebytky, hovorí Martina Machánková z platformy Potravinovej pomoci Slovensko.
10: My sme chceli vytvoriť nejaký udržateľný systém, ako môžeme prebytočné potraviny dostať k núdznym ľuďom. My už teraz vieme aj v tomto štádiu projektu, že sú mnohí potravinári, ktorí prebytky majú a sú ochotní a veľmi radi ich na účel redistribúcie darujú.
7: V najbližších týždňoch plánujú spustiť 3 pilotné potravinové sklady v Sabinove, vo Výglaši a v Šúrovciach. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
6: Rádiožurnál Šport.
11: Slovenský hokejista Erik Černák prispel v zámorskej NHL asistenciou k triumfu Tampa Bay nad Minnesotou 3-2 a pripísal si tak prvý bod v sezóne. Na úvodný bodový zápis v novom ročníku naďalej čaká Calgary. Tým v zostave so Šimonom Nemcom, Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom prehral s Coloradom 3-7. Montreal Juraja Slavkovského prehral s Nashvillem 2-5 a St. Louis s Daliborom Dvorským podľahlo San Jose 2-3 po predĺžení. Vo švédskej najvyššej súťaži Marian Studenič pomohol tromi asistenciami k triumfu Feriestadu na ľade majstrovskej Šeleftej 5-1. Tým HV 71 napriek dvom asistenciám Pavla Regendu prehral na ľade Rögle 3-4. Slovinec Alexander Čeferin sa bude uchádzať o štvrté funkčné obdobie na poste prezidenta Európskej futbalovej únie. Svoj zámer včera oznámil predstaviteľom národných futbalových asociácií. Na čele UEFA stojí od roku 2016. Slovenské futsalistky zdolali v druhom zápase elitného kola kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy Bosnu a Hercegovinu 5-2. Pripísali si tak prvé 3 body do tabuľky a udržali sa v hre o postup. Pôsobenie v domácej skupine v Humennom zavrú zajtra proti prvému Maďarsku. Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie skontumovala výsledok zápasu tretieho kola domácej najvyššej súťaže medzi Slovanom Bratislava a Spišskými Rytiermi na 20-0 v prospech hostí. Bratislavčania pôvodne vyhrali 97-62, ale neoprávnene za nich nastúpil Niko Bačovič, ktorý nebol uvedený v zápise o stretnutí. Basketbalistky Slovana prehrali v treťom extraligovom kole z Young Angels Košice 53-64. Volejbalistky Slávie Bratislava EUBA uzavreli program druhého kola extraligy víťazstvom na palubovke Nového Mesta nad Váhom 3-0.
6: Rádiožurnál Dnes očakávame.
12: Ministerka hospodárstva Denisa Saková predstaví pripravenosť Slovenska na zimnú vykurovaciu sezónu. V Česku sa začínajú dvojdňové komunálne voľby a prvé kolo volieb tretiny senátu. Nobelov výbor oznámi v Osle nositeľa Nobelovej ceny za mier za rok 2026. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále budú ekonomické vyhliadky v Európe.
6: Rádiožurnál Počasie.
13: Dnes bude prevážne polooblačno a zrážky len ojedinele. Teplota 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Fúkať bude postupne severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Popoludní zoslabne.
6: Rádiožurnál.
12: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú editor Martin Agner, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónov Samuel Prekop, Eugen Schnierer a Jana Balková.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Je 7 hodín 15 minút.
6: Zelená vlna.
14: Nepriazná bystrická R1, nehoda aj v Prešove. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 na obchvate Banskej Bystrice za zjazdom na Donovaly smerom na Brezno sa zrazili 3 osobné autá. Úsek je momentálne neprejazdný v tomto smere. Obídete to zjazdom smer Donovaly, otočením sa na nadjazde pri Kostiviarskej a následne sa vrátite naspäť na diaľnicu. Na vjazde do Prešova z Popradu v križovatke pri Lidli sa zrazili 2 osobné autá. Zdržíte sa 40 minút. Na D1 za Hlohovcom smerom na Piešťany na kilometri 66,5 zasahuje do pravého pruhu pokazené auto. 15 minút stratíte v kolónach na viazde do Žiliny z Rajca, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na 68 pri Veľkom Šariši smerom na Prešov. Mobilný radar Sivá Škoda jazdí medzi Martinom a Košťanmi nad Turcom. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
15: 9. október je Svetový deň pošty. Dajte mi vedieť, kedy ste naposledy napísali alebo dostali klasický rukou písaný list. Alebo či si niekde schovávate staré milostné listy. Pošlite hlasovku na náš WhatsApp. Pozdravujú vás Peter Gazarek a Gabriela Tomajková.

Svetový deň pošty sa oslavuje každý rok 9. oktobra na počesť založenia Svetovej poštovej únie v roku 1874 v Berne vo Švajčiarsku. Túto tradíciu vyhlásili v roku 1969 na kongrese Svetovej poštovej únie v Tokiu. Pripomína dôležitú úlohu poštových služieb v každodennom živote ľudí, podnikaní a pri globálnej komunikácii. A ja sa vás dnes pýtam, kedy ste naposledy poslali alebo dostali rukou napísaný list. Náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Či už je piatok, pondelok, víkend či iný deň, objatie by malo dobre padnúť každému z nás, najmä také všedné, priateľské, partnerské, rodinné, susedské či kolegiálne. Nie je samozrejmosťou, ale vie spôsobiť hotové zázraky. Pokračuje manažerka Iveta Babieková.
1: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
2: Páter Robert Bezák, arcibiskup, povedal, že aj objatie môže byť pre niekoho zdrvujúce. A je veľa objímam, veľa sa objímame v knižnici, prosím, nech za tým nikto nevidí nič zlé, je to naozaj priateľské kolegiálne objatie, ktoré vyjadruje súdržnosť a rovnakú vibráciu energie. Takže tí, ktorí mali pocit, že knižnica pod môjim vedením nevibruje s ich energiou, odchádzali na miesta, kde vedeli dať svoju energiu do lepších rúk. A tak obohatiť toto človečenstvo. A zase tí, ktorí so mnou vibrujú na tých istých frekvenciách a majú pocit, že je zmysluplné tam, kam knižnica smeruje, tak jednoducho vesmír ich ku mne priniesol a teraz pulzujeme spoločne.
1: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
0: Do našej rannej témy k Svetovému dňu pošty sa zapojila aj Viera z Liptovskej Teplej a napísala, že posledný listom dostala v roku 1993 od priateľovej sestry na jeho obsah nebol najpríjemnejší a to bol posledný list, ktorý mi prišiel.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V Potulkách zavítame do Parku Slávy v Turčianskych Tepliciach.
2: Krem toho, že je to pekný park, má takú jednu vychytávku, že sú tam lavičky slávnych. Sú to vtipné lavičky, kde sa dá odfotiť.
1: Poradíme vám s výsadbou arónie, ktorej plody sa považujú za super potravinu.
3: Čím kvalitnejšia pôda, tým lepšie, ale vie prosperovať aj na takých chudobnejších pôdach.
1: Našou hostkou bude Lenka Malovcová, riaditeľka krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Alžbeta Beňová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12. Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
4: Ukážte, kde treba pomôcť.
5: Domaľujte prosím zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
4: Jasne. Tak, ja som hotový.
5: Ukážte?
4: No.
5: Celkom sa vám to podarilo. Yeah. Vidno, že to s farbami viete.
1: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh v sobotu o 12.30.
0: Zelená vlna.
6: O pol 8 z rádia Regina Stred, pekné ráno na piatkové cesty. Nehoda sa stala na diaľnici R1 na obchvate Banskej Bystrice za zjazdom na Donovali smerom na Brezno sa zrazili 3 osobné autá. Úsek je v tomto smere momentálne neprejazdný. Autá do 12 tón to obídu s zjazdom smer Donovali, otočením sa na nadjazde pri Kostiviarskej a následne sa vrátite naspäť na diaľnicu R1 nad 12 tón, obchádzajte po nábreží. Mobilný radar jazdí medzi Martinom a Košťanmi nad Turcom, videli ste tam sivú Škodu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
6: Do Svetového dňa pošty sa zapojil aj Jozef z Liptovskej Teplej. Pokiaľ sa pamätám, posledný rukou písaný list som dostal v roku 1984 od mojej priateľky ešte predtým, než sa stala mojou manželkou. Potom to boli väčšinou iba pohľadnice.

0: predpoveď počasia.
1: Pred pol hodinou namerali meteorológovia v Banskej Bystrici 10 stupňov Celzia, Banská Štiavnica hlásila 9, Brezno 10, Čadca 9, Chopok 0, v Dudinciach bolo 12 stupňov, v Liptovskom Hrádku 8, v Liptovskom Mikuláši 9. Pozrime sa na to, ako to vyzeralo na ostatnom území, napríklad Oravský Podzamok 8 stupňov, taký Poprad, ten mal tiež 8, Prievidza hlásila 11, rovnako ako Revúca, Rimavská Sobota 13, Rožňava 10, Ružomberok 9, na Sliači bolo 11 stupňov, v Telgárte 7, Turčianske Teplice rovnako 7 stupňov, Turzovka na Kysuciach 8, Žiar nad Hronom 11 a Žilina 10 stupňov Celzia. No a o tom, aké nás dnes čaká počasie, povie teraz viac Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: V priebehu dňa bude prevažovať polooblačná obloha, ale z počiatku v rámci stredného Slovenska bude ešte veľká oblačnosť a ojedinelo sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky. Denná teplota pri takomto počasí bude v intervale 15 až 20 stupňov. V Žilinskom kraji alebo na Hore Hroní bude chladnejšie, tam očakávame teplotu okolo 13 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov bude teplota 4 stupne Celzia. Vietor bude prevažne severozápadný, bude fúkať rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: No a napísal nám aj Jaro z Krupiny. Dobré ráno, už sa ani nepamätám, kedy som dostal posledný súkromný list, ale keď som bol na vojenčine, tak som písal listy skoro každý deň a aj dostával, ale to bolo veľmi dávno. Vierka píše, list som dostala už ozaj veľmi dávno, ale pohľadnice k Vianociam posielam rodine a známym pravidelne. Pekný deň.

0: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Chceli by ste mať doma vypestované jablká, po ktorých môžete siahnuť po celý rok? Nie je to utopia, treba len zvoliť vhodnú odrodu. My sa zameriame na staré odrody ovocných stromov, no a poradí nám Andrea Uherková z občianskeho združenia Živica a z projektu Sadovo. Jestvujú naozaj odrody, na ktorých si môžeme pochutnávať počas celého roka, od jednej sezóny do druhej? Alebo by sme to vysvetlili trošku inak?
2: Keby sme mali taký výborný sklad, kde jablko vydrží rok, tak sa to určite dá. To sú také priemyselné sklady, ale pre bežných ľudí, ktorí majú bežné pivnice, je skôr praktickejšie zvoliť povedzme 2-3 odrody, ktoré dozrievajú v rôznom čase, môžu mať vždy po ruke nejaké čerstvé jablko. Napríklad keď si zvolia priesvitné letné, ktoré dozrieva v júli, potom môžu mať nejaké jesenné odrody, napríklad grávštinské, a zase keď si volia zimnú, ako bojkovú alebo strímku, tak tá im v pivnici vydrží až do mája a do júna.
1: Zásadné je mať dobré skladovacie priestory. Aké parametre by mali mať?
2: Tie sklady alebo pivnice by mali mať, odporúča sa, medzi 2 až 5 stupňami Celzia, mali by byť dobre vetrané, aj vlhkosť by tam mala byť regulovaná.
1: Je pravda, že pri niektorých odrodách sa ich chuť rozvinie až po nejakom čase?
2: Áno, presne tak. Na niektoré chuti si treba počkať. Väčšina odrôd to má tak, že približne mesiac potom odtrhnutí vlastne naberá takú tú ako plnú chuť.
1: Poznáme aj neskoré odrody, ktorý neprekáža napríklad, keď už aj trošku mrzne?
2: Áno, sú to väčšinou zimné odrody, ktoré vlastne sú odolnejšie voči mrazu. Vydržia, aj keď prídu mrazy, aj vtedy to jablčko môžeme zjesť. Je to napríklad hontianska končiarka, alebo sú to aj kožené renety, alebo aj delicius, či už starking delicius, alebo goldenky niekedy vieme nájsť na stromoch, že už sú opadnuté listy, ale vidíme tam také visiace plody, ako také vianočné gule, ja to volám.
0: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.
3: Počas základnej vojenskej služby som písal svojej milej dievčine a domov rodine každý týždeň 2 listy. Takisto som aj dostával odozvy na ne. Mám ich teraz uložené vo svojej tajnej krabici z vojny. Teraz píšeme spolu s manželkou na Vianoce celej rodine 17 vianočných pozdravov. Stále využívame služby Slovenskej pošty. Príjemný deň prajeme všetkým poslucháčom Rádio Regina. Jano a Evka, ste pričky nad váhom.
4: Ďakujeme aj za túto hlasovku k Svetovému dňu pošty. Teraz je presne 7:45. Pekné piatkové ráno.

0: Celý tento týždeň hráte o poukaz v hodnote 250 eur na nákup zájazdov v cestovnej kancelárii. No a dnes približne o hodinku sa dozvieme, kto ho teda získa, kto bude tým šťastným. Ale ešte stále sa môžete zapájať pri príležitosti Svetového dňa pošty. Sa vás pýtam na to, kedy ste naposledy dostali alebo poslali rukou písaný list. No a na našom WhatsAppe sa zapojila aj Katka zo Závadky nad Hronom.
1: Dobré ránko. Listy som kedysi písala veľmi rada, najmä spolužiačkám zo strednej školy. Kedy som písala alebo dostala posledný, to už si dnes nepamätám, ale pohľadnice tie posielam dodnes. Poslednú som poslala v marci. Na Vianoce budem posielať určite ďalšie. Pekný deň prajem.
0: Jan zo Zvolena, klasické listy nepíšem, ale formou listu posielam vylúštené krížovky. Idem urobiť tak aj dnes, kedy som dostal rukou písaný list. Si nepamätám, ale určite som dostal.

pozdravujem. Ej, Veru, bolo to už dávno, ale pamätám, ako sme si s kamarátom na strednej škole písali cez prázdniny listy a na vysokej škole vždy s očakávaním do schránky pozrieť, či niečo neprišlo. Malo to nádherné čaro a niektoré listy mám v krabici od topánok dodnes. Bola to krásna doba bez mobilov a čas bežal ako si pomalšie. Pekný deň nám praje Ľudo. My sa pripájame 7 hodín 56 minút. Počúvate Rádio Regina Stred. Pekné ráno.

0: to s tou pomocou, to si myslel vážne?
1: Určite ti môžem slúbiť, že zájdem aspoň na testy. Aby sa zistilo, či som vhodný darca. Teda, či sme naozaj bratia.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
3: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
4: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Jedlo ako liek. Kedy aj obyčajné raňajky dokážu znížiť cholesterol? Čo dokáže s krvným tlakom cviklová šťava? A čo sa stane, ak každý deň zjete dve kiwi? Objavte potraviny, ktorých účinky preverili klinické štúdie. V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
5: Nechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od čtvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Pombeer 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od čtvrtka zemiakový snack Pombeer 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
6: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: Nová Martinská nemocnica bude podľa premiéra jednou z najmodernejších v strednej Európe. Každé piate dieťa na Slovensku má psychické problémy, tvrdí komisár pre deti. Dnes bude prevažne polooblačno, 11 až 17 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Výstavba novej univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine má stať 403 miliónov eur bez DPH. Po vyčerpaní peňazí z plánu obnovy bude stavba financovaná zo štátneho rozpočtu pre budúci rok, povedal premiér Robert Fico.
8: Ide o stavbu, ktorá bude na konci roka 2028 predstavovať jednu z najmodernejších nemocníc v strednej Európe. Bude to nemocnica, ktorá bude plne digitalizovaná a ktorá bude poskytovať lekárske, zdravotnícke služby vo všetkých lekárskych odboroch, ktoré si vieme predstaviť.
7: Dodávateľské konzorcium

0: Policajtom od januára zvýšil rizikový príspevok o 150 eur, ktorý bude zohľadnený aj vo výsluhom dôchodku. Zároveň od 1. júla počíta s valorizáciou platov o takmer 8,5%. Šéf rezortu Matúš Šuta Eštok.
1: Od budúceho roka každý jeden policajt bude mať na výplatnej páske v priemere o 350 eur viac, rozložené do rizikového príspevku a do valorizácie.
0: Lepšie podmienky rozhodne pomôžu každému policajtovi, tvrdí nový odborový zväz polície. Podľa jeho podpredsedu Tomáša Doboša nie každý policajt dostane navýšenie o 350 eur, ako tvrdí minister.
2: Nastupujúci policajt vlastne v priemere, aj to rátajme vlastne od júla, vychádza mu nejaké 220 eur. Takže neviem, skade nabral priemer 350 eur.
0: Zároveň dodal, že rezort nenaplnil sľuby týkajúce sa systémových riešení, napríklad zmeny tarifných platov. Podľa ministra by úprava tarif nepriniesla okamžitý účinok a spôsobila by vyššie náklady štátu. Počet psychických problémov u mladých ľudí stúpol za 10 rokov o 100%. Jedno z 5 detí u nás má takéto problémy, hovorí komisár pre deti Jozef Mikloško. Zároveň upozorňuje na situáciu v rodinách aj v školách, kde žiada diskusiu o právach učiteľa.
3: Ukazujú sa, že najväčšie podobie násilia o deťoch, ktoré potom ďalej oni eskalujú, je práve kríza rodiny. Druhé, keď sa týka aj súčasnými udalosťami, je podpora učiteľov. Pre pocit bezpečia v triede je dôležité, že učiteľ má autoritu a môže dávať hranice, v ktorých sa dieťa cíti bezpečne.
0: Reaguje hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva na detskú psychiatriu Terézia Rosenbergerová.
4: Máme veľa rodín vo veľmi veľkých konfliktoch a to, že dieťa má poruchy správania, je len nejaký dôsledok, odraz toho, čo sa deje v rodinách.
0: Dnes o 12. hodine bude na Slovensku pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén, a to dvojminútovým stálym tónom. Na ostatných elektronických sirénach urobia tichú technickú skúšku, informovalo ministerstvo vnútra. Piatok má byť prevažne polooblačný, ojedinele slabé zrážky, teplota 11 až 17, na horách vo výške 1500 metrov okolo 4 stupňov Celzia. Mierny, neskôr slabý vietor.
5: Zelená vlna.
0: Na R1 na obchvate Banskej Bystrice za zjazdom na Donovali smerom na Brezno je nehoda, zrazili sa 3 osobné autá. Úsek je v tomto smere neprejazdný. Na výjazde do Žiliny z Rajca sa zdržíte v kolóne 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce 15 minút a na výjazde do Banskej Bystrice z Brezna 20 minút. V Žiari nad Hronom je Jarmok, Svetokrížske námestie, Hviezdoslavova, Kmeťova a Mojzesova sú uzavreté. Prajeme bezpečnú jazdu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín 5 minút.
5: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
6: Dnešný 9. október je Svetovým dňom pošty a mňa teší, že s vašimi správami na náš WhatsApp sa trhá vrece.
7: Ani ja listy už nedostávam. V minulosti som si dopisovala so spolužiačkou, ale ešte na Vianoce alebo meniny, narodeniny si zvykneme posielať pohľadnice. No a práve ešte raz mi jedna pohľadnica prišla, lebo bude mať narodeniny. A prišla mi od spolužiačky z Košíc, posluchačka Milka.
6: No tak blahoželáme všetko najlepšie. No a Danka zo Števnika napísala posledný list rukou písaný, čo som dostala je od môjho manžela. Je tomu už 14 rokov a mám ho odložený, lebo ho písal na predmanželskej náuke a je krásny. Veru, i ja listy nepíšem, ale pohľadnice s dcerami posielame. Tak ďakujeme, postupne si budem čítať ďalšie vaše správy. Tešíme sa ešte samozrejme aj na vaše hlasovky. A naďalej pre vás vysielam rádio Budík spolu s Petrom Gazarekom.
5: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Pesnička poslucháča.
1: Čo vám pripomína stredoškolské časy? Máte obľúbenú pieseň, pri ktorej si spomeniete na spolužiakov, výlety či stužkovú? Ani by som sa nečudovala, ak takú skladbu máte. Je to tak asi u väčšiny z nás. No a aj Ľudmila z Liptovskej obce Jamník vybrala pieseň, ktorá sa jej spája s touto etapou života.
2: Rada by som si vypočula pesničku Líbezná od Michala Davida. Pripomína mi to strednú školu, keď som zbožňovala Michala Davida a jeho všetky skladby. A túto mi dokonca spolužiačka cez prestávky musela vyspevovať. Strašne som ju mala rada, takže si ju po dlhej dobe zase rada vypočujem. Ďakujem krásne.

0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.
1: Dobré ráno, Regina. Tu stály poslucháč Juraj z Detvy. Ja som dopisy dostával, bolo to už dávno, keď syn mi písal z vojny. Teraz už len ja posielam pohľadnice, alebo dostávam na veľkonočné pozdravy a vianočné. Ďakujem.
2: No a takúto hlasovku poslala Melania zo Žiliny.
3: Naposledy som dostala pohľadnicu z Chorvátska, z dovolenky mojej dcery s rodinou. Ja už pohľadnice neposielam, posielam SMS-ky, narodeninám, kmeninám svojich blízkych.
2: Tak ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili a robíte tak naďalej. O minútku bude 8:45, toto je Sima Magušinová.

0: Tanička píše, ja každý rok na Veľkú noc a Vianoce posielam pozdravy, ručne vyrobené a napísané, len ma mrzí, že v poslednej dobe sa to stalo veľkým luxusom, lebo ceny poštovného hrozne vzrástli. Je to pre mňa úžasný pocit od malička, aby moja rodina videla, že ich mám rada a na nich myslím, aj keď sa nestretávame a oni mi tiež pošlu pozdrav. Posielanie SMS je v tomto prípade pre mňa neosobné cudzie. Dúfam, že nám to zostane, kým bude žiť. Tak, to je pekná správička. No a my sa teraz ideme rozprávať ako inak o počasí, pretože máme už 8 hodín 18 minút. Pripravená je meteorologička Jana Čerbová.
1: Predpoveď počasia.
0: V Banskej Bystrici sa nám veľmi pekne vyčasilo, tak ma zaujíma teda, že či takáto situácia je všade, alebo sme taká svetlá výnimka. Aké máme aktuálne počasie?
2: Dobré ráno, takže aktuálne v tej severnej časti je viac oblačnosti, také poloblačno, miestami až oblačno a v tej južnej práve, myslím si, že pod Banskou Bystricou celomí, že je miestami až jasno, až polojasno. Fúka väčšinou severozápadný vietor s rýchlosťou do 20-25 km za hodinu, v tých vyšších polohách je burlivý vietor až výchrica. No a aktuálna teplota v Prievidzi 11, Turčianskej Teplice 8, Žilina 10, Čadca 8, Horské Veselé 7, takisto Liesek, Liptovský Mikuláš 9, Poprad 8 stupňov, Brezno 10, Banská Bystrica 11, aj Sliač, či Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica 9, Dudince 13, Bzovík 11 stupňov, Lučenec Veľkovce 14, Rimavská Sobota 13, Revúca 10 a Lom nad Rimavicou 6 stupňov.
0: No a aký deň je pred nami? Aký bude posledný pracovný deň v tomto týždni?
2: Chladnejší ako včera, samozrejme, ale čo sa týka oblačnosti, myslím si, že postupne sa to vyvinie na príjemné počasie. Bude veľká, postupne zmenšená oblačnosť. Ešte sa ojedine môžu vyskytnúť prehánky. No a ochladenie. Denná teplota 11 až 16 stupňov na juhu, miestami ako 18 na horách vo výške 1500 metrov 4 stupne. Spočiatku severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu postupne zoslabne a zoslabne aj v tých vyšších polohách.
0: No a na aké počasie sa máme pripraviť cez víkend?
2: Premenlivé počasie, to znamená oblačnosť sa s nami ozaj bude hrať, pretože bude spočiatku malá a postupne bude veľká oblačnosť ráno ojedine nás, ešte aj potrápi hmla. No a v sobotu, zatiaľ to vyzerá, že zrážky ojedinele, denná teplota bude 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 14 stupňov. V nedeľu opäť oblačno zamračené, od západu zmenšovanie oblačnosti, zrážky v noci miestami, cez deň ojedinele a opäť 14 až 19, na severe okolo 12 stupňov.
0: Za predpoveď počasia ďakujem meteorologičke Jane Čerbovej. Pekný piatok, do počutia.
2: Pekný piatok, do počutia.
0: No a napísala nám aj Edita k téme pošty. Stále posielam svojim deťom pozdravy na sviatky. Vždy ich to poteší a ešte viac vnúčatá. Je 8 hodín 20 a pol minúty. Pekný piatok.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
1: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a rybo. V sobotu o 18.15.
0: Zvony nad krajinou.
1: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
4: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
1: Z huncokárny vás zoznámia Hana Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
5: 2 minúty pred 8:30 pozdravujeme na piatkové cesty. Cestári sú za Banskou Bystricou smerom na Donovaly, čistia tam les, pri prejazde zvyšte opatrnosť. A na diaľnici D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Ružomberok opravujú cestu, prejdete vo voľnom pruhu. Tak šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
5: Čo to bude, to presne vedia naši spravodajcovia. Do štúdia prišla Kristýna Plajdičková.
6: Dobré ránko, tak rýchlejšia a presnejšia diagnostika aj dostupnosť urgentných vyšetrení. To má priniesť nové pracovisko magnetickej rezonancie v Liptovskom Mikuláši, ktoré už je pacientom k dispozícii. Zajtra bude Svetový deň duševného zdravia a Evanjelická cirkev v tejto súvislosti pripomína linku pomoci Samaritáni. Bezplatnú odbornú pomoc môžu využiť ľudia, ktorí dlhodobo prežívajú smútok, vyčerpanie alebo problémy vo vzťahoch. No a hovoriť budeme aj o tom, že po ročnej obnove bude dnes otvorený pre turistov chodník z troch studničiek na Kryváň vo Vysokých Tatrách. Na trase pribudli stovky drevených stupov, zábradlie 180 metrov reťazí pre bezpečnejší pohyb návštevníkov tohto obľúbeného štítu.
5: Tak treba to ísť ešte otestovať, kým sa dá, kým nie je uzávra. Myslím, že ešte nie, že ešte sa by, ešte nie, ešte by sa dalo. No, ale 9. október je aj Svetový deň pošty. My sa dnes teda našich poslucháčov pýtame, že kedy dostali naposledy rukou napísaný list alebo taký poslali. Ty si pamätáš?
6: Vieš čo, ja si tak spomínam, na základnej škole s kamarátkou sme si písali listy a hrali sme sa na také postavy z jedného seriálu.
5: Mm-hmm.
6: Tak na to si spomínam. A ešte mám ani nie tak listy, ale recepty od mami.
5: Áno, tak to je krásne. O 8:30 vám želáme príjemné počúvanie.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.
5: Keby to boli listy písané od vás, tak je ich dnes veľmi veľa, ale sú to teda správy na náš WhatsApp. Zapojila sa aj Katka zo Žiliny. Napísala: dobré ráno, listy už neposielam poštou, ale dostávam listy s úradným obsahom. No Katka, tak sme na tom podobne. Jeden taký si dnes idem na poštu vybaviť. Zostaňte s nami.

0: Listy v dnešnej dobe už veľmi málo idú, nakoľko je doba mobilov, mailov, ale 70. roky, 80. boli úžasné. Mám veľa listov odložených, dopisovali sme si s priateľkou z Čiech a boli to aj priatelia z bývalého Sovietskeho zväzu, tam bolo asi 6 dopisovaní. A najviac listov mám odložených 80. rokov, keď som sa dopisovala s mojím už teraz manželom, Dušankom. Keďže sme láska na inzerát a 2 roky sme si vymenili spústa listov, dodnes ich mám odložené a ešte si ich nieraz čítam.
1: Tak žiadne zoznamky, ale láska na inzerát, to bola Zuzka zo Sklených teplíc, no a ešte jedna milá hlasovka.
2: Dobré ráno, Rádio Regina Stred. Naposledy som dostal list od mestskej polície za zlé parkovanie. Miro, Žilina.
1: Tak premýšľam nad tým, Miro, že či bol ten list aj rukou písaný. To by bolo možno taká poľahčujúca okolnosť, to by ste im možno potom aj odpustili. Ďakujeme v každom prípade, že sa takto pekne zapájate. 8 hodín 35 minút, pred 9 budeme vyhodnocovať celotýždňovú súťaž. Dobre.

0: Hanna Zagorová, dobré jitro, to želáme aj my vám z Rádia Regina. Stred je 8 hodín 37,5 minúty. Ak ešte nemáte žiadne plány na dnešný deň, prípadne aj na zajtra, tak sa teraz viac môžete dozvedieť o banskobystrickej folklórnej harabare, ktorá sa práve dnes začína. O čom bude, to sa vybral do mesta pod Urpínom zistiť Peter Cíteni.
1: Rádio Regina na folklórnych festivaloch.
0: Samozrejme, nemôžeme na nich chýbať, takže Peťo, o čom bude tohtoročná banskobystrická folklórna haravara?
2: Ahoj Gabi, pozdravujem ťa zo stredoslovenského svetového strediska. Vyhrievame sa na slniečku a pozeráme na prípravy, ktoré budú dnes krstu knižky o slovenských choreografoch. Ale dnes je taký výnimočný program s názvom Súznenie. Tatiana Salajová, o čom bude? A je to prvýkrát takýto typ programu.
3: Áno, je to hudobno-spevný program, v rámci ktorého vlastne sú zakomponované aj prednesy básnických textov. Už samotný názov vlastne vyjadruje súznenie medzi ľuďmi. Má vyjadriť súznenie medzi ľuďmi bez ohľadu na ich pôvod, vierovyznanie či životné skúsenosti. A samozrejme má podať informáciu o našom kultúrnom dedičstve, staroslovenčine. To je jazyk, ktorý k nám prišiel, ktorý k nám donesli dvaja vierozvedci už v tom 9. storočí. Samozrejme aj informáciu o liturgickej staroslovenčine, ktorá zaznieva ešte aj dnes v chrámoch východného obradu, čiže predovšetkým vlastne v obciach, kde sa uplatňuje grécko-katolické a pravoslavné vierovyznanie. A tým, že tieto liturgie sú spievané bez sprievodného hudobného nástroja, tak vyvinuli sa v týchto obciach zaujímavé hudobné štýly, hudobnospevné nárečia, ktoré vlastne sú svedectvom toho, že vlastne ten ľudový spev v týchto prostrediach a ten chrámový spev sa navzájom veľmi, veľmi ovplyvňujú a vznikujú takéto viezhlasné skvosty hudobné.
2: Tak Hore Hronie sa dnes sťahuje do Banskej Bystrice. Kto všetko vystúpi v vašom programe dnes? Ešte stále listky sú v predaji a voľné.
3: Áno, srdečne pozývame v dnešnom programe, ktorý začína o 19. hodine, sa predstavia Chlopi z Helpy, výborná mužská spevácka skupina, v podaní ktorých budú zaznievať predovšetkým piesne z Helpy. Ženské spevácke skupiny Marina zo Zvolena pod vedením Andrejky Jagerovej, ktorá sa predstaví aj solovo, a samozrejme Trnky z Banskej Bystrice, ktoré vlastne sa venujú práve interpretácii aj piesni východného obradu. Martinka Kánašová, známa speváčka pochádzajúca z Talgártu aj z Pohorelej, čo vlastne Hore Hronská, ktorá si aj s nami zaspieva, a samozrejme Milan Ďurica, a prednes nám dnes zabezpečí Anitka Fáková, ktorá nám predstaví staroslovienčinu, pôvodnú staroslovienčinu z našej najstaršej literárnej pamiatky, a tým je Proglas, a samozrejme Igor Grossman, básnik z Banskej Bystrice, ktorá vlastne nám predstaví svoje texty, svoju tvorbu v rámci programu.
2: Hlasom haravary už takou stálicou je Anita Fáková, tak dnes máš špeciálnu úlohu okrem moderovania, tak čo to bude?
4: Tak dnes budem interpretovať Proglas, našu najstaršiu literárnu pamiatku z dielne Konštantína, vierozvedca, a bude to v staroslovenčine, je to výzva, pretože ten text je náročný, ale nesmierne múdry, nesmierne vypovedateľný, ale teda neviem, či aj dostatočne zrozumiteľný, preto vždy interpretujem tú básne najskôr v slovenčine a potom v staroslovenčine, ale pre našich poslucháčov som si teda pripravila krátku ukážku práve v staroslovenčine.
2: Posledná otázka, kedy si sa naposledy učila nejakú básničku?
4: No práve ten Proglas by som povedala.
2: Výborne. Anita Fáková teraz pre vás naživo a to bude ochutnávka dnešného večerného programu.
4: Proglasu jesme Svetu Evangeliu. Jako proroci prorekli som tu priežde Christu, grendetu, subiratu, jenziku. Svietu bu jestu v semu miru sem. Sisi bestu, sen v 7. vieku s. Riešen bu oni sliepi prozranto. Glusy slyšento, slovo Boku vienno je, Boga že ubo poznati, dostojí to. Togo,
1: rád,
4: že radi slyšete.
1: Na folklórnych festivaloch.
0: 9. október je svetovým dňom pošty. Dopis nám prišiel nedávno z Ergo pomoci a pohľadnice si pravidelne posielame každý rok so skalnými, či už z rodinky alebo dobrými známymi, napísala Maria zo Zvolena. A Maria z Banskej Bystrice píše, pred 13 rokmi som dostala vzácny list od mojej mamy, mám ho odložený, lebo onedlho vážne ochorela. Mám ho ako krásnu pamiatku na ňu. 8.42. Pekné počúvanie.

Dnes bude prevažne polooblačnosť, počiatku ešte miestami veľká oblačnosť a ojedinele prehánky alebo slabý dážď. Denná teplota 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30, v nárazoch z počiatku do 50 km/h, popoludní vietor zoslabne.

0: Tento týždeň ste hrali o poukaz v hodnote 250 eur od cestovnej kancelárie Daka na nákup pobytových a poznávacích zájazdov. No a tohto týždňovým výhercom je Michal Jaroš z Tvrdošína, tak srdečne blahoželám. Dúfam, že si peniažky užijete a naozaj kúpite nejaký príjemný pobytový zájazd. No a poďme k tomu, čo nás čaká dnes predpoludním. V dopoludnejšom vysielaní vás zoberieme na Opolnický hrad.
1: Máme tu vlastne návštevníkov, ktorí sem chodia sporadicky raz za niekoľko rokov a vždycky sa čudujú, koľko múrov pribolo, aké je to nové, že to nepoznajú, to tu nebolo a podobne, takže naozaj ten hrad sa úplne mení siluetu, mení charakter a mení vlastne možnosti na prehliadku a na zážitky na zrúzanine.
0: A hovoriť budeme aj o investíciách.
2: Staršia generácia, napríklad 40+, investície, hej, že to je veľmi podceňované, že v podstate dobre si vybrať, aby to aj na tých poplatkoch nebolo, lebo nie je investícia ako investícia.
0: Po 10. v štúdiu privítame hostia, ktorý povie o blížiacom sa podujatí Dni Nemčiny. Od 9. sa na vás tešia Marian Cibula a Ladislav Eliáš. Doteraz pre vás vysielali Peter Gazarek a Gabriela Tomajková.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V okolí škôl bude dnes viac policajtov ako reakcia na nedávne udalosti. Finančná správa upozorňuje na odstávku portálu až do nedele. Piatok má byť prevažne polooblačný s teplotou do 17 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Policajný zbor v súvislosti s tragickými udalosťami v školskom prostredí v Staškove aj v Poľsku dnes preverí pripravenosť policajtov na podobné udalosti, informovala policajná hovorkyňa Zuzana Hrabovská.
2: Overenie pripravenosti bude prebiehať formou zvýšeného výkonu služby, počas ktorého budú uniformovaní policajti alebo policajti v civilnom odeve vo zvýšenej miere prítomní v blízkosti školských zariadení, aby dohliadali na bezpečnosť ich bezprostrednom okolí.
1: Autobusová doprava v Žilinskom kraji zlacne od 12. októbra do 10. novembra. V zmysle uznesenia vlády bude základné cestovné v regionálnej autobusovej doprave dočasne znížené o 50%. Hovorkyňa kraja Eva Lacová povedala, že krajská samospráva rozšírila zvýhodnenie aj na skupiny, ktoré už využívajú zľavnené cestovné. Portál finančnej správy bude prechádzať plánovanou údržbou od dnes do nedele. Počas odstávky budú elektronické služby dočasne obmedzené, pričom istý čas nebude portál dostupný vôbec. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: V týchto dňoch nebude

0: Pomníčka Evanjelickej cirkvi Jana Nunvážová.
1: Linku pomoci Samaritáni prevádzkuje edukačno-misijné centrum ECAU. Poradenstvo na nej poskytujú psychológovia, pedagogičky, pastorálne poradkynie a ďalší odborníci. Služba je určená mladým aj dospelým bez ohľadu na vierovyznanie.
0: Od roku 2024 poskytli prostredníctvom linky viac ako 250 konzultácií.
1: Odborníci linky pomáhali napríklad ľuďom, ktorí prežívali stratu blízkeho, partnerskú alebo rodinnú krízu, psychické ťažkosti či obavy z budúcnosti. Rodičia s nimi riešili výchovné a školské problémy detí, aj komunikáciu s mladou generáciou. Mladí ľudia vyhľadávali podporu pri problémoch vo vzťahoch, v rodine a škole, pri osamelosti alebo tlaku na výkon.
0: Dnes je na programe 9. kolo hokejovej domácej najvyššej súťaže. Od 17.30 líder tabuľky zo Spišskej Novej Vsi privíta posledný Prešov, Banská Bystrica hostí Slovan Bratislava a Michalovce nastúpia proti Popradu. O pol hodinu neskôr nastúpi Trenčín proti Nitre, Liptovský Mikuláš proti Žiline a Zvolen bude hrať s Košicami. Brankár Corgoňov Matej Marinov.
2: Všetci sme si vedomi toho, že možno to nebolo ideálne v poslednú dobu, ale verím, že sme na správnej ceste ako tým a sa z toho pozdvihneme a znovu ideme sa pripraviť čo najlepšie a podať čo najlepší výkon.
0: Reportáže zo stretnutí vysielame po 19. hodine v Rádiu Regina. Piatok má byť prevažne polooblačný, ojedinele slabé zrážky, teplota 11 až 17, na horách vo výške 1500 metrov okolo 4 stupňov Celzia. Mierny neskôr slabý vietor.
3: Zelená vlna.
0: Ešte stále sa nám zobrazuje nehoda na R1 na obchvate Banskej Bystrice za zjazdom na Donovaly smerom na Brezno, kde sa zrazili tri autá a blokovaný je tam jeden pruh. V kolónach sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce 10 minút a na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna 15 minút. Opatrne za Banskou Bystricou smerom na Donovaly čistia tam les. V Žiari nad Hronom je jarmok, Svetokrížske námestie, Hviezdoslavova, Kmeťova a Mojzesova sú uzavreté a D3 je v úseku Svrčinovec, kalité oboj smerne uzavretá pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Prajeme bezpečnú jazdu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
4: Piatok a plány na víkend máte už? Ak nie, pár tipov pre vás máme aj my, napríklad návštevu Oponického hradu. A opäť by sme vám chceli venovať hodnotný darček. Dnes hráte o 3 vstupenky na koncert Mariána Čekovského a Maduaru v Rimavskej sobote. Napíšte nám, koľké výročie oslavuje Maduar tento rok a pripísať môžete aj to, koho by ste na podujatie zobrali. Toto spojenie hudobníkov sa koná 20. októbra. Pozdravujú vás Marian Cibula a Ladislav Eliáš.
3: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina na folklórnych festivaloch.
1: Peter Cítení mapuje dnes prípravu na Banskobystrickú Haravaru. Festival s dlhoročnou tradíciou sa začína práve dnes. Pozdravujme ťa, Peťo.
2: Pozdravujem aj ja, Laco. Je to vlastne také najväčšie folklórne podujatie. Je to taký sviatok pre Banskú Bystricu, takže celé Hore Hronie, najmä čo sa týka spevov, sa sťahuje do Banskej Bystrice a budú účinkujúci aj z iných oblastí Slovenska. Ale začíname dnes krstom jednej výnimočnej knihy. Viac povie Tatiana Urbanová zo Stredoslovenského osvetového strediska.
3: Príjemný dobrý deň. Srdečne pozývame všetkých záujemcov, ktorí by chceli zistiť niečo viac o zaujímavej knihe, ktorá sa volá Rozhovory s choreografmi s podtitulom Muži, ktorí zasvetili život tancu. Už samotný titul prezrádza, o čom asi kniha je, ale našimi hostiami budú aj obidve autorky, Julia Marcinová a Karolina Kováčová. A nebudú chýbať ani samotní choreografi, ktorých vyspovedali. Rozprávali sa s nimi o ich vývoji, o ich tvorbe, o ich názoroch na umenie, o ich prístupe k tradičnej kultúre. Každý ten choreograf je niečom iný, inak pristupuje k tradičnej kultúre a k umeniu, tak si myslím, že to môže byť veľmi, veľmi zaujímavé čítanie a veľmi sa tešíme, že si autorky vybrali práve naše podujatie ako príležitosť pokrstiť túto novú knihu. Takže nech sa páči, kto má záujem, o 17. vás radi uvidíme v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Podkroví.
2: Tak a potom o dnešnom programe Súznenie sme hovorili v prvom stupe. Haravara je ale nosný program najmä v sobotu a potom aj v nedeľu.
3: Áno, následne sa presťahujeme už na gymnázium Andreja Sládkoviča, kde budú prebiehať všetky ostatné programy a aktivity. Sobota cez deň je pravidelne venovaná vzdelávacím aktivitám, pretože je to jedno z kľúčových podujatí, ako keby, alebo súčasťou tejto haravary. Takže na dnešný ročník sme si pripravili rozhovory s odborníkmi. Našou hostkou bude Martina Ťasková Kanošová a bude sa rozprávať, alebo bude prezentovať viazlastný horehronský spev, ako s ním narábať, ako ho počúvať, ako ho interpretovať, aby sme zachovali všetky štýlotvorné znaky, ktoré táto horehronská pieseň v sebe nesie. Takže pozývam všetkých, ktorí sa chcú zdokonaliť v oblasti viazlastného horehronského spevu. O 13. hodine si takisto s Martinkou Ťaskovou môžeme zaspievať horehronské piesne, takže budeme mať spevácky dom, tiež v sále gymnázia Andreja Sládkoviča. No o 14. už tradičná súboriada, sú to zábavné súťaže pre folklórne týmy, vždy je tam kopec zábavy, dobrej nálady. Ide o také menšie výzvy, ktoré vždycky pripravuje Stano Marišler v spolupráci so študentmi z Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Toto sú naši dlhoroční spolupracovníci. Uvidíme, kto vyhrá tento rok. Tie víťazstva sa naozaj striedajú. Niekto dokáže dlhšie odzemkovať, niekto dokáže dlhšie ujúkať, niekto je šikovnejší s ihlou. Takže ak sa chcete zabaviť aj takýmto spôsobom, nech sa páči, kľudne sa môžete prísť pozrieť a zabaviť sa spolu so súboristami. No a potom o 18. hodine už teda náš kľúčový program s názvom Tancovačka. V tomto programe sa pravidelne predstavujú banskobystrické folklórne zoskupenia, či už tanečné alebo spevácké. Je takou našou úlohou alebo povinnosťou vytvárať priestor pre naše súbory, aby mali možnosť sa prezentovať svoju novú tvorbu alebo aj minulú. Takže určite nebudú dnes večer chýbať folklórne súbory ako Bystrina, Partizán, Urpín, Mladosť, zaspievajú aj muži zo spevackej skupiny Mladosť. Taktiež sa predstavia naši mladí študenti konzervatória tanečného odboru. Oni si vymysleli taký zaujímavý názov, že Sardinky z konzervy. Predstaví sa nám aj veľmi talentovaná solistka Mária Kunochová. Takže srdečne pozývame o 18. hodine do gymnázia Andreja Sládkoviča. Vstupenky sa dajú kúpiť priamo na mieste, hodinku pred začiatkom podujatia. No a komu by ešte nebolo dosť, tak môžeme zakončiť tento sobotný deň tanečnou zábavou. Hrať nám budú Pokošovci. Táto zábava sa bude konať v sále na Hornej, ako už tradične býva zvykom, a tam sa môžeme stretnúť, potancovať a pospievať.
2: Tak v nedeľu je pripravená krajská postupová súťaž Nositelia tradícií. Viac o programe aj v našom folklórnom spravodajstve, priatelia, pozdravujeme zo Stredoslovenského osvetového strediska.
1: Ďakujeme pekne za pozvánku na Banskobystrickú Haravaru. Pozdravujeme aj všetkých účastníkov.
0: Rádio Regina na folklórnych festivaloch.

0: 9.21, počúvate Rádio Regina Stred. Františkánska rodina v Žiline sa minulý víkend spojila v modlitbách so svetom, aby spoločne oslávili tzv. Transitus. Pri príležitosti 800. výročia odchodu ich zakladateľa ohlásil pápež Leo XIV. Mimoriadny jubilejný rok venovaný práve svätému Františkovi z Assisi. So zástupcami spoločenstiev pôsobiacich v Žiline sa rozprávala redaktorka Silvia Slobodníková.
1: Pokoja dobro, brat Peter. Tohtoročná spomienka na odchod vášho zakladateľa je slávnostná. Prečo?
2: Pokoja dobro je slávnostná kvôli tomu, lebo slávime 800 rokov odtedy, ako František prešiel z tohto života do života večného. Preto sa to volá aj ten prechod, transitus. Slávi sa to buď liturgicky, môže sa to napríklad aj hrať, dramatické prevedenie, ktoré sme aj my tento rok zvolili.
3: Oče, pani, ako sa myšla s tebou rozlúčiť?
4: Oče, keď som sa modlila, duchu som počúvala, aby som i nie prišla za teba. Prinesla ti látku na rubáš.
2: No a svätý František sa v týchto posledných chvíľach modlí, lúči s bratmi, robí nejaké gestá, podáva chlieb bratom, sa vlastne chcel pripodobniť svojmu pánovi. Niektorí si ho uchovali ako relikviu, schovali do habitu.
1: Ste predstaveným kvardianom v žilinskom kláštore kapucínov. Aká je vaša kapucínska charizma?
2: Keby som mal rozmery našej charizmy povedať, tak je to ticho a samota. V tom priestore je dôležitý Boh a my mu dávame svoju pozornosť. Prví bratia kapucíni boli zväčša pustovníci. No a potom je tam pokánie. Podstatným znakom je bratstvo. Sám František hovorí v testamente, pán mi dal bratov. Máme tvoriť v bratstvách také autentické vzťahy. Máme sa podporovať, slúžiť si navzájom, ale napríklad aj napomínať. Takéto vzťahy, ktoré žijeme, by sme mali žiť aj navonok s ľuďmi ostatnými, so všetkými, ale aj správať bratsky k stvorenstvu, prírode.
1: V ženskej reholi školských sestier svätého Františka v Žiline pôsobí aj sestra Lívia. Aká je vaša charizma a s čím je spojená vaša činnosť?
5: Celý názov našej kongregácie je školské sestry 3. regulovaného rádu svätého Františka. Ako samotný názov napovedá, naša charizma spočíva vo výchove a vzdelávaní. Konkrétne v komunitách, v ktorej sa nachádzam ja, pôsobí v centre Žiliny. Máme tu gymnázium svätého Františka z Assisi, na ktorom pôsobia viaceré sestry, buď ako učiteľky, vychovateľky alebo vo vedení alebo aj iných rôznych funkciách. V škole sa snažíme vytvárať také rodinné prostredie. Nejde nám o vzdelanie, ale aby tí mladí ľudia našli smer vo svojom živote a aby tu našli priateľov.
1: Kým je pre vás svätý František?
5: Je jeden z mojich obľúbených svetcov, prirodzene vedcom františkanka. A mám ho rada, pretože to bol človek veselý, mal rád prírodu a tým mi bol veľmi blízky a jeho spôsob nasledovania Boha bol pre mňa inšpiráciou.
1: Rodinu františkánov netvorí aj reholné spoločenstva. Svetský rád terciárov aktuálne zastupuje miestny minister Juraj Sonnenschein. Pán Juraj, čo je náplňou vášho spoločenstva? Toho vlastne môže tvoriť?
6: Čo nás charakterizuje je, že žijeme život svetský v stopách svätého Františka. V realite, tam, kde sme, to znamená na našich pracoviskách, napríklad niekto robí v nemocnici, niekto robí v lekárni, v optike, v školstve, aj niektorí sú aj v politike. Svetských františkanov človek neuvidí v realite, by mali nejaký habit, alebo nejak by sa identifikovali, alebo by vás oslovovali s nejakými františkanskými ideami. Je to také volanie

0: Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
3: V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine na vás čakajú dve dramatizácie povestí.
4: Keďže sa tváriš tak prísne, predpokladám, že sa stalo niečo vážne.
5: Kde si bola?
4: Veď vieš.
5: Mám pocit, že o tebe stále viac neviem, ako viem.
4: Ale otecko...
3: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou. Regina deťom v sobotu o 18.15.
0: Zelená vlna.
6: V Žiari nad Hronom je jarmok, Svetokrížske námestie, Hviezdoslavova, Kmeťova a Mojzesova sú uzavreté, po obchádzkach premávajú aj autobusy. V klesaní z Donoval do Liptovskej osady spadol na cestu strom, blokuje jeden pruh a diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec-Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pred víkendom máme pre vás darček. Dnes hráte o 3 hodnotné vstupenky na špeciálne vydanie výnimočnej talk show Mariana Čekovského s hosťovaním legendy 90. rokov skupiny Maduár. Tento koncert a toto spojenie bude 20. septembra a to práve v Rimavskej Sobote. Stačí napísať alebo poslať hlasovú správu, koľké výročie oslavuje Maduár tento rok a koho by ste na podujatie zobrali a opravujem, bude to samozrejme 20. októbra, september sme už mali. Milan napísal správnu odpoveď a zobral by so sebou svoju priateľku Heniku. Pozdravujeme vás oboch do zvolená a kto získa vstupenky, to sa dozviete o 3:15. Naďalej vám pekný deň želajú Marian Cibula a Ladislav Eliáš.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: defunto.
1: Počúvate Rádio Regina Stret. Veľa sa hovorí o riziku, ktoré je spojené s využívaním technológií a sociálnych sietí deťmi a dospievajúcimi. Opakovanie je matkou múdrosti a preto si to s odborníkmi zrekapitulujeme opäť.
2: Rádio Regina Stret. Liek na dušu s Danielou Fulovou.
3: Sociálne siete sú dnes bežnou súčasťou života detí a mladých ľudí. Rôzne internetové platformy im umožňujú komunikovať s kamarátmi, deliť sa so svojimi zážitkami aj prostredníctvom fotografií, získavať nové informácie a tráviť voľný čas. Používanie sociálnych sietí a vo všeobecnosti technológií môže mať pozitívne, ale aj negatívne dôsledky, vysvetľuje psychológ Michail Mikuláš.
4: Je to riziko? Je to problém? Nie len sociálne siete, komplet v podstate technológií. Deti tomu ďaleko lepšie rozumejú ako dospelí. Naozaj to zvyšuje dopamín. Decka dokážu proste 4 futbalové ihriska za deň preklikať. Otázka je dôvery informácií. Problém je ten, že kde príde ten štatút pravdy. A nám chýba zase odborná debata neuropsychológov, ktorí povedia, ale ten detský mozog sa úplne zle vyvíja. On už nepočúva ľudskú reč, matkinu reč a necíti, ja neviem, to pížmo matkine, ale už skôr kliká na obrázky, na pixely a už toto nie je sranda. Nám zase chýba odborná debata, nám chýbajú pravidlá. Nám zákon nevyrieši teda všetko, ale musí tam byť nejaký mantinel a musia byť podmienky. Rozhodne som proti tomu, aby decká používali vo veľkom technológie, lebo strácajú záujem o bežné veci. Tie bežné veci ich pripravia do života. Technológia je ako oheň, dobrý sluha, zlý pán.
3: S tým, že deti nepotrebujú tráviť čas na mobilných zariadeniach, sa stotožňuje aj psychológ Andrej Vršanský z Ligy za duševné zdravie.
5: Potrebujú tráviť čas iným spôsobom, pri ktorom používajú všetky svoje zmysly, pri ktorých sa učia sociálnym zručnostiam, pri ktorých ju dokážu nájsť radosť zo života aj z iných vecí, ako z obrazovky, ktorá má 10x5 cm.
3: Na záver ešte zdôrazníme, že Liga za duševné zdravie ponúka na svojom webe rôzne bezplatné online kurzy aj pre rodičov, ktoré poskytujú zručnosti a sebavedomie potrebné na to, aby ľudia vedeli v ťažkej chvíli správne reagovať. Nájdete ich na webovej stránke organizácie ako prvú pomoc pre duševné zdravie.
2: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Jana Čerbová povie, aké je práve teraz počasie. Pozdravujeme vás zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Pekné predpoludnie prajem na stredné Slovensko a Spiš. Aktuálne je polooblačno, ešte miestami, hlavne na severe a Spiši je oblačnejšie počasie bez rážok. Už fúka väčšinou len v tej južnej časti, čiže na pomedzi s Nitrianskym krajom, lokálne severozápadný vietor s rýchlosťou do 20-25 km za hodinu a v tých vyšších polohách, kde je burlivý vietor až výchrica. Čo sa týka aktuálnej teploty, tak v Prievidzi 13, Turčianskej Teplice 11, takisto Žilina či Čadca, Oravské Veselé a Liesek 8, Liptovský Mikuláš 10, Poprad 11, Brezno 12, takisto Banská Bystrica, Sliač a Žiar nad Hronom 13, Banská Štiavnica 10, Dudince už 15, Bzovík 13, Lučenc Boľkovce 15, Rimavská Sobota 17, Revúca 16 a Lom nad Rimavicou 8 stupňov.
1: Ako bude v ďalších hodinách tohto dňa?
2: Očakávam, že bude prevažne polooblačno ešte z počiatku lokálne, hlavne do poludnia, zväčšená oblačnosť, ale už to vyzerá bez rážok. Denná teplota nižšia ako včera, 15 až 20 v Žilinskom kraji a na Hore Hroni okolo 13 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 4 stupne. Slabý prechodne ešte do poludnia, severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, no a v tých vyšších polohách hlavne do poludnia burlivý vietor prechodne až výchrica.
1: Mnohí si už plánujú víkend, oplatí sa to, povedzme prosím teda ešte počasie na víkend?
2: V sobotu bude polooblačno až oblačno, nočná teplota 11 až 6, v údoliach 5 až 0. Cez deň polooblačno až oblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a večer ojedinele na juhu z občasnej dažďovej prehánky. Denná teplota o stupeň či 2 vyššie ako dnes, znamená to 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. V nedeľu začneme oblačno zamračené, postupne zmenšovanie oblačnosti v noci a do poludnia sú možné miestami dážď či prehánky, avšak už to je obednejšie a popoludnejšie hodinách vyzerá to, že bez rážok bude chladnejšie 11 až 6 na juhu miestami okolo 11 až 16 stupňov, pardon, na juhu miestami okolo 18 stupňov.
1: Vyzerá to tak, že každý si v počasí nájde niečo pozitívne. Ďakujeme pekne za predpoveď Jane Čerbovej, pozdravujeme do SHM a želáme pekný víkend, do počutia.
2: Pekný víkend, do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.
3: Idem, iba tak kráčam.

0: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
1: a nebuše.
2: Už sa to nesie, už to letí.
0: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
3: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Ahoj, kapitán. Chcem sa s tebou porozprávať medzi štyrmi očami. Čakám ťa hore na vyhliadke.
5: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
6: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici. Láska.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nové pracovisko magnetickej rezonancie v Liptovskom Mikuláši už funguje. Po ročnej oprave je turistický chodník z troch studničiek na Kriváň otvorený. Dnes prevažne polooblačno, 11 až 17 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Na nové pracovisko magnetickej rezonancie v nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši už prichádzajú prví pacienti. Pre obyvateľov Liptova znamená rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku aj dostupnosť urgentných vyšetrení. Monike vyšetrovali krčnú chrbticu.
2: Ja ich hneď minulý týždeň som sa objednala a termín som dostala o pár dní. Bolo to veľmi rýchle. V minulosti, keď si pamätám ešte, myslím, že vo zvolenie po pôrode, tam som čakala asi 2 mesiace. Som rada, že je to tu nové, že netreba cestovať.
1: V Liptovskom Mikuláši magnetická rezonancia chýbala. Najbližšie pracoviská boli v Poprade, v Ružomberku či v Dolnom Kubíne. Denne vyšetria približne 15 pacientov. Primár radiologického oddelenia Peter Lakota.
3: Reálne vlastne zmluvy s poisteniami nabiehajú. S Uniónom bola spätne od septembra, už beží. Dôvera a Všeobecná zdravotná poisťovňa máme zmluvy od 1.10. Takže vlastne pacienti sa už koncom septembra hlásili.
1: Celková investícia do pracoviska predstavovala takmer 3 milióny eur. Financovanie zabezpečil zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj z plánu obnovy a odolnosti. Časť peňazí investovala nemocnica z vlastných zdrojov. Turistický chodník z troch studničiek na Kriváň vo Vysokých Tatrách je odnes opäť otvorený po ročnej obnove. Patrik Pajta z turistického klubu Hikemates.
4: Na trase sa nám podarilo osadiť stovky drevených stupov, ktoré slúžia na zadržanie erózie svahu. Taktiež sme nainštalovali v hornej časti zábradlie, ktoré zabraňuje turistom skracovať si trasu. V úplne hornom úseku pribudlo 180 metrov reťazí, nejakých 60 kramlí pre

0: Ich neprilúčenci, vznikla iniciatíva, aby bolo toto miesto komunitným centrom s presahom do zahraničia. Projekt by mohla podporiť vláda. Poslanec Európskeho parlamentu Branislav Ondruš.
1: To teraz nie je len o to, aby sa obnovil rodný dom Boženy Slančíkovej Týmravy, takisto, aby sa tu vytvoril priestor na kultúrne aktivity, napríklad na možno nejaké stretnutia umelcov, ktorí by tu mohli tvoriť a nadviazať na tvorbu Boženy Slančíkovej Týmravy, alebo napríklad by sme tu mohli organizovať stretnutia detí, slovenských detí zo Slovenska, s deťmi, slovenskými deťmi, ktoré žijú na Dolnej Zemi, či už v Maďarsku, v Rumunsku, alebo v Srbsku.
0: Základná škola s materskou v Modrom kameni pripravuje tradičnú gaštanovú výstavu. Keďže v meste Podhradom je najväčšia gaštanica na Slovensku a v Modrom kameni vysadili nový mestský gaštanový sad, pokračuje riaditeľka školy Zuzana Balová.
2: Zapájame aj rodičov našich detí, ktorí nám pomáhajú pri tejto výstavke, ale takisto pedagógovia, ktorí na svojich vyučovacích hodinách vyrábajú rôzne veci a výrobky z gaštanov. Našu výstavku každý rok inštalujeme na prízemí našej školy.
0: Dnes bude prevažne polooblačno, ojedinele slabé zrážky, teplota 11 až 17, na horách vo výške 1500 metrov okolo 4 stupňov Celzia. Mierny, neskôr slabý vietor.
3: Zelená vlna.
0: Za Banskou Bystricou smerom na Donovaly čistia les, prechádzajte opatrne. V Žiari nad Hronom je jarmok, Svetokrížske námestie, Hviezdoslavova, Kmeťova a Mojzesova sú uzavreté. Na D1 pri Túranoch smerom na Martin opravujú mostné závery, osobné auta úsekom prejdú, nákladné musia obchádzať cez Sučany. A D3 je v úseku Svrčinovec-Kalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Prajeme bezpečnú jazdu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 10 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
4: Pozdravujú vás Marian Cibula a Ladislav Eliáš. V tejto hodine nášho vysielania vás zoberieme na Oponický hrad.
5: Máme tu vlastne návštevníkov, ktorí sem chodia sporadicky raz za niekoľko rokov a vždycky sa čudujú, koľko múro pribolo, koľko je to nové, že to nepoznajú, to tu nebolo a podobne, takže naozaj ten hrad sa úplne mení, mení siluetu, mení charakter a mení vlastne možnosti na prehliadku a na zážitky na zrúsanine.
4: A opäť by sme vám chceli venovať hodnotný darček. Dnes hráte o 3 vstupenky na koncert Mariana Čekovského a Maduaru v Rimavskej sobote, ktorý bude 20. októbra. Napíšte nám, koľké výročie oslavuje Maduar tento rok a pripísať môžete aj to, koho by ste na podujatie zobrali. Pripomíname vám náš kontakt WhatsApp číslo 0919 248 200, alebo môžete posielať aj maily na regina.stred@rozhlas.sk. Súťaž vyhodnotíme v záverečnej hodine.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Seber si to sama.
1: Pozdravujeme vás z Rádia Regina Stred. Teraz vás zoberieme do obce Oponice na polceste medzi Nitrou a Topolčanmi. Priamo z obce vedie zelená turistická značka, po ktorej prídete do hodiny na Oponický hrad. Už v obci pri vstupnej bráne do parku Veľkého kaštieľa sa nachádza veľká informačná tabuľa o hrade v troch jazykoch. Milo vás prekvapí aj okolie hradu, kde nájdete lavičky aj verejné ohniska. Sprevádzal ma tam bývalý predseda občianskeho združenia Aponiana Peter Sater.
2: Je to viacero tých lavičiek, je to iniciatíva obce, ktorá takéto lavičky vlastne vyrobila a inštalovala pozdĺž cesty na hrad.
3: Tak, dostali sme sa, pán Sater, na hrad. Teraz ešte teda sme blízko neho, ale už ho vidíme a ešte popíšeme aj okolie. Je tu miesto na opekanie, ale aj nápis prosím udržujte poriadok, les nie je smetisko. Takže toto je dobrá rada pre tých, ktorí sem prídu. Opekanie k dispozícii, prvé miesto, ale je ich viacero.
2: V blízkosti hradu sú tri ohniska, kde si môžu turisti opiesť klobásky alebo špekačky. Samozrejme sú tu smetné koše, ale prosíme turistov, aby po sebe čo najviac odpadkov odniesli, lebo tie koše vynášame my a les naozaj nie je smetisko a vždycky po sezóne z okolia hradu vyzbierame niekoľko vriec, odpadkov, fliaž a rôzneho iného nebiologického odpadu.
3: Okná, ktoré vidíme hradu, je ich niekoľko a vyzerá to tak, že už ste aj opravovali niektoré.
2: Áno, vlastne pozrieme sa na delu baštu Tereš. Jedno okno bolo opravované, druhé bolo zachované, ale do obidvoch sa vlastne osadili okenné rámy. Do týchto rám budú osadené okná a zvonku budú na oknách oknice, aby chránili pred počasím interiéreže.
3: Stretávam turistky na Oponickom hrade aj s malým kamarátom, Pudlíkom, zvládol cestu.
4: Eva z Nitry.
5: Natália z Nitry.
4: Zvládol cestu perfektne, lebo cesta je veľmi príjemná. Preto sme si toto vybrali, túto prechádzku, lebo na psa je to úplne ideálne.
3: Ako ste sa dozvedeli o tomto hrade? Internet alebo poradil niekto z nami?
5: Tak, my sme aj cez internet, ale tak teda bývame blízko v Nitre, takže sme si hovorili, že toto je celkom blízko, tak sme to mohli skúsiť.
3: Tá trasa sa vám páčila zatiaľ pohrad?
5: Áno, no, aj keď sme išli, tak les je veľmi pekný a teda ako hovorila mamina, je tam tieň, takže to je veľmi príjemné.
3: Spoznávate hrady, zámky alebo iné trasy si vyberáte na Slovensku?
4: Snažíme sa v okolí Nitry kvôli tomu, že nechceme, aby deti boli stále doma, takže riešime to takto, že jednodňové výlety na 2-3 hodinky a je to paráda. Hrad je krásny, pozrite sa, neolutovali sme.
3: Vy ste plánovačka tur?
4: Niekedy som ja plánovačka, niekedy deti, niekedy manžel, ako sa podarí.
3: Vchod do hradu je po tomto mostiku drevenom?
2: Áno, vchod do hradu je po tomto drevenom moste, zadná časť hradu. Tento most tu bol vybudovaný až neskôr. Pôvodný vstup do hradu bol z druhej časti, kde vlastne ten vstup iba vybudujeme. Ale toto je aj taký pracovný vstup aj pre náradie ľudí do hradu, aj materiál, takže je to aj väčšie, ako to bolo asi pôvodne.
3: Vidím skaly, kamene poukladané, tie vyzerajú, že sú novo poukladané. Je to tak? Dobre hovorím?
2: Áno, tie kamene, ktoré vidíte uložené, nie sú premorované. Je to vlastne iba taká vybudovaná hradba, ktorá vlastne drží zával a ten sa postupne rozoberie, premoruje a tento celý most sa bude ešte dvíhať, lebo nie je na pôvodnej výške. On sa bude dvíhať, aby bol vstup do hradu ako kedysi.
3: Výborne, tak ideme sa pozrieť bližšie na hrad. Ešte popíšeme aj, je tu návštevná kniha. Nazrieme, áno, taký starší zápis asi. Môžete sa zapísať informácie o Oponickom hrade.
2: Táto tabuľa, ktorá sa nachádza pri vstupe, bude vymenená a nová tabuľa vlastne by bola vytvorená študentmi z UKF, ktorí urobili tabuľu podstatne väčšiu, dvojjazyčnú a bude osadená v druhej časti hradu, kde bude vlastne pri vstupe do areálu alebo do predhradia v podstate.

0: Miroslav Žbírka, Len sa neuraz z Rádia Regina stred do 10. hodine 20. minúte. Oponický hrad v okrese Topolčany môžete navštíviť v každom ročnom období. Je totiž sprístupnený celoročne. Táto dominanta obce sa týči na okraji pohoria Tribeč už od 13. storočia, keď mal hrad úlohu chrániť Nitru a jej okolie pred nájazdami Tatárov. Sprevádzal ma tam bývalý predseda občianskeho združenia Aponiana Peter Sater.
1: Ten most je veľmi pevný. Mostovka je v podstate z agatového dreva, to znamená, tak ako vidíte, ten most bol vybudovaný v roku 2015, to dnes drží. Skúšky prebiehali osobne autom, takže určite udrží všetkých turistov, ktorí po ňom pôjdu.
2: Menší Briežok teraz máme pred sebou a teraz sme v ktorej časti hradu, pán Sater?
1: Nachádzame sa na dolnom nádvorí hradu, pri vstupe do horného hradu, kde vlastne vedú vybudované schody do tohto hradu a pomaličky prejdeme do areálu alebo interiéru horného hradu, ktorý je najstaršou časťou tohto hradu.
2: Je tu veselo, partia veselých chlapov, ktorí robia na Oponickom hrade. Dobrý deň, vy ste aj krompáč odložili na chvíľočku.
3: Tibor Lekaduš.
2: Tibor, tak na čom práve teraz robíte?
3: V tom momente vyrovnáme terén, kvôli ohľadom aj materiálu. Zvalila vlastne stať na múr, no a teda takisto aj vaptok, ten presun. Prejezdňujeme cestu, teda vyrovnávame kameň zvlášť, piesok zvlášť a tak.
2: Je tu dobrý pocit, že toto po vás ostane pre ďalších návštevníkov, že hrad zachraňujete?
3: Áno. Práve preto pracujeme a sme vlastne obnovali.
2: To, čo som povedal, že keď som sem prichádzal, som si všimol veselú partiu chlapov. Je to tak? Dobrá nalada tu je? Dobrá partia ste?
3: Určite áno. Pracujeme jednoducho a toho. Každý sa prispôsobí.
2: Čo je najťažšie na takéto obnove hradu?
3: Niekedy taký tvrdší povrch s krompačom, teda piesok zvlášť, kameň zvlášť, takisto.
4: Ja som Roman Varga, Šteladinec, som prvú sezónu na Oponskom rade.
2: Ako ste sa dozvedeli o tieto možnosti?
4: Hľadal som si prácu na internete a našiel som, že hľadajú Apony. Tak som oslovil pána Satera a cez úrad práce bolo výberové konanie a tam ma vlastne zobral a robíme od maja už.
2: Ste si obľúbili tento hrad? Už ste si ho pozreli aj s rodinkou?
4: Chodil som sem aj roky predtým, po 6 rokoch som tu a veľa sa tu akože porobilo.
2: A ešte sa len porobí, keď vy pomáhate.
4: Porobí sa, jasné, že však také kamene, čo sme vykopali, 60-80 kilové, aj traja dávame hore, není problém.
2: Teraz z tej pracovnej časti ideme do ktorej časti?
1: Ideme po schodisku do útočišnej veže, ktorá je najstaršou časťou hradu, bola kompletne obnovená, má výšku 9 metrov. Pôvodná výška bola asi 18 metrov, takže polovička ešte chýba.
2: Opäť schody hore, opäť zábradlie, takže pridržte sa pokojne. Toto už je vežička, pán Sater, ktorú ste spomínali zrejme. Pozor túto na hlavu pre poslucháčov.
1: Áno, to je vlastne slúžila ako vyhliadka, je to na trčeža z hradu. Je to vlastne výhľad kruhový do celého okolia, či už na Tribeč, alebo Topolčany, alebo na Nitru dokonca z tejto časti, keď je pekné počasie vidieť Kamzik.
2: O, tak naozaj dobré výhľady máme aj dnes. Na juh sa pozeráme teraz?
1: Pozeráme sa na Zobor, tam vidíme vlastne vysielač a trošku ďalej, keby sa otočil, tak by bolo vidieť Kamzik.
2: Aj cesta hlavná pod nami a ďalšie, pozerám sa, múry hradu, tak môžeme ich popísať z tohto miesta?
1: Pozeráme sa na delovú baštu Tereš, ktorá sa bude tento rok tiež obnovovať. Je to vlastne delová bašta, ktorá slúžila potom neskôr ako obydlie, ako budova na bývanie.
2: Spomínali ste obnovu, aj sme sa s chlapmi pred chvíľou rozprávali, odkedy sa začala obnova tohto hradu. Aj ste boli na začiatku tej obnovy?
1: Ja som nebol, ja som prišiel do združenia v roku 2005 alebo 2006. Ozet Aponiana funguje od roku 2001, ktorý sa tu prenalo množstvo chlapov, množstvo práce sa urobilo, takže ten hrad úplne povstal z popola ako Fénix, by som povedal.
2: Len tí, ktorí sem prídu po dlhom čase, ešte uvidia, čo všetko tu pribudlo.
1: Máme tu vlastne návštevníkov, ktorí sem chodia sporadicky raz za niekoľko rokov a vždycky sa čudujú, koľko múrov pribolo, koľko je to nové, že to nepoznajú, to tu nebolo a podobne, takže naozaj ten hrad sa úplne mení siluetu, mení charakter a mení vlastne možnosti na prehliadku a na zážitky na z

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Zelená vlna. Žiari nad Hronom je jarmok, Svetokrížske námestie, Hviezdoslavova, Kmeťova a Mojzesova sú uzavreté, po obchádzkach premávajú aj autobusy. Klesaní z Donoval do Liptovskej osady spadol na cestu strom, blokuje jeden pruh a diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Želáme šťastnú cestu.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pozdravujeme vás, Rádio Regina Stred. Už o pár dní v pondelok a v útorok sa v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra a na Technickej univerzite vo Zvolene koná podujatie Dní Nemčiny. Viac nám prišiel povedať spoluorganizátor Marek Lupták. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ešte doplním, že zastupujete Asociáciu spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska a vedete aj Ústav cudzích jazykov na Technickej univerzite vo Zvolene. Cieľom vášho podujatia je teda podporiť učiteľov vo vzdelávaní.
1: Presne tak. Dni Nemčiny prichádzajú do nášho regiónu už po štvrtý krát. Podujatie v máji sa konalo v Prešove 12. a 13. októbra 2026, pondelok a utorok budúci týždeň. To bude na Technickej univerzite vo Zvolene. A ešte jedno podujatie bude v novembri v Bratislave. Máme to privilégium, že tie Dni Nemčiny sa u nás konajú štvrtý krát, trikrát v Banskej Bystrici a tentokrát vo Zvolene na Technickej univerzite vo Zvolene. A na toto podujatie pozývam ešte učiteľov nemeckého jazyka, ktorí majú možnosť ešte dnes sa cez webový portál Goethe Inštitútu prihlásiť. Keď spomínam Goethe Inštitút, tak možno je dôležité spomenúť, že Goethe Inštitút je jedným z hlavných alebo hlavný organizátor tohto podujatia a ďalší spoluorganizátori sú Technická univerzita vo Zvolene, Nemecké veľvyslanectvo v Bratislave, takisto Centrála pre zahraničné školstvo, ktorá spadá pod Nemecké veľvyslanectvo. No a v pondelok teda robíme jedno podujatie aj v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene.
0: Áno. A hlavnou témou tohto štvrtého ročníka Dní Nemčiny je čo? Aká téma?
1: Je učenie sa Nemčiny. Učenie sa Nemčiny a využitie ju pre príležitosti, teda taký podnadpis, motto je cesty a motivácie pre vzdelanie a kariéru. Ako ste povedali, s takým jedným hlavným cieľom je podporiť učiteľov Nemčiny v regióne na základných, stredných a vysokých školách v ich vzdelávaní práve v našom regióne, kde vidíme jednak aj na číslach, že tie počty záujemcov aj o štúdium Nemčiny na univerzitách, a nie je to len na Univerzite Mateja Bela, ale myslím si, že paušálne to platí pre celé Slovensko, klesá aj kvôli ich následnému, ja by som pre to uplatnenie dal slovičko neuplatnenie sa, s čím súvisí aj to, že to vyučovanie Nemčiny je rámcovo nejako nastavené a nie veľmi priaznivo pre Nemčinu. Ale môžeme sa vrátiť aj k programu.
0: Áno, áno, teda hovorili ste o pondelkovom programe Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene a máte aj útorkový program na Technickej univerzite vo Zvolene.
1: Áno, v pondelok v podvečer o 18. hodine začíname premietaním filmu Doktor Meď, kde bude prítomný aj jeho tvorca, režisér Stanislav Manca. Po premietnutí prvého a štvrtého dielu tohto dokumentu bude viesť kolegyňa z Ústavu cudzí jazykov doktorka Deáková s ním debatu. Tá meď a baníctvo a ťažba drajkovou je pre náš región veľmi podstatná a vlastne vidíme, že tá Nemčina je tu už od tých dávnych čias prítomná. A nie je to vidieť len prostredníctvom tej ťažby, ale keď prechádzate tými našimi regiónmi, tak narazíte na chotárne názvy Šajba, Tajch, Grund, alebo idete popri Štúbni, popri Kolpašskom jazere. A to sú všetko názvy chotárne alebo osídlené ojkonima, v ktorých sa skrýva práve ten pôvod nemeckého jazyka. A to vidíte len vtedy, keď ste nejako tomu nemeckému jazyku, ja by som povedal, v úzkach pričuchli.
0: O dňoch Nemčiny budeme pokračovať aj po pesničke.
2: Vincent kriegt kein Hoch, wenn er an Mädchen denkt. Er hat es oft versucht und sich echt angestrengt. Alle seine Freunde spielen GTA. Vincent taucht lieber ab und tanzt zu Beyoncé.

0: anstrengend.
1: Nemčina aj v našom vysielaní v podobe pesničky Vincent od Sarah Connor o 10. hodine 41. minúte. Napríklad sa teraz nebudem pýtať, pretože to by sme asi dlho rozprávali a prekladali túto pesničku. Máme tu spoluorganizátora podujatia Dni Nemčiny, pána Mareka Luptaka. Vy ste už spomínali program pondelkový, teraz sa zamerajme na utorkový program. A aj to, kto príde do Zvolena na tieto dva dni?
2: Ďakujem za otázku. Čiže v utorok 13. októbra začíname o 9. na Technickej univerzite vo Zvolene. Taký impuls do témy prednesie kolega Michal Dvorecký z Viedenskej univerzity, ktorý ponúkne v prednáške konkrétne príklady, ako prepojiť výučbu nemčiny so štúdiom a pracovným životom. Potom bude nasledovať podiová diskusia s predstaviteľmi firiem aj z regiónu, aj mimo regiónu, ktorým pomohla nemčina a cudzie jazyky v presadení sa v lepšom, pre lepšie postavenie sa v rámci ich firmy. Tam budú v publiku určite aj študenti, pretože máme potvrdenú účasť nielen z Banskej Bystrice, z Evangelického gymnázia, z Srednej odbornej školy Jozefa Murgaša, ale aj zo Zvolena z gymnázia Ľudovita Štúra, z Banskej Štiavnice z gymnázia, zo Strednej odbornej školy Lesníckej, z Novej Bane, veľmi aktívna pani riaditeľka Juhasová príde, z Rimavskej Soboty máme nejakých kolegov, čiže tá účasť bude naozaj bohatá, čo ma veľmi teší, že je takýto záujem a aj zo strany škôl, a chcel by som za týmto poďakovať angažovaným učiteľom, ktorí pomáhajú podporovať tento nemecký jazyk v našom regióne, v Banskobystrickom samosprávnom kraji.
1: A to je aj moja ďalšia otázka, že prečo by sa mali deti učiť nemčinu?
2: Prečo by sa mali učiť? No, sme to už v prvom stupe spomínali, že tá nemčina je historicky prepojená s našim regiónom. Tá nemčina je pre veľmi veľa ľudí aj v našom regióne súčasťou ich identity. Máme tu nemeckú menšinu, kde môže vystupovať nemčina aj ako menšinový jazyk už v tých ďalších generáciách. A potom sú to hospodárske vzťahy. Keď som si pozeral komoru AHK, Nemecko-Slovenskú priemyselnú komoru, na Slovensku funguje vyše 650 nemecko-slovenských firiem, k tomu som nepripočítal ešte nejaké rakúske, ktorí zamestnávajú okolo 150 tisíc ľudí. Čiže to je ďalším faktorom, tá uplatniteľnosť je v praxi. Potom možno by som spomenul, že nemčina je jedným z najčastejšie hovoreným jazykom v Európskej únii. A potom v neposlednom rade, prečo študovať nemecký jazyk? Tí učitelia, budúci učitelia, súčasní učitelia patria do veľmi silnej komunity. To vidíme aj pri organizovaní práve týchto dní nemčiny. A to v súčasnej dobe nie je málo.
1: Tá silná komunita príde teda aj do Zvolena v pondelok a v útorok. A ešte v závere sa vás pýtame na dobrú radu alebo tip, ako sa učiť cudzí jazyk.
2: Ako sa učiť cudzí jazyk, keďže tá nemčina je teda vytláčaná na okraj a kurikulárna reforma sa teda zameriava na vzdelávanie jazyka po vzdelávacích oblastiach, jazyk a komunikácia. Hoci nie všetky univerzity, podľa mňa nebola tá komunikácia najšťastnejšia, nereagovali na toto a prvé študijné programy na jazyk a komunikáciu sa otvárajú až teraz, ale podľa mňa je to už neskoro, keďže tá kurikulárna reforma je už záväzná. Čo by som odporúčil možno aj učiteľom, aby vychádzali z toho, že tie deti neprichádzajú ako tabula rasa. Oni si prinášajú nejaké návyky, stratégie učenia sa z prvého cudzieho jazyka. Preto hovorím, že ten prvý cudzí jazyk musí byť odučený kvalitne, aby sme potom mohli tie návyky preniesť aj do učenia sa, vyučovania druhého cudzieho jazyka. Možno nepristupovať sankčne, keď niekto povie na angličtine nejaké nemecké slovíčko opačne, tak ho nebudem za to trestať, ale podporím ten plurilingválny prístup do vyučovania cudzích jazykov, čo my ako asociácia spoločnosť učiteľov nemčiny a Germanisto Slovenska podporujeme, aby sa teda deti učili aspoň dva cudzie jazyky v malom časovom odstupe. A tu by som, a to sa mi ukazuje z praxe, že to je dôležité, apeloval aj na rodičov, aby žiadali od škôl základných, stredných aj výučbu ďalšieho jazyka. Keď zapisujú dieťa niekam do školy, aby sa pýtali, ako sa učí tento jazyk, aká kvalitná je výučba, kto vyučuje tento cudzí jazyk, ako má kvalifikáciu. Toto sú všetko dôležité faktory a tí rodičia zohrávajú v tomto kontexte tiež veľmi dôležitú úlohu.
1: O dňoch nemčiny sme sa rozprávali so spoluorganizátorom Marekom Luptákom, tak držíme palce, nech výjdu v pondelok a v útorok vo Zvolene. Ešte raz ďakujeme pekne, že ste prijali naše pozvanie.
2: A ja ďakujem za pozvanie. Pekný deň ešte.

0: David Dale z Rádia Regina Stred o 10:50. Nebuď psa, keď spí, hovorí slovenské príslovie. Rozoberieme jeho doslovný aj prenesený význam.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Spa. Záhadná a stále pomerne neprebádaná aktivita má v dnešnom prísloví jasný odkaz.
3: Spánok patrí medzi jednu zo záhad života. Paradoxne práve počas spánku niektoré orgány dostanú povel a vyvíjajú nadmernú činnosť.
2: Vyhýbaj sa problémom alebo konfliktom, ak v súčasnosti nie sú aktuálne. Taký je prenesený význam dnešného príslovia. Nebuď psa, keď spí. Zároveň to môže znamenať, že nemáme budiť druhých ľudí a ani psi. Trénerka psov Denisa Fazekašová.
4: Prečo by môj pes mal akceptovať, keď ja ho z nenazdajky zobudím, alebo nebude ešte nastraším, alebo sa na ňo hodím, ako niektoré deti robia? Prečo on to musí akceptovať a ja by som vykrútila krk tomu dotyčnému, čo by mi to robil? Čiže áno, z tohto dôvodu myslím si, že je to presne taký istý živý tvor, ako sme my. Takže áno, ja akceptujem, keď pes spí, ak ho chcem zobudiť, potichu ho oslovím. Ak sa zobudí, je to v poriadku, evidujem ma. Ak sa nezobudí, poviem to hlasnejšie, ale jednoducho chcem, aby ten pes evidoval, že na neho hovorím. A to isté je pri jedle. Ak som mu raz dala jesť, ja nevidím dôvod na to, aby som mu to zase brala. Tiež napríklad nevidím dôvod na to, aby som sa mu miešala rukou v tom jedle. Takže to sú také veci, ktoré sú podľa mňa úplne normálne zo života aj pre nás. Nerob iným to, čo nechceš, aby robili tebe.
5: Ty spíš, ponorená do snu, čo ľudia sem.
2: Ľudský spánok má niekoľko fáz. Môže byť plitký aj hlboký. Aký je ale spánok psov?
4: Moje psy vedia spať veľmi tvrdo. Fakt veľmi tvrdo. Takže verím, že každý pes dokáže spať tvrdým spánkom. Vrátanie sna, vrátanie celých tých prežitkov, tak ako máme my. A takisto vedia spať aj tak standby, hej, že si iba láhne, ale eviduje, čo je okolo.
1: Rádio Regina Stret. Overené storočiami.

0: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
1: Sledujte naše predvolebné diskusie. Spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
2: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od 12. októbra o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Nechcete si zahrať nejakú hru?
5: Ja si zahrám.
4: Hej?
6: Kebe sa niekto páči, že?
7: Jak vyzerá?
8: Neviem.
9: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
10: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
11: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
12: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeľalúčky.sk alebo volajte 044 43 75 111.
13: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
14: Komisár pre deti žiada vrátiť učiteľom autoritu. V Martine otvorili Centrum pre poruchy autistického spektra Turiec. Dnes bude prevažne polooblačno, najviac 20 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Na Slovensku chýbajú odborníci, ktorí sa starajú o duševné zdravie detí. V detskej psychiatrii pracuje iba 66 lekárov. Upozorňuje na to komisár pre deti Jozef Mikloško spolu s hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Teréziou Rosenbergerovou. Tá dodáva, že na Slovensku je málo odborníkov a problém duševného zdravia sa nerieši.
15: Máme preplnené ambulancie, zúfale čakacie doby na vyšetrenia, dlhé čakacie doby na hospitalizácie. Stále hovoríme o tom, že nám chýbajú lôžka a aj keby tie lôžka boli, máme málo odborníkov, detských psychiatrov, máme málo klinických psychológov, máme naozaj málo odborníkov, ktorí s tými deťmi aktívne pracujú.
14: Podľa kontroly Najvyššieho kontrolného úradu pripadalo na jedného školského psychológa v priemere až 710 žiakov. V niektorých okresoch ich bolo viac ako 3000. Podľa Jozefa Mikloška by školy mali mať dostupného psychológa, viac pedagogických asistentov a stabilné financovanie týchto pozícií. Úrad pripravil aj body, ktorými by sa malo ministerstvo školstva zaoberať.
16: Personálne posilnenie počtu pedagogických pracovníkov na školách. Nie je normálne, aby jeden učiteľ mal 30-40 detí v triede, z toho veľa detí problémových. Druhý bod je diskúzia a metodické usmerenie v zmysle deeskalácie. Výučba deeskalácie. Tretí bod je samozrejme motivácia odborných pracovníkov s deťmi. To znamená, motivačný systém ministerstva musí vymyslieť, aby naozaj mladí ľudia, ale aj odborníci chceli pracovať s deťmi.
14: Možnosti odbornej pomoci pre ľudí s poruchami autistického spektra a ich rodiny rozširuje novootvorené Centrum pre poruchy autistického spektra Turiec. Zameraním centra je komplexná diagnostická, terapeutická a intervenčná starostlivosť. Podľa spoločnosti na pomoc osobám s autizmom Turiec je dôležitou súčasťou zamerania centra pomoc rodinám. Popri diagnostike, terapii a intervencii, preto jeho služby zahŕňajú aj poradenstvo. Banskobystričania od pondelka 12. októbra pocestujú mestskou hromadnou dopravou s 50% zľavou. Využiť ju môžu zo základného cestovného v MHD. Podľa samosprávy ide o dočasné opatrenie schválené vládou v reakcii na rast cien pohonných látok a zvýšenú finančnú záťaž domácností. Opatrenie je schválené na 30 kalendárnych dní do 10. novembra. Vyťaženú križovatku na najväčšom sídlisku na Liptove pod Breziny upravili.

0: sa výrazne zlepšila v celom tomto úseku.
1: V ubytovacích zariadeniach Žilinského kraja sa v prvom polroku ubytovalo vyše 740 000 hostí, čo je najviac pomedzi 8 slovenských krajov. Návštevnosť medziročne vzrástla o takmer 85 000 hostí, predstavuje to približne 13% nárast, informoval o tom Žilinský samosprávny kraj. Podľa údajov štatistického úradu tvorili väčšinu návštevníkov domáci hostia. Najvýznamnejším zahraničným trhom zostáva Poľsko. V nedeľu v 10. kole futbalovej Nike ligy posledný Ružomberok privíta druhú Žilinu. Kapitán Liptákov Jan Hladík.
2: S každým soupeřem musíme začít bodovat a když hrajeme doma a možná to, i to je dobře, že hrajeme s takovým týmem. Paradoxně se nám hraje líp tady s těma týmama a Žilinu víme, takže doufám, že to jenom potvrdíme. To, co nás trápí v podstatě teďka celou sezonu, a to je střílení branek, takže budeme muset se soustředit na defenzivu a střílet branky. No.
1: Dnes bude prevažne polooblačno, spočiatku ešte miestami veľká oblačnosť a ojedinele prehánky alebo slabý dážď. Denná teplota 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30, v nárazoch spočiatku do 50 km za hodinu. Popoludní vietor zoslabne.
3: Zelená vlna.
1: V Žiari nad Hronom je jarmok, Svetokrížske námestie, Hviezdoslavová, Kmeťová a Mojzesová sú uzavreté, po obchádzkach premávajú aj autobusy. Želáme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
4: Naďalej sú s vami Marian Cibula a Ladislav Eliáš. V záverečnej hodine budeme hovoriť aj o investíciách.
5: Staršia generácia, napríklad 40+, investície, hej, že to je veľmi podceňované, že v podstate dobre si vybrať, aby to aj na tých poplatkoch nebolo, alebo nie investícia ako investícia.
4: Dnes môžete u nás vyhrať 3 vstupenky na koncert Mariana Čekovského a Maduaru v Rimavskej sobote. Napíšte nám, koľké výročie oslavuje Maduar tento rok. Toto spojenie hudobníkov sa koná už 20. oktobra. A kto vstupenky získa, povieme v závere tejto hodiny.
3: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina na folklórnych festivaloch.
1: Veľké tradičné podujatie Banskobystrická Haravara sa začína už o pár hodín v Banskej Bystrici. Na jednom pódiu sa predstavia všetky banskobystrické súbory a s riaditeľom folklórneho súboru Urpín sa porozpráva práve teraz Peter Cítení. Pozdravujeme ťa.
2: Pozdravujem aj ja, Peťo Pohančaník. Poctivo odtancoval všetky haravary, aj odsúťažil v súboriade. Začneme ale folklórnym súborom Urpín. Aké ste mali leto, ako sa teraz máte?
3: Dobrý deň prajem. Tak leta sú pre nás pekné, ale zároveň aj náročné. Máme vždy množstvo vystúpení, cestujeme po celom Slovensku, aj po zahraničí. Mali sme zahraničný festival v Turecku, v krásnom primorskom meste Samsun, takže trošku sme si tam aj oddychli, ale aj reprezentovali sme slovenský folklor aj v zahraničí.
2: Tak a pripravili ste tento rok aj vynikajúci program, budete na ňo nadväzovať aj na Haravare?
3: Áno, v júni sme premiérovali náš nový program Ostrovy a práve na Haravare jednu časť tohto programu ukážeme našim divákom.
2: Tak čo chystá Urpín do budúceho roka? Tam by mala byť veľká slávnosť.
3: Áno, budúci rok nás čakajú oslavy 70. výročia založenia folklórneho súboru a už teraz premýšľame, plánujeme, ako to, čo najlepšie oslaviť aj so všetkými našimi bývalými členmi.
2: Urpín je vo výbornej kondícii, máte dosť aj chlapcov tanečníkov, koľko vás je?
3: Áno, práve že ma aj prekvapili, mali sme teraz v septembri konkurs a prišlo nám aj dosť chlapcov, takže tešíme sa, že aj z detských súborov tí chlapci neprestanú tancovať, ale prechádzajú aj k nám, dospeláckým súborom a verím, že budú výborní tanečníci.
2: Súbor Urpín bude teda zajtra večer na Haravare tancovať, ale program je už od rána a to je taká olympiáda pre súbory. Súboriáda, čo to vlastne je?
3: Áno, súboriáda je vlastne taká súťaž, ktorú pre nás pripravuje tanečná katedra z VŠMU pod vedením Stanka Marišlera. Sú to výborné a vtipné tanečné súťaže spevácke, kde vlastne nás preveria z rôznych disciplín a je to súťažnou formou, je to veľmi zábavné, ale zároveň je to aj napínavé, je to súťaživé a vždy vlastne medzi tými súbormi súťažíme o to, kto vyhrá.
2: Napríklad dĺžka, kto najdlhšie odzemkuje, zatočiť sa a navliecť ihlu rovno po točke a takéto podobné. Súťaže bude to teda na Gasku, môže sa prispozrieť aj verejnosť?
3: Na súboriade myslím, že nie, tam sú len súbory, ale všetci môžu prísť potom na večerný program Tancovačka.
2: Minulý rok ste obsadili druhé miesto na súboriade, tak tie kolená už až tak dobre nefungujú. Kto vás predbehal?
3: Áno, druhé miesto. Takisto sme radi za toto miesto. Zvíťazili sardinky z konzervatória. Sú to výborní mladí tanečníci, ktorí vlastne budú budúci profesionáli, takže vždy je s nimi radosť sa porovnávať.
2: Tak všetkých srdečne pozdravujeme a pozývame na Banskobystrickú folklórnu haravaru.
1: Tak želáme veľa zábavy aj milých stretnutí všetkým účastníkom.
0: Rádio Regina na folklórnych festivaloch.

0: Pozdravujeme vás z Rádia Regina Stred. Banskobystričania Lívia Božoňová a Daniel Miloslav Očenáš ako prvá Slovenka a tretí Slovák prešli pešo 3000-kilometrový diaľkový turistický chodník Eraroa, ktorý vedie naprieč Novým Zélandom. Putovali po plážach, pralese, bahne, riekach, ale aj poriadnych horách. V minulej relácii sobotný host Rádia Regina Stred sa s nimi Janka Grajcerová rozprávala aj o tom, že na svojich cestách nakrúcajú videá, ktoré uverejňujú na sociálnych sieťach. Internetové pripojenie a celkové spojenie so svetom je podľa Daniela veľmi dôležité.
1: Hlavne na južnom ostrove bol signál dosť limitovaný. Čo sa týka nejakého internetového pripojenia, tak to bolo možné iba v dedinách, prípadne na nejakých špeciálnych vrcholkoch hôr, kde ten signál došiel. A aj kvôli tomu, že signál tam prakticky nebol, tak sme museli myslieť aj na to, ako si privolať pomoc v tomto prípade, že by sa niekomu niečo stalo, zranil sa a potreboval by vyhľadať nejakú lekárskú pomoc, prípadne záchranu vrtuľníkom. A práve na toto sme si kúpili taký satelitný vysielač, pomocou ktorého by sme si tú pomoc mohli privolať prakticky kedykoľvek a skadekoľvek, aj keby sme ten signál nemali.
2: Nie je nič nezvyčajné, že človek od únavy odpadne a pokiaľ kráča sám, tak musí sa spoľahnúť na pomoc od tých ostatných. Čo bolo na Eraroe je naozaj neskutočné, že všetci tí true hikeri, ako si hovoríme, boli veľmi súdržní a pomáhali si. Keď sa človeku niečo stalo v tých horských oblastiach, bolo potrebné privolať častokrát aj vrtuľník. A práve to zariadenie slúžilo na to, aby tá pomoc prišla. A keďže boli situácie, kedy ľudia nemali so sebou práve tento prístroj a mohli rozhodovať aj sekundy o záchrane toho človeka, a nebolo možné tým pádom okamžite privolať tú pomoc. Tak apelovali všetci organizátori práve tohto trailu alebo ľudia, ktorí sa starajú o tento trail, nepodceňovať tú výbavu. To by sme chceli šíriť aj my ďalej, že naozaj byť vybavený práve takýmto prístrojom, nech už je to Eraroa alebo akýkoľvek iný trail, nikdy neviete, čo sa môže stať.
3: A ste sa stretli možno s niečím takým magickým alebo teda maurským na tej trase?
2: Musím povedať, že sme sa stretli hlavne na Severnom ostrove s veľa ľuďmi maurského pôvodu. Podľa našich skúseností boli jedni z najvľudnejších a najpriateľskejších ľudí, akí sme tam stretli. Dozvedeli sme sa od nich veľa zaujímavostí o tom Novom Zélande. Naučili sme sa, ako oni vnímajú tú prírodu a pre nich to je, oni to volajú whakapapa, v preklade znamená otec zem. Správajú sa k tomu, ako keby to bolo niečo živé. A nie je to teraz v zmysle, že je to živý strom. Oni sa tak správajú k skalám, k horám. Ten rešpekt voči tomu prenášajú aj takto na turistov, takto na hajkerov. Človek si začína o to viac vážiť tú možnosť byť v tej prírode, nedotknutej, rozmanitej a hlavne nádhernej. Počas nášho pobytu dostala sopka Taranaki udelenie ľudských práv, čo je taký symbol alebo znak toho, že si tú prírodu tak vážia, že jej dávajú ľudské práva. Že naozaj s takým rešpektom sa správajú k tej prírode, snažia sa ju chrániť po všetkých možných smeroch.
0: Reláciu sobotný host Rádia Regina Stred vás pozývame počúvať aj zajtra v tradičnom čase po 11. hodine. Jej protagonistkou tentoraz bude Lenka Malovcová, riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Zostaňte dobre naladení, čiže naladení na Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V Potulkách zavítame do Parku Slávy v Turčianskych Tepliciach.
2: Krem toho, že je to pekný park, má takú jednu vychytávku, že sú tam lavičky slávnych. Sú to vtipné lavičky, kde sa dá odfotiť.
1: Poradíme vám s výsadbou arónie, ktorej plody sa považujú za super potravinu.
3: Čím kvalitnejšia pôda, tým lepšie, ale vie prosperovať aj na takých chudobnejších pôdach.
1: Našou hostkou bude Lenka Malovcová, riaditeľka krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Alžbeta Beňová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
4: Na diaľnici D1 za Lacami smerom na Žilinu sa prevrátil kamión s drevom. Diaľnica je od výjazdu Ilava Popúchov smerom na Žilinu uzavretá. Obchádzate to cez Ilavu, Lace a Belušu. Na obchádzkach sa v kolónach stojí minimálne hodinu a pol. V opačnom smere je pri nehode blokovaný ľavý pruh. V Žiari nad Hronom je Jarmok, Svetokrížske námestie, Hviezdoslavova, Kmeťova a Mojzesova sú uzavreté. Po obchádzkach premáva aj autobusy. V úseku Horné Hámre Žarnovica cestári kosia trávu, na viazde do Sklených Teplíc Hliníka nad Hronom opravujú výtlky a v úseku Banská Štiavnica Ilia tiež opravujú cestári výtlky. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 11.38 počúvate Rádio Regina Stred, odborníci na financie či finanční agenti. Aj oni nám radia v ekonomickej abecede. Dnes sa ale nebudeme pýtať my, ani nepoložíme poslucháčske otázky. Opýta sa umelá inteligencia.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Odborník na financie Radovan Černák často odpovedá na otázky od vás, poslucháčov. Umelá inteligencia by mu položila otázku, čo robí finančného agenta dobrým finančným agentom.
3: Určite musí byť vzdelaný. Hej, to znamená, že musí mať ten rozhľad, musí vedieť, kde si má zistiť informácie, keď si nie je istý. Veľakrát, čo keď aj v niektorých finančných inštitúciách sa spýtam, čo si myslím, že je odborník a odpovie mi, lebo to očakáva, že on to má vedieť, ale on si to vymyslí. Hej. To znamená, že by mal svoje tvrdenie odvádzať od ozaj preverenej informácie, hej, lebo niektorí tak povedia na prvú, ja si myslím a potom to celkom je inak a potom ako toto nemám rád, keď aj teda z banky niekedy sa komunikuje a povie, aby vyzeral ako pekný, tak dobrý finančný agent by nemal len hovoriť, čo sa páči klientovi, ale mal by hovoriť aj pravdu, hej, a mal by byť aj empatický. To je vzdelaný, hovoriť pravdu a aj tú empatiu do toho klienta dať.
2: A ešte sa chce na jednu otázku opýtať táto naša umelá inteligencia.
4: Ktoré finančné produkty u ľudí považujete za najviac podceňované?
3: Ako všeobecné, také, keď sa človek stretne s ľuďmi, tak no, poisťovne tie aj tak nikdy nič nedajú a podobne. No ja takú skúsenosť nemám, hej, to je pravda, že toto je také podceňované. No, úvery a podobné veci a no, dobre, staršia generácia, napríklad 40 plus investície, hej, že to je veľmi podceňované, že v podstate dobre si vybrať, aby to aj na tých poplatkoch nebolo, alebo nie je investícia ako investícia, veľa sa Slováci sú také, že investovanie do nehnuteľností. Aj to je už otázne, keďže demografická krivka je jasná, tak sa nám nejaké časti Slovenska budú vyľudňovať, čo ako, alebo čo ešte ten život prinesie.
2: Ďalšie otázky zo sveta financií položíme v budúcom týždni.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Skupina Maduár v roku 2026 oslavuje 40 rokov na scéne. Na koncert by som zobrala manžela, napísala Justína zo Zákamenného. Gratulujeme na podujatie Maduáru s Marianom Čekovským. Môžete do Rimavskej soboty 20. oktobra zobrať manžela a ešte niekoho, pretože získavate až 3 vstupenky. A teraz už Maduár a ich pieseň Hello.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Banská Bystrica dostala pred týždňom opäť prívlastok Bábkarská, a to vďaka 25. ročníku medzinárodného festivalu Bábkového divadla, ktorý venovali tým najmenším.
2: Sú to absolútne čerstvé novinky Bábkového objektového divadla, divadla Formy, a popri nich je tu kopa inscenácií, ktoré sú ocenené a veľmi vlastne reflektované doma aj v zahraničí.
1: Zavítame naň v popoludnejšom vysielaní a v Zelenej vlne špeciál povieme o nehodách. Za 8 mesiacov tohto roka prišlo pri dopravných nehodách o život 175 ľudí. Je to o 44 viac ako vlani.
3: Minulý rok, roku 2025, sme mali najnehodovejší deň piatok, a deň, kedy bol najviac usmrtených osôb, bol evidovaný ako sobota. Tento rok za prvých 8 mesiacov je to tiež piatok a aj štvrtok.
1: Počúvajte nás aj popoludní. Od 13. do 16. si vašu dobrú spoločnosť bude užívať Zuzana Ševčíková. O 9. boli s vami Marian Cibula a Ladislav Eliáš. Želáme vám ešte pekný víkend v dobrej spoločnosti vašich priateľov alebo známych. Teraz už Lucka Vondráčková.

0: všetko, každú jednu výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
1: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
2: Peče celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Un éclair.
4: Brownie.
3: Panna cotta.
4: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
5: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
6: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
2: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od 12. októbra o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
7: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
8: Rádio Regina. Hudba môjho života.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo životného prostredia vyplatilo za necelý rok na odmenách viac ako 2 milióny eur. Rezort preveruje interná kontrola. Andrej Danko trvá na Filipovi Kufovi ako jedinom kandidátovi na šéfa Enviro rezortu. Nomináciu zopakuje na budúci týždeň. Nobelovú cenu za mier získala bývalá sudkyňa Medzinárodného trestného tribunálu pre Rwandu za presadzovanie mieru a medzinárodného práva. Príjemné poludnie želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Na ministerstve životného prostredia trvá interný audit zameraný na vyplácanie odmien. Predbežné zistenia hovoria o tom, že rezort za prvých 9 mesiacov tohto roka vyplatil na zamestnaneckých odmenách viac ako 2 milióny eur. Audit prichádza v čase napätia medzi predsedom SNS Andrejom Dankom a bývalým ministrom životného prostredia, dnes nezaradeným poslancom Tomášom Tarabom. Kontrolu nariadil štátny tajomník ministerstva Filip Kufa.
2: Sa prezentoval, aký je on super manažér, ako šetrí, ako peniaze pomaly do štátneho rozpočtu vracia. A ku podivu, tu sa pozrieme na stôl, pozrieme si dáta a vidíme tam čo? Zlaté padáky.
3: Dvaja zamestnanci z bezprostredného okolia Tomáša Tarabu dostali podľa doterajších zistení auditu individuálne odmeny, ktoré u každého presiahli 100 000 eur. Tomáš Taraba sa bráni, že odmeny udeloval za prácu na dôležitých projektoch, pričom obdobné odmeny dostával podľa neho aj Filip Kufa. Zároveň tvrdí, že audit má prekryť trestné stíhania súvisiace s ťažbou dreva v Národnom parku Muránska planina.
4: Je to na každom ministerstve, tie peniaze sú aj na to určené. Tak áno, aj som im dal odmeny, ktoré z môjho pohľadu si zaslúžim. Tie otázky ohľadom rôznych auditov sú obyčajná krycia, dymová clona.
3: Podľa predsedu SNS Andreja Danka je nenormálne, aby niekto na ministerstve za 9 mesiacov zarobil 160 000 eur.
5: Prvý náznak stanoviska ministerstva financií, kde to môže byť považované aj za porušenie disciplín, možno až hraničiace s niečím, musí byť s tým stotožnený aj premiér. Potom môžu prísť nejaké právne dopady, ale ja som presvedčený, že tí, ktorí tie peniaze dostali, by ich mali vrátiť.
3: Poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Štólová zasa kritizuje SNS za pokrytectvo.
6: Štátny tajomník Filip Kufa je vo vedení rezortu od začiatku. 3 roky ani jemu, ani Andrejovi Dankovi takéto šafárenie neprekážalo.
3: Nové vedenie ministerstva síce uznáva odmeny za mimoriadne pracovné nasadenie, no sumy presahujúce 100 000 eur podľa nich nemožno primerane vysvetliť. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Predseda SNS Andrej Danko zopakoval, že Filip Kufa je jediným nominantom na post ministra životného prostredia. Nomináciu doručí ešte raz začiatkom budúceho týždňa.
5: SNS má právo nominovať, to urobíme. Po druhé, pán premiér má právo, ale podľa koaličnej zmluvy povinnosť to predložiť. Čo robí pán prezident, je vždy na ňom. Pán prezident disponuje informáciami.
1: Rozpočet na budúci rok je aj dnes témou rokovania Národnej rady. Na piatkové zasadnutia chodí už tradične málo poslancov a inak to v sále nevyzerá ani dnes. Hoci v pléne minister financií Ladislav Kamenický sedí, zatiaľ sa nevyjadril k žiadnemu

0: Môžem skončiť, lebo ja hovorím, aby som zdržiaval, kým prídu tí, čo majú prísť.
1: Debata sa nakoniec pohla aj s vystúpením Mariana Čaučíka z KDH, ktorý vypočítal, ako narastajúci štátny dlh, ktorý je už teraz na úrovni 84 miliárd eur, zaplatia občania Slovenska. Pripomína, že čistý dlh tento rok narastie o približne 30 miliárd.
2: Podľa prepočtu KDH je to približne 22 tisíc eur na štvorčlennú rodinu. Samozrejme, nikomu nepríde domov faktúra na 22 tisíc eur, ale tento dlh budeme platiť všetci.
1: Na výhrady opozície dnes v pléne koalícia nereaguje, čo je Marian Čaučík vyčíta a pýta sa, aký zmysel takáto diskusia má.
2: Na výboroch máme čas veľmi obmedzený a potom necháte týždeň, aby sme sa tu vyrozprávali v pléne opoziční poslanci, pretože koaliční do rozpravy ani nejdú.
1: Včera predpoludním však v rozprave vystúpil predseda výboru pre financie a rozpočet Jan Blcháč z Hlasu SD, ktorý zopakoval argument koalície, že za zlý stav verejných financií môžu bývalé vlády. Napríklad aj kvôli legislatívnej smršti, ktorá sa spustila pred voľbami v roku 2023.
3: Vtedy sa nepýtali ani Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ani Najvyššieho kontrolného úradu, či je to v poriadku, že my tu zrazu zvýšime výdavky štátu z večera do rána o viac ako 10 miliard eur.
1: Vládny smer SD opakuje, že ide o rozpočet sociálneho zmieru. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizuje narastajúci deficit aj hrubý dlh a upozorňuje, že návrh nie je v súlade s ústavou.
4: Toľko z parlamentu Soňa Mačor-Otajovičová a ja ešte doplním, že opozičné strany a hnutia avizovali, že sa obrátia na ústavný súd, ak prezident Peter Pellegrini podpíše novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zmierňujúcu pravidlá provizória. Hlavu štátu opätovne vyzvali, aby novelu nepodpísal.
5: Stručne z domova.
6: Úrad inšpekčnej služby obvinil riaditeľa oddelenia cudzineckej polície policajného zboru v Košiciach Petra Eš zo zneužívania právomocí. Podľa doteraz dokumentovaných dôkazov mal neoprávnene vybavovať trvalé pobyty cudzincom, ktorí na to nesplňali zákonom stanovené podmienky. Minimálne v 6 prípadoch mal vybaviť pobyt občanom zo Sýrie a Číny. Súdny proces týkajúci sa vraždy advokáta Ernesta Valka z roku 2010 sa môže skomplikovať zmenou na poste predsedu Senátu. Doteraz zákonný sudca Tomáš Hajduk zrušil termíny hlavného pojednávania pôvodne vytýčené na 13. a 15. október z dôvodu avizovanej zmeny pôsobiska. Nový termín hlavného pojednávania určí predseda Senátu, ktorému vec pridelili od 1. novembra. Po 6 mesiacoch kladnej bilancie skončil zahraničný obchod Slovenska v auguste schodkom 125 miliónov eur. V rovnakom mesiaci minulého roka naopak zaznamenal prebytok 2 milióny 300 tisíc eur. Informoval o tom štatistický úrad. Európska komisia vybrala 46 nových strategických projektov v 16 členských štátoch Európskej únie, vrátane dvoch projektov zo Slovenska, ktorých cieľom je posilniť dodávateľské reťazce únie a diverzifikovať zdroje kritických surovín.
5: Počúvate Rádiožurnál.
4: Nositeľkou tohtoročnej Nobelovej ceny za mier je juhoafrická právnička a sudkyňa Navanete Mpilay. Oznámil to Nobelov výbor, ktorý vyzdvihol jej prínos k budovaniu systému postavenom na medzinárodnom práve. S témou je už v štúdiu Michal Dzurik.
7: Navanete Mpilay, známa aj ako Navi Pillay, podľa Nobelovho výboru ako jedna z najvýznamnejších expertiek súčasnosti prispela k rozšíreniu záberu medzinárodného práva. Okrem iného obhajovala Nelsona Mandelu a ďalších, ktorí sa postavili proti apartheidu v Juhoafrickej republike, predsedala Medzinárodnému trestnému tribunálu pre Rwandu, bola vysokou komisárkou OSN pre ľudské práva a v súčasnosti je ako 85-ročná sudkyňou v procese, kde Mianmarsko čelí obvineniam z genocídy páchanej na tamojšej moslimskej menšine. Výber ďalej okomentoval predseda Nobelovho výboru Jürgen Vatne Fridnes.
8: Systém medzinárodného práva je pod obrovským tlakom a jeho inštitúcie čelia útokom. Nobelov výbor chce svetu pripomenúť, že právny poriadok je základom pre systém, ktorý sme vytvorili s cieľom zachovať mier. Sudcovia sú tí, ktorí strážia tenkú hranicu medzi poriadkom a chaosom. Potrebujeme preto odvážnych a odhodlaných ľudí s víziou. Sú to kvality, ktoré Navi Pillay vo svojom profesionálnom živote preukazuje.
4: In her work on the bench. Michal, povedzme ešte, kto okrem laureátky Nobelovej ceny za mier patril tento rok medzi horúcich kandidátov?
7: Navi Pillay samotná sa medzi spomínanými favoritmi paradoxne sama neobjavila, no akademici hovorili o Medzinárodnom trestnom súde ako takom. Podľa komentátorov by výber nositeľa z tejto svojej

0: mohlo byť akési svojské vyhranenie sa Nobelovho výboru voči americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý si ocenenie opakovane nárokoval a práve jeho administratíva sa netají tým, že chce Medzinárodný trestný súd zničiť. Favoritom bola ďalej sieť dobrovoľníkov, poskytujúca humanitárnu a zdravotnícku pomoc vo vojnou sužovanom Sudáne. Mykola Kuleba ako zakladateľ charitatívnej organizácie Save Ukraine, ktorá okrem iného pomáha vracať späť ukrajinské deti zavlečené do Ruska. No a v kuloároch zaznela aj Medzinárodná vesmírna stanica ISS ako v súčasnosti azda najlepší príklad spolupráce aj medzi znepriatelenými krajinami.
1: V štúdiu bol s aktuálnymi informáciami Michal Zúrik. Tisíce ľudí privítali v prístave v San Diegu návrat americkej lietadlovej lode USS Abraham Lincoln s 5000 členmi posádky, ktorá sa vrátila späť po 10 mesiacoch. Väčšinu času strávila v Ománskom zálive. Stíhačky z jej paluby odštartovali na takmer 3700 bojových misií proti Iránu.
2: Pre Bielý dom môže návrat námorníkov z vojny s Iránom predstavovať iba mesiac pred voľbami do kongresu problém, keď sa potvrdia správy o zlom zásobovaní, nízkej morálke a pokusoch o samovraždu zo zúfalstva. Členovia posádky strávili na mori rekordných 260 dní bez toho, aby sa dostali na pevninu čo i len na krátky čas. Nie je náhoda, že iba deň pred návratom do San Diega sa na USS Abraham Lincoln nechal letecky prepraviť minister obrany Pete Hegseth. Ten vo svojom prejave pred námorníkmi zdôraznil. Nikdy ste neváhali, svet a krajina to musia pochopiť. V médiách sa totiž našli ľudia, ktorí sa usilovali z USS Lincoln spraviť symbol nefunkčnosti, nízkej morálky a zlyhania vašej misie. Mal som šancu hovoriť s vašimi lídrami a niektorými z vás a viem, že opak je pravdou. Koncom minulého mesiaca prezident Donald Trump razantne poprel informácie o problémoch na USS Lincoln. Ľudia z Lincolnu mi potvrdili, že o každého je nádherne postarané. Ide o vymyslené správy CNN. Manželka jedného z námorníkov, ktorá si neželala byť menovaná, v reakcii na prezidentové vyhlásenia pre CNN zhodnotila. Pane Bože, myslím si, že Trump nerozmýšľa predtým, ako niečo vypustí z úst. Dúfala som, že sa ospravedlní, ukáže empatiu a príjme zodpovednosť za to, čo sa deje v jeho armáde, na jeho lodi a počas jeho vojny. Namiesto toho ma rozčúlil. Lietadlová loď USS Abraham Lincoln potopila počas misie 64 iránskych vojenských lodí, zničila 21 protilodných striel, odpálila 450 tomahawkov a stíhačky z jej paluby odštartovali na 3693 bojových misií. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta. Poľská polícia zadržala od štvrtka 10 tínedžerov podozrivých z vyhrážok voči žiakom a učiteľom alebo z plánovania násilia v školách. Overuje aj správy o údajnej internetovej výzve, ktorá má podnecovať žiakov k útokom na školy. Posilnené boli aj policajné hliadky pri školách. Ukrajinské drony v noci poškodili dátové centrum ruskej technologickej korporácie Yandex v Kalužskej oblasti ležiacej juhozápadne od Moskvy. Ide už o druhé dátové centrum tejto firmy zasiahnuté za posledných 48 hodín. Čiernohorské úrady zadržali Michaila Zvinčuka, tvorcu propagandistického telegramového kanálu Rybar. Cieľom operácie bolo potlačiť hybridné aktivity siete kanálov, ktoré britské a americké úrady spojili so šírením kremelskej propagandy. Zvinčuk je na sankčnom zozname Európskej únie. Ruský cenzorský úrad Roskomnadzor pohrozil médiám postihom za šírenie nepravdivých správ o výskyte moru na Sibíri. Úrad zverejnené informácie analyzuje. Americká spoločnosť OpenAI zablokovala skupiny účtov ChatGPT, ktoré podľa jej zistení využívali operátori z Ruska a Iránu na skryté propagandistické aktivity. Ruská operácia vytvorila v Latinskej Amerike zdanlivo nezávislý think tank, ktorého zamestnanci netušili, že pracujú pre ruskú skupinu. Iránska sieť zase využívala falošné identity západných novinárov na publikovanie článkov v zahraničných médiách.
1: Volebný týždeň v susednom Česku vrcholí. Už dnes a zajtra si Česi vyberajú zástupcov do zastupiteľstiev obcí aj tretiny senátu. Témy sa naprieč regiónmi líšia, no v mnohom sa podľa odborníkov aj prekrývajú. Kampani dominovala dostupnosť bývania, doprava či miesta v školách a škôlkach. V niektorých obciach sa vôbec hlasovať nebude. Inde je kandidátna listina síce krátka, no obyvatelia o zmenu vlastne ani nestoja a s doterajším vedením sú spokojní.
4: V Českej republike je 6254 miest a obcí. Svojich zástupcov si bude voliť aj dedina Drahouš, ktorá sa nachádza na hranici troch krajov, Ústeckého, Karlovarského a Plzeňského. Hovorí mi jej starostka Marie Kučerová-Císlerová.
5: Nás trápi sucho, trápi nás infraštruktúra, chtěli bychom rozšiřovat, moc nemáme kam a starnutí obyvatel. Teď aktuálne posilujeme dopravu do dalších miest a infraštruktúra ako taková je tady, bych řekla, dobrá, vodu máme svoji.
4: Drahouš sa stal stredočeskou dedinou roka 2024. Starostka spočítala, že za posledné 4 roky mali v obci vyše 100 akcií. Lampionové sprievody, spoločné upratovanie, fašiangový sprievod alebo noc pivovarov.
5: Sme malá obec, je nás tady necelých 80 lidí, takže fungujeme komunitne. Pilířem je zastupitelstvo obce, ktoré to vymýšlí a sprostredkovává, ale v podstate na všem se snažíme dohodnúť s ostatními, pretože nás tady opravdu málo.
4: Dedina je na prvý pohľad upravená. Podarilo sa postaviť novú zástavku, obnoviť kazateľnicu v miestnej kaplnke, ihrisko aj mur cintorína, vymenúva Marie Kučerová-Císlerová. V obci kandiduje 7 ľudí a ráta sa s tým, že sa do zastupiteľstva aj dostanú. Pani Lída hovorí, že je s výberom svojich zástupcov spokojná.
6: Co mne tady vyhovuje nejvíc? Ja neviem, klid. No, asi to, že je taková pohoda, no, takový žiadnej uspiechanej život.
4: Politolog Ladislav Mrklas pripomína, že v každom regióne sa témy líšia. V komunálnych voľbách sa však ukázalo, že od Aša až po Bukovec majú české regióny aj tému, ktorá ich spája.
7: Určite veľkým tématem je otázka komunálneho obecního bydlení. Ať už je to bydlení vyloženě sociální, anebo výstavba nejakých nájemných bytů, což teďko všechny vládní garnitury mají ako prioritu. Snaží sa to podporovať. A některé obce jsou na to lépe připravené a jsou schopny vlastně čerpat dotace a stavět poměrně rychle.
4: Volebné místnosti se otvárají už dnes o 14. hodině. Z Drahouše Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
8: Stručně z regionu.
9: Jana Obrancová, Nitra. Na Národnom výstavisku pokračuje výstava Autosalón. Koná sa už jej 31. ročník. Na ploche takmer 50 000 m² sa predstavuje takmer 300 vystavovateľov. Najviac pozornosti lákajú najmä automobilové značky, ktorých sa na výstave predstavuje 37. Odborník na elektromobilitu Michal Chabada.
10: Teraz tu máme zaujímavé spektrum automobiliek, ktoré prichádzajú na slovenský trh. Hovoríme prevažne o teda čínskych automobilkách a vidíme tu aj, že je tu výrazne väčší počet elektromobilov, ktoré prichádzajú tiež na slovenský trh. A nie len teda od čínskych, ale aj od európskych automobiliek.
9: Výstava potrvá do nedele.
11: Viktoria Demke, Košice. Mesto cez víkend opäť ožije súčasným umením. 17. ročník festivalu Biela noc od dnes do nedele ponúkne svetových umelcov aj slovenské premiéry. Chcú osloviť aj ľudí, ktorí počas bežného roka za umením či literatúrou často nechodia. Dôležitú úlohu pritom stále zohráva aj čítanie. Herec Peter Kočiš mladší doplňa, že v rámci projektu Čítam ti budú návštevníkom čítať.
12: To čítanie je veľmi dôležité na tú kultiváciu tej spoločnosti. Takže toto sa snažíme opäť tým ľuďom priblížiť, že poďte do toho, poďte, čítajme, aby sme žili skrátka v lepšej spoločnosti.
13: Alena Dudláková, Stará Ľubovňa. Takmer 50 ročí stál za kamerou slovenskej televízie. Karol Dlugolínsky bol pritom prvým profesionálnym kameramanom zo Starej Ľubovne a dnes sa do rodného mesta vracia s výstavou viac ako 150 fotografií prírody a vtáctva. Dlugolínsky fotografoval už v mladosti. V rodine ho k tomu viedli dedo aj otec. Hovorí, že fotograf musí na rozdiel od kameramana vystihnúť jediný správny okamih.
14: Ja som v podstate prešiel z kameramanskej práce na prácu fotografa, ale malo to svoj dôvod. Išiel som do dôchodku a povedal som si úplne jednoducho, človeče, čo bude ďalej?
13: Výstava s názvom Nádhera prírody bude v galérii Provinčný dom otvorená do konca októbra.
1: Na scénu Slovenského národného divadla sa vracia opereta. Po ročnej príprave uvedie operný súbor v réžii a choreografii Jana Ďurovčíka Čardášovú princeznu Emericha Kálmana. Premiéra je už dnes.
15: Tvorivý tým urobil v tejto svetoznámej klasike viacero úprav. Napríklad preniesol príbeh do súčasnej mondénej spoločnosti. Prvá časť sa odohráva v kabarete v efektnom industriálnom objekte. Druhá v šalete, čo sa prejavuje v kostýmoch Ľudmily Várošovej.
16: Prvá časť je mondéna, áno, odohráva sa to ako na VIP žúre. Je tam rôznorodosť, dnes stretnete tam akademika a zároveň influencerku. A v druhej časti, keďže sa to odohráva v športovom šalete, tak nečakajte ako žiadne bo ani nič, ale je to spolok konfekčných kostýmov, ktoré som sa snažila vyskladať do veľkého monumentálneho obrazu.
15: Pod hudobné naštudovanie sa podpísal dirigent Konstantín Ilievsky. Hovorí, že robiť operetu sa spája so silným emocionálnym pocitom.
17: Musí to byť také iskrivé, musí to byť vyslovene žúr. Zároveň to dáva samozrejme vysoké nároky na solistov, orchester, dirigenta, režiséra. Spievaci musia nielen vedieť spievať, ale vynikajúce dramaticky hrať v dialogoch, spolupracovať. Orchester musí byť veľmi pohotový, robiť všelijaké možné rubáta, vybuchnúť, úplne tichučku sprevádzať.
15: Takže ak je opereta považovaná za ľahký žáner, realita je dosť náročná. Silviu v tomto ľubostnom príbehu šanzonierky a kniežaťa spieva sopranistka Jolana Fogašová. Je to jej prvá javisková opereta. Dosiaľ ich spievala iba na koncertných pódiách.
18: Mne sa Silva Varesku spieva výborne. Spĺňa presne to, čo ja spievam najradšej, čiže škálovo prechádza všetkými registrami, má velikánsky rozsah, spieva C3 a samozrejme veľa spieva v stredných polohách aj v spodných polohách. To je presne to, čo mám rada.
15: Hovorí, že pre operných spevákov nie sú dialógy, teda hovorené prozaické scény obvyklé a museli si na ne zvyknúť. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
8: Rádiožurnál Šport.
19: Lyžiarka Petra Vlhová sa po 2,5 roku opäť predstaví v pretekoch svetového pohára. 31-ročná slovenská reprezentantka oznámila na dnešnej tlačovej konferencii, že má v pláne štartovať v obrovskom slalome v rakúskom Zeldene, ktorý je na programe 24. októbra.
20: Veľmi sa teším. V obrovskom slalome veľmi dlho som nepretekala. Ešte ma čakajú 2 týždne, kde sa budeme pripravovať a nejdem za výsledkom, ale som šťastná, že budem môcť pretekať, že tam budem môcť byť a uvidím, že ako to pôjde. Plán je taký, že chceme ísť všetko, ale musíme rešpektovať aj to moje telo, aj moje koleno. Ale ja verím, že to pôjde všetko dobre a že pôjdem celý program.
19: Cyklistka Viktória Chladoňová je už doma s majstrovstiev Európy. Pochválila sa 2 bronzovými medailami zo šampionátu Starého kontinentu, ale najmä dúhovým dresom pre majsterku sveta v kategórii do 23 rokov.
21: Som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo získať aj to zlato, aj tie 2 bronzové medaile a že som teda mohla štartovať na majstrovstve Európy v dúhovom drese, čo bolo veľmi úžasné. A na tento moment nikdy nezabudnem a stále si to ešte neviem uvedomiť, uvedomím si to vždycky, keď pozriem ten dres alebo si ho nasadím na seba a idem v tom jazdiť, takže stále to len do 23 rokov, čiže ten dres neponosím na skoro žiadnych podujatiach, viac menej iba na tréningoch a vlastne tu na majstrovstve Európy som mala šancu využiť, štartovať dresem.
19: Dnes je na programe 9. kolo hokejovej domácej najvyššej súťaže. Od 17:30 líder tabuľky zo Spišskej Novej Vsi privíta posledný Prešov. Banská Bystrica hostí Slovan Bratislava a Michalovce nastúpia proti Popradu. O pol hodiny neskôr nastúpi Trenčín proti Nitre, ktorá je v pozícii obhajcu titulu na predposlednom mieste tabuľky. Brankár Corgoňov Matej Marinov.
22: Všetci sme si vedomi toho, že možno to nebolo ideálne v poslednú dobu, ale verím, že sme na správnej ceste ako tým a sa z toho pozdvihneme a znovu ideme sa pripraviť čo najlepšie a podať čo najlepší výkon.
19: Takisto od 18. bude hrať Liptovský Mikuláš so Žilinou a Zvolen privíta Košice. Reportáže zo stretnutí vysielame po 19. hodine v Rádiu Regina. Slovenský hokejista Erik Černák prispel v zámorskej NHL asistenciou k triumfu Tampa Bay nad Minnesotou 3-2 a pripísal si tak prvý bod v sezóne. Na úvodný bodový zápis v novom ročníku naďalej čaká Calgary. Tým v zostave so Šimonom Nemcom, Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom prehral s Coloradom 3-7. Montreal Juraja Slavkovského prehral s Nashvillem 2-5 a St. Louis s Daliborom Dvorským podľahlo San Jose 2-3 po predĺžení. Vo švédskej najvyššej súťaži Marian Studenič pomohol 3 asistenciami k triumfu Färjestadu na ľade majstrovskej Skellefteå 5-1. Tým HV71 napriek 2 asistenciám Pavla Regendu prehral na ľade Rögle 3-4. Alex Mišiak sa blísol 4 gólmi v kanadskej juniorskej súťaži OHL. 2 presnými zásahmi v úvodnej tretine a 2 v treťom dejstve režíroval víťazstvo Kingstonu na ľade Berry 7-4. Slovenský tenista Alex Molčan nenastúpil na zápas druhého kola dvojhry na turnaji ATP 1000 v Šanghaji. 28-ročný Prešovčan mal vyzvať nasadenú aj svetovú deviatku Alexa Deminaura z Austrálie. Štart mu znemožnila horúčka.
8: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Opozičné strany a hnutia sa obrátia na ústavný súd, ak prezident Peter Pellegrini podpíše novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy zmierňujúcu pravidlá provizória. Správny súd v Bratislave zrušil personálny rozkaz, ktorý minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok postavil mimo služby vyšetrovateľa bývalej Národnej kriminálnej agentúry Jána Čurilu. Policajný zbor v súvislosti s tragickými udalosťami v školskom prostredí v Staškove aj v Poľsku dnes preveroval pripravenosť policajtov na podobné udalosti.
8: Rádiožurnál Počasie.
0: Bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 11 až 4 v údoliach do 0, denná 12 až 21 stupňov, slabý miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
8: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám už v tejto chvíli ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Samuel Prekop, Eugen Schnierer a Jana Balková. Nasleduje diskusná relácia Z prvej ruky, dnes na tému Ekonomické vyhliadky v Európe.
8: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 12 hodín 25 minút.
8: Zelená vlna.
2: Nová nehoda pri Palárikove, staršia na D1. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Ladcami smerom na Žilinu sa prevrátil kamión s drevom. Blokovaný je ľavý jazdný pruh, zdržíte sa viac ako 20 minút. Na obchádzke cez Dubnicu nad Váhom sa v kolóne ešte stojí hodinu. V opačnom smere je pri nehode blokovaný ľavý jazdný pruh. Medzi Tvrdošovcami a Novými Zámkami v križovatke pri Palárikove sa zrazili 3 autá, výrazne sa nezdržíte. Medzi Kozelníkom a Banskou Belou skončilo auto v priekope, blokovaný je jeden pruh. Za Vinným smerom na Michalovce sa vysypalo drevo z nákladného auta. Úsek je v tomto smere neprejazdný, premávku riadi polícia. V kolónach si postojíte na D2 za Stupavou smerom na Malacky pri Cestároch 10 minút a na viazde do Hlohovca z D1 20 minút. Večer o 21.30 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2 a o hodinu a pol neskôr na severnej D1 uzavrú tunel Branisko v oboch smeroch tiež pre jesennú údržbu. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Naša láska letí, jak splašené kone. Všetky túžby, všetky vône. Naša láska letí,

25 hodín denne s tebou mi nestačí. Naša láska letí,

0: to s tou pomocou, to si myslel vážne?
1: Určite ti môžem slúbiť, že zájdem aspoň na testy. Aby sa zistilo, či som vhodný darca. Teda, či sme naozaj bratia.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosmickalce otáčí.
10: 400 stopcí dají.
11: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
13: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
15: Rádio Regina. Bolo 13 hodín.
16: Správy Slovenského rozhlasu.
17: Cez víkend zostáva vlaková stanica v Žiline v obmedzenom režime. Mesto Lučenec presúva podujatia zo synagógy, podľa vlastníka chýbali revízie. Zajtra bude polooblačno, najviac 21 stupňov. Príjemný deň želá Martina Maľová. Cestovanie vlakom v Žiline zostáva i cez víkend v obmedzenom režime. Vážne poškodenie infraštruktúry na trati spôsobilo problém cestujúcim na regionálnych i diaľkových spojoch.
18: Cestujem pravidelne, každý pracovný deň vlaky momentálne meškajú veľmi veľa, veľa ich aj odrieknutých.
19: Môj vlak do Prahy je odrieknutý, zrušený. Zvažujem prestup na autobus.
17: Podľa hovorky Neželozníc Slovenskej republiky Petry Lánikovej by sa mala doprava po 9 dňoch obnoviť budúci týždeň.
9: Po zhodnotení postupu stále prebiehajúcich prác vedenie Železníc Slovenskej republiky dospelo k rozhodnutiu, že v pondelok 12. októbra by mohlo dôjsť k spusteniu napájania stračnej sústavy, ktoré bolo od požiaru minulý týždeň vypnuté.
17: V Národnom ústave tuberkulózy, pľucných chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch otvorili nové oddelenie pre dlhodobo chorých a pľucnú rehabilitáciu. Podľa riaditeľa ústavu Slavka Rodáka má 22 lôžok a stálo takmer 1,5 milióna eur.
10: V tomto zdravotníckom zariadení nikdy nebolo oddelenie následnej zdravotnej starostlivosti. Znamená to to, že pacient po akútnom ošetrení, či už je to na pneumologickom oddelení alebo po operácii na hrudníkovej chirurgii, potrebuje následnú liečbu, doliečovaciu a rehabilitačnú, a tá bude prevádzaná na tomto novom oddelení.
17: Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška nové oddelenie vzniklo vďaka príspevku z Európskej únie v rámci programu obnovy a odolnosti.
14: Je to naozaj dôležitá téma na úrovni celého Slovenska, aby sme sa oveľa viac predovšetkým regiónoch sústredili na tieto kvázi reprofilizácie lôžok na následnú starostlivosť.
17: Mesto Lučenec presúva podujatia naplánované v historickej synagóge do náhradných priestorov. Samospráva tvrdí, že nový vlastník pamiatky zatiaľ mestu neumožnil využívať priestory na kultúrno-spoločenské účely, tak ako doposiaľ. Firma, ktorá synagógu po novom vlastní skonštatovala, že problémom nie sú samotné rokovania s mestom, ale aktuálny stav synagógy. Podľa nej po prevzati objektu chýbali potrebné revízie, no kultúra sa do synagógy vráti. Samospráva zároveň avizuje, že bude v snahe o rokovania s novým vlastníkom pokračovať. Cieľom je dosiahnuť spoločnú dohodu. Rovnaký záujem deklaruje aj spoločnosť, ktorá pamiatku vlastní. Ružomberok hostí 56. ročník medzinárodnej výstavy Fotofórum. Podujatie má v Ružomberku mimoriadne dlhú tradíciu. Prvý ročník sa uskutočnil už v roku 1967, hovorí organizátor, predseda Zväzu slovenských fotografov Ľubomír Šmida.
8: V podstate tento salón sme zachránili z slovenských fotografov, pretože pred 2 rokmi už nemal existovať z titulu toho, že printová podoba sa čoraz menej obosielala a toto všetko je urobené, táto súťaž na nový spôsob a to je elektronicky.
17: Počas vernisáže výstavy, ktorá potrvá do konca októbra, vyhlásili výsledky a odovzdali medzinárodné ocenenia. Medzinárodná porota hodnotila celkovo vyše 1300 fotografií zo 47 krajín sveta. Najlepším autorom 56. ročníka Fotofóra sa stal Manfred Pilík z Rakúska. Medzi ocenenými je aj ružomberský fotograf Tomáš Mlinárik, získal čestné uznanie Zväzu slovenských fotografov.
20: To za čierno-bielu fotografiu točené hospodiska vo Vatikánskych muzeách. Táto fotka vznikla minulý rok na jar, keď sme v podstate v jubilejnom roku navštívili Rím a stihol som to na poslednú chvíľu, asi tak 15 minút pred záverom.

0: 6 až 0, ojedinele okolo 8 stupňov, cez deň 16 až 21, v Žilinskom kraji miestami okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami južný až juhozápadný vietor do 20 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu hlásite medzi Kozelníkom a Banskou Belou. Auto skončilo v priekope, blokovaný je jeden pruh. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 13 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
2: A je to tu, dnes je Svetový deň vajec. Ide o potravinu, ktorá je v kuchyni neuveriteľne všestranná. Vajcia majú svoje miesto v raňajkách, koláčoch, cestovinách, nátierkach, aj v mnohých tradičných jedlách. No a sú navyše aj zdravé. Vajce obsahuje množstvo dôležitých živín, vrátane bielkovín, vitamínov a minerálov. Tak si ho dnes určite dajte. My si doprajeme iné ozdravné látky, regionálne témy a dobrú hudbu. Hovoriť budeme o obnove oltára v Pribiline a vyberieme sa aj na festival Bábkarská Bystrica, ktorý bol cez víkend. Pohodové počúvanie vám želajú Peter Káloši a Zuzana Ševčíková a na úvod je tu Hex a pridaj sa k nám.

0: Hlavný oltár v rímskokatolickom kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v hornoliptovskej obci Pribilina z roku 1765 je národnou kultúrnou pamiatkou. Ľudia z obce, farnosti a okolia sa ho rozhodli zachrániť. Zapojili sa ho do súťaže Poklady Slovenska, zameranej na riešenie zlého stavu pamiatok. Medzi aktivistov za záchranu oltára zašla aj Lívia Dvorská.
1: Aktivisti z Liptova bojujú za záchranu oltára z Pribiliny už dlhší čas. Dôvodom je jeho zlý technický stav, preto napríklad vyzývali verejnosť, aby zahlasovala spomedzi 6 pamiatok a mohli získať 50 000 eur na jeho záchranu. Iniciátorka záchrany Lucia Mišianíková prezradila, že najmä začiatky neboli jednoduché.
2: Začiatky boli pre nás naozaj ťažké. Po niekoľkých dňoch od začiatku súťaže sme sa držali na druhom mieste, ale pri približne 2000 hlasoch prvej pamiatky sme zaostávali o 400. Zdalo sa nám to ako obrovský rozdiel. V našom tíme sme vtedy riešili, či vôbec pokračovať.
1: K pár jednotlivcom sa postupne pridávali celé rodiny a skupiny ľudí. Na oltári záleží aj dobrovoľníčke Márii Bielíkovej.
3: Keď si tak človek uvedomí, že tento oltár vznikol pred viac ako 260 rokmi a dodnes sa zachoval, tak je to niečo úžasné. A pritom sa od jeho vzniku až doteraz nedotkla žiadna odborná reštaurátorská ruka.
1: Za záchranu oltára bojuje aj kňaz Peter Kvasniak z nedalekej farnosti Liptovský Ján. Pri hlasovaní v súťaži Poklady Slovenska vyzýval verejnosť, aby hlasovali práve za oltár z Pribiliny.
4: Prečo sa v tomto hlasovaní takto angažujem? V roku pána 2023 v náš kostol svätého Jana Krstiteľa v Liptovskom Jáne získal prvé miesto za najvyšší získaný počet hlasov v internetovom hlasovaní verejnosti. Spoločne bolo 61 960 hlasov. Z toho sme my získali 16 351 hlasov. A preto chcem, a ako môžem, pomôžem aj v kostole v Pribiline zachrániť tento oltár svätej Kataríny Alexandrijskej, ktorá je mi veľmi blízka. Pochádzam z dediny a farnosti Veľká Lomnica, kde je kostol zasvetený svätej Kataríne Alexandrijskej. V tomto kostole som prijal zatiaľ všetky sviatosti. Krst, sväté prijímanie, sviatosť birmovania a aj sviatosť kňazstva pred 30 rokmi. No a po tretie, aj moja mamka sa volá Katarína. No a na záver, aj v mojom kňazskom osobnom perbe je znázornené polámané koleso, symbol svätej Kataríny.
1: Výtvarné spracovanie pamiatky je dôkazom vysokej remeselnej a umeleckej úrovne barokových majstrov pôsobiacich na Liptove. Drevo napadol drevokazný hmyz, viaceré spoje sú uvoľnené a na niektorých miestach dokonca chýbajú časti svoch. Reštaurátor Tibor Kováč prezradil viac.
5: Sa bude realizovať postupná hĺbková petrifikácia formou ponoru, ktorá je najúčinnejšia. Nasleduje asanácia a opravy jednotlivých konštrukčných spojov, doplnenie chýbajúcich fragmentov a rezbárskych detailov.
1: Oltár by chceli aj pozlátiť. Aj keď napokon najviac hlasov získala pamiatka zo Spišského Hrhova, Pribilinčania budú hľadať ďalšie možnosti, ako ho zachrániť.
6: Domov nás spája. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Čínska česká skupina, ktorá vyhrala aj hudobnú cenu Andel napríklad, no a my sme ju počúvali z Reginy Stred. Banská Bystrica dostala pred týždňom opäť prívlastok Bábkarská, a to vďaka 25. ročníku Medzinárodného festivalu Bábkového divadla. V meste pod Urpínom ho už tradične organizuje Bábkové divadlo na Rázcestí. Na jednom zo štyroch festivalových dní nahrávala Katarína Košíková.
1: 25. ročník festivalu Bábkarská Bystrica mal podtitul Mini. Riaditeľka Bábkového divadla na Rázcestí Monika Kováčová.
2: Súvisí to aj s takým celkovým rámcovaním festivalu, pretože celý sme ho venovali deťom od 0 do 6 rokov a ich blízkym dospelým. Čiže vo výsledku je otvorený pre každého.
1: Festival ponúkol 14 predstavení. Vystúpili súbory zo Slovenska, Česka, Poľska a Francúzska. Mária Danadová, umelecká šéfka divadla.
3: Sú to absolútne čerstvé novinky Bábkového objektového divadla, divadla Formy. A popri nich je tu kopa inscenácií, ktoré sú ocenené a veľmi vlastne reflektované doma aj v zahraničí.
1: K festivalovým premiéram patrilo aj predstavenie Toto v podaní divadla Damúza z Prahy, hovorí riaditeľ Jakub Filip.
4: Přes 25 let se věnujeme loutkovému a objektovému divadlu a posledních 12 let taky divadlu pro úplně nejmenší diváky. Jako poslední z našich představení pro tuto cílovou skupinu vzniklo představení Toto, které režírovala režisérka Monika Kováčová, která u nás v roce 2014 režírovala úplně první divadlo pro nejmenší diváky v České republice Batosnění. Představení je inspirované dětskou fascinací vším, co nachází kolem sebe na procházkách.
1: V ďalšej festivalovej premiére vystúpila herečka domáceho Bábkového divadla Mária Šamajová.
5: Dnes premiéra aj predstavenia Lovkyne a zberači, ale aj nového formátu nášho festivalu Mini, ktorý je určený naozaj pre malých detí, kde vznikne aj platforma pre túto vekovú kategóriu medzi Poľskom, Českom a Slovenskom. Takže tvoj držím festivalu palce, nech kráča ďalej a nech sa to darí.
1: Okrem divadelných predstavení ponúkla Bábkarská Bystrica aj sprievodné podujatia. V divadle Štúdio tanca vystúpil divadelný súbor Kompani Lamento z Francúzska, herečka a tanečníčka Charlotte Ceter. Náš súbor sídli v Paríži a tiež v meste Grenoble na juhu Francúzska. Venujeme sa akrobácii, súčasnému tancu a cirkusu. Sme známi performanciami pre mladé publikum, hlavne pre deti. Na tomto festivale sme predviedli pohybovú cirkusovú inscenáciu plnú skokov a nečakaných nápadov. Akrobat Matis Valčák.
6: Vždy je to super, keď môžeme hrať v zahraničí. Na Slovensku sme prvýkrát, keď len na 3 dni, ale je zaujímavé spoznať novú krajinu, nové divadlá, divákov, novú kultúru a navzájom sa takto obohatiť.
7: Rádio Regina aj vo vašom meste. Banská Bystrica 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka.
1: V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine na vás čakajú dve dramatizácie povestí.
2: Keďže sa tváriš tak prísne, predpokladám, že sa stalo niečo vážne.
3: Kde si bola?
2: Veď vieš.
3: Mám pocit, že o tebe stále viac neviem, ako viem.
2: Ale otecko...
1: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou. Regina deťom v sobotu o 18.15.
0: Zvony nad krajinou.
1: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
4: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
1: S huncokármi vás zoznámia Hana Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
5: O pol druhej je tu pohľad na cesty. Vítajte v zelenej vlne. Nehoda je medzi Kozelníkom a Banskou Belou, kde skončilo auto v priekope. Je tam blokovaný jeden pruh. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a takisto na križovatke pri Kraľovanoch smerom z Ružomberku pri Cestároch. No a v Žiari nad Hronom je Jarmok, Svetokrížske námestie, Hviezdoslavova, Kmeťova a Mojzesova ulica sú uzavreté. Obchádzky po obchádzkach premávajú aj autobusy. Ak viete viac, tak nám volajte bezplatne a dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Už dnes sa začal v Banskej Bystrici folklórny festival Bystrická Haravara a o čom bude, to ráno zisťoval Peter Cíteni. O chvíľu vám povieme viac. No a do 14. stihneme aj zdravotnícke okienko a tam bude reč o nových zuboch. Teraz je 13.38 a my vám prajeme pohodové počúvanie a pekný piatok.

0: Festival Bystrická folklórna Haravara je inšpiratívny festival, ktorý prináša priestor na prezentáciu novej tvorby banskobystrických kolektívov a hostí. Potrvá od dnes do nedele. Koná sa na gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici a Peter Cítení dnes ráno zisťoval viac.
1: Dnes je taký výnimočný program s názvom Súznenie. Tatiana Salajová, o čom bude? A je to prvýkrát takýto typ programu?
2: Áno, je to hudobno-spevný program, v rámci ktorého vlastne sú zakomponované aj prednesy básnických textov. Už samotný názov vlastne vyjadruje súznenie medzi ľuďmi. Má vyjadriť súznenie medzi ľuďmi bez ohľadu na ich pôvod, vierovýznanie či životné skúsenosti. A samozrejme má podať informáciu o našom kultúrnom dedičstve, staroslovenčine, to je jazyk, ktorý k nám prišiel, ktorý k nám doniesli dvaja vierozvedci už v tom 9. storočí. Samozrejme aj informáciu o liturgickej staroslovenčine, ktorá zaznieva ešte aj dnes v chrámoch východného obradu, čiže predovšetkým vlastne v obciach, kde sa uplatňuje grécko-katolícke a pravoslavné vierovýznanie. A tým, že tieto liturgie sú spievané bez sprievodného hudobného nástroja, tak vyvinuli sa v týchto obciach zaujímavé hudobné štýly, hudobnospevné nárečia, ktoré vlastne sú svedectvom toho, že vlastne ten ľudový spev v týchto prostrediach a ten chrámový spev sa navzájom veľmi, veľmi ovplyvňujú a vznikujú takéto viachlasné skvosty hudobné.
1: Tak Hore Hronie sa dnes sťahuje do Banskej Bystrice. Kto všetko vystúpi v vašom programe dnes? Ešte stále listky sú v predaji a voľné.
2: Áno, srdečne pozývame v dnešnom programe, ktorý začína o 19. hodine, sa predstavia Chlopi z Helpy, výborná mužská spevácka skupina, v podaní ktorých budú zaznievať predovšetkým piesne z Helpy, ženské spevácke skupiny Marina zo Zvolena pod vedením Andrejky Jagerovej, ktorá sa predstaví aj solovo, a samozrejme Trnky z Banskej Bystrice, ktoré vlastne sa venujú práve interpretácii aj piesni východného obradu. Martinka Kánašová, známa speváčka, pochádzajúca z Talgártu aj z Pohorelej, čo vlastne Hore Hronská, ktorá si aj s nami zaspieva. A samozrejme Milan Ďurica a prednes nám dnes zabezpečí Anitka Fáková, ktorá nám predstaví staroslovienčinu, pôvodnú staroslovienčinu z našej najstaršej literárnej pamiatky, a tým je Proglas. A samozrejme Igor Grossman, básnik z Banskej Bystrice, ktorá vlastne nám predstaví svoje texty, svoju tvorbu v rámci programu.
1: Hlasom Haravary už takou stálicou je Anita Fáková. Tak dnes máš špeciálnu úlohu okrem moderovania, tak čo to bude?
3: Tak dnes budem interpretovať Proglas, našu najstaršiu literárnu pamiatku z dielne Konštantína, vierozvedca. A bude to v staroslovenčine, je to výzva, pretože ten text je náročný, ale nesmierne múdry, nesmierne vypovedateľný, ale teda neviem, či aj dostatočne zrozumiteľný. Preto vždy interpretujem tú básne najskôr v slovenčine a potom v staroslovenčine. Folklór nám pristane.

0: Čo by ste si želali na narodeniny, napríklad k 50-ke? Možno aj nové zuby. Práve v tomto veku totiž začínajú ľudia najčastejšie riešiť rekonštrukciu svojho chrupu.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Komplexná rekonštrukcia chrupu je liečebný postup, ktorý obnovuje zdravie, funkciu a vzhľad celého chrupu. Predchádza mu vstupné vyšetrenie, rentgen a vytvorenie presného plánu liečby. V akom veku alebo v akých situáciách pristupujú ľudia k rekonštrukcii svojho chrupu? Otázka pre zubného lekára doktora Roberta Zubku zo stomatologickej ambulancie vo Zvolene.
3: No, vo väčšine prípadov je to tak medzi tou 40-50. 50-ka je asi taká okrúhla nejaká záležitosť, ale myslím, že najčastejšie sa využívajú mladí ľudia hlavne pri traumatických stratách zubov, čiže po poraneniach, čo bývajú. Dneska kolobežky sú úplne typické tým, toho je strašne veľa a takisto autohavárie, tam toho býva dosť veľa.
2: Z estetických dôvodov tam vidíte nejaký posun v tom, ako sa to vyvíja zo strany záujemcov, pacientov?
3: Z estetických dôvodov určite áno. Dneska sa tlačí do sveta v podstate čo najprirodzenejšie nahradenie toho chýbajúceho zubu, takže bola kedy to bolo tak, že dôležité bolo zaviesť implantát, aby bola nejaká fixácia toho zubu a nepozeralo sa veľmi na to, či sa nahrádza meké tkanivo alebo nie. Dokonca sa používala ružová keramika, že sa dofarbovalo to ďasienko, čo nevylučujem, že sa nepoužíva dneska, ale sú to také hraničné prípady alebo prípady, kde ozaj je toho kostného tkaniva veľmi veľa chýba a tým pádom musíme nahrádzať aj meké tkanivo takto.
2: Je rozdiel, či potrebujete nahradiť jeden, dva zuby alebo viac.
3: Tam sa rozhodne prikláňame k fyziologickejšiemu náhradeniu oproti tomu, že by sa robili konvenčné mostíky. Hej, ako bola kedy, že sa museli dva susedné zuby obrúsiť a na to sa zavesil nejaký mostík a to, čo chýbalo, tak sa doplnilo na ten mostík. To je ale väčší zásah do tvrdých zubných tkaní, ktoré v podstate, keď nemusím robiť, tak radšej využijem tú kosť alveolárnu na to, aby som tam vložil ten implantát. A tak nahradím zuby. Čiže snažíme sa čo najprirodzenejšie zasahovať.
2: Špecifickým prípadom sú bezzubé čeluste.
3: Tam, kde bývajú stratové ochorenia jedného, dvoch zubov, tak implantologická záležitosť by mala byť na prvom mieste dneska. A tam, kde sú bezzubé čeluste, zvažujeme, koľko je tam kosti a tam už môže zasiahnuť aj pacient, že či teda by chcel, alebo či viacej preferuje fixné zaťaženie, alebo nejaké polosnímateľné, alebo podmienené snímateľné, alebo snímateľné.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
1: a debuše.
2: Už sa to nesie, už to letí.
0: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
3: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Slovenská televízia a Rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Nechcete si zahrať nejakú hru?
6: Ja si zahrám.
5: Hej?
6: Kde sa niekto páči, že? Jak vyzerá?
7: Neviem.
8: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
10: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko má podľa rezortu hospodárstva na zimu zabezpečené kontrakty aj dostatočné zásoby plynu. V krajských mestách a v prímestskej doprave budú ľudia jazdiť autobusmi za polovicu. Zajtra bude polooblačno, najviac 21 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Slovensko je zabezpečené na zimnú vykurovaciu sezónu 2026-2027 vďaka slovenskému plynárenskému priemyslu, informovala o tom ministerka hospodárstva Denisa Saková.
2: Máme dlhodobý kontrakt so spoločnosťou Gazprom, máme krátkodobé kontrakty a máme naplnené zásobníky plynu v objeme 17,5 terawatthodín. Tieto zásobníky budeme používať v prípadoch, ak budeme vykrývať spotrebu počas zimnej sezóny.
1: Zároveň zopakovala, že domácnostiam sa v budúcom roku nebudú zvyšovať ceny plynu. V krajských mestách a v prímestskej doprave budú ľudia jazdiť autobusmi za polovicu. Naopak, obyvatelia okresných miest budú platiť v MHD naďalej plnú sumu. Príkladom je aj Zvolen, pokračuje primátor Vladimír Maňka.
3: Keby to zaviedli vo všetkých mestách, ktoré majú mestskú hromadnú dopravu, tak by to štát stálo o 2 milióny eur. Viac ako je to dnes na ten mesiac. Z tohto pohľadu by bolo spravodlivejšie, keby kompenzácia išla do všetkých miest, ktoré majú mestskú hromadnú dopravu.
1: Reaguje Petra Poláčiková, hovorkyňa rezortu dopravy.
4: Zľavnené cestovanie je prioritne zacielené na ľudí, ktorí cestujú na dlhšie vzdialenosti. Pri takýchto cestách sú náklady na prevádzku vozidla spravidla výraznejšie. O zľavách v MHD v okresných mestách sa aktuálne neuvažuje.
1: Gymnázium svätého Andreja v Ružomberku pripravilo pri príležitosti Dňa duševného zdravia, ktorý pripadá na 10. októbra, špeciálny program. Vyučovací a pracovný deň prebieha v uvoľnenej atmosfére, hovorí riaditeľ gymnázia Kamil Nemčík.
5: Hlavná iniciatorka bola pani psychologička, kde chcela ponúknuť žiakom priestor na také spoločné trávenie veľkej prestávky alebo prestávok, tak pripravila nejaké antistresové omaľovánky, sudoku, 8-smerovky a teplý čaj a priestor na debaty. Vypli sme zvonenie, obliekli sme sa do zelenej farby.
1: Žiaci spomalenie počas dňa privítali aj druhák Matúš.
6: Tak za mňa je to dobrá vec, netreba zanedbávať takéto veci, vzhľadom na to, čo sa deje teraz u nás. A príde mi to ako také odreagovanie, že si ľudia naozaj pripomenú, že treba pozerať aj na tých, čo sa necítia dobre.
1: Psychologička pracuje v škole už 2,5 roka. Škola v rámci duševného zdravia pripravuje aktivity rôzneho charakteru počas celého roka. Vestibul Mestského úradu v Banskej Bystrici zmodernizovali. Jeho súčasťou je aj nový vyvolávací systém, ktorý radnica spustí od pondelka 12. októbra. Bude sa využívať pri poskytovaní služieb matričného úradu, ohlasovne pobytu, ako aj klientského centra. Pomôže zjednodušiť orientáciu verejnosti, obmedziť tvorbu radov a zabezpečiť prehľadné poradie čakajúcich. Dvoma detskými predstaveniami v regióne Novohradu a Malohontu sa začal 35. ročník regionálneho festivalu Divadelná jeseň. Účinkujú na ňom amatérske i profesionálne súbory. Predstavia sa aj vo viacerých obciach v okolí Lučenca. Pokračuje odborná pracovníčka pre divadlo a umelecký prednes v Novohradskom osvetovom stredisku Milada Bojošová.
7: Väčšina sú komédie, máme tam aj také, ktoré sú divadla na zamyslenie, aj poetické. Určite všetkých pozývam na domáce súbory, pretože tie budú vystupovať najviac Hrcina, Tomášovce, Kokava nad Rimavicou, divadla, ktoré sa úspešne zúčastňujú každý rok aj divadelných prehliadok. Myslím si, že aj veľmi dobré je divadlo Ramagu. Festival je až do konca novembra.
1: Dnes je na programe 9. kolo hokejovej domácej najvyššej súťaže. Od 17.30 líder tabuľky zo Spišskej Novej Vsi privíta posledný Prešov. Banská Bystrica hostí Slovan Bratislava a Michalovce nastúpia proti Popradu. O pol hodiny neskôr nastúpi Trenčín proti Nitre, Liptovský Mikuláš hrá so Žilinou a Zvolen privíta Košice. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, popoludní postupne od juhu oblačno až zamračené a ojedinele na juhu miestami slabý dážď. Teplota v noci 6 až 0, ojedinele okolo 8 stupňov, cez deň 16.

0: Good.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 14 hodín 5 a pol minúty.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
2: Dnes v ekonomickej abecede položí otázku umelá inteligencia. Opýta sa na to, čo robí finančného agenta dobrým agentom. Odpoveď zistíme o chvíľu a v zelenej vlne špeciál bude reč o nehodách, ktorých z roka na rok pribúda.
3: Minulý rok, v roku 2025, sme mali najnehodovejší deň piatok a deň, kedy bol najviac usmrtených osôb, bol evidovaný ako sobota. Tento rok za prvých 8 mesiacov je to tiež v piatok a aj štvrtok.
2: Presné čísla povieme po pol tretej. Dovtedy sú v programe aj víkendové pozvánky na kultúru a opäť ich je neúrekom, pretože pred nami je opäť pekný jesenný víkend. Majte krásny deň, to vám zo štúdia Reginy Stred želajú Peter Káloši a Zuzana Ševčíková.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Z Registrat želáme pekný piatok. Odborníci na financie či finanční agenti, aj oni nám radia v ekonomickej abecede. Dnes sa ale nebudeme pýtať my, ani nepoložíme poslucháčske otázky. Opýta sa umelá inteligencia.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Odborník na financie Radovan Černák často odpovedá na otázky od vás, poslucháčov. Umelá inteligencia by mu položila otázku, čo robí finančného agenta dobrým finančným agentom.
3: Určite musí byť vzdelaný. Hej, to znamená, že musí mať ten rozhľad, musí vedieť, kde si má zistiť informácie, keď si nie je istý. Veľakrát, čo keď aj v niektorých finančných inštitúciách sa spýtam, čo si myslím, že je odborník a odpovie mi, lebo to očakáva, že on to má vedieť, ale on si to vymyslí. Hej. To znamená, že by mal svoje tvrdenie odvádzať od ozaj preverenej informácie, hej, lebo niektorí tak povedia na prvú, ja si myslím a potom to celkom je inak a potom ako toto nemám rád, keď aj teda z banky niekedy sa komunikuje a povie, aby vyzeral ako pekný, tak dobrý finančný agent by nemal len hovoriť, čo sa páči klientovi, ale mal by hovoriť aj pravdu, hej, a mal by byť aj empatický. To je vzdelaný, hovoriť pravdu a aj tú empatiu do toho klienta dať.
2: A ešte sa chce na jednu otázku opýtať táto naša umelá inteligencia.
4: Ktoré finančné produkty u ľudí považujete za najviac podceňované?
3: Ako všeobecné, také, keď sa človek stretne s ľuďmi, tak no, poisťovne tie aj tak nikdy nič nedajú a podobne. No ja takú skúsenosť nemám, hej, to je pravda, že toto je také podceňované. No, úvery a podobné veci a no, dobre, staršia generácia, napríklad 40+, investície, hej, že to je veľmi podceňované, že v podstate dobre si vybrať, aby to aj na tých poplatkoch nebolo, alebo nie investícia ako investícia, sa Slováci sú také, že investovanie do nehnuteľností. Aj to je už otázne, keďže demografická krivka je jasná, tak sa nám nejaké časti Slovenska budú vyľudňovať, čo ako, alebo vie, čo ešte ten život prinesie.
2: Ďalšie otázky zo sveta financií položíme v budúcom týždni.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda.

Práve dnes, 9. októbra v roku 1940 sa v Liverpoole narodil John Lennon. Toto meno pozná každý z nás, bol to britský spevák a gitarista, zakladajúci člen legendárnej skupiny The Beatles, ale aj úspešný soulový hudobník. Bol známy tiež ako výtvarník, herec, spisovateľ a mierový aktivista. No a ako sa to celé u neho začalo? V roku 1965 mu kúpila mama jeho prvú gitaru. Bola to obyčajná, lacná, akustická gitara a potom to už išlo. Už ako 15-ročný založil prvú kapelu. No a John Lennon mal 40 rokov, keď bol zastrelený pred svojím bytom v New Yorku. Bolo to 8. decembra v roku 1980. Bol jeden z najúspešnejších hudobníkov všetkých čias. Svedčia o tom aj tri solové skladby na prvom mieste britského rebríčka po jeho smrti. Boli to Starting Over, takisto pieseň Imagine, no a pesnička Woman, ktorú vám v tejto chvíli posielame z Reginy Stret pre Krajší piatok.

0: Rádio Regina Stred.
1: Čas si pevne drží svoju rýchlosť konštantnú. Neúprosne beží, pokúša sa uletieť.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V Potulkách zavítame do Parku Slávy v Turčianskych Tepliciach.
2: Krem toho, že je to pekný park, má takú jednu vychytávku, že sú tam lavičky slávnych. Sú to vtipné lavičky, kde sa dá odfotiť.
1: Poradíme vám s výsadbou arónie, ktorej plody sa považujú za super potravinu.
3: Čím kvalitnejšia pôda, tým lepšie, ale vie prosperovať aj na takých chudobnejších pôdach.
1: Našou hostkou bude Lenka Malovcová, riaditeľka krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Alžbeta Beňová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12. Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
4: Ako sa vlastne voláš?
5: Rybo.
4: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
1: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti, knižky mačky Abecedy a rybo. V sobotu o 18.15.
0: Portréty.
1: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
6: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
1: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
7: Presný čas je 14.32 a je tu aj pohľad na dopravu. Kolóny sa tvoria v Žiline na Dlhej smerom na Rajec, takisto pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Stojíte aj na výjazde z Martina smerom na Turčianske Teplice, tiež na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok, aj na križovatke pri Kraľovanoch smerom z Ružomberka pri Cestároch. V Žiari nad Hronom je jarmok, niektoré ulice sú uzavreté, po obchádzkach premávajú aj autobusy. Ak ste na svojich cestách videli viac, tak na nás nezabudnite a zavolajte nám na bezplatné číslo. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: weekendowe tipy.
1: Na farmu Jadlovských nie len za vínom. To je názov podujatia, ktoré pripravili na farme v slovenskej Ľubči už túto sobotu. Pozýva vás domáca farmárka.
2: Radi by sme vás pozvali už túto sobotu 10.10. na milú akciu s názvom Na farmu Jadlovských nielen za vínom. Podujatie začína o 10.00 jesenným brančom, kde budete mať na tanieri výber sladkých a slaných špecialít. Pre deti je tradične pripravená workshopová dielnička, tentokrát s kvetinárkou z regiónu, ktorá vás naučí vytvoriť si krásne jesenné venčeky. Zapojiť sa s nimi môžete aj do súťaže. Počas dňa sa vám predstaví aj miestna kapela s jazzovo-swingovou hudbou. Pre rodiny s deťmi máme od 14. nachystané súťaže a bežecko-prekažkovú dráhu. Takisto budete mať k dispozícii farmársky vozový park.
1: Deň pre celú rodinu pripravili v dielňach na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Krupine. Príďte si vychutnať tento deň od 10. do 15. Predstavia sa vám remeslá a ochutnať môžete rôzne špeciality. Do Banskobystrického stredoslovanského múzea vás na víkendový program pozýva Danka Kurtíková.
3: Expozícia v Matejovom dome v Hradnom areáli sa už túto sobotu o 15. zmení na dobrodružnú výpravu plnú objavov. Deti budú v programe hravo po múzeu pátrať, skúmať a ani si nevšimnú, že sa pritom učia. Čakajú ich hravé úlohy, tajomstva ukryté v múzeu a aj malé výzvy, ktoré preveria ich zvedavosť aj šikovnosť. Pre tých, ktorí radšej niečo tvoria, sme pripravili v Turzovom dome tvorivú dielňu krojované bábiky. Dielňa bude plná farieb, fantázie, z ktorej vzniknú originálne magnetky v tvare bábik, oblečených do pestrých vzorov a krojov. No a ak máte radi zvieratká a živočíšnu ríšu, vydajte sa po stopách zvierat. V interaktívnej hre sa v Tyhaniovskom kaštieli tieto stopy určite naučíte rozpoznávať. Tešíme sa na vás v sobotu a nedeľu o 10. a o 14. hodine.
1: Jesennú atmosféru si návštevníci užijú v sobotu 10. októbra, keď sa v Budatinskom parku uskutoční obľúbený budatinský rýnok. V parku nebude chýbať remeselný jarmok s tradičnými výrobkami a dobrotami, jesenné tvorivé dielne či rôzne aktivity. V sobotu o 19.30 bude v Novej synagóge v Žiline koncert Dan Barta a Balzar Trio. Dan Barta patrí medzi výrazné osobnosti českej hudby. S Robert Balzar Triom spolupracuje od roku 1999 a ich spoločná hudba stojí na spojení Bartovho hlasu s jazzovou otvorenosťou tria, improvizáciou a autorským materiálom. Liptovský Mikuláš sa od dnes do nedele stane dejiskom 4. ročníka medzinárodného turnaja amatérskeho ľadového hokeja Hockey Buddy Cup 4. V EL aréne sa predstaví 10 tímov zo Slovenska, Poľska a Lotyšska. Hockey Buddy Slovakia dlhodobo buduje komunitu amatérskych hokejistov. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v spolupráci s obcou Nitrianske Právno pripravuje v týchto dňoch až do soboty festival Jana Roháča. Sobotné dopoludnie bude v regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi patriť rodinám s deťmi. Občianske združenie Alternatíva v Brdárke pripravilo na sobotu 10. októbra celodennú hlasovú a spevácku dielňu. Od 10. hodiny rannej povedú hlasovú dielňu Hlas, ktorý znie, speváčka Veronika Rabada a speváčka a textárka Skiva. Deň vyvrcholí o 17. komorným akustickým koncertom balady. A je tu aj pozvanie na Kysuce, na podujatie Zborovská nedeľa. To bude už túto nedeľu 11. októbra v Múzeu Kysuckej dediny vo Vychylovke. Chýbať nebude skvelý guláš, vystúpenia heligonkárov a folklórnych skupín, sveta omša pri kaplnke, výstavy či jazdy historickým vláčikom a drezinou. V sobotu od 14.30 si v Španej doline budeme osobitne pripomínať 275. výročie od stavby barokového organa a takisto 255. výročie smrti majstra Martina Podkonického, výrobcu organa v Španej doline. Chýbať nebude koncert pre orgán a perkusie a prehliadka múzea Medí s Banickým bratstvom Herengrund. A pozývame vás aj na 6. ročník rúžového Nordic Walking pochodu na Pustý hrad. Ten bude už zajtra v sobotu o 9. vo Zvolene. Podujatie sa koná pri príležitosti mesiaca boja proti rakovine prsníka a jeho cieľom je symbolicky vyjadriť podporu ženám, ktoré s týmto ochorením bojujú a zároveň poukázať na dôležitosť prevencie a starostlivosti o zdravie.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Za 8 mesiacov tohto roka prišlo pri dopravných nehodách o život 175 ľudí. Je to o 44 viac ako v rovnakom období vlani. Štatistiky hovoria, že vyššie čísla sú aj pri samotnom počte dopravných nehôd. Stalo sa ich vyše 7800, o 351 viac ako vlani. V ktoré dni počas týždňa a v akých časoch policajti evidujú najviac dopravných nehôd? Na to sa Ľuboš Kasala pýtala riaditeľa odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru Milan na Filipa.
2: Minulý rok, v roku 2025, sme mali najnehodovejší deň piatok a deň, kedy bol najviac usmrtených osôb, bol evidovaný ako sobota. Tento rok za prvých 8 mesiacov je to tiež v piatok a aj štvrtok. Vyskočil nám štvrtok a piatok. A čo sa týka dňa, kedy bol najviac usmrtených osôb, je to pondelok. Za prvých 8 mesiacov sme mali 31 usmrtených osôb a potom je tam nedeľa a útorok s počtom 29 a 28.
3: A keď sa pozrieme na hodiny počas dňa, ráno sa asi predpokladám, nestáva toľko dopravných nehod, pretože vodiči sadajú za volant odpočinutí, vyspatí.
2: Presne ako hovoríte, najnehodovejšie časy sú medzi 12. a 16. hodinou a 16. až 20. hodinou, kedy sú tí vodiči už v podstate unavení z práce alebo z nejakej inej činnosti.
3: Máte k dispozícii štatistiky vlastne niekoľko rokov, dokonca niekoľko desaťročí. Riadite sa aj týmito štatistikami napríklad pri organizovaní kontrolnej činnosti, hliadky polície na cestách a podobne?
2: Áno, na základe analýz, ktoré máme k dispozícii, plánujeme aj priamy výkon služby, či už základnými kontrolami, alebo dopravno bezpečnostnými akciami, alebo osobitnými kontrolami. A dôkazom toho je aj, že najbližší víkend budeme aj tento piatok, sobotu, nedeľu vo zvýšenej miere v uliciach v cestnej premávke.
3: V septembri nadobudla účinnosť novela zákona o cestnej premávke, veľmi veľká novela, kde sa menila aj tzv. Objektívna zodpovednosť, čiže sledujete aj prípadné priestupky, ktoré sa vzťahujú na objektívnu zodpovednosť.
2: Áno, na Slovensku máme cestnú sieť dĺžke viac ako 58 tisíc kilometrov. Policajt nemôže byť na každom kilometri. Čiže je dôležité využívať aj moderné technické prostriedky a takým je aj objektívna zodpovednosť, kedy vodič nie je zastavený na mieste, ale je sankcionovaný potom držiteľ.
3: A dokonca je to vidieť samozrejme aj napríklad na vašich sociálnych sieťach, kde kolegovia zverejňujú niektoré kontroly, že využívate aj drony.
2: Áno, taktiež využívame aj na zaznamenaní priestupkov v dynamike drony. Sú to na miestach, kde nie je možné zastaviť to policajné vozidlo, lebo by ohrozilo bezpečnosť plynulosť cestnej premávky, alebo na nejakých rizikových miestach sú nasadzované drony na dokumentovanie priestupkov v dynamike.
0: Počúvate Rádio Regina Stret.

0: що сам радиш?
1: Коли я вже там спина та іпаду, у мене висів. Тільки ти мені сам вірила, що мені охочаєш.
2: Пече целе Slovensko. В прем'єре, в неділю вечер, на Jednotke.
3: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
4: Predovšetkým musíš tú mladú presvedčiť, aby stiahla trestné oznámenie. Ak nebude súhlasiť, musí. Ponúkni jej čokoľvek.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
5: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: môjho života. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Súkromný prevádzkovateľ prevzal lučeneckú nemocnicu. Mimoriadna situácia v železničnom uzle Žilina komplikuje aj nákladnú dopravu. Zajtra bude polooblačno, najviac 21 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Investície do zelených technológií a ochranu životného prostredia vyzdvihol dnes počas oslav 20. výročia spoločnosti Maywood Polomka Timber prezident Peter Pellegrini. Spoločnosť je jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov na Hore Hroní. Podľa prezidenta predstavuje príklad udržateľného podnikania, ktoré spája hospodársky rast s ochranou nášho prírodného bohatstva. Poznamenal tiež, že firma spracúva lokálne dostupné drevo a dosiahnuté zisky reinvestuje do rozvoja technológií. Skupina Agel prevzala prevádzku Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Lučenci. Transakciu ešte v septembri schválil protimonopolný úrad. Manažerka komunikácie siete nemocnic Agel Jarmila Ševčíková.
2: Vstup silného strategického partnera do Lučeneckej nemocnice otvára novú kapitolu jej rozvoja so zameraním na modernizáciu infraštruktúry a posilnenie odborného zázemia. Transakcia bola schválená protimonopolným úradom za podmienok, ktoré skupina Agel rešpektuje a bude ich v plnom rozsahu plniť.
1: Mimoriadna situácia v železničnom uzle Žilina, ktorá trvá od 30. septembra, komplikuje aj nákladnú dopravu. Žilina je dôležitý bod pre vnútroštátne spojenie západu krajiny s východom, ale aj medzinárodným koridorom smerom na Ostravu a do Poľska. Hovorkyňa železničnej spoločnosti Cargo Slovakia Silvia Kuncová povedala, že dopravca počas plánovaných prác znížil počet hnacích vozidiel na 9 a mimoriadna situácia počet ešte znížila.
3: V súčasnej mimoriadnej situácii železničná spoločnosť Cargo Slovakia nasadzuje 7 hnacích vozidiel nezávislej trakcie, a to vo variante dvoch spojených hnacích vozidiel alebo aj samostatných hnacích vozidiel v závislosti od hmotnosti vlakov.
1: Podľa železníc Slovenskej republiky by mimoriadna situácia mohla skončiť v pondelok 12. októbra. Na východe Slovenska spozorovali ďalšieho medveďa. Práve v tomto období ich môžeme v prírode stretnúť častejšie. Pripravujú sa totiž na zimný spánok a tak intenzívne hľadajú potravu, aby si vytvorili dostatočné zásoby energie na zimu. Pokračuje manažerka pre komunikáciu štátnej ochrany prírody Ingrid Károliová.
4: Môže dochádzať aj k takým situáciám, že z vyšších oblastí schádzajú priamo k ľudským obydliam, kde nachádzajú napríklad aj nezabezpečený odpad alebo kompostoviska alebo krmoviska, ale jedná sa aj o poľnohospodársku krajinu, ktorá má vysoké možnosti práve zásoby potravou. V tomto prípade sa jedná teda o migráciu za potravou. Nedá sa povedať, že by boli agresívnejšie.
1: Štátni ochranári apelujú na ľudí, aby si zabezpečili aj ovocné sady, zbierali popadané ovocie. Zvýšený výskyt je v sadoch, v ktorých sa nehospodári. Problémom sú aj nezabezpečené krmoviská. Výskyt medveďa je potrebné nahlásiť zásahovým tímom. V Liptovskom Mikuláši otvoria jediný park olympijských víťazov na Slovensku. Jeho dominantou bude 5-metrové súsošie, ktoré je podstou Liptovsko-Mikulášským športovým legendám. Zajtra ho slávnostne odhalia za účasti olympijskej šampiónky Petry Vlhovej a strieborného olympijského medailistu Jakuba Grigara. Súčasťou slávnostného otvorenia bude aj verejná benefičná dražba športových predmetov olympionikov, ktorú organizátori pripravujú v spolupráci s komunitnou nadáciou Liptov. Cyklistka Viktória Chladoňová je už doma z majstrovstiev Európy. Pochválila sa dvomi bronzovými medailami zo šampionátu Starého kontinentu, ale najmä dúhovým dresom pre majsterku sveta v kategórii do 23 rokov.
5: Som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo získať aj to zlato, aj tie dve bronzové medaile, a že som teda mohla štartovať na majstrovstve Európy v dúhovom drese, čo bolo veľmi úžasné a na tento moment nikdy nezabudnem.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ráno ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Popoludní postupne od juhu oblačno až zamračené a ojedinelé, na juhu miestami slabý dážď. Nočná teplota 6 až 0, ojedinelé okolo 8 stupňov, cez deň 16 až 21, v Žilinskom kraji miestami okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami južný až juhozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: kolóne sa 25 minút zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, 15 až 20 minút na výjazde z Martina smerom na Turčianske Teplice, 15 minút stratíte na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok, 10 minút v Žiline na Dlhej smerom na Rajec a na križovatke pri Kraľovanoch smerom z Ružomberka pri Cestároch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.

0: Predpoveď počasia.
1: No a tak ako vždy v piatok popoludní alebo každý deň popoludní sa ideme zhovárať aj o tom, aké počasie nás čaká. To nám už povie Jana Čerbová z SHMu. Prajem pekné popoludnie.
2: Pekné popoludnie na stredné Slovenska Spiš.
1: Samozrejme, predtým ako povieme to víkendové počasie, na čo všetci čakáte, zaujíma nás aj to, ako je aktuálne teraz v našich regiónoch.
2: Aktuálne na území stredného Slovenska a Spiše je v južnej časti slnečno, alebo vlastne takmer jasno, a v tej severnej miestami polojasná, že oblačno bez rážok, výrazné ochladenie oproti včerajšiemu dňu. Včera na severe sme mali 16, 17, 18 stupňov, dnes na tom krajnom severe 10 až 14 stupňov. V tých južných častiach stredného Slovenska je teplota do 20 stupňov.
1: Bude toto ochladenie pokračovať aj v sobotu?
2: Bude podobný rast počasia. To znamená, že bude prevažne bezrážkové, hlavne do poludnia, a v priebehu popoludnia pribúdanie oblačnosti. Teplota bude podobná ako dnes. Znamená to väčšinou 16 až 21, v Žilinskom kraji miestami okolo 14 stupňov. Čo sa týka oblačnosti, tak tá bude spočiatku polooblačnou, miestami oblačnou, aj v noci, aj do poludnia, a v priebehu dňa postupne oblačno zamračené a k večeru na juhu miestami dážď. Na horách vo výške 1500 metrov sa oteplí na 8 stupňov a k tomu južný vietor s rýchlosťou do 20-25 km za hodinu.
1: Čo nás čaká v nedeľu?
2: V nedeľu v noci a do poludnia oblačno zamračené a zrážky, dážď, prehánky. V priebehu dňa ubúdanie zrážok a čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Za tejto situácie denná teplota v nedeľu 12 až 17, v južnej časti okolo miestami okolo 19 stupňov.
1: Tak pekný víkend, v podstate také ustálenejšie počasie. Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď. Povedala nám ju Jana Čerbová. Ešte pekný deň a do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Príjemný piatok s rádiom Regina Stret.

0: knihu na týždeň a literárnu túru s vernostným programom Tatralatúra vám prináša vydavateľstvo Tatran. Knihy pre hodnotnejší život. slovtatran.sk.
1: Dnešná knižná novinka zaujme pravdepodobne najviac tých, ktorí žijú s deťmi v tínedžerskom veku, aby lepšie pochopili ich často nepochopiteľné správanie. Pred nami je vo svete oceňovaný grafický román nórskej spisovateľky Nori Dásnesovej Prisahám na svoju dušu. Kniha zachytáva mnohé radosti, ale najmä neistoty dospievania. O ňom sa s publicistkou Terezou Bartoňovou rozprávala Jana Hevešiová.
2: Protagonistkou príbehu je 12-ročná Tuva. Je siedmačka. Rozhodla sa, že výrazne zmení svoj život. Nájde si svoj vlastný štýl, začne si písať denník a konečne zistí, ako funguje svet jej rovesníkov. Ale vieme, že sa jej to nedarí.
3: Áno, je to presne tak. Nič nevychádzalo podľa jej plánu. Kamarátky sa veľmi nečakane rozdelili na dva nezmieriteľné tábory. Jeden začal riešiť už prvé lásky a myslel si, že tie babské veci ako nakupovanie a oblečenie sú super, no ale druhý to všetko považoval za nezmysel. Tuva sa ocitla presne v strede a namiesto výberu strany sa len tak snažila pochopiť, kým je a kam vlastne patrí. V knižke Prisahám na svoju dušu čitatelia nájdu taký naozaj veľmi pekný a citlivý grafický román, ktorý je rozprávaný formou denníka. Krásne zachytáva všetko, čo patrí k dospievaniu, ako sú zmeny medzi priateľstvami, prvé city, neistota, hľadanie seba a svojej identity, no a hlavne tú túžbu patriť niekam. Je to veľmi nežný príbeh o odvahe byť úprimný k sebe samému, aj keď ešte nemáme všetky odpovede.
2: Tuva vyrastá bez mami. No našťastie má chápavého a dobrého ocka. No mama jej chýba. Aj ona už pocítila nutkanie byť krásna a chce si pomôcť napríklad maskarou. Rieši to nákupom bielizňa, kozmetiky s priateľkami. A tak potom nie je núdza ani o trápne a humorné situácie. Myslím si, že toto môže byť moment, keď bohaté ilustrácie robia knihu ešte atraktívnejšou. Ako sa to videlo vám?
3: Áno, aj v tejto časti boli ilustrácie naozaj takým veľmi dobrým doplnením príbehu a prišiel mi vďaka tomu ešte zábavnejší. Tuva vlastne zatúžila patriť teda do tej skupinky dievčat, ktoré už riešili kozmetiku a prvé lásky a preto mala potrebu použiť maskaru. Z domu vyletí, aby si jej ocko nič nevšimol, no potom bola v škole taká zmetená, že prečo to vlastne nikto nekomentoval a aj napriek tomu, že ona si videla svoje vlastné mihalnice a keď zavrela oči, tak sa jej lepili dokopy. No, cez prestávku ju potom učiteľka upozornila, že by bolo asi vhodné, aby išla na toaletu, kde teda zo zhrozením zistila, že tá maskara sa jej kompletne rozmazala okolo očí. Snažila sa ju zmyť vodou, čo ako vieme nie je úplne najefektívnejší spôsob a tak ju našli spolužiačky. Tie začali kričať, že je tam strašidlo, na krik prišla učiteľka a tá bola našťastie veľmi chápavá a milá, Tuve pomohla odlíčiť sa. Povedala jej, že síce nebude vylúčená zo školy kvôli tomu, že nosí maskaru, ale že podľa nej má na to ešte čas. No a Tuva si tu teda uvedomila, že maskara za toľko nestojí, ale určite ju vie využiť na Halloween.
2: Ukážku vyberám z úvodu knihy. Prázdniny sa skončili a rozbieha sa škola. Okrem povinností Tuve prináša aj radosť zo stretnutia so spolužiačkami. Preklad Zuzana Švedová. Ukážku prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
4: Na úlohy z matiky sa neteším, ale teším sa na veľké prestávky s Lineou a Bao. Bao a Linea sú moje najlepšie kamarátky a cez veľké prestávky vždy chodíme do lesa za školou. Je to novinka, povolili nám to vlani. Ísť na chvíľu do lesa je oveľa lepšie, než zostávať na školskom dvore. V lese nie sú žiadni dospelí ani iné rozptýlenia, ktoré by nás vyrušovali pri hre. Vlani sme dosť času venovali stavbe základne. Bolo to o mnoho ťažšie, než sme čakali. Ale veľa sme sa naučili, takže podľa mňa tento rok zvládneme postaviť lepšiu základňu. Najlepšiu v celom lese. No, je to vlastne bunker, ale voláme ho základňa, pretože oň občas bojujeme s ostatnými a vtedy sa z neho stáva základňa, aspoň podľa Bao.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s publicistkou Terezou Bartoňovou o knihe norskej autorky Nory Dásnesovej Prisahám na svoju dušu.
0: Knihu na týždeň a literárnu túru s vernostným programom Tatralatúra vám prináša vydavateľstvo Tatran. Knihy pre hodnotnejší život. slovtatran.sk

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dobré ráno.
2: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
1: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
2: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
1: Súťažíme.
2: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
1: Gabriela Tomajková
2: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
1: od 5. do 9.
2: Rádio Budík Reginy Stret.
3: Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
4: Ukážte, kde treba pomoc.
5: Domaľujte, prosím, zelenou tieto listy. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
4: Jasne. Tak, ja som hotový.
5: Ukážte.
4: No.
5: Celkom sa vám to podarilo. No. Vidno, že to s farbami viete.
3: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh v sobotu o 12.30.
0: Zelená vlna.
6: Dve minúty po pol štvrtej je tu pohľad na cesty. Na piatkových cestách vás trápia najmä kolóny. Stojíte v Žiline na Dlhej smerom na Rajec, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, takisto na výjazde z Martina smerom na Turčianske Teplice, na výjazde do Sučian z Martina, na ceste za Turanmi smerom na Ružomberok a tiež na križovatke pri Kraľovanoch smerom z Ružomberka pri Cestároch. V Žiari nad Hronom je jarmok, Svetokrižské námestie, Hviezdoslavova, Kmeťova a Mojzesova sú uzavreté. Po obchádzkach premávajú aj autobusy. Želáme vám pevné nervy a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Lukáš Adamec a Tancuj mi, Regine Stret. Ak si pri pestovaní starých odrôd jabloní zvolíte tie vhodné, môžete mať zásobu čerstvých plodov takmer počas celého roka. Dôležité je však dobre ich uskladniť.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Chceli by ste mať doma vypestované jablká, po ktorých môžete siahnuť po celý rok? Nie je to utopia, treba len zvoliť vhodnú odrodu. My sa zameriame na staré odrody ovocných stromov, no a poradí nám Andrea Uherková z občianskeho združenia Živica a z projektu Sadovo. Jestvujú naozaj odrody, na ktorých si môžeme pochutnávať počas celého roka, od jednej sezóny do druhej? Alebo by sme to vysvetlili trošku inak?
3: Keby sme mali taký výborný sklad, kde jablko vydrží rok, tak sa to určite dá. To sú také tie priemyselné sklady, ale pre bežných ľudí, ktorí majú bežné pivnice, je skôr praktickejšie zvoliť povedzme 2-3 odrody, ktoré dozrievajú v rôznom čase, môžu mať vždy po ruke nejaké čerstvé jablko. Napríklad keď si zvolia priesvitné letné, ktoré dozrieva v júli, potom môžu mať nejaké jesenné odrody, napríklad grávštínske, a zase keď si volia zimnú ako bojkovú alebo strímku, tak tá im v pivnici vydrží až do mája a do júna.
2: Zásadné je mať dobré skladovacie priestory. Aké parametre by mali mať?
3: Tie sklady alebo pivnice by mali mať, odporúča sa, medzi 2 až 5 stupňami Celzia, mali by byť dobre vetrané, aj vlhkosť by tam mala byť regulovaná.
2: Je pravda, že pri niektorých odrodách sa ich chuť rozvinie až po nejakom čase?
3: Áno, presne tak. Na niektoré chute si treba počkať. Väčšina odrôd to má tak, že približne mesiac potom odtrhnutí vlastne naberá takú tú ako plnú chuť.
2: Poznáme aj neskoré odrody, ktorým neprekáža napríklad, keď už aj trošku mrzne?
3: Áno, sú to väčšinou zimné odrody, ktoré vlastne sú odolnejšie voči mrazu. Vydržia, aj keď prídu mrazy, aj vtedy to jablčko môžeme zjesť. Je to napríklad hontianska končiarka, alebo sú to aj kožené renety, alebo aj delicius, či už starking delicius, alebo goldenky niekedy vieme nájsť na stromoch, že už sú opadnuté listy, ale vidíme tam také visiace plody, ako také vianočné gule, ja to volám.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma.
4: Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len prak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá.

ústretí, tajomstvám dospelých, pobeží v ústretí, tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom, cez plece sa za ním obzerá.

Zajtra ráno sa vám po 6. zo štúdia Reginy Stret ozve Peter Cítení. Okrem toho, že si zasúťažíte o vstupenky na program Hrajte, že mi hrajte, ocitnete sa v jaskyni Domica, ktorá oslavuje sté výročie objavenia, a dozviete sa aj to, ako sa varí v trstenom tradičná guľaša. Počúvajte Reginu Stret aj v sobotu ráno.

0: reláciu Zahrajte mi túto si dnes môžete vypočuť v podaní Hanky Kútikovej.
1: V dnešnej relácii Zahrajte mi túto sa pozrieme do minulosti, ale upriamíme pozornosť aj na súčasnosť. Takže pripomenieme si vznik herbárov na našom území a pozveme poslucháčov na niekoľko aktuálnych folklórnych podujatí. Zvukové pozvánky budú na 18. ročník Bystrickej folklórnej haravary.
0: Počúvajte po 16. hodine. No a dnes vo Svetový deň vajec si dáme na záver citát o jedle, taký trochu humorný, ale asi aj pravdivý zároveň. Zo všetkých lások najúprimnejšia je láska k jedlu. George Bernard Shaw, írsky dramatik. Majte krásny víkend, priatelia. Lúčia sa Peter Káloši a Zuzana Ševčíková.

0: futbalista alebo hokejista, takto.
1: Povedz.
0: A rozmyslí, že čo odpovieš.
2: Tak ja poviem hokejisti.
3: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
4: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ďam, ďam, ďam,
5: ďam. Energiu pre celé Slovensko od žiarskych rezov až po dunajské vlny vám prináša SPP, partner relácie Pečie celé Slovensko.
6: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
7: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
8: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od 12. októbra o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
9: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
10: Chcete si zahrať nejakú hru?
11: Ja si zahrám.
10: Hej?
11: Mhm. Kde sa niekto páči, že?
12: Jak vyzerá?
11: Neviem.
13: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
14: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
5: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej, Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Viac ako 2800 policajtov zapojili do dnešnej preventívnej akcie pri školách. Armáda zásobuje obce na Gemeri pitnou vodou. Zajtra bude polooblačno, najviac 21 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Viac ako 2800 policajtov zapojili do dnešnej preventívnej akcie pri školách. Mala preveriť pripravenosť a schopnosť polície rýchlo zabezpečiť ochranu základných a stredných škôl na celom Slovensku. Podľa prezidentky policajného zboru Jany Maškarovej akcia nesúvisela so žiadnym ohrozením.
2: Policajný zbor dnes môže deklarovať, že je pripravený a schopný kedykoľvek, v ktorom čase nasadiť dostatočný počet síl a prostriedkov na ochranu našich škôl a hlavne našich detí, pedagogov, zamestnancov, ale aj blízkeho okolia škôl.
1: Zároveň informovala, že polícia od útoku v januári 2025 v Spišskej Starej Vsi eviduje viac ako 700 oznámení súvisiacich so školami, napríklad pre nebezpečné vyhrážanie či podozrenie z možného útoku. Všetky preverili, pričom k takémuto násiliu nedošlo. Po tragédii v Staškove sa denný počet takýchto oznámení zvýšil. Minister školstva Tomáš Drucker to pripísal aj zvýšenej citlivosti a obavám v školskom prostredí, ktoré podľa neho polícia hlásia aj menej závažné prípady, aby situáciu nepocenili.
3: Každá naša škola má prideleného zástupcu z policajného zboru. My sme preškolovali spolupráci s policajným zborom tisíce zamestnancov škôl, či už mäkké ciele, krízovú komunikáciu.
1: Ozbrojené sily v koordinácii s okresným úradom v Rimavskej Sobote už niekoľko dní zasobuje 10 obcí na Gemeri pitnou vodou. Ide o samosprávy, ktorých museli pre jej nedostatok vyhlásiť núdzový stav. Jednou z nich je obec Dubovec, starosta Ladislav Lukáš.
4: Zásobovanie funguje, najbližší termín už aj na tomto pracujeme, aby my ako obec sme pomáhali aj starším ľuďom, ktorí nevedia na to jedno miesto cez celú obec prejsť s tými bandaskami. Objem vody je málo, dajú tých 10 litrov, čo je na pitný režim dobre postačujúci, ale ľudia, ktorým úplne vyschli studne, majú problém s dennou hygienou, treba toalety sprachovať, treba sa sprchovať, občas by bolo treba aj v dome alebo bytu upratovať.
1: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť začne v nasledujúcich dňoch s výstavbou verejnej kanalizácie na Lipovej ulici v Podlaviciach a postupne bude pokračovať v Rudlovej. Viac než 80 domácností tak bude mať možnosť napojiť sa na chýbajúcu kanalizačnú sieť. Podľa samosprávy ide o významnú investíciu do technickej infraštruktúry. Predpokladané ukončenie celého projektu je plánované v roku 2028. Mesto Bojnice dobuduje chodník na rekreačnej ulici, im ďalšie mestské komunikácie a chodníky prejdú rekonštrukciou. Andrej Pršo z Mestského úradu spresnil, že mesto zabezpečí rekonštrukciu v troch lokalitách.
5: A to rekreačnú ulicu, ulicu Andreja Hlinku a ulicu Janka Krála. Čo sa týka rekreačnej, jedná sa tam o dobudovaní chodníka od mestskej polície až po základnú, a teda materskú školu. Čo sa týka ulice Janka Krála, jedná sa o rekonštrukciu existujúcej nie len cesty, ale aj chodníka, čiže bude časť tejto ulice spriechodnená v celom profile.
1: Vybraná firma zabezpečí rekonštrukciu za takmer 330 tisíc eur. Peniaze pôjdu z mestského rozpočtu a prijatého úveru. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po 2,5 roku opäť predstaví v pretekoch Svetového pohára. 31-ročná reprezentantka oznámila na dnešnej tlačovej konferencii, že má v pláne štartovať v obrovskom slalome v rakúskom Zoldene, ktorý je na programe 24. oktobra.
6: Veľmi sa teším. V obrovskom slalome veľmi dlho som nepretekala. Ešte ma čakajú 2 týždne, kde sa budeme pripravovať a nejdem za výsledkom, ale som šťastná, že budem môcť pretekať, že tam budem môcť byť a uvidím, že ako to pôjde. Plán je taký, že chcem ísť všetko, ale musíme rešpektovať aj to moje telo, aj moje koleno. Ale ja verím, že to pôjde všetko dobre a že pôjdem celý program.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, nočná teplota 6 až 0, ojedinele 8 stupňov, cez deň 16 až 21, v Žilinskom kraji miestami 14 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami južný až juhozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne 10 minút stratíte v Žiline na Dlhej smerom na Rajec, na výjazde z Martina smerom na Turčianske Teplice, na výjazde do Sučian z Martina, na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok, 20 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na križovatke pri Kráľovanoch smerom z Ružomberka pri Cestároch, zdržanie 10 minút smerom z Dolného Kubína stratíte 15 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
7: Zahrajte mi túto.
8: Z gór, z

Ešte raz v tomto týždni sa do priazne a pozornosti vás, poslucháčov Rádia Regina Stred, začala núkať relácia Zahrajte mi túto, a to po goralsky, pesničkou v podaní folklórneho súboru Skorušina z Liesku a ľudovej hudby z Ladovky. Zaspievajú aj spevácke skupiny folklórnych kolektívov Hrabina, Helpan, Rosutec, Stromiš, Detva, speváci solisti Jánovia, Sekereš a Matúška Mladší, Roman Malatinec, Iveta Bystrianská, Miroslav Čontofalský, Helena Zahradníková a ďalší. Nachystané sú pozvánky na folklórne podujatia, vrátanie zvukových na 18. ročník Bystrickej folklórnej haravary. Veríme, že vás zaujíma rozprávanie o vzniku herbárov na našom území. Pohodové počúvanie vám želajú od techniky Peter Ondrejka, Peter Káloši, od mikrofónu Hana Kútiková.

Ani priaznivé babie leto nič nezmení na skutočnosti, že s prichádzajúcimi chladnejšími dňami sa bude príroda pomaly ukladať na každoročný zimný spánok. Posledné rozkvitnuté lúky a krásne sa sfarbujúce listy stromov sa s nami lúčia s tichým dovidenia na jar. My dnes máme obrovské šťastie. Ak si chceme túto prchavú krásu flóry uchovať, stačí vytiahnuť z vrecka mobilný telefón a jedným kliknutím zamraziť moment.

čase. Naše digitálne galérie sú plné kvetov, ktoré nikdy nezvednú. Naši predkovia však takúto možnosť nemali a predsa poznali spôsob, ako oklamať čas. Možno aj vy máte doma starú zaprášenú knihu, v ktorej sa po otvorení objaví krehké tajomstvo, vylisovaný štvorlístok alebo vysušená ružička, ktorú tam kedysi dávno vložila zalúbená dievčina ako pamiatku na milého. Bol tichý svedok okamihu emócia pretavená do sušeného kvetu. Keď sa však z tejto ľudskej túžby zachovať krásu a zároveň hľadať v rastlinách liek stane celoživotná vášeň a veda, rodia sa diela, ktoré prekonávajú stáročia. Reč je o herbároch. Na našom území máme v tomto smere osobnosti, pred ktorými sa skláňal skoro celý vedecký svet. Jednou z najvýraznejších bol polyhistor a kňaz Andrej Kmeď. Vedec samouk, ktorý podľahol kúzlu slovenskej prírody natoľko, že vytvoril monumentálne dielo Herbarium Kmetianum. Vlastnými rukami nazbieral a usporiadal 72 tisíc položiek rastlín. Zvláštnu kapitolu tvoria rúže. Tie ho fascinovali natoľko, že v okolí Sitna opísal desiatky nových druhov a odrôd. Svetoví botanici po ňom dodnes spomenúvajú rastliny. Ale neboli to iba muži, napríklad. O necelé 200 ročia neskôr sa k slovu dostala vzácna žena botanička a ľudová liečiteľka Ľudmila Turzová. Jej celoživotné skúsenosti s bylinkami vyústili do legendárneho diela Malý atlas liečivých rastlín.

Opäť o herbári. V zbierkach Prírodovedného múzea Slovenského národného múzea v Bratislave sa nachádza aj najstarší zachovaný herbár na Slovensku, v ktorom sú uložené liečivé rastliny z nášho územia, najmä statier a pienin. Je národnou kultúrnou pamiatkou a vytvoril ho páter Ciprián, mních z Červeného kláštora, ktorý sa narodil 28. júla 1724 v Sliezsku. Reholný sľub však zložil pod zoborom v Nitre. Do Červeného kláštora prišiel ako 32-ročný a tam aj zomrel v roku 1775. Ďalšie podrobnosti o živote pátra Cipriána sa dozvedáme priamo z jeho zápisov herbári, ktorý je zaujímavý nielen z hľadiska botanického, ale aj jazykovedného, národopisného, medicínskeho a historického. Pri rastlinách sú na voľných miestach rukou pátra Cipriána napísané aj názvy niekedy až v 5 jazykoch, po latinsky, grécky, nemecky, poľsky a po slovensky. Poľské a slovenské názvy prevzal z nárečí. Názvy často doplňa ešte ďalší text s údajmi o mieste nálezu a praktickom použití rastliny. Páter Ciprián pobudol aj vo viacerých iných kláštoroch, kde získaval bylinkárske aj botanické vedomosti. Napríklad vo Vroclavi sa zdokonaloval v lekárskych vedách. Veď v Červenom kláštore pôsobil najmä ako lekár a lekárnik. Liečil nielen svojich spolubratov, ale aj ľudí zo širokého okolia. Sám zbieral rastliny z okolitej prírody, z nich vyrábal lieky, masti a liečivé vodičky podľa bylinkárskych kníh, ale aj z vlastných skúseností. Obdivuhodná je jeho všestrannosť. Veď si aj vyslúžil označenie doktor tisícich vied. V kláštore bol kuchárom, správcom, chirurgom, holičom, kúpeľníkom, lovil pre kláštor ryby, vyrábal sviečky a zrkadlá, maľoval, zaoberal sa alchýmiou a poznal magické účinky pripisované niektorým rastlinám. Čo teda dodať? Herbár pátra Cipriána je jedinečným podkladom pre poznanie flóry Slovenska, rovnako ako pre poznanie kultúry a histórie nášho národa.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Banskej Bystrici sa dnes o 17. hodine v sále Stredoslovenského osvetového strediska začne prvý program Bystrickej folklórnej haravary. Pokračuje jedna z organizátoriek podujatia, Tatiana Urbanová.
1: 18. ročník Bystrickej folklórnej haravary sa opäť bude niesť v duchu pestrosti, rôznych aktivít, koncertov a programov. Celý program začína v piatok 9. októbra. Začíname o 17. hodine krstom novej knihy autorky Julie Marcinovej, ktorá má názov Rozhovory s choreografmi s podtitulom Muži, ktorí zasvetili život tancu. Tento krst sa bude konať pod krovy Stredoslovenského osvetového strediska. Následne sa presunieme na Gymnázium Andreja Sládkoviča, kde o 19. hodine uvádzame koncert Súznenie. Na tomto programe odznejú ľudové a chrámové piesne, ktoré sú prepojené umeleckým slovom. Účinkovať budú Trnky z Banskej Bystrice, Marina zo Zvolená, Chlopi z Helpy, solisti Martina Ťasková-Kanošová, Andrea Jagerová, Milan Ďurica a ľudová hudba Pokošovci. A o umelecký prednes sa postarajú Anita Fáková a Igor Grossman.
0: O víkendovom programe Bystrickej folklórnej haravary budeme dnes ešte hovoriť. V kultúrnom dome v obci Hybe sa zajtra o 15. hodine začne hlavný program 5. stretnutia heligonkárov. Na Rádiu Regina v cykle Klenotnica ľudovej hudby odvysielame zajtra po 15. hodine prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky folklórneho programu Na tej detve, uvedeného počas 59. ročníka folklórnych slávností pod Poľanou v Podpolianskom dvore remesiel v Detve. Zaznejú piesne z vystúpenia Anny Šatanovej, Jana Babica a ľudovej hudby Jara Haslingera. O vzácnych nahrávkach slovenskej tradičnej instrumentálnej hudby porozpráva Karol Kočík. Z repertoáru folklórnej skupiny Vysoká spod Koníc zaznejú žartovné a gajdošské piesne podaní Jozefa Kostúra a Daniela Slobodníka. Z rozhlasového archívu ponúkneme aj spomienku na Veroniku Golianovú. O pokračovaní tradícií vo vyšívaní krivou ihlou porozpráva jej vnučka Iveta Smileková. V závere prvej časti zo strihu zaznejú prekáračky a rozkazovačky z repertoáru Kmotier a Kmotrov z Detvy. Klenotnicu ľudovej hudby a v nej prvú časť zo strihu z programu Na tej detve odvysielame na Rádiu Regina zajtra po 15. hodine. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychyrovke pozýva na zborovskú nedeľu. O 14. hodine sa pri kaplnke Panny Márie Ružencovej zo Zborova nad Bystricou začne svätá omša. O 15. hodine skanzen ožije ľudovou hudbou a spevom. V programe vystúpia folklórna skupina Zborovanka, ľudová hudba spod Jasenia a zborovskí heligonkári. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pozýva na výstavu Nevymazané dedičstvo Lešť a Turiepole. Pred 75 rokmi museli obyvatelia obcí Lešť a Turiepole opustiť svoje domovy. Dediny postupne zanikli, no ich kultúra, spomienky a príbehy nezmizli. Výstava Nevymazané dedičstvo, ktorú pripravili folklórna nadšenkyňa a zberateľka krojov Daniela Šuleková a nadácia Petra Tóth, prezentuje v Turzovom dome zachované kroje, výšivky, fotografie, spomienky aj súčasný autorský dizajn šperkov ateliéru Petra Tóth, inšpirovaných ich výšivkami. Výstava potrvá do konca januára 2027 a navštíviť ju môžete aj počas víkendu. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred.

0: Na rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto. Už sme hovorili vo folklórnom spravodajstve, že v Banskej Bystrici sa dnes začína Bystrická folklórna haravara. 18. ročník festivalu ponúkne pestrý program aj počas víkendu. Jeho súčasťou budú nielen scenické programy. Podrobnejšie informácie sa dozvieme od Tatiany Urbanovej zo Stredoslovenského osvetového strediska.
1: Aj v tomto roku sme si pripravili pre záujemcov viaceré tvorivé dielne. Zaujímavou môže byť napríklad odborná prednáška o horehronskom viaclasnom speve. Viac o tomto fenoméne nám porozpráva a trošku rozanalizuje viaclasný horehronský spev Martinka Ťasková. Táto prednáška začína o 11. hodine a bude sa konať na gymnáziu Andreja Sládkoviča. Kto by mal ale chuť si skôr zaspievať, tak môžeme pokračovať o 13. hodine spevackým domom, kde opäť Martina Ťasková si s nami zaspievá vybrané piesne z horehronia. O 14. už tradične pozývame všetkých, ktorí sa chcú trošku aj zabaviť na súboriádu, kde sa jedná o zábavné súťaže folklórnych tímov. Verím, že súťažných tímov bude opäť veľa a zažijeme kopec zábavy. Aktivitu pripravil Stano Marišler a študenti Vysokej školy muzických umení v Bratislave. V sobotu o 18. hodine zase na gymnáziu Andreja Sládkoviča budeme pokračovať programom banskobystrických folklórnych kolektívov s názvom Tancovačka. Tu sa nám na jednom pódiu predstavia takmer všetky banskobystrické kolektívy, takže určite nebude chýbať Bystrina, spevacká skupina Hojana, Mladosť, aj mužská spevacká skupina Mladosť, folklórny súbor Partizán, seniori Partizán, Urpín a už tradičnými našimi hostiami bývajú aj sardinky z konzervy, teda študenti konzervatória Jána Levoslava Belu. A sobotu završíme tanečnou zábavou, ktorá sa bude konať na sále na Hornej a do tanca nám budú hrať ľudová hudba Pokošovci.
0: Súčasťou Bystrickej folklórnej haravary v nedeľu bude aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií. Pokračuje opäť Tatiana Urbanová.
1: Srdečne pozývame aj na krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín s názvom Nositelia tradícií. Táto prehliadka sa bude začínať o 15. hodine. A keďže sa jedná o krajské kolo, tak sa nám predstavia vybrané folklórne skupiny, ktoré sa prebojovali do krajského kola cez regionálne kola. Takže v našom Banskobystrickom kraji budú súťažiť Brezinky z Polomky, Čierťaž z Nemeckej, folklórna skupina Dačov Lom, Dubkáčik Buzitka, Podpolianci z Detvy a Vepor z Klenovca.
0: Návštevníci Bystrickej folklórnej haravary si budú môcť pozrieť aj výstavu venovanú výraznej osobnosti divadelného aj folklórneho života. Doplňa Tatiana Urbanová zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
1: Celý víkend bude v priestoroch gymnázia Andreja Sládkoviča inštalovaná výstava s názvom Kováč festivalu, ktorá je venovaná Jurajovi Kováčovi, významnej osobnosti ochotnického divadla a folklorizmu. Autorkou je Katarína Mosnáková-Bagľašová a o krásny dizajn sa postaral Rudolf Sabo.
0: Ešte dodám, že Bystrická folklórna haravara aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií sa počas víkendu uskutoční v sále gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici.

Dnes v tejto relácii často spomínaný tvorca nášho najstaršieho zachovaného herbára, páter Cyprián, bol naozaj všestranný. V kláštornej záhrade v Červenom kláštore, ktorú založil, pestoval nielen liečivé bylinky, ale aj okrasné naše i cudokrajné. Sadil ovocné stromy a za zmienku určite stojí, že sa zaujímal aj o mechaniku. Podľa nepodloženej legendy zhotovil lietací stroj. Vzlietol z troch korún a pristál na brehu Dunajca. Iná verzia je, že doletel až nad morské oko v Tatrách, no ale tam udrel do neho blesk a Cyprián sa premenil na skalu, ktorá sa dodnes volá Mních. Toľko legendy. Pravdou však je, že pozoroval so záujmom aj počasie, aj to, ako ho vníma príroda, rastlinstvo, kedy je najlepšie zbierať liečivé bylinky aj také na okrasu do herbára. Takže takto. No, aby ste nepovedali, pridám aspoň stručnú predpoveď počasia na zajtra aj nedeľu. Nuž na slnečné dni babieho leta to veľmi nevyzerá. Zajtra oblačno, nedeľu niekde i polooblačno, zrážky ojedinele. A denná teplota sa bude pohybovať od 12 do 19 stupňov.

Prežívali sme doteraz krásne slnečné dni babieho leta, ten vzácny čas, keď slnko ešte hreje, no pavučiny lietajúce vo vzduchu nám ticho pripomínajú, že jeseň sa už chopila svojho žezla. Starí bylinkári hovorievali, že práve tieto októbrové dni sú poslednou šancou pozbierať či vykopať korene liečivých rastlín, kým ich zem definitívne neschová či neuloží na zimný spánok. Takto pár minút pred záverom dnešnej relácie zahrajte mi túto, ktorú vám z Rádia Regina Stret ponúkla trojica v zložení Peter Ondrejka, Peter Káloši a Hana Kútiková. Prianie, aby sme si z dnešného rozprávania o pátrovi Cipriánovi odniesli kúsok tej jeho obdivuhodnej odvahy a túžby objavovať tajomstvá prírody. Skúsme v tieto voňavé jesenné dni dať krídla našej fantázii a povzniesť sa nad rôzne protivenstvá života. Prežite, milí poslucháči, ďalší októbrový víkend plnom zdraví. A ak to bude možné, načerpajte silu aj v lone prírody. Našte tradične, prajeme vám príjemný piatkový

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Obyvateľov okresných miest sa zľavy vo verejnej doprave netýkajú. Polovičné cestovné sa zavádza len v krajských mestách. Rómski mladí majú svoj parlament. Už na prvom stretnutí sa zaoberali chudobou či situáciou v rodinách. Trenčiansky hrad má od dnes oficiálne označenie Európskeho kultúrneho dedičstva. Dobrý deň, želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V krajských mestách a v prímestskej doprave budú od tohto pondelka ľudia cestovať autobusmi za polovicu. Naopak, obyvatelia okresných miest budú platiť v MHD naďalej plnú sumu. Aj keď sú tarify v okresoch nižšie, zľavy na dopravu by privítali.
2: Príkladom okresného mesta, ktorého sa zľava na mestskú dopravu nedotkne, je aj Zvolen.
3: Je to veľký problém, pretože nás v podstate vynechávajú.
4: Je to asi dosť nedomyslené, keď nemysleli na túto okresnú úroveň.
5: To je úplne divné.
2: Ľudia tam dnes síce jazdia za 60 centov, na druhej strane však hovoria, že v regiónoch zarábajú menej.
6: To je to isté ako v Bratislave sa žije lepšie a tu sa žije ťažšie. Tí majú lepšie zárobky, tu sa zase menej zarába. By malo byť jednorázovo pre celé Slovensko spravené.
2: Krajským mestám a samosprávnym krajom štát vykompenzuje za dopravu takmer 13 miliónov eur. Pokračuje primátor Zvolena Vladimír Maňka.
7: Keby to zaviedli vo všetkých mestách, ktoré majú mestskú hromadnú dopravu, tak by to štát stálo o 2 milióny eur viac ako je to dnes na ten mesiac.
2: Dopĺňa hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová.
8: Zástupcovia Únie miest Slovenska na spoločných rokovaniach upozorňovali na nesystémovosť tohto opatrenia. O výbere miest zapojených do schémy rozhodlo ministerstvo dopravy.
2: Pokračuje hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková.
9: Zľavnené cestovanie je prioritne zacielené na ľudí, ktorí cestujú na dlhšie vzdialenosti. Pri takýchto cestách sú náklady na prevádzku vozidla z pravidla výraznejšie. O zľavách v MHD v okresných mestách sa aktuálne neuvažuje.
2: Na to, aby ľuďom cestu zafinancovali z vlastnej kasy, podľa primátora Zvolena Vladimíra Maňku samosprávy nemajú.
7: Žiadna samospráva na to nemá peniaze, aby kompenzovala takéto, ani tie krajské mesta by to nekompenzovali, ani samosprávne kraje, keby nedostali kompenzáciu zo štátu.
2: O podpore dopravy v okresných mestách plánuje na budúci týždeň rokovať aj Rada Združenia miest a obcí Slovenska. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Uzávera mosta pri obci Zbudza komplikuje život nielen vodičom, ktorí musia absolvovať približne 35-kilometrovú obchádzku cez Strážske. Problémy hlásia aj obyvatelia Michalovskej časti Žabany. Regionálne autobusy do Michaloviec tadiaľ prestali jazdiť.
10: Obyvateľov lokality delí od centra mesta zhruba 5 kilometrov, no pre uzáveru mosta v Zbudzi tam autobusy nejazdia. Miestni tak zostali bez pravidelného autobusového spojenia s mestom. Deti od 28. septembra nenavštevovali školu.
11: Tam môžeme ísť aj do výkonného trestu, pretože dieťa nenavštevuje školu, jak to teraz bolo tak povedané, že keď dieťa nenastúpi do školy, odoberia dávku.
12: No a neviem, či máme ešte spravodlnené hodiny pre deti.
10: Keďže väčšina miestnych nemá vlastné auto, zostávala len možnosť využiť taxík.
11: Je to dosť drahé. Niektorí sú teda 10 eur, niektorí 14 eur.
12: To veľmi drahé to bolo. Tam má naspäť 14 eur.
10: Problém sa dotkol žiakov spojenej školy internátnej v Michalovciach. Žiaci sa učili dištančne. Z písomného stanoviska regionálneho úradu školskej správy v Košiciach vyberáme.
13: Problém s dopravou sa týka u 8 žiakov školy, pre ktorých bola dočasným riešením dištančná výučba formou pracovných listov, ktoré sú distribuované školou pre žiakov priamo do lokality Žabany.
10: Po týždni sa situácia zmenila. Hovorkyňa Michaloviec Mária Stričková.
14: Autobusová doprava je pre deti zabezpečená. Vlastne ráno chodí jeden spoj a popoludní dva spoje. Budeme situáciu monitorovať a v prípade potreby vlastne tento cestovný poriadok budeme meniť.
10: Komplikácie s dopravou potrvajú až do ukončenia prác na moste približne 7 mesiacov. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Na Slovensku bolo od začiatku tohto roka zaregistrovaných celkovo takmer 64 tisíc nových osobných vozidiel, z toho vyše 3600 čínskej značky. Pre porovnanie, za celý minulý rok u nás úrady zaregistrovali vyše 93 tisíc nových vozidiel, z toho od čínskych výrobcov bolo vyše 2100. Auta z Číny sa čoraz viac udomácňujú aj na našom trhu. Ich snahu zaujať slovenského zákazníka potvrdila aj účasť značiek z tejto ázijskej krajiny na nitrianskom autosalóne.
13: Takmer 300 vystavovateľov a z toho 37 automobilových značiek. To je tohtoročný nitriansky autosalón v číslach. Vedúci odboru motorizmu STVR Ľuboš Kasala.
5: Je tu viacej vozidiel na tzv. Alternatívne pohony. No a druhý fakt, že je tu čím ďalej, tým viac značiek čínskej proviniencie. No a postupom rokov sa samozrejme rozrastajú expozícia aj týchto čínskych značiek, čínskych, vlastne rovná sa dnes elektrických.
13: Pozrieť si ich prišlo množstvo ľudí.
15: Máme obavy z tých čínskych značiek. Zatiaľ len hľadáme ako alternatívu čisté elektriky k benzínu a dízlu z hľadiska možnosti, že nafta vylezie alebo benzín veľmi hore.
16: Človek má obavu, že ako všetko bude fungovať, ale je to len otázka času. Čínske auta nás dobiehajú, dokonca predbiehajú. Zdá sa, že aj výbavou, aj komfortom.
13: Len minulý rok vstúpilo na slovenský trh asi 10 nových automobilových značiek, väčšina z nich práve z Číny. Šéf-redaktor portálu Tačit.sk Ondrej Macko.
17: Čínske autá sa dokážu na slovenskom trhu presadiť aj napriek tomu, že sú na tom uvalené vlastne pomerne vysoké clá. Dokážu to nejakým spôsobom prekonať.
13: Michal Chabada, odborník z portálu Môj elektromobil, dodáva.
18: Majú určite obrovskú skúsenosť v tom, že tam tá elektromobilita je oveľa ďalej ako v Európe a tým pádom oni vedia konkurovať aj či už dojazdami, rýchlym nabíjaním.
13: Prvé obavy z čínskych značiek sa podľa odborníkov u slovenských zákazníkov postupne strácajú. Ondrej Macko hovorí, že súviseli napríklad s možnosťami servisovania či hodnotou vozidla po pár rokoch.
17: A keď sa toto vyrieši, že budeme mať

0: Začali viac vnímať policajtov ako ľudí, na ktorých sa môžu obrátiť, ak potrebujú pomoc. Polícia zároveň preverovala fungovanie nastavených bezpečnostných postupov. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
1: Bežný výkon je zhruba 1190 policajtov a teda bolo nasadených v rýchlom a krátkom naozaj reakčnom čase o 1613 policajtov viac. Policajný zbor dnes môže deklarovať, že je pripravený a schopný kedykoľvek nasadiť dostatočný počet síl a prostriedkov na ochranu.
0: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok avizoval, že preventívne opatrenia chcú opakovať častejšie.
2: Nezaznamenali sme žiadne bezprostredné riziko, ktoré by našim deťom hrozilo. Jednoducho nechceme podceniť žiadnu situáciu ani do budúcnosti.
0: Slovensko je zabezpečené na zimnú vykurovaciu sezónu 2026-2027 vďaka slovenskému plynárenskému priemyslu, informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková.
3: Máme dlhodobý kontrakt so spoločnosťou Gazprom, máme krátkodobé kontrakty a máme naplnené zásobníky plynu v objeme 17,5 terawatthodín. Tieto zásobníky budeme používať v prípadoch, ak budeme vykrývať spotrebu počas zimnej sezóny.
0: Zároveň zopakovala, že domácnostiam sa v budúcom roku nebudú zvyšovať ceny plynu. Správny súd v Bratislave zrušil personálny rozkaz, ktorým minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD postavil mimo služby vyšetrovateľa bývalej Národnej kriminálnej agentúry Jána Čurilu. Šéf rezortu vnútra po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov, vrátane tzv. Čurilovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu. Keďže mal Čurila status chráneného oznamovateľa, podľa Úradu na ochranu oznamovateľov a aj podľa právnych zástupcov Čurilu sa mal minister najprv obrátiť so žiadosťou o udelenie súhlasu na tento úrad. Minister už skôr uviedol, že to nepovažoval za potrebné. Právny zástupca rezortu vnútra rešpektuje dnešné rozhodnutie, so záverom sa však nestotožňuje. Po podrobnom oboznámení sa s písomným odôvodnením rozsudku vyhodnotia ďalší procesný postup, vrátanie možnosti podania kasačnej sťažnosti. Rómski mladí majú svoj parlament. Založili ho v rekreačnej oblasti Sigord pri Prešove. Už na prvom stretnutí sa v skupinách zaoberali viacerými problémami, ktoré mladých Rómov trápia, napríklad chudobou či situáciou v rodinách.
4: Lenka Kalejová z Lomničky pred časom vyhrala súťaž rómskych detí s prácou Vidím to nejasne, ale pozitívne. Upozornila, že talent tých, ktorí žijú v osade, ostáva nevyužitý. Zažíva preto vnútorný boj, či má zmysel ostať a snažiť sa to zmeniť, alebo bude lepšie odísť.
5: Teraz je pre mňa hlavné sa dostať na svoju vysnívanú zdravotnú školu, potom tak možno improvizovať životom, kam ma moje nohy zavedú.
4: Aj tomu, aby mladí Rómovia nemuseli čeliť obdobnej dileme, má pomôcť nový parlament, komisár pre deti Jozef Mikloško.
6: Je veľmi dôležité pri rozmýšľaní o pomoci vymyslieť riešenia, ktoré pomôžu celým komunitám a tak sa vlastne pomôže všetkým deťom a mládeže, ktorí v tých komunitách žijú.
4: Rómsky parlament detí a mládeže bude zasadať každý pol rok. So závermi potom vždy oslovia zástupcov štátu či samospráv. Predsednička nového parlamentu Emília Štrkáčová, po nej členka predsedníctva Adriana Holubová.
7: Tam, kde vlastne my vidíme problémy, vnímame to v rómskych osadách, hlavne v školstve, aj čo sa týka identity, aby Róm mohol byť hrdý na to, že je vlastne Róm.
8: Naša skupina sa venovala chudobe a dospeli sme k tomu, že nepotrebujeme finančnú pomoc, ale hlavne, aby mali deti z rómskych osad podmienky.
4: Nový parlament pribudol k už existujúcemu domováckému či ukrajinskému mládežníckému parlamentu kultúrny antropológ Alexander Mušinka.
9: Parlament je od francúzskeho slova parler, čože je hovoriť alebo diskutovať. Bolo by dobre, aby bolo počuť hlas mladých, hlas Rómov aj v rómčine.
4: V budúcom roku vznikne ďalší parlament detí so špecifickými problémami, ako sú zdravotne znevýhodnení, opäť Jozef Mikloško.
6: Bohužiaľ ich počet narastá, ktorý má veľmi špecifické problémy s integráciou, s tým, ako sa zaradiť do spoločnosti a zároveň to, aby spoločnosť vedela s nimi komunikovať, aby ich hlas, ich nápady mohli zaznieť naplno spoločnosťou.
4: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Vyučovanie v uvoľnenej atmosfére, aby sa eliminoval stres a navodila sa väčšia duševná pohoda. Na gymnáziu svätého Andreja v Ružomberku pripravili pri príležitosti Dňa duševného zdravia špeciálny program.
10: Školská psychologička ponúkla žiakom priestor, ako si spoločne spestriť prestávky. Súčasťou boli antistresové omaľovánky, sudoku, osemsmerovky, zvonenie vypli a oblečenie ladili do zelenia.

0: farby. Podľa riaditeľa gymnázia Kamila Nemčíka aktivity zamerané na duševnú činnosť pomáhajú žiakom aj zamestnancom.
1: Máme skúsenosť s takou intervenciou, kedy treba pomôcť žiakom, keď majú problém, keď majú strach, sa skryjú a všetko sú to také hlboké veci, pri ktorých treba vyhodnocovať komplexne tú situáciu, že odkiaľ to prichádza a pomôcť ako sa dá.
0: Súčasťou dňa bol aj volejbalový turnaj a posedenie s rodičmi. Školská psychologička Patricia Culková je k dispozícii žiakom aj zamestnancom školy od pondelka do štvrtka. Od septembra sa na ňu obrátilo 8 detí, škola ich má 370.
2: Hlavne nejaké tie vzťahy, osamelosť, ťažkosti s učením, nízke sebavedomie.
0: Osamelosť patrí medzi najčastejšie problémy mladých ľudí, priznáva aj Frederika Hazerová z IPčka.
3: Ďalej sú to myšlienky na ukončenie života, stres a tlak na výkon, úzkosť a panika a podobne. V niektorých témach dominantne sú to práve deti a mladí ľudia v tomto veku, ktorých tieto témy trápia.
0: Študent Matúš z gymnázia preventívne aktivity v škole víta.
4: Za mňa je to dobrá vec, netreba zanedbávať takéto veci. Vzhľadom na to, čo sa deje teraz u nás, príde mi to ako také odreagovanie, že si ľudia naozaj pripomenú, že treba pozerať aj na tých, čo sa necítia dobre.
0: Aj učiteľka Lenka Krasulova dbá, aby sa jej žiaci na jej hodinách angličtiny cítili dobre.
5: Ja sa vždy snažím, aby bola pohoda na hodine, aj pred písomkou, aj pri skúšaní. Naozaj im poviem, že moja veta je, keď nejde o život, nejde o nič. Takže vždy máme druhý pokus, že sa môžeme znova nadýchnuť.
0: Škola v rámci duševného zdravia pripravuje aj ďalšie aktivity počas celého roka. Napríklad, kto sa zle cíti, môže si sadnúť na červenú stoličku pred zborovňu. Ide o znak, že možno potrebuje pomoc. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
6: Trenčiansky hrad má od dnes oficiálne označenie Európskeho kultúrneho dedičstva. Podarilo sa mu to na tretí pokus, a to vďaka nominácii od chorvátskeho Zadaru, partnerskej samosprávy v rámci Európskej asociácie miest mieru. Značka potvrdzuje, že tamojší hrad je miestom s významným európskym historickým presahom.
7: Trenčín patrí medzi zakladajúcich členov Európskej asociácie miest mieru, ktorá združuje mestá a inštitúcie zatiaľ z 11 štátov ako Portugalsko, Holandsko či Ukrajina. Do tejto spoločnosti patrí vďaka tzv. Trenčianskému mieru, ktorý v auguste 1335 uzavreli na hrade uhorský, český a poľský kráľ, teda Karol Robert, Ján Luxemburský a Kazimír Veľký, pokračuje sprievodca Martin Lančarič.
8: Ján Luxemburský sa vzdal nároku na poľský trón, podľa všetkého výmenou za finančné odstupné, a Kazimír Veľký sa vzdal nárokov na Sliezsko v prospech Českého kráľovstva. Dá sa povedať, že to je predchodca prvej vyšehradskej zmluvy.
7: Pridelenie značky potvrdili hrad už v apríli na ceremoniáli v Bruseli. Podľa šéfky občianskeho združenia Trenčín, Európske mesto Janky Fabovej, je to motivácia presadiť napríklad spomínaný projekt kultúrnej cesty.
9: Máme členov od Turecka po Španielsko, čiže keby niekto chcel tú cestu turistickú reálne prejsť, tak to nie je možné. Preto tá naša cesta je skôr virtuálna.
7: Napriek tomu je presvedčená, že projekt má zmysel.
9: Zviditeľňuje miesta turistické, že ľudí pritiahne aj tá historická hodnota, kde boli podpísané tie mierové zmluvy. A prinesie to efekt aj finančný pre regióny.
7: Upozornila, že Trenčín je doteraz od nás jediným členom asociácie. Riaditeľ Trenčianskeho múzea, ktoré hrad spravuje, Peter Martinisko, vysvetlil, že získanie značky pre nich bude mať aj praktický význam.
10: Je to nielen prestíž, ale dostali sme sa na mapu týchto miest mieru. Otvorí to možnosti vzájomnej spolupráce, či už medzi zamestnancami jednotlivých múzeí v mestách alebo univerzít v rámci Erasmus alebo Erasmus+.
7: Doplňme, že na históriu nadvieže už o necelý mesiac stretnutie prezidentov Česká, Maďarská, Poľská a Slovenská, teda Vyšegrádskej štvorky na Trenčianskom hrade, a to aj za účasti predsedníčky Európskej komisie. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
6: Vo Vrbovom odhalili nový pamätník venovaný najslávnejšiemu rodákovi mesta, grófovi Móricovi Beňovskému. Vrbové si tým pripomenulo 250. výročie jeho ustanovenia za kráľa Madagaskaru. Pamätník symbolicky prepojil malé mesto pri Piešťanoch s ostrovným štátom v Tichom oceáne.
11: Autorom nového, viac ako 5,5-tonového monumentálneho pamätníka s názvom Dielo z Madagaskaru je akademický sochár Anton Gábrík.
12: Tak objavili nejaké bronzové diela, tak som to tak myšlienkovo preniesol, že to dielo z Madagaskaru prišlo do Vrbového. Na tom diele sú ďalej namodelované texty miest, po ktorých sa Beňovský pohyboval. No a na čelnej strane je jeho portrét.
11: Pamätník má však Móric Beňovský aj na Madagaskare. Pred 20 rokmi počas návštevy ostrova našiel torzo z jeho pomníka Stanislav Machovčák.
13: No, tak som sa odhodlal, že je potrebné objaviť nášho rodáka, pretože som v detstve videl ten film Vývad Beňovský a snažíme sa tamto meno Beňovského aj pamätník budovať a starať sa o to.
11: To potvrdil aj Bernard Čoke, ktorý si prišiel do Vrbového pozrieť aj nový pamätník.
14: U nás v Antalahe máme dve z Beňovského diel, ktoré budú koncom roka vystavené na veľkom námestí v Antalahe. Toto je o niečo väčšie a predstavuje úžasné prepojenie medzi Antalahou a Vrbovým.
11: S Moricom Beňovským sú tento rok späté aj ďalšie výročia, hovorí Ľubomír Bosák, znalec Beňovského a autor viacerých odborných publikácií o jeho živote.
15: Nielenže uplynulo 240 rokov od jeho úmrtia, ale aj 280 rokov od jeho narodenia a 250 rokov od chvíle, keď ho na Madagaskare uznali za Ampansa Kabeho po našom kráľa.
11: Dnes mesto usporiadalo k Beňovského výročiam odbornú konferenciu a tiež udeľovanie ocenenia Beňovského Globus. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
7: Stručne zo sveta.
6: Po celom Česku sa popoludní otvorilo takmer 15 tisíc volebných miestností. Česi si dnes a zajtra vyberajú 62 tisíc zastupiteľov z viac ako 190 tisíc kandidátov do nových obecných a mestských zastupiteľov. Komunálne voľby majú v Česku po prezidentských a parlamentných voľbách tretiu najvyššiu účasť. Naposledy prišlo hlasovať takmer 46% oprávnených voličov. Tohtoročnou Nobelovou cenou za mier ocenená juhoafrická právnička a bývalá vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Navi Pillayová, ktorá pôsobí ako predsedníčka nezávislej a medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre okupované palestinské územia, vrátane východného Jeruzalema a Izraela, uviedla, že po vypočutí priamých svedkov aj dobrovoľníkov, ktorí pracovali v nemocniciach v Gaze, Izrael počas konfliktu porušil medzinárodné právo.
16: Dospeli sme k záveru, že došlo k porušeniam medzinárodného humanitárneho práva, napríklad k vyhladovaniu a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, čo sme následne uviedli v našich správach. Väčšina informácií, s ktorými teraz pracujeme, teda pochádza z nášho vlastného vyšetrovania, ktoré sme predtým overili.
6: Vyšetrovatelia OSN obvinili Izrael z páchania genocídy v pásme Gazy v snahe zničiť tamojších Palestínčanov a z podnecovania k nej obvinili izraelského premiéra i ďalších vysokopostavených predstaviteľov. Izrael vyhlásil, že túto správu kategoricky odmieta. Poľská polícia zadržala viac ako 10 osôb, ktoré sa na internete vyhrážali, že niekoho zabijú alebo zverejnili fotografie nožov. Medzi zadržanými sú najmä dospievajúci chlapci. V poľských školách platia sprísnené bezpečnostné opatrenia, pretože na dvoch z nich v uplynulých dňoch mladíci zaútočili nožom. Jedna žena zomrela, viac ako 10 ďalších utrpelo zranenia. Policajné hliadky skontrolovali v krajine vyše 10 tisíc škôl.
7: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
6: 300 dronov na oblohe, 15-metrová ryba, ktorá zmizla z Dunaja, aj holografia, ktorá núti človeka zamyslieť sa nad vlastnou slobodou. Biela noc prináša do Košíc svetové umelecké mená aj slovenské premiéry.
17: Tohtoročný festival prepája prírodu s technológiami. Podľa umeleckej riaditeľky Zuzany Pacákovej svetelné efekty nie sú cieľom, ale spôsobom, ako rozprávať príbehy.
18: Každé to naše dielo prináša svoj príbeh, kladie otázky. Práve preto vlastne nám veľmi záleží na tom, aby sme vypracovávali zrozumiteľné texty ku každému dielu, ktoré sú buď na našom webe alebo v mobilnej aplikácii. Pre nás je svetlo iba nejaký prostriedok.
17: Priestor dostávajú aj autori, ktorí pracujú s inými formami umenia a svojimi dielami chcú návštevníkov prinútiť zastaviť sa, pozrieť sa na mesto trochu inak a možno nad dielom aj chvíľu premýšľať. Jedným z nich je aj umelec Peter Uhrín.
19: Človek, ktorý vôjde do tohto intermediálneho diela, bude si uvedomovať, či chce byť súčasťou tohto systému, alebo či z toho systému bude chcieť odísť.
17: Na ekologické témy upozorňuje 15-metrová ryba, ktorá kedysi migrovala Dunajom, no v dôsledku zmien ekosystému sa z neho postupne vytratila. Festival však prináša aj návrat k niečomu celkom obyčajnému, ku knihám. Herec Peter Kočiš mladší doplňa, že v rámci projektu Čítam ti budú návštevníkom čítať.
20: Budeme si ich jednom ťahať k nám. Každému sa budeme venovať osobitne 3 minúty. Im budeme čítať pre toho diváka konkrétneho dielo, ktoré si on vyberie.
17: 17. ročník uzavrie tzv. Technologický tanec dronov na oblohe, ktorý budú môcť diváci obdivovať aj z okolitých sídlisk. Na oblohu ich zlietne až 300. Pokračuje opäť Zuzana Pacáková.
18: Už samotný názov Krdel je taký trošku v kontraste s tým, že ide o naozaj veľmi precízne riadené robotické stroje, ktoré sú riadené vlastne človekom.
17: Biela noc napokon ukazuje, že súčasné umenie nemusí iba ohurovať. Dokáže tiež otvárať otázky o spoločnosti, technológiách aj o svete, ktorý meníme. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
6: Základná škola s materskou v Modrom kameni pripravuje počas jesene tradičnú gaštanovú výstavu už 25 rokov. V meste organizujú aj jediné podujatie svojho druhu na Slovensku, gaštanové slávnosti, a majú aj najväčšiu gaštanicu v krajine. V meste vysadili nový mestský gaštanový sad na ploche 2 hektárov. Nahrávala Klaudia Urdová.
1: Neodmysliteľnou súčasťou mestečka pod hradom v Modrom kameni sú aj gaštanové slávnosti, na ktoré sa teda pripravovali poctivo aj v základnej a materskej škole. Pripravuje jedinečnú a jedinú gaštanovú výstavu v celom Veľkokrtišskom okrese. Pri mikrofóne mám pani riaditeľku Zuzanu Balovú.
21: Zapájame aj rodičov našich detí, ktorí nám pomáhajú pri tejto výstavke, a takisto pedagógovia, ktorí na svojich vyučovacích hodinách vyrábajú rôzne veci a výrobky z gaštanov. K našu výstavku každý rok inštalujeme na prízemí našej školy.
1: Pri mikrofóne mám pani učiteľku Veroniku Vaškorovú. Vy ste škôlka tak environmentálne zameraná, snažíte sa vlastne deti aj v takomto duchu vyučovať a viesť. Pomáhate pri tvorbe gaštanovej výstavy.
22: Vedieme hlavne deti a rodičov k tomu, aby to neboli nejako umelo vytvorené výrobky, ale aby to boli z toho recyklovaného alebo prírodného materiálu, aby to vychádzalo z toho názvu, ako ste už povedali, že materská škola s environmentálnym zameraním.
1: Mesto Modrý kameň sa môže naozaj píšiť takým prívlastkom, že to je gaštanové mesto, ale je to aj mesto, kde je najväčšia gaštanica na Slovensku, ktorej ale reálne teda postupne zvoní umieračik. V rámci cezhraničného projektu v Modrom kameni vzniká nová gaštanica. Je primátorka Modrého kameňa Mária Bednárová.
23: Áno, a dokonca vzniká nová mestská gaštanica, lebo mesto doteraz v podstate nemalo svoje gaštany, boli to všetko gaštany súkromných pestovateľov, a v rámci medzinárodného projektu Kastanejak sme sa rozhodli, že vysadíme tento mestský sad. Preto chceme, aby sa tie gaštany vlastne také vypestovali, ktoré tu čo najdlhšie vydržia pre ďalšie generácie.
6: Šport. 9. kolo hokejovej domácej najvyššej súťaže otvorí zápasom od 17:30 líder tabuľky zo Spišskej Novej Vsi s posledným Prešovom. Banská Bystrica hostí Slovan Bratislava a Michalovce nastúpia proti Popradu. O pol hodinu neskôr nastúpi Trenčín proti Nitre, takisto od 18:00 bude hrať Liptovský Mikuláš so Žilinou a Zvolen privíta Košice. Reportáže zo stretnutí vysielame po 19:00 hodine v Rádiu Regina. Lyžiarka Petra Vlhová sa po 2,5 roku opäť predstaví v pretekoch Svetového pohára. 31-ročná reprezentantka oznámila, že plánuje štartovať v obrovskom slalome v rakúskom Zoldene 24. októbra.
24: Veľmi sa teším. V obrovskom slalome veľmi dlho som nepretekala. Ešte ma čakajú 2 týždne, kde sa budeme pripravovať, a nejdem za výsledkom, ale som šťastná, že budem môcť pretekať, že tam budem môcť byť, a uvidíme, že ako to pôjde.
6: Predpoveď počasia. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prechodne hmla. Popoludní postupne oblačno až zamračené, ojedinele popoludní na juhu a východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 11 až 4, denná od 12 stupňov na Orave do 21 stupňov na juhu. Slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
7: Žurnál Rádia Regina.
6: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakuje vedúca vydania Martina Gabčová, od techniky Peter Káloši a od mikrofónu Martina Maľová. Príjemný zvyšok dňa a oddychový víkend.
7: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 17 hodín 26 minút.
7: Zelená vlna.
25: Nehoda pred Zlatými Moravcami a kolóny vo viacerých úsekoch. Počúvate dopravné správy.
0: Začíname dobrou správou. Nehodu na D1 pred Trnavou smerom z Osenca odstránili, no v kolóne si ešte počkáte 10 minút. Pozor na dobrzďovanie. Pred Zlatými Moravcami smerom z Čaradíc sa pri cestárskom pracovisku zrazili 3 vozidlá. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy sa pri cestároch zdržíte pol hodinu. Na obchádzke po starej ceste cez Záhorskú Bystricu stratíte 40 minút. Na zjazde z diaľnice do Stupavy sa zdržíte 25 minút. Nezabúdajte na uličku záchrany. V kolónach si tiež postojíte na trase z Brekova smerom do Humenného 40 minút, v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku 20 minút a 15 minút si pripravte na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok, pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu, v Prešove na Bardejovskej smerom na Nižnú Šebastovú. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút.
1: Otvorenie dlho očakávaného úseku diaľnice D1 Hubová Ivachnová. Náročná situácia slovenských prvovýrobcov mlieka, ktorí žiadajú pomoc od štátu, ale aj zľavy na cestovanie vlakmi, autobusmi a mestskou hromadnou dopravou. Aj to sú témy, ktorým sa budeme venovať v dnešnej relácii. Pozrieme sa aj na šírenie zlatého žltnutia viniča, ktoré trápi pestovateľov naprieč Slovenskom. Na Čachtickom hrade sa začali práce na novom infocentre a archeologickom prieskume, pre ktoré sa tohtoročná sezóna skončila predčasne, a zavítame aj na Senianske rybníky, kde vrcholí jesenná migrácia vtáctva. Začína sa relácia Týždeň v regiónoch. Dnes vás pozdravujeme z Košíc a príjemný podvečer praje Barbora Tomková. Obyvatelia Ružomberka a okolitých obcí sa dočkali otvorenia Liptovskej diaľnice D1 Hubová Ivachnová. Vodičom ju sprístupnili v pondelok večer. Téme sa venuje Lívia Dvorská.
2: Na otvorenie diaľnice čakali tisícky vodičov nielen z Liptova. Zápchy v Ružomberku a jeho okolí už boli pre chýbajúcu diaľnicu a diaľničný obchvat mesta niekoľko rokov neúnosné. Minister dopravy Jozef Ráš.
3: Treba poďakovať Ružomberčanom, ktorí roky tu naozaj mali 20 000 aut, ktoré prechádzali cez ich mesto, a toto sa z hodiny na hodinu dnešným dňom zmení.
2: Pôvodne vysúťažená zmluva úseku z roku 2013 bola stanovená na takmer 290 miliónov eur bez DPH. Kvôli viacerým komplikáciám sa tak stavba predražila o viac ako 400 miliónov eur. Hlavné dôvody predraženia a meškania boli zosuv pôdy a zmena trasy. Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
4: Ten zosuv, ktorý nás preskúšal pod mostom 210 pri Liskovej, takisto tu na predportálovej časti tunela, vyžiadalo si to naozaj veľký projektantov, šikovnosť hotoviteľa, takisto aj naši ľudia sa tu významne vytrápili.
2: Význam diaľnice potvrdil aj dopravný analytik Tomáš Burger.
5: To spočíva predovšetkým v tom, že pomôže skrátiť trasu bežný deň aj o 15 minút. Počas špičiek a narazových dní alebo rôznych mimoriadností, ako sú dopravné nehody, aj o 1 hodinu.
2: Otvorenie diaľnice sa zúčastnili aj liptovskí starostovia. Dotkne sa aj obce Martinček, jeho starosta Juraj Bobek.
6: Aj z toho dôvodu, že prístup do okresného mesta z našej obce bol komplikovaný niekoľkými úsekmi na prístupe do Ružomberka.
2: Diaľnicu pri otvorení posvetil spišský diecézny biskup František Trstenský, ktorý týmto úsekom prechádza veľmi často.
7: To boli niekedy hodiny, čo ja som bol v zápche, takže ja som túžobne čakal a vážim si to, že som tu mohol byť aj požehnať.
2: Po otvorení Liptovskej diaľnice D1 Hubová Ivachnová sa odľahčila doprava v Ružomberku, no v Hubovej problém hustoty a bezpečnosti dopravy pretrváva. Obyvateľom obce čiastočne pomohol tretí pruh na odbočovanie do obce a na hlavnú cestu. Tretí pruh urobil pre vodičov cestu bezpečnejšou, no ubral z krajnice a cyklisti nemajú kadiaľ chodiť. Otvorenie diaľnice podľa starostu Hubovej Stanislava Nechaja ešte výrazne necítia.
8: V každom prípade počítame s tým a je to realita, takisto to. Ten nárast tých vozidiel o niekoľko tisíc to určite bude.
2: Dopravný analytik Jozef Drahovský potvrdil obavy, že v Hubovej dôjde k zhusteniu dopravy.
9: To zdržanie naraste, lebo celkový objem dopravy je viac menej rovnaký, len teraz to bude akumulované do dvoch miest. Jedno v jednom smere, v druhé v druhom. Doteraz to bolo rozsiahnuté na viacero časti. Ale je dobré, že sa tam spravili úpravy, spravili sa tam priepustné tie cesty cez obce, čiže nebude to až tak zlé, ako sa pôvodne očakávalo, kým sa podarí spraviť Turany Hubova.
2: Pre štát je úsek Turany Hubova ďalšou výzvou. Minister Jozef Ráš predpokladá spustenie výstavby tejto časti diaľnice budúci rok. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na zmenu dopravného značenia v Hubovej. Vodiči, ktorí schádzajú z diaľnice, majú prednosť. Autá, ktoré idú po ceste 1/18, im dávajú prednosť.
1: Vo Zvolene sa tento týždeň stretli prvovýrobcovia mlieka. Na tradičnom jesennom podujatí hodnotili uplynulé obdobie, ktoré bolo a stále je náročné. Aj pre nízke výkupné ceny mlieka, veľké sucho, ako aj ďalšie faktory. Čím je nárast cien krmív, zdraženie nafty a vyššie mzdové náklady. Aby vedeli fungovať do budúcoročného septembra, žiadajú ministerstvo pôdohospodárstva o finančnú podporu. Viac povie Kristýna Plajdičková.
10: Na družstve v Badíne v okrese Banská Bystrica chovajú 400 kusov dobytka, polovicu tvoria dojnice. Pre prepad cien mlieka majú za prvý polrok výpadok 100 000 eur. V prepočte na liter ide o pokles o približne 12 centov na 38 centov. Hovorí predseda poľnohospodárskeho družstva Mojmír Haško. Sucho sa podpísalo aj na kukurici na Siláš a na Lucerne.
11: Som tu na tomto družstve nejakých 15 rokov, ale za tých 15 rokov sme ešte takúto situáciu nemali. Bolo sucho v roku 22, ale nebolo s takou intenzitou. Pomaly a isto sme pristúpili k miernym znižovaniam počtu zvierat. Selektujeme, snažíme sa nastaviť tie počty tak, aby sme s tými krmivami, ktoré nám zostali z minulého roku, ktoré sme dorobili v tomto roku, aby sme ich nejako udržali do novej úrody. Ale pravdu povediac, ak by sa mal zopakovať budúci rok taký ako tento, tak môžeme robiť, čo chceme, jednoducho neudržíme tú výrobu.
10: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora robila prieskum, ako sa bude situácia vyvíjať a ako sa sucho prejaví u chovateľov. Približuje podpredseda komory Miroslav Števček.
12: 196 respondentov sa chystá zlikvidovať viac ako 10 000 kusov dobytka našich členovia, a to je len časť našich členov. Celkom reálne očakávame znižovanie stavov hospodárskych zvierat, či už sa týka hovädzieho dobytka, takisto aj ošípaných.
10: V súčasnosti je chovateľov dojníc na Slovensku 306. V roku 2004 ich bolo 755, povedal predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek s tým, že vyrábajú a odovzdávajú mlieko pod výrobné náklady.
13: Zažívame veľmi zaujímavú situáciu, že napriek tomu, že cena je takáto nepriaznivá, za ostatných 10 rokov dodáme na trh asi najväčší objem mlieka, čiže 850 miliónov litrov. No dnes, keď už vieme, že krmiviny dopadli veľmi zle z tituly sucha, máme už ohlasy aj z radou chovateľov, ktorí zrejme budú nútení ukončiť chov. My by sme chceli zachrániť ešte tých, ktorí o tom vôbec nerozmýšľajú.
10: Na dni prvovýrobcov mlieka vo Zvolene prijali vyhlásenie, v ktorom žiadajú ministerstvo pôdohospodárstva o 30 miliónovú podporu na mlieko. Opäť Miroslav Števček.
12: Toto by pomohlo, či už to je zo štátneho rozpočtu alebo z európskych peňazí, ale pomohlo by to tým prvovýrobcom mlieka adresná jednorázová možno finančná pomoc na výrobu surového kravského mlieka.
10: Mojmír Haško hovorí, že dnes je síce k dispozícii nejaká podpora, ale už v lete upozorňovali na dopady v desiatkách miliónov eur.
11: Už vtedy sme dali na ministerstvo na stôl sumu 93 miliónov, ktorá v sebe zahrňala prepad cien mlieka a takisto dopady sucha za prvý pol rok. Takže keby sme si ešte narátali druhý pol rok, tak môžeme hovoriť smelo o 200 miliónoch. Čo sa týka sucha a klimatickej zmeny, tak určite je potrebné už nie sa zamýšľať, ale začať realizovať kroky na zadržiavanie vody v krajine, na budovanie zavlažovacích zariadení.
10: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč tvrdí, že štát a rezort dali sektoru živočíšnej výroby veľkú pomoc. Požiadavkami prvovýrobcov z vyhlásenia vo Zvolene sa bude ministerstvo zaoberať po oficiálnom doručení a vyhodnotí ich aj z pohľadu dostupných možností financovania.
14: Slovenskí chovatelia dojníc majú neporovnateľne vyššiu podporu ako napríklad Česká republika alebo v iných krajinách. Čiže my sa staráme, samozrejme. Treba na druhej strane povedať, ale minulý rok bola neskutočne jedna z najlepších rokov z hľadiska cien mlieka. Verím, že tí poľnohospodári aj investovali do modernizácie svojich fariem, investovali do toho, aby sa im lepšie darilo, lebo samozrejme, keď máte novú modernú farbu, sa mu ľahšie žije, vie znižovať náklady. Čiže aj tí ostatní by mali k tomu pristupovať.
10: Alexander Pastorek uzatvára, že za 20 rokov nepočul, že by dokázali zahraniční farmári produkovať mlieko lacnejšie.
13: Výrobné náklady nemajú lacnejšie. Otázka je, že kde, ktorej krajine, ako podporia tých chovateľov, svoje vlastné vlády a ako tam nasmerujú aj európske peniaze. Pokiaľ je to vo väčšej miere ako u nás, tak tým pádom samozrejme sú konkurencie schopnejšie a tu nám musíme hľadať cestu, aby tie rozdiely boli také veľké.
15: Cestovať vlakmi či autobusmi sa od októbra oplatí viac. Vyššie územné celky a krajské mestá dostanú od štátu dotáciu v celkovej výške takmer 13 miliónov eur, aby od 12. októbra na 30 dní znížili cestovné pre plne platiacich cestujúcich v regionálnej autobusovej doprave a MHD na polovicu. Zľava začala od 1. októbra platiť aj na železnice, a to na druhú triedu. Premiér avizoval možné pokračovanie dotácie aj počas novembra a decembra. Ide o kompenzáciu za vysoké ceny palív. Pokračuje Viktória Demke.
16: Cestujúci podporu vítajú.
17: Tým, že benzín je drahší, tak ja vlastne odstavím auto na sídlisku a idem potom autobusom.
18: Určite treba robiť opatrenia, aby ľudia necítili aké ceny všetkého sú.
16: Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera je takáto zľava pre ľudí motivujúca a prináša napríklad na východe aj viaceré výhody.
5: Pri cestovnom lístku povedzme z Prešova do Bratislavy zhruba zaokrúhlenie 20 eur. Ak občan ušetrí 10 eur, tak už to môže byť motivujúce. A prípadne lístok medzi dvoma krajskými mestami Košice a Prešov stojí v súčasnosti 1 euro. To je tak symbolická čiastka, že to môže motivovať ľudí, aby presedlali na iný typ dopravy, pretože tie vlaky medzi Prešovom a Košicami sú moderné, sú rýchle, sú kvalitné a spoľahlivé. Zároveň odpadá potreba hľadať parkovanie v meste.
16: Odborníci zdôrazňujú, že pre ľudí bude rozhodujúca kombinácia ceny a kvality. Dopravcovia pritom upozorňujú, že rast cien palív sa premieta aj do ich vlastných nákladov. Bez podpory štátu by sa tak ceny lístkov zvyšovali. Zo stanoviska Združenia dopravných podnikov Vyberáme.
19: Podľa prepočtov pri zvýšení ceny nafty o 40 centov za liter by pri súčasnom podiele cestovného na celkových nákladoch bez zmeny výšky dotácie od mesta museli dopravcovia zvýšiť cestovné o takmer 21%.
16: V Košiciach sa zľava týka 5 základných lístkov. Polovičnú cenu budú mať 30 až 60 minútové, 24 hodinové, trojdňové a mesačné lístky. Zľava platí len pre cestujúcich s plným cestovným. Podľa riaditeľa Košického dopravného podniku Romana Danka môže byť práve cena jedným z impulzov, ktoré časť ľudí presvedčia nechať auto doma.
20: My naozaj veríme, že to opatrenie ide správnym smerom. Je ťažko odhadnúť, koľko ľudí tu príde, ale naše odhady hovoria o 3 až 5 percentách, ktoré by mohli naozaj prísť a presadnúť z toho auta do verejnej dopravy.
16: Zľava sa netýka SMS lístkov ani predplatných lístkov na 90, 180 a 365 dní. Ich držitelia ich však môžu za určitých podmienok vrátiť. Pokračuje opäť Roman Danko.
20: Ten cestujúci, pokiaľ bude chcieť, aby sa mu vrátila alikvotná časť, musí prísť na naše predpredajné miesto a musí reálne nás navštíviť, aby sme mu tie peniaze vrátili.
16: Riaditeľ IDS Východ Radovan Húžvik vidí dlhodobé riešenie vo financovaní sociálnych zliev štátom. Pomohlo by to podľa neho aj zjednotiť systém. Súčasné opatrenie zároveň môže odhaliť nedostatky, ktoré musia dopravcovia odstrániť.
21: Nečakaný dopyt, ktorý je ťažko predvídateľný, ako sa bude vyvíjať najmä v dopravnej špičke, môže naraziť na kapacitu dopravných prostriedkov, ale to opatrenie v každom prípade bude veľmi dôležité aj z hľadiska zberu údajov.
16: Premiér Robert Fico zo Smeru SD ešte v stredu avizoval, že polovičné cestovné na vlaky bude pokračovať až do konca roka.
22: Verím, že rozpočet na rok 2027 je v takej kondícii, je v dobrej kondícii, že budeme schopní pokračovať v tomto programe dotačom, ak to bude nevyhnutné, aj v roku 2027. To nie je všetko. My sme na vláde rozhodovali aj o tom, ako pomôcť prímestským autobusom. Ak sa ukáže, že ten dopad je podobný, ako to je v prípade vlakov, tak sa nebudeme brániť hľadať peniaze aj na tento dotačný mechanizmus, ktorý sa dotýka vyšších územných celkov, teda prímestských autobusov a ktorý sa dotýka 8 krajských miest a mestskej hromadnej dopravy.
16: Železničná spoločnosť Slovensko podľa dát uvádza, že od spustenia zľavy teda od 1. do 6. októbra sa záujem zvýšil oproti minulému roku o 30%.
15: Zlaté žltnutie viniča sa postupne šíri. Vo vinohradníckom registri máme celkovo asi 12,5 tisíc hektárov vinohradov. Keďže niektoré sú neobrábané, roznos sa rodí asi na 10 tisícoch hektárov. Príznaky ochorenia už zaznamenali pestovatelia naprieč Slovenskom. Práve v jesennom období vyrážajú do viníc, aby choré korene rozpoznali. Téme sa venuje Jana Obrancová.
23: Žiadna úroda, typické sfarbenie listov a ich skrútenie do trojuholníkového tvaru. Tieto príznaky si všimol aj pestovateľ z Veľkého Kýru Tomáš Sládeček.
24: Ešte veľmi dôležitá vec, možno tretia, ktorá to potvrdzuje, je, že tie pluty sú gumené. De facto pre nás už tento ker v takomto stave už predstavuje iba riziko. My ideme vlastne takou taktikou do viníc, že neoznačujeme, ale rovno to režeme, možno niekde do výšky kolena a odstránime tie zelené časti. Už teraz ich vyniesieme von z vinohradu.
23: Vo vinici Tomášovi Sládečkovi rastie asi 74 tisíc koreňov viniča. Aby vinohrad čo najlepšie ochránil, musí prezrieť každý z nich. Pri podozrení treba konať.
24: Ten ker musí ísť von. Poviem to tak, že úžitok už z neho nebude. Určite ukazujú tie výsledky alebo tie pozorovania tej choroby, že neobnoví sa ten ker. Hovorí sa to so 100% istotou, že už zdravý nebude. Skôr je tam riziko, že sa tá choroba bude skrz neho ďalej šíriť. Takže jednoznačne hlasujeme za to vyrezanie.
23: To odobruje aj Kamil Hudec, odborník na pesticídy zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
25: Ker, ktorý je napadnutý zlatým žltnutím viniča, ten sa už vyliečiť nedá. Ten treba jednoducho z toho vinohradu odstrániť,
0: pretože ten slúži ako permanentný zdroj infekcie, kde tú infekciu, obrazne povedané, tí prenášači naberú a potom roznášajú na tie ostatné rastliny.
23: Korene pestovateľ Tomáš Sládeček z vinice odstráni počas zimy. Urobiť tak treba najneskôr do polovice marca budúceho roka.
24: Pokiaľ sa prejdeme po vinici január, február, keď bude trošku viac času na toto, budeme vedieť, že tie korene, ktoré sú odrezané zhruba na tú výšku, ja neviem, 40-50 cm, tie vlastne boli postihnuté ochorením.
23: To odborníci prirovnávajú k epidémii. V boji s ňou je preto dôležité, aby opatrenia robili nielen profesionálni vinohradníci, ale aj menší pestovatelia či záhradkári. Vo Veľkom Kýre tak hrozno pestuje aj Dalibor Rampaško. So zlatým žltnutím sa stretol už v lani.
3: Už aj minulý rok sme mali dva korene napadnuté zlatým žltnutím. Aj tento rok sme spozorovali jeden koreň.
23: Ker preto pestovateľ nateraz označil páskou, zlikviduje ho počas zimy a na jar vinicu ošetrí postrekmi. O postupe sa radí aj s inými pestovateľmi.
3: Tu máme vo Veľkom Kýri združenie vinárov, máme tam nejakých 40-50 členov a pomáhame si navzájom, aký postrek máme použiť, aké sú symptómy ochorenia.
23: Kamil Hudec dodáva, že spoločný postup všetkých pestovateľov je dôležitý. Ochorenie je vysoko nákazlivé a vďaka cikádam sa v teplejšej časti roka ľahko prenáša z jedného vinohradu do druhého.
0: Zlaté žltnutie viniča je karanténna choroba a je to veľmi nebezpečná choroba, proti ktorej musíme nasadiť vlastne intenzívnu ochranu. Tak povediať, my sme mohli povedať, že sme vo vojne s tým prenášačom, s tou cikádkou Scaphoideus titanus, ktorý prenáša toto zlaté žltnutie viniča, a vo vojne musíte bojovať ťažkými zbraniami, takže jednoznačne základom je okrem tej prevencie chemická ochrana.
23: Tá príde na rad v jarných mesiacoch, dovtedy musia pestovatelia z viníc odstrániť kry, na ktorých sa ochorenie potvrdilo tento rok.
4: Na Slovensku vrcholí jesenná migrácia vtáctva. Vtáctvo sa presúva na svoje zimoviská prevažne do Afriky a Južnej Ázie. Jednou z najvýznamnejších migračných trás sú senianske rybníky na Zemplíne, ktoré sú najväčšou ornitologickou lokalitou v strednej Európe. Práve tam sa redaktorka Lucia Benetínová porozprávala s ornitológom Matejom Repelom.
6: Jesenná migrácia u vtákov začína už koncom júla, keď my ešte si užívame naplno prázdniny a leto, ale pre niektoré druhy už vtedy začína tá jesenná migrácia, kedy sa začínajú sťahovať na svoje svoje zimoviská na juhu. Medzi prvými začínajú migrovať bahniaky, to sú také vtáčiky, ktoré hniezdia ďaleko na severe v podmáčaných lokalitách a už koncom júla prvé jedince opúšťajú svoje hniezdiska za polárnym kruhom a začínajú sa sťahovať na juh, kedy sa u nás objavia. Ale vrcholí jesenná migrácia práve v tomto období na prelome septembra a októbra, kedy najviac druhov spevavcov, dravcov, vodných vtákov migrujú na juh a sťahujú sa do tzv. Teplých krajín, kde prečkajú zimné obdobie, skôr ako sa na jar opäť vrátia na svoje hniezdiska.
18: Čo nám vlastne ostáva, alebo teda aké druhy vtákov ostávajú tu na Slovensku, aké vtáky odlietajú?
6: Z každej skupiny vtákov niečo ostane, niečo odletí na juh. Vo všeobecnosti odlieta od nás najmä to vtáctvo, ktoré sa živí hmyzom a v zimnom období prirodzene, že nemajú prístup k tejto potrave. Čiže takmer všetky spevavce odlietajú niektoré druhy dravcov, ktoré sa buď špecializujú na lov hmyzu, ako sú niektoré druhy sokolov, alebo na drobné zemné hlodavce, ktoré tiež v zime sú menej dostupné, ako je orol, krikľavý, alebo kane močiarné, kane stepné, kane popolavé od nás odlietajú na zimu. A taktiež vodné druhy vtákov, ktoré sa živia najmä vodným hmyzom alebo drobnými rybkami, ktoré sú potom v zimnom období menej aktívne, menej dostupnou potravou, tak sa musia sťahovať ďalej na juh.
18: Začali sme s tými vodnými vtákmi, tak ako ich možno ovplyvnilo tohtoročné sucho, pretože naozaj bolo extrémne, najmä tu na Zemplíne, kde sú aj senianske rybníky, tak mali vôbec problém počas tohto sucha?
6: Hniezdna sezóna bola veľmi zlá pre vodné vtáky, keďže nám vyschli takmer všetky mokrade, všetky lokality, kde za bežných okolností hniezdia. Či sa museli sťahovať niekam inám, nájsť si náhradné hniezdiska, alebo túto sezónu jednoducho prečkali bez hniezdenia, a tiež ich toto sucho naďalej ovplyvňuje aj počas migrácie. Paradoxne, keď sa prejdeme na vhodné lokality, to môže vyzerať, že tých vtákov je oveľa viac. Keďže vodných ploch je menej, tak všetko vtáctvo sa koncentruje na tie lokality, kde ešte nejaká voda je, a preto máme aj na senianských rybníkoch alebo aj ďalších lokalitách na Slovensku teraz veľmi pekné pozorovania, mnoho početné krdle, veľa druhov vtákov sa tam zastavuje, keďže inde v krajine tie možnosti nemajú.
15: Čachtický hrad pri Novom meste nad Váhom sa po rokoch dočká ďalšej zmeny. V areáli dolného nádvoria vzniká nový objekt Infocentrum aj s doteraz chýbajúcimi toaletami. Spomínané nádvorie navyše prejde archeologickým prieskumom. A nie len ono. Práve pre uvedené práce ukončili tohtoročnú sezónu na hrade predčasne, už uplynulý víkend. Na návrat si záujemcovia musia počkať do mája budúceho roka. Viac o téme povie Tibor Michalka.
1: Čachtický hrad svojou históriou priťahuje turistov doslova z celého sveta. Najrozsiahlejšou novodobou rekonštrukciou prešiel v rokoch 2012 až 14. Teraz mu pribudne objekt nad existujúcimi základmi pôvodnej hospodárskej stavby. Ivan Čechvala z obecného úradu vysvetľuje, že zamestnanci v ňom nájdu zázemie a návštevníci zase dlhodobo požadované sociálne zariadenia.
2: Toalety boli zabezpečené len službou vynáškových WC. Ľudia boli samozrejme nespokojní s týmto riešením, preto sme museli zabezpečiť WC na hrade.
1: Keďže tam nie je zdroj vody, k tejto službe potrebnú získajú zachytávaním dažďa, ale najmä dovozom cisterien. Na samotnom infocentre už práce výrazne pokročili. Má ich na starosti aj Julius Vavro a tvrdí, že zabrať im dala najmä strecha.
7: Predsa len sú to poriadne kusy materiálu, má to svoju váhu, je to čerstvé po niektoré, takže manipulačne je to najťažšie. Aj nám pomohol žeriav taký menší, že nám to tu na plošinu vyhodil, inak sa to všetko ručne prenáša.
1: Doplnil, že o povrch strechy sa pre zmenu ručne štiepanými šindľami postarali majstri od susedov z Česka. Obec získala na úpravu hradu vyše 3,25 milióna eur, najmä z eurofondov, a peniaze podľa Ivana Čechvalu využije aj na ďalšie činnosti, ako napríklad na rozsiahly archeologický prieskum dolného nádvoria na ploche vyše 2000 štvorcových metrov.
2: To bude asi najnáročnejšia práca pri rozkopávaní a vlastne hľadaní archeológie. Bude sa vykopávať vo veľkom zemina, odvážať, takže to bude také dlhšie obdobie.
1: S prvými prácami už začali, a to skúmaním vnútra jednej zo stredovekých veží. Archeológ Adam Igas vysvetlil, že sa v nej výkopmi dostali takmer do 4-metrovej hĺbky.
8: Niekedy v období 16. 17. storočia vežu vyplnili odpadom, aby ju pravdepodobne spevnili proti delostrelectvu. To je len taká predbežná interpretácia. Každopádne objavili sme múrik, ktorý je mladšou prístavbou k tej veži, ktorá bola pôvodne otvorená, a z vnútornej strany sme tam objavili otvory po trámoch, takže máme úroveň prvého podlažia a úroveň dlážky na dne. Jeden z najťažších výskumov, na akých som bol, ale tak tá dlažka na spodu pekná aj s tým schodíkom, takže to stálo za to.
1: Zdôraznil, že je to pre nich jedinečná príležitosť dostať sa do miest, ktoré neboli odkryté pravdepodobne až 400 rokov. A ako prezradil, ďalšie objavy by mali byť ešte pred nimi.
8: Začali sme robiť sondu pri Severnom múre, pretože sme tam našli taký otvor, ktorý nevieme, či bol pôvodne vývod vody, alebo je to len nejaký vypadnutý kameň, tak musíme ísť ešte pol metra do hĺbky, aby sme zistili, kam to ústi. A potom sa bude odstraňovať všetko to, na čom stojíme, aby sa to zrovnalo na pôvodnú úroveň terénu.
1: Archeologický prieskum ale čaká aj zabezpečenie severovýchodnej bašty. No a určitou sumou pokryjú i dostavbu časti severného krídla východného paláca. Predstava prác obec ako vlastníka hradu primela k tomu, aby areál pre verejnosť na najbližšie mesiace uzavrela. Napriek tomu doň viacerí návštevníci stále prichádzajú. Takto k nemu v úvodzovkách zablúdili napríklad aj učiteľky zo škôl Karmy z Rudníka v Mijavskom okrese. Ich riaditeľka Magdalena Omastová.
9: Nepozerali sme si práve že informácie. Chodívame s deťmi takto pravidelne v jesení, keď im ešte krásne počasie. Ide hlavne o to, aby sa deti odviezli aj vláčikom po týchto kopaniciach, lebo to je taká zaujímavá cesta. Tak zostali sme trošku prekvapení z toho, že je hrad uzatvorený. Bude to bez prehliadky, ale nevadí.
1: Nielen z tejto škôlky, ale aj ďalší záujemcovia si ho zase budú môcť pozrieť až na jar budúceho roka. A počas neho by sa pozitívnej zmeny mali dočkať tí, ktorí skôr preferujú čo najbližší dovoz motorovým vozidlom. Opäť Ivan Čechvala z obecného úradu.
2: Po tejto rekonštrukcii obec chce zabezpečiť vlastne opravu prístupovej cesty na hrad vybudovaním nového asfaltového koberta.
15: Počúvali ste reláciu Týždeň v regiónoch. S nasledujúcim sa prihlásime opäť o 7 dní. Za pozornosť ďakuje dramaturg Roman Kebísek, od techniky Oto Novák a od mikrofónu Barbora Tomková. Prajeme príjemný večer aj víkend.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas vás teraz pozýva do básnickej rozprávky, alebo aj do rozprávkovej básne. Bude to jednoducho Hra pre tvoje modré oči. Napísal ju Ľubomír Feldek a rozprávať aj spievať bude Ján Valentík.
2: Dnes v noci v čiernom vreci ukradne ťa kmín, ukáže ti fúru veci, vletí cez komín. Neboj sa, to som ja.
3: A plakal by som, keby si sa bál.
2: Viem, že vaši kamsi odišli a ty si teraz po tme doma sám.
3: Páčiš sa mi. Odnesiem ťa
2: do jednej záhrady.
3: Nebude to ďaleko.
4: Veď ťa ledva udvihnem. Taký si ty už veľký.
2: V tej záhrade na všetko zabudneš.
3: V tej záhrade mám prichystanú hru pre tvoje modré oči.

0: Sme na mieste.
1: Záhradu nikto nestráži.
0: Kto si tu predsa je? A kričí. Hlások má trasľavý a celý modrý od zimy. To sa vo vetre trasie modrý plagát. Sám som ho pribil na záhradný plot.

0: Púšťame vstupné!
1: Dosť dobre som to naveršoval. Čo myslíš? Niekedy, keď prídem, za s tými, čo si naveršuješ. Ha, ale si už napätý, čo tu vlastne bude.
2: Prepchajme sa do záhrady dierou.
1: Och, za nami sa prepchal aj vietor a tma.
2: Držme sa za ruky. Môj cirkus sa začína.
1: Vidím, že si už začul tú hrozne ďalekú žltú hudbu.
2: To vyšiel mesiac. Nedívaj sa hore, lebo ti ozelenejú oči.
3: Pozor, pozor. Prvé číslo môjho cirkusu bude tanečnica s hrkálkami.

0: nič.
1: To je nebezpečné. Kto to spravil? Ach, poviem krásnej slečne, že máš o ňu strach.
0: Ty tlieskaš tanečnici a ona odchádza.
2: Zabudol si aj na to, že to bola fazuľa.
0: Raz, keď bude mať voľno, zahrá sa s tebou na fazúrky.
2: Ale teraz z nej ostal už len mesiac. Veľká, žltá hrkálka, ktorá sa kotúľa.
0: Mesiac veselo žmurká. To preto,
2: že idú 2 minúty dobrej nálady.
3: Tento šašo, ten vie veci, ako vešiak v skrini. Vždy, keď kabát vyzlečie si, nájdeš pod ním iný. Samým smiechom rozplače ťa, keď sa prigúľa. Ty vieš, ty si múdre dieťa, je to cibuľa.
0: Vy ju máte v okne v kuchyni. Okno je tanier, z ktorého jedávajú oči.
2: Aj veselí šašovia sú smutní, keď sa dívajú z okna hrozne ďaleko. Hrozne ďaleko, kde visí žltý mesiac.
0: Hrozne ďaleko a ešte ďalej leží Čína. Štvrté číslo môjho cirkusu budú 2 malé čínske žonglérky ležiace v tráve. V každej ruke držia čosi dlhé a na tom čosi okrúhle.

ulice, roztočené tanierky, iste sú to slnečnice. Číňanky majú šikmé oči, vidia šikmý svet. Tam, kde ty vidíš rovinku, oni vidia briežok a môžu sa všade sánkovať. Číňanky majú zlatú kožu, lebo jedia veľa pomarančov. S tanierikou na paliciach zazjedávajú vtáci. Tanieriky z palic číňankám nikdy nespadnú. Keby niektorý spadol a rozbil by sa, ich čínske mami by sa nahnevali. Kto niečo rozbije, vidí potom všetko čierne. Aj ty vidíš všetko čierne? Ale v tom čiernom vidíš žltý mesiac.

0: ti ozelenejú oči. Napchalo sa sem veľa tmy a vetra. Držme sa za ruky. Treba sa nám ponáhľať. Máš pravdu. Ešte na nás kto si kričí. Hlások má trasľavý a celý modrý od zimy.
1: Otrhni si ten plagát. Viem, že ich rád trháš s plotou a že si ich ukrývaš doma pod skriňou.
0: Sme doma.
1: Vaši sa ešte stále nevrátili, ale my sa už musíme rozlúčiť.
0: Niekedy ti zase hvízdnem. Vleziem ako kmín. Teraz spinkaj a ja zmiznem rýchlo do perín.
1: A nič si z toho nerob, že sa to všetko skončí.
0: Veď ti tu nechávam túto báseň, ktorá sa volá Hra pre tvoje modré oči.
2: V rozprávkovej básni Ľubomíra Feldeka Hra pre tvoje modré oči účinkoval Ján Valentík. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Réžia Vladimír Rusko mladší. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.

0: Czesław Janczarski, Macko Uško. Vydalo vydavateľstvo Slová. Číta Lukáš Latinák. Rádio Regina.
1: Ja mám najradšej, a to si neodpustím nikdy, nedeľu večer o 10:00 Genius Loci, to je moje. A tá hudba Svetozára Stračinu je pre mňa niečo geniálne.
2: Som v podstate stále na nohách, v auti jazdím hore dole po celom Slovensku, takže je veľmi dobre si vypočuť rádio, kde nie sú stále dookola tie isté pesničky, nie sú nie reklamy, ale kde počuť aj príjemne hovorené slovo, kde si človek užíva to rádio.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
3: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
4: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Dobrý večer. Vitajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. V roku 2008 v Taliansku bolo vydané CD, kde sú nahraté rómske piesne v podaní profesionálnej speváčky Olgy Balan a skupiny hudobníkov Róm Dráculas. Olga Balan pochádza z Bukurešti z Rumunska, vyštudovala spev a jej špecialitou sú piesne rumunských Rómov. V súčasnosti žije v Turíne. V Taliansku Olga Balan je veľmi populárna, preto ju často pozývajú účinkovať v rôznych televíznych či rozhlasových programoch. Príjemné počúvanie.

košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba a v nej znejú piesne rumunskej speváčky Olgy Balan a skupiny hudobníkov Rom Draculas. Spomedzi hudobníkov treba upozorniť na Sandu Gruja Sandokana a Mariana Gruja. Prvý z nich je perfektný kontrabasista s výborným prstokladom, vďaka tomu vie zahrať v rôznych štýloch. A Marian Gruja virtuózne hrá na cimbale, nástroji, ktorý nesmie chýbať v ľudovej hudbe rumunských Rómov a ako vieme, nie len tam. V nasledujúcich minútach si vypočujete ďalšie skladby v podaní Olgy Balan a skupiny Rom Draculas.

Vážení poslucháči, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali piesne z CD Olga Balán a Rom Draculas, ktoré bolo nahraté v roku 2008 v Taliansku. Veríme, že sa vám páčili. Reláciu pripravili redaktor Viktor Haščák a zvukár Stanislav Hurdých. A za všetkých sa s vami lúči Dávid Palaščák. Všetko najlepšie.

0: 19 hodín. S mikrofónom za športom.
1: Príjemný večer, vážení poslucháči, vám želajú Peter Rusňák a Martin Šeďo. Hlavnou náplňou našej dnešnej relácie budú zápasy 9. kola hokejovej Tipsport ligy. Našťastie aj tento raz s podobnými začiatkami. Trikrát padlo úvodné buly o 17:30. Banská Bystrica hostí výpravu bratislavského Slovana, ktorá v úvode sezóny hrá väčšinou na ľade súperov. Belasi zabodovali v nevlastnom prostredí 6-krát za sebou a dnes by chceli dať zabudnúť na svoj spišský výprask. Viac povie Jozef Balko.
2: A darí sa im to. 15 sekúnd pred koncom druhej tretiny Slovan Bratislava vyhráva v Banskej Bystrici celkom jednoznačne 4-1. Domáci nastúpili bez zraneného brankára Bajtenhajsa a inkasovali už po 65 sekundách. Spoza kruhu strieľal O'Connor a keďže golman Lackovič mal zakrytý výhľad, kapituloval. V 4. minúte bolo už 2-0, pretože po strele Bačíka od modrej sa ujal teč Janču v medzikruží. Bystričania potom nevyužili dve presilovky, ubránili oslabenie a na začiatku druhej tretiny znovu inkasovali. Na 0-3 zvýšil z dorážky pri ľavej žrdke Dmovský, čo potvrdzoval aj videorozhodca. Barani potom nevyužili ani tretiu presilovku v zápase a Slovan sa už v petici presadil, keď pred bránkovom priestore dobre operoval Petriska a dorazil si vlastnú strelu. Na tento zásah odpovedal pomerne rýchlo krídelník 4. bystrickej formácie Jendek, ktorý prenikol po ľavej strane a z oči voči Žunkovi uspel, poslal mu puk pomedzi nohy. Takže teraz nám tu skončila v Banskej Bystrici druhá tretina, bude tu prestávka a Banská Bystrica prehráva so Slovanom Bratislava 1-4.
1: Michalovce si skrížili hokejky s Popradom. Slabinou domácich Líšok je podľa doterajších výsledkov defenzíva. Viac inkasovaných gólov mal pred týmto kolom na konte len posledný Prešov. Popradčania sú silní najmä na vlastnom ľade. Vonku to už nie je také slávne, pod Urpínom napríklad naposledy vyšli strelecký bodovo na prázdno. Ako to vyzerá dnes, Jozef Jarkovský?
3: Teraz je prestávka medzi druhou a záverečnou treťou tretinou. Poprad zatiaľ vedie v Michalovciach 2-0. Derby preklápajú na svoju stranu Popradčania, pretože sa môžu dnes spoľahnúť na pozorného brankára Hudáčka, disciplinovanú hru v obrane a efektívnejšiu koncovku. Kapitán Adam Kreknel dal v 11. minúte vedúci gol hostí 6. gólom sezóny po prihrávke Bialončíka, keď si puk šikovne spracoval pred brankárom domáceho tímu a zavesil. Bolo 0-1 26. minúte Adrian Valigura pochybnej rozohrávke domáceho tímu v obrannej tretine pohotovou strelou bez prípravy zvýšil vedenie Popradu zatiaľ na 2-0. Michalovčanom snahu prieť nemožno, mali veľa šancí, ale s koncovkou si zatiaľ nepotýkali, takže dnes by som skôr nehovoril o tom, že sa im nedarí v defenzíve, ale v útoku sú neškodní, nejde im hra v presilovkách, ako by stále hľadali optimálne zloženie v početných výhodách. Smola sa stále lepí na hokejku najlepšieho útočníka Virtanena, ten nepremenil ani samostatný únik od červenej čiary, keď skúsený Hudáček ho vychytal. Po góloch mali hostia vždy v zápäti vyloženú šancu, po tom prvom v 13. spálil Šotek tutovku, keď zachraňoval brankár Durny a v posledných sekundách druhej tretiny trafil v presilovke hostí Bialončík do žrťky, už ten puk letel do bránky, to mohol byť koniec nádeji Zemplínčanov. Takto ešte žijú, aj keď po 40 minútach prehrávajú s Popradom 0-2.
1: Spišská Nová Ves s Prešovom prehráva takisto nečakane 2-4. V prvej tretine dávali góly len hostia zo Šariša v 13. minúte Feranec. Otvoril skóre v 20. 10 sekúnd pred sirénom Archibald zvýšil na 2-0 pre Prešovčanov. V 24. síce korigoval Šramaty, ale už o 2 minúty na to Archibald svojim druhým gólom opäť vrátil Prešovčanom dvojgólové vedenie. Potom sa v 33. minúte zapísal do streleckej listiny Lepaus, to je fínsky legionár v službách domácej Spišskej Novej Vsi, ale Po presne 60 sekundách v 34. minúte Archibald skompletizoval hetrik a stanovil teda to priebežné skóre Spišská Nová Ves Prešov 2-4. Tri súboje sa začali o 18. hodine. Liptovský Mikuláš a Žilina by mohli predvádzať vyrovnaný a kvalitný hokej s patričným nasadením a tvrdosťou. Favorita hľadať ťažko. Liptáci sú doma silní, zatiaľ pustili len Trenčínu 2 body. Vlci zasa na Spiši skórovali 7 krát, lenže to bolo ešte v druhom kole a v tých predchádzajúcich zápasoch sa im teda veľmi nedarilo. Aké novinky má pre nás Vladimír Ochodničan?
4: Áno, presne si to vystihol. Vyrovnaný zápas, ale Liptovský Mikuláš na domácom rade prehráva so Žilinou tesne 0-1 v polovičke zápasu. I napriek tomu, že začali domáci aktívnejšie, hneď v druhej minúte útočník banku už išiel sám na brankára, ale volil veľmi zlé zakončenie, strieľal vedľa betóna. O minútu na to obranca Funtek, jeho strela bola nepríjemná a potom Sukel sa tiež prezentoval strelou, ale hostujúci brankár Rýchlík bol na mieste. Za Žilinu poriadne zakončil v prvej tretine v 10. minúte Riči. V 13. prišla prvá gólová šanca za hostí Máliu Harris, ale mieril vedľa brány. Domáci obranca Goržendier mieril do lapačky brankára Rýchlíka. Ten neinkasoval a drží si zatiaľ čisté konto. No, na začiatku druhej tretiny zľava neúspel domáci Kov. V 27. minúte sme mali prvé vylúčenie na trestnú lavicu. Si sadol hostujúci obranca Holenda. Boli to zo strany Liptákov strelecké pokusy, ale hostujúci hráči odolávali. Tak diváci videli zatiaľ jeden jediný gól v 17. minúte. Repčík sám sa ocitol pred brankárom nepokrytý a po prihrávke Harrisa premenil blafák a otvoril skore, zatiaľ dal iba jediný gól. Vyrovnaný zápas, ale predsa len o jeden gól je Žilina v popredí. 30. minúta na Liptove. Liptovský Mikuláš Žilina 0-1.
1: Zvolen bojuje o body s Košicami. Na prvý pohľad ťažko uveriteľné, ale Rytieri v minulom ročníku zdolali Oceliarov vo všetkých štyroch vzájomných zápasoch, hoci dvakrát v predĺžení a raz až na nájazdy. Bude sa hrať aj dnes viac ako 60 minút. Čo si o tom myslí Adam Bohuš?
5: Nuž, je to dosť pravdepodobné, pretože prichádzame do Zvolena práve v čase, keď Košičania využívajú presilovku a v polovici 31. minúty vyrovnávajú na 1-1 zásluhou Simona Jelúša, ktorý zaznamenal svoj štvrtý gól. V tejto sezóne už v 5. minúte Indrašís v čistej šanci neprestrelil gólmana Košíc Riečického. V 15. minúte sa neujala delovka hostujúceho Dejla. V 16. minúte Macek backendovým blafákom neprekonal brankára hostí a o 2 minúty ho dobrou strelou neprekvapil ani skúsený Zuzin. V posledných sekundách prvej tretiny sa sám pred brankárom Klimešom ocitol kapitán hostí Mikuš, ale situáciu nezvládol a nič z toho napokon nebolo. V 26. minúte Macek v oslabení zobral puk Košičanom, postupoval sám a spal.

0: veľmi chce zo seba zhodiť deku, ktorá na ňom leží v podstate od začiatku domácej sezóny. Čo má teda možnosť na vlastné oči sledovať Ľuboš Vaško?
1: No, sledujeme rýchly bojovný hokej a zatiaľ s lepším koncom pre domácich vojakov, pretože Trenčín vyhráva nad Nitrou zatiaľ 3-1 po tretinách 2-0 a 1-1. Domáci načali Nitranov už v 50. sekunde, keď sa presadil Baron v bezprostrednej blízkosti v 11. minúte. Tešen dostal nádhernú prihrávku a z ľavej strany prekonal brankára Marinova. Potom si hostujúci tréner Čaládi zobral oddychový čas. Trošku som sa pohrával s myšlienkou, či nestiahne hostujúceho brankára Corgoňov. Napokon sa Marinov do bránky vrátil. No potom prišla 23. minúta a opäť Dešeno, tentokrát v samostatnom nájazde na viac pokusov, ale predsa len prekonal hostujúceho brankára. Bolo to 3-0, ale ako sa hovorí, aké požičané, také vrátené. Presne o 60 sekúnd Turánsky po obrovskom zaváhaní domácej defenzívy, keď Hrenák jeho prvú strelu vyrazil a on sa pokojne dostal k druhej a Trenčania sa na to dívali a tentokrát už nezaváhal a práve preto je to 11 minút a 24 sekúnd pred skončením prostrednej časti hry. Zatiaľ 3-1 pre domácu Duklu.
0: Úvodná zvučka našej relácie dnes signalizovala, že nebudeme sa venovať iba hokeju, pretože v úvodnom barážovom stretnutí o postup na svetový šampionát 2027 nastúpili slovenské futbalistky o 18. hodine v Prešove proti Ukrajine. Všetko podstatné sa dozvieme od Joachima Benedikta Šulíka.
2: No a začala sa 53. minúta. Všetko je zatiaľ na veľmi zlej ceste. Slovensko prehráva 1-3, ale poďme postupne. Skóre otvorili Ukrajinky po 10 minútach hry, keď Viktória Hirinová dorazila loptu do siete po ťažkopádnej situácii pred našou bránou. Po centri z ľavej strany najskôr zakončovala z vylepšenej pozície Chimičová, ale po odraze našej brankárky pristála lopta priamo na kopačke práve autorky prvého gólu Hirinovej a v 19. minúte mohli Ukrajinky zveľadiť svoje vedenie, no Petriková strieľala z halvvoleja spoza 16-ky tesne nad. Potom sa naše hráčky už trochu ožili smerom dopredu, dobre príležitosti si vybojovali Maťavková, ktorá strelou po vzduchu zakončila len tesne ponad brvno v 38. minúte, potom Mikulajová po krátkej rozohrávke strieľala z diaľky a lopta sa doslova obtrela o brvno ukrajinskej brány, no a tento slovenský tlak vyvrcholil vybojovaným pokutovým kopom, ktorý v 41. minúte úspešne premenila Martina Šurnovská, vybrala si dobrú stranu a napálila loptu do siete. Slovensko naďalej tlačilo až do polčasového výzdu a vyzeralo to, že sa naozaj budeme dostávať na koňa tohto stretnutia. Škoda však tá prestávka nám akoby ublížila, pretože potom sme po zmene strany inkasovali dva rýchle góly, keď v 47. minúte Veronika Andručiu potrestala chybu našich v obrane, no a pred malou chvíľou v 52. minúte úspešne zakončila aj ďalšia ukrajinská hráčka Tania Bojčuková, ktorá zužitkovala vynikajúcu prácu Viktorie Hirinovej, ktorá nasadila jasličky brániacej Laure Redkesovej a tak sa dostala až pred našu bránu a Ukrajinky tam vynikajúco spolupracovali. Škoda toho, pretože Slovensko malo výborne rozohratý tento zápas, ale na konci 54. minúty zatiaľ naše reprezentantky prehrávajú s Ukrajinou 1-3.
0: Opäť prichádza na rad hokej, respektíve 9. kolo Tipsport ligy. Po dvoch tretinách Banská Bystrica prehráva s bratislavským Slovanom 1-4, Michalovce s Popradom 0-2, Spišská Nová Ves s Prešovom 2-4. Ale tam, kde sa hrá a kde padajú góly, tak to je Trenčín, štadión Pavla Demitru, tak hádam nejaký gól pridá Ľuboš Vaško.
1: To určite áno, Martin. 29. minúta, 3. sekunda, Stacha, hostujúci obranca, ukázal vynikajúcu akciu, puk si potiahol, prešpurtoval celé klzisko a tentoraz si myslím, že gól ide na vrub domáceho brankára Hrenáka, ktorý sa obzeral, či puk preklzol cez jeho výstroj, napokon preklzol, no a Nitra momentálne vykúzlila nádej na trenčianskom zimnom štadióne a vidno to Corgoňi zrazu, ako keby boli pokropení živou vodou, alebo ako keby chceli ukázať vedeniu, že dokážu hrať hokej, len treba s ním komunikovať, takže ja som sám zvedavý, čo bude pravda. 9 minút 35 sekúnd do skončenia druhej tretiny, 3-2 a dvojaci si budú musieť dávať pozor na tie svoje chyby v defenzíve, ktoré občas naozaj robia také školácké ako zo 6. triedy prípravky hokejovej, takže uvidíme. Nitrania sa opäť natlačili, obranca Branislav Mezej vtiahol

0: a snažia sa Corgoni vyrovnať. No teraz sa Trenčania doslova ocitli v takom hokejovom zveráku. Až v týchto chvíľach to vytiahli Krajčovičom do stredného pásma, ale Osborn, hostujúci bek z ľavej strany, opäť vníka do útočného pásma, posúva puk na hrnku a okamžite strela na Hrenáka, ako keby si hostia uvedomili, že domáci golman si nie je veľmi istý po tom inkasovanom gole. Takže uvidíme. Reklamná prestávka, 8 minút 57 sekúnd do skončenia druhej tretiny. Teraz už za stavu 3-2 z pohľadu.
1: Takže celkom tie góly padajú na zápase Trenčína s Nitrou, ale dosť chudobné, čo sa týkalo skóre, to bolo v Liptovskom Mikuláši. Tak dokázali už domáci čo si vymyslieť, ako prelomiť žilinskú defenzívu, Vladimír Ochodničan?
2: Máš maximálny cit pre hru, to preto, lebo v tejto chvíli Liptovský Mikuláš prehráva so Žilinou 0-2 pred niekoľkými sekundami. Bol to opäť Repčík, ktorý pridal druhý gól hosti a samozrejme je to druhý gól, je to jeho druhý gól v tomto meraní síl. 33. minúta, teda Liptovský Mikuláš Žilina 0-2. Repčík dostal ideálnu prihrávku na útočnú modrú čiaru a Blafák premenil, prekonal domáceho brankára Lindbergera. To preto, lebo a ďalší gól. Tak ja dokončím tú akciu, dám mu pekný blafák medzi betóny a v tejto chvíli je 34. minúta a Galamboš zblízka dáva tretí hostujúci gól. Nuž, nestačím si to písať, ale všetko máme pod kontrolou, takže 34. minúta a autorom toho hostujúceho gólu bol Galamboš, keď zblízka ten odrazený puk dal za chrbát domáceho brankára. Dívam sa na hraciu plochu, takto najpodstatnejšie, domáci trenér Toter si zobral oddychový čas, pretože bolo to pokojné stretnutie, vyrovnané stretnutie, bojovné stretnutie.
1: Takže keďže sa chvíľu v Liptovskom Mikuláši nehrá, hrať nebude, ale za to mali sme tam šťastie. Boli sme v podstate pri góloch, tak hádam, budeme mať podobné šťastie aj v zápase Zvolena s Košicami, hoci tiež pomerne chudobný na presné zásahy, alebo bohatý na dobré brankárske. Tak podľa toho, čo si vyberie Adam Bohuš.
3: Vyberiem si skôr chudobný na tie zásahy. Zatiaľ stále platí, že sme videli dva. Aj na začiatku 36. minúty hrá Zvolen s Košicami nerozhodne 1-1. Prichádzame práve vo chvíli, keď sa vo Zvolene končí reklamná prestávka a domáci začnú hrať presilovku. Aktuálne vyhrali Bully na modrej čiare Fairbrother, takže Zvolenčania dnes presilovke ten gól, ktorý dostali, inkasovali. Bolo to v 31. minúte od Jelúša a teraz sa môžu pokúsiť zareagovať rovnakou mincov, aj keď treba povedať, že Košičania majú najlepšie presilovky v celej súťaži. Už s tým gólom, ktorý dnes dali približne na úrovni 35% úspešnosti. To je naozaj fantastické číslo. O tom sa Zvolenčanom môže len snívať, ale môžu sa pokúsiť minimálne si ho teraz vylepšiť. Aurel Nauš získava puk v rohu klziska a prehadzuje ho opäť poza bránku na spoluhráčov. Puk teraz doputoval na modrú čiaru. Tam ho trochu skrotil Fairbrother, ale napokon je v tejto chvíli bez väčšej príležitosti, pretože hra je prerušená. 4 minúty a 14 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Nám zostáva ešte 74 sekúnd z vylúčenia Panasenka. To je presne ten čas, ktorý má Zvolen na to, aby sa pokúsil tú presilovku využiť. Naopak Košičania na to, aby sa pokúsili ju ubrániť. Takže po pravici Riečického Bully. Kto bude úspešnejší? Bully napokon sa trochu pozdrží, pretože hráči boli aktívni, ale Zvolenčania ho vyhrali, takže môžu zostať nasťahovaní v útočnom pásme. Stále nová posila Indrašis prihral Barcíkovi, ten vypálil, ale brankár Riečický mal situáciu pod kontrolou. A opäť Barcík, ale len na úrovni vlastnej modrej čiary. Zvolenčania nahadzujú do útočného pásma, tam bude Kolenič, ten dal dnes ich jediný gól. Bolo to v 28. minúte, keď otvoril skóre. Kolenič je najproduktívnejším Zvolenčanom v sezóne. Bol to už jeho 8. kanadský bod a 4. gól, ale ani on sa teraz ďaleko nedostal. Košičania puk odhodili až za domáceho brankára Klimeša. A dopredu môže ísť opäť skúsený Lotyš Indrašís, ktorý ale neprišiel pripravený úplne ideálne. Bude mu chvíľu trvať, kým sa zapracuje, ale tá hokejová inteligencia na jeho strane určite je. Je to mimoriadne skúsený hráč, množstvo majstrovstiev sveta, olympiád, takisto držiteľ toho veľkého bronzu lotišskej reprezentácie spred niekoľkých rokov, ale Zvolenčania veľmi nepríjemný Barcik to teraz vyskúšal spoza kruhov, ale Riečický mal odkrytý výhľad, takže výraznejšie problémy mu to nespôsobilo. Stále Zvolenčania, ale už len posledných 5 sekúnd. Ďalšie nahodenie Barcíka od modrej čiary, puk zblokovaný, končí na ochrannej sieti. A Bohdan Panasenko naskakuje na ľadovú plochu, takže Zvolenčania túto presilovku nevyužili. Bola to pre nich dobrá príležitosť.
1: Pod pustým hradom sme nemali šťastie na využitie presilovky, alebo treba na gol v oslabení. V Michalovciach, kam pricestoval Poprad sa domácim strelcom, tiež nedarilo. Ale možno Jozef Jarkovský to vidí už inak.
4: Dnes zatiaľ nedali gól. Na konci 5. minúty záverečnej tretiny Poprad stále vyhráva v Michalovciach. O 2 góly 2-0 skóre otvoril v 11. minúte kapitán Podtatrancov Adam Kretnel 6. gólom sezóny po zaváhaní michalovskej obrany. A rovnako to zaváhanie prišlo aj v 26. minúte, keď sa presadil Adrian Valigura pohotovou strelou z ľavého kruhu po chybnej rozohrávke domáceho tímu. Tak na začiatku relácie ste spomínali v podstate dve veci, s ktorými musím súhlasiť, že Michalovčania potrebujú zabrať v defenzíve, aj keď dnes v úvodzovkách dostali len 2 góly, ale v posledných troch zápasoch dostali až 14 gólov a horší bol už len Prešov. Pritom majú stále skvele chytajúceho brankára Romana Durného. Jeho výkon zvýrazňujem aj v dnešnom zápase. Možno nebyť Romana v bránke michalovského tímu, boli by dali Popračania v úvodných dvoch tretinách viac gólov a Popradu len toľko. To bola tá druhá vec, ktorú ste spomínali, že Popračania kráľujú najmä na domácom ľade. Naozaj zdolali silné týmy pod Tatrami, Žilinu, Slovany, Liptovský Mikuláš a vonku vyhrali do dneška len v Prešove, zvyšné dva duely prehrali. Tak uvidíme, ako to bude v záverečnej tretine, či udržia toto dvojgolové vedenie po strelách Kreknela a Valiguru, pretože aj Hudáček, tak ako domáci Durný, chytá veľmi spoľahlivo, aj keď Popračania možno neboli, najmä fanúšikovia Popradu neboli spokojní v úvode sezóny s výkonmi skúseného Juliusa Hudáčka, tak ten zatiaľ do tejto chvíle gól za svoj chrbát nepustil a na začiatku 7. minúty záverečnej tretiny vedie Poprad v Michalovciach 2-0.
1: Skore sa medzičasom zmenilo v Spišskej Novej Vsi. Domáci dali tretí gól a skorigovali opäť tú stratu na Prešov na najtesnejší rozdiel, takže Spišská Nová Ves Prešov predbežne 3-4. No a korekciu by potrebovali aj Banskobystričania. Tam už sa tiež pod Urpínom začala tretia tretina a domáci v súboji so Slovanom majú čo doháňať. Jozef Balko.
5: Veru, že majú a nedarí sa im to, stále prehrávajú na začiatku tretej tretiny domáci hokejisti so Slovanom Bratislava 1-4 a ani neútočia. Naopak, Bratislavčania sú nasťahovaní v útočnom pásme a strieľajú, zamestnávajú brankára Lackoviča, ktorý chytá dnes prvý zápas za Banskú Bystricu v tejto sezóne, teda ligový zápas, keďže brankár Bajten Hajs sa zranil na tréningu, takže musí byť teraz len v pozícii diváka. Teraz Bystričania sa dostali do útočnej tretiny, ale bola tam koncovka Valacha z veľmi ostrého uhla a dokonca nepresná. Teraz je tu priestor na protiútok hostí, ktorí sa už tlačia do útočného pásma, ale tam prišli opuk, ešte stále ho majú poza brankárom Lackovičom, ale teraz on prišli nepresnou prihrávkou, takže Bystričania môžu ísť dopredu Šoltésom.
1: Z Banskej Bystrice to máme naskok dozvolená, tak poďme na záver druhej tretiny súboja domácich hráčov s Košicami. Adam Bohuš.
3: Posledných 17 sekúnd prostrednej časti hry. Zvolen Košice stále nerozhodne 1-1. Pred niekoľkými okamihmi si mohol strelecký účet v drese oceliarov otvoriť Baláš, ale brankár Klimeš bol proti, takže už všetko nasvedčuje tomu, že za vyrovnaného stavu sa hráči odoberú do kabín a rozhodnúť sa nebude musieť v tretej tretine, ale bude sa môcť, pretože druhá 20 minútovka sa skončila práve teraz po 40 minútach, alebo ak chcete po dvoch tretinách, Zvolen Košice 1-1.
1: K naplneniu 40 minút duelu Liptovského Mikuláša so Žilinou chýbajú nejaké tie desiatky sekúnd, takže ideme ich stráviť spolu s Vladimírom Ochodničanom.
2: A presne v tejto chvíli 2 minúty do konca druhej tretiny, príležitosť hostujúcich hráčov, strela, opäť tam bol Repčík, ktorý teraz bol tvrdo atakovaný a Kolace do hlavy ho udrel. Dvojica rozhodcov si to nevšimla. Opäť je tam Repšík, opäť strela, opäť sklumáš pred domácim brankárom. Tak ten mal veľa práce, aby zabránil inkasovaniu ďalšieho gólu, ale v každom prípade minútka 45 sekúnd do konca druhej tretiny. Liptovský Mikuláš na domácom ľade prehráva so Žilinou 0-3. Boli sme pri tom, keď tretí gól hostí zaznamenal v 34. minúte Galamboš. Tak dodívame sa, dopozeráme sa na záver tohto druhého dejstva. Opäť Žilinčania, opäť tam príde strela, tvrdá strela, ešte skrúmaš opäť pred domácim brankárom Lindbergerom a opäť tam bol Harris, bol tam Richie, bol tam aj Repšík, strieda sa na jednej a druhej strane. Žilinčania teraz poslali puk do stredného pásma, bude tam obránca v hosti Vajko, ktorý rozohráva ďalšiu akciu. Nahodený puk na zadný mantinel, už tam korčuluje domáci obránca. Prihrávka na pravú stranu, Akolac sa vysúva svojich spoluhráčov dopredu. Už tam korčulujú aj po pravej strane jeho spoluhráči. Nahodený puk, čo z toho bude? Žilinčania sa bráni, zatiaľ sa bráni úspešne. Strela, ešte zakončenie z pozícií domáceho hráča. 50 záverečných sekúnd, Mikuláš, Žilina 0-3. A teraz Žilinčania vyhodili puk a som do stredného pásma. Opäť prihrávka na Funteka. Funtek, nahodený puk na modrú čiaru, tam ju zachytili jeho spoluhráči, ale v rese stále pokračuje Javorský pri mantineli, opäť sklumáš, opäť bojovnosť, opäť ten puk v strednom pásme. 30 záverečných sekúnd. Liptovsko-Mikulánsky hráči teraz vo svojom obrannom pásme, je tam Gorgendjör, ktorý rozhadzuje prihrávku na Funteka. Funtek do stredného pásma, tam sa to zle odrazilo dopredu. Teraz môžu ísť hostujúci hráči, ešte strela. Bola tam strela, bolo tam zakončenie Türeka a brankár Lindberg, domáci brankár, to vyrazil. Bude sa vylučovať, na trestnú lavicu pôjde domáci Vojtech. Aj s touto klaksonom, s týmto klaksonom samozrejme si sadne a na trestnú lavicu na začiatku tretej tretiny. Takže po dvoch tretinách Liptovský Mikuláš prehráva so Žilinou 0-3.
1: Informácia aspoň zo štúdia, ktorá rozhodne nepoteší fanúšikov prešovského hokeja, pretože Spišská Nová Ves už dokázala vyrovnať ten zápas s Prešovom stavu 4-4, pritom sa to v skóre vôbec nevyvíjalo v domáci prospech. Prešovčania viedli 2-0 a na každý gól Spišiakov dokázali odpovedať. Po 40 minútach Spišská Nová Ves prehrávala s Prešovom 2-4, ale stačilo necelých 5 minút a Spišiaci vyrovnali. Najskôr Jeskelejnen na 3-4 a podarilo sa podľa všetkého domácim teda gól vystreliť aj ten vyrovnávajúci. Takže predbežne nerozhodne 4-4. No a môžeme sa pozrieť, ako to bude vyzerať v Trenčíne. Tam sa tiež pomaly, ale iste ide skončiť druhá tretina a Nitrania mali celkom takú, povedal by som, likvidovateľnú stratu na domácich vojakov. Ľuboš Vaško.
6: Naozaj uvidíme 165 sekúnd do skončenia prostrednej časti hry, stále za stavu 3-2 pre Trenčín, ale šance mali oba kolektívy odskočiť. Dešeno mal gól na svojej hokejke, potom Kudrna a zahostí opäť Stacha, ale aj Hrnka. Takže uvidíme, Trenčín sa natlačil do útočného pásma. Čo dokážu vymyslieť vojaci, mali viacero príležitostí, ale robia množstvo takých malých chýb vo vlastnom obranom pásme a Nitra im dokáže mimoriadne nepríjemne podkurovať. Trenčania teraz stratili puk, ocitol sa v ich obrannom pásme, ale našťastie pre domácich vojakov to bolo bez teču a teda zakázané uvoľnenie hostujúcich Corgoňov. 2 minúty 11 sekúnd, hra sa presťahuje pred hostujúceho brankára Marinová, takže Trenčania potrebujú vyhrať vádzovanie a okamžite buď strieľať, alebo založiť nejakú nebezpečnú akciu. Takže uvidíme za domácich už pripravený na vádzovanie Šiška, obrovitý center, ktorý mal dnes niekoľko dobrých príležitostí. Ja som to spomínal, že v 27. minúte nepremenil trestné strieľanie. Tam, keby bol Trenčín odskočil na 4-1, určite by ten duel vyzeral momentálne inak. Teraz je to rozdielom jedného jediného gólu a Nitra, ako keby si uvedomila, že má šancu, proste niečo ju naštartovalo. Nebudem to rozoberať, čo to bolo. Ešte minúta, 49 sekúnd. Nitrania teraz úplne zbytočne kľúčka na útočnej modrej. Potiahli sami seba do postavenia mimo hry, takže uvidíme, Trenčín pomaličky prestriedáva, i to patrí do tej hokejovej taktiky. Troška Brnka Nitre na nervy, naskočil nám aj obrancovský Bača, ktorý maširoval do šantne po nepríjemnom narazení zápestia na mantinel. Už som sa obával, či to nebude zlomené, napokon Bača, ktorý by výrazne chýbal v obrane. A teraz Dešeno, fantastická príležitosť na hat-trick a dáva gól. To je neuveriteľné. To je neuveriteľná situácia. Dešeno tam odzbrojil jedného z hráčov hostí. Neviem, či to nebol Hrenko. A potom nádherné dve kľúčky a vychutnal si Marinová. No, Dešeno má dnes hat-trick, ale čo je najdôležitejšie pre domácich vojakov, je to, že opäť odskočili od Nitry, ktorá naozaj vystrčila bojové tykadlá a veľmi nepríjemne im dýchala na chrbát. A Trenčín, ak minútu a 34 sekúnd ešte dokáže odolávať, tak pôjde s dvojgólovým náskokom, čo by pre nich určite bolo naozaj mimoriadne dobre. Nitrania môžu byť nespokojní. Detská chyba proste. A Dešeno ju využil. Takže 4-2. Domáci diváci vo vytržení. Hádam 100 priaznivcov Nitry, ktorí sú teraz troška zaskočení na tej hostujúcej tribúne. Samozrejme je to mimoriadne nepríjemné, keď inkasujete minútu 34 sekúnd pri vlastnom tlaku. Ináč Trenčín prestrieľal Corgoňov, je to 34-21, čo sa týka striel, takže naozaj Trenčania hýria streleckou aktivitou, Nitrania sú podstatne ale efektívnejší. A teraz Nitrania sa snažia natlačiť polokom do útočného pásma, aj sa im to podarilo, takže uvidíme, čo dokážu vymyslieť. Samozrejme by chceli ísť do šatne len s jednogólovým mankom, ale Trenčín ich napokon odzbrojil a teraz vojaci ukážu kus taktického umenia, keď sa budú držať čo najďalej od svojej bránky. Už iba 60 sekúnd, Nitrania vybojovali puk v vlastnom obranom pásme, teraz už došli do stredného, opäť je to polok, spätná prihrávka a snažia sa Corgoňi niečo vymyslieť, ale to bola zlá rozohrávka a teraz Trenčania v strednom pásme a už sa natlačili, je tam Krajč. Spätná prihrávka a už trmavrmá pred hostujúcim brankárom Marinovom. Samozrejme Trenčín je na tom, čo sa týka nervov, oveľa, oveľa lepšie. 42 sekúnd, hlaváč, domáci bek to ukludňuje. Pokoj, pokoj, ako keby hovoril, už to rozdýchame a s dvojgólovým náskokom pomaširujeme po 40 minútach do šatne. Takže všetko pripravené na vhádzovanie, tentokrát po pravici hostujúceho brankára Marinova. Nitrania boli opäť úspešnejší a ešte sa určite pokúsia za tých zostávajúcich 38 sekúnd ešte niečo vymyslieť. Je tam Atala, ktorý zapracoval veľmi dobre a samozrejme teraz také tie mikroprovokácie zo strany Nitry. Imašov sa tam obul do Hatalu po odpískaní. Samozrejme frustrácia je jednoznačne na strane hostujúceho kolektívu, ktorý tlačil, doťahoval a zrazu bumbác, jedna chyba a už prehrávate rozdielom dvoch presných zásahov. Navyše sa vhadzuje po ľavici hostujúceho brankára Marinova 37 sekúnd a to by už tí Trenčania mali rozdýchať a udržať. Uvidíme, Branislav Meze, hostujúci bek so skúsenosťami z NHL, teraz ako keby sa snažil naštartovať svoj kolektív. Chrenko z ľavej strany, spretná prihrávka na Osborna, tento už potiahol do útočného pásma a Nitra to ešte skúsi, ešte má 16 sekúnd, ale opäť zlá rozohrávka a Trenčania to potiahli aspoň do stredného pásma, potrebujú ale prestriedať a nemohli odskočiť na hrácku lavicu, pretože Nitra sa snažila práve popri hrácké lavici Trenčína. A už sú to len 2 sekundy a už to teda ten Trenčín doklepe po 40 minútach do víťazného konca, takže Trenčín Nitra zatiaľ 4-2.
1: Tri zápasy, ktoré sa začali o 17. hodine 30. minúte, sa pomaly, ale iste blížia k vyvrcholeniu, ale kým sa budeme venovať dianiu tam na jednotlivých ľadových plochách, odskočme si na futbalovný trávnik do Prešova. Slovenské futbalistky hrajú s Ukrajinou. Cieľ veľký, účasť na majstrovstvách sveta. Blíži sa, či sa vzdialuje, Joachim Benedikt Čulík?
7: Jednoznačne zostáva stále ďaleko. 75. minúta sa pomaličky naplňa. Slovensko stále prehráva s Ukrajinou 1-3 po tom nevydarenom začiatku druhého polčasu. Ale našim hráčkom patria posledné minúty, tlačia. Avšak musíme pripomenúť jednu vec. Nestrelili gól z hry. Ten jediný prišiel v 41. minúte z pokutového kopu a Ukrajinky naďalej potvrdzujú úlohu favoritek tohto súboja. Škoda, že sme im dali také príležitosti, pretože Ukrajina strelila dnes svoje prvé góly od marcového zrazu. Naozaj v posledných štyroch zápasoch Ukrajinky neskórovali, ale boli v ťažkej konkurencii A divízie, kvalifikácie o postup do majstrovstva sveta. Teraz to vyzeralo, že naše budú prenikať a dopredu, ale Morávková nemala potrebnú rýchlosť proti krajnej obrankyni Ukrajiny. Slovenský tréner Peter Kopoň striedal relatívne neskoro oproti tomu, aké zmeny podnikla skôr jeho protivníčka Ia Andruščáková. Tá striedala hneď počas polčasovej prestávky a využila potom ďalšie tri striedania. Teraz budú mať naše reprezentantky možnosť udrieť po rohovom kope. Medzitým sme dostali aj informáciu o návšteve tohto stretnutia. 1907 fanúšikov prišlo sem do Prešova povzbudiť dievčatá, ktoré bojujú o postup na majstrovstvá sveta. Vysoký oblúk, ale len na rukavice brankárky. Teraz pozor, vynikajúca šanca našich dievčat. Škoda, že tam nevyšlo to zakončenie. Mal som pocit, že to bola Laura Žemberiová, ktorá zblízka zakončovala, ale len priamo do brankárky Boklačovej, ale táto vyrazila opäť mimo bránu, takže bude to rohový kop z opačnej strany.
1: Našim dievčatám sa teda nedarí skorigovať a zrezať niečo z toho dvojgólového manka. Možno pri ďalšej návšteve bude mať Joachim lepšie správy. Poďme sa pozrieť opäť na hokej, pretože súboj Michaloviec s Popradom sa pomaly, ale iste blíži k vyvrcholeniu, aspoň čo sa týka 60. minúty. Michalovčania v tejto sezóne už raz vyšli strelecky na prázdno. Bolo to v druhom kole doma s bratislavským Slovanom. História sa môže zopakovať a dokonca aj čo sa týka presného výsledku. Jozef Jarkovský.
4: 3 minúty do konca tretej tretiny. Stále Michalovčania čakajú na kontaktný gól. Poprad gólmi Kreknela Valiguru vyhráva 2-0. Pred chvíľočkou Michalovčania mali jednu z posledných nádejí. Hrali presilovku pri vylúčení českého útočníka Dvořáka, ale pozorného hudáčka neprekonali. O chvíľu začnú určite hrať domáci hokejisti powerplay, záverečnú hru bez brankára. Pokojne, samozrejme, sa môže zopakovať ten výsledok s bratislavským Slovanom. Tak dnes zatiaľ domáci zlyhávajú v efektivite koncovky, ale aj ten pomer striel v tejto chvíli 29-18 hovorí, že streleckú prevahu dnes majú od začiatku zápasu, aspoň po tých úvodných 10 minútach popradskí hokejisti. O chvíľočku sa začnú záverečné 2 minúty toho východniarského derby. Popračania teraz potiahli puk do útočnej tretiny. Bol tam Alex Šotek, mladý Alex Šotek, ktorý mal za stavu 1-0 pre Poprad obrovskú príležitosť. Turný v tejto chvíli vykorčulováva, tak sa vrátil späť. Ešte nedostal pokyn. Začali sa záverečné 2 minúty tretej tretiny. Domáci idú dopredu, ale tá defenzíva naozaj popradská dnes pracuje famózne. No vyzerá to na prvé čisté konto Juliusa Hudáčka v tejto sezóne a v drese Popradu. Tak sa pozrime, Durný teraz vykorčuloval z bránky, už tam naskočil šiestý michalovský hráč, tak rozhorávka na ľavú stranu, domáci tam majú stripaj prihráva na modrú čiaru, kde je Meliško nevystrelil, ešte jedna prihrávka pred bránku, nepresná, domáci držia útočné pásmo. Virtanen za bránku, ale odtiaľ sa michalovskí chlapci ku gólu nedostanú. Tak strela z uhla vedľa Hudáčkovej bránky a puk preletel popri mantinely až do strednej tretiny. O chvíľočku sa začne záverečná minúta v riadnom hracom čase. Popračania môžu teraz rozhodnúť definitívne napokon. Nebol to s 96-kou Kulter, ktorý pálil na opustenú bránku, ale ten puk preletel cez tak za stavu 2-0. Stále držia Popračania toto dvojgolové vedenie. Domáci pri puku Virtanen prihráva pred bránku, ale ten puk sa odráža od bráňací popradských hráčov a končí v strednej tretine. Už to Popračania určite ubránia. Tak čo ešte Michalovčania zúfali pokus, nezhoreli naozaj v koncovke, mali dosť šanci, aby prekonali Hudáčka, ani raz sa im to nepodarilo. A ak by aj dali teraz kontaktný gól, tak už ťažko by vyrovnali. Teraz Popračania puk posúvajú do strednej tretiny a môžu definitívne rozhodnúť. Napokon z toho nič nebolo, v rozhodujúcej chvíli padajú. A tak Michalovčania majú puk vo svojej moci, ale už nemajú čas, aby tento zápas zvrátili. Tak ešte jeden pokus Popračanov vedľa bránky, ešte jedna desatina sekundy, ešte to nie je koniec. Poprad vyhráva v Michalovciach 2-0, po tretinách 1-0, 1-0 a 0-0 po góloch Adama Kreknela, Adriána Valiguru. Treba objektívne povedať, že zaslúžene Julius Hudáček s prvým čistým kontom sezóny. Kreknel dal 6. gól v tomto ročníku Extraligy a vyrovnal tak českého útočníka Dvořáka, ktorý dal rovnako 6 gólov. Domáci dnes naozaj v útoku zhoreli na celej čiare. Nedali gól a samozrejme pri takomto vlastne priebehu zápasu sa netreba čudovať, že dnes tento zápas prehrajú. Tak ešte vadzovanie puku pred brankárom Hudáčkom a v tejto chvíli máte konečný výsledok. Poprad vyhral v Michalovciach 2-0.
1: No a vyzerá to tak, že Prešov sa víťazstva asi nedočká ani dnes. Je mi to až ľúto trocha tých prešovských hokejistov, pretože tí prehrávajú v Spišskej Novej Vsi 4-5, po dvoch tretinách viedli 4-2, ale zatiaľ v priebehu tej tretej tretiny postupne skórovali Jeskelainen, Pišoja a Kormier a znamená to, že Spišská Nová Ves vyhráva v tejto chvíli v 56. minúte nad Prešovom 5-4. No, hodne gólov padalo aj v súboji Banskej Bystrice s bratislavským Slovanom, i keď tam asi nejakú zápletku nebude Jozef Balko veštiť.
5: Veru nie, 54. minúta stretnutia, Banská Bystrica prehráva so Slovanom Bratislava už 2-6. No a poďme k tým gólom, ktoré padli v tretej tretine. V presilovke sa presadil Slovan, v 48. minúte Dmovský presne strieľal, urobil si priestor v medzikruži a presne strieľal, zvýšil teda náskok Slovana Bratislava. No a potom už oslabení si nakorčuľoval z druhého sledu do ľavého kruhu Ličko a to už bola pohroma pre Banskú Bystricu 1-6. Napokon tú presilovku Bystričania predsa len využili Lošingom z pravého kruhu a ten teda znížil na 2-6, ale opäť sú Bratislavčania aktívnejší, sú na puku, hoci teraz sa dostali do stredného pásma, ale viac sa tlačia smerom dopredu a viac útočia, viac strieľajú. Takže dnes zrejme tu pod Urpínom je vymaľované a už sa s týmto duelom nejakým spôsobom nebude nejako výrazne tu dráma konať, pretože je to pohodlný náskok bratislavského Slovana. Bystričania sa mohli dotiahnuť na Slovan, strácali na ne 3 body, mali teraz šnúru 4 výhier v rade, ale 5. výhru za sebou si nepripíšu. To už môžeme s istotou povedať. 5 minút a 50 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Teraz Pekarárov je na puku v rohu ihriska. Prihráva tam spoluhráčovi Bačík, teraz na modrej. Rozohrávajú si to slovanisti Peterka, ale teraz za bránkou Bystričania sa predsa len zmocnili puku a vyhadujú...
1: No nepochybne nám treba súhlasiť s tým, čo avizuje Jozef Balko, že v Banskej Bystrici sa už bude viac menej asi iba dohrávať, hoci na malú radosť domácich priaznivcov. Za to vo zvolenie všetko otvorené a možno, že ani tie zostávajúce minúty v tretej časti hry, ktorých je ešte dosť a dosť, nemusia priniesť definitívne rozuzlenie tohto rebusu. Adam Bohuš to všetko sleduje na vlastné oči.
3: Nemusia, ale môžu. Prvé dve minúty tretej tretiny máme za sebou. Zvolen Košice stále 1-1 a pred niekoľkými okamihmi to Zvolenčania mohli preklopiť na svoju stranu, pretože unikla dvojica Kessels Zuzin, ale svoj náznak prečíslenia nezvládla úplne ideálne. Napokon z toho nebolo ani zakončenie a ešte predtým mohli skórovať aj Košičania. Do šance sa v úvodných sekundách záverečnej časti hry dostal Patrik Lamper, ale svoj 8. gól v sezóne nepridal. Lamper má teda na konte stále 7 gólov, je jedným z troch najlepších strelcov celej súťaže. Od hráča jeho genotypu by sme možno takéto kanonády nečakali, ale Patrikovi to napadalo v úvode sezóny a mohol veru pridať aj ďalší presný zásah. Na teraz sa mu to nepodarilo, ale Košičania dostávajú na začiatku, respektíve už aj na konci 43. minúty zápasu puk do útočného pásma. A teraz tam poskakoval pred zvolenským brankárom Klimešom, ale nebol tam nikto, kto by ho usmernil smerom na bránku, ale ešte Košičania napokon, ale Kišovi prihrávka nevyšla, bola zblokovaná Zvolenčanmi a končí sa až za košickým brankárom Riečickým. Tam si puk prevzal Rosandič a poriadne nakopol svoje trysky, ktoré očividne ešte má, dotiahol tento najlepšie prihrávajúci hráč celej súťaže puk do útočného pásma, ale ďalšiu k svojim 11. gólovým asistenciám na teraz nepridal. Zvolenčania už ďalej Košičanov nepustili a opäť pri puku Rosandič, ale už vo vlastnom obranom pásme. Ďalšia rozohrávka na Havrilu. Ten puk dotiahol do útočného pásma. Napokon aj vystrelil. Klimeš musel zareagovať lapačkou. Puk vyrazil a ešte. Ten je stále pri mantineli, ale hráči sa tam už zhrkli okolo puku. Aktuálne sú tam šiesti, po traja z každého celku. Tak kto ho vydoluje? To bude otázka. Končí sa 44. minúta stretnutia Zvolen Košice. 1-1, stále aktivita. Primantinelli a puk napokon získali Zvolenčania, konkrétne Tkáč, ktorý okamžite naštartoval Koleniča. Po pravej strane ten prihráva Nemcovi. Mohol z toho byť rýchly prechod do útočného pásma. Ten aj napokon bol, ale k zakončeniu sa už Zvolenčania nedostali. Čo teraz Tkáč, ktorý ešte zabojoval, prihrával Lachovi, ten páli, Riečický chytá. Príležitosť pre Zvolen, ale Košičania puk získavajú. Môže byť z toho rýchly protiútok. Patrik Lamper puk nahadzuje za bránku, ale tam bol iba pripravený domáci Marko Požgaj, ktorý puk získal a dostáva ho do stredného pásma. Tam si ho prevzal košický obranca Martin Bučko a opäť ho obratom nahadzuje Zvolenčanom späť do pásma. Tak teraz sekvencia. Je to celkom odsýpa na ľadovej ploche a čo teraz za zvolenskou bránkou? Puk tam získa Zuzin, ktorý sa takisto snažil zrýchliť. Puk dostal do stredného pásma Zvolenčania. No aj cez Kesel sa odhadzujú za košickú bránku, ale tam budú prví hostujúci hokejisti, ktorí to...
1: Žilinskí hokejisti v tejto sezóne si ešte neudržali čisté konto ani v jednom zápase, ale dnes v Liptovskom Mikuláši to majú celkom dobre rozohrané. Vladimír Ochodničan.
2: Áno, presne tak. Tretia minúta tretej tretiny. Liptovský Mikuláš prehráva doma so Žilinou 0-3. Žilina začala tú záverečnú tretinu presilovou hrou, pretože na trestnej lavici bol Vojtech, ale nič z toho nevyťažila, ale správna poznámka, pretože brankár Rýchlík, žilinský brankár, si drží čisté konto a teda je blízko k tomu, aby si to konto aj udržal. Tak dopredu môžu ísť žilinskí hráči na pravej strane, Juščák súboj, Primantinelli nahodený puk do útočného pásma Liptovského Mikuláša. Teraz môžu ísť dopredu domáci hráči, ktorí sa však vrátili s pukom späť. Bude to obránca Miller, nahodený puk do útočného pásma. Už tam korčuje Harris, už tam korčuje Rich, je tam aj Repčík, ale Liptáci sa ubránili. Sú v strednom pásme, protiútok. Po ľavej strane teraz môžu zakončiť. Čo z toho bude? Strela, ale to bola strela z uhla a nebola taká presná, ako by si predstavovali domáci hráči. Opäť v strednom pásme, opäť ten puk stratili Liptovsko-Mikulánski hráči a napadá tam aktívny Repčík, ktorý v tomto meraní síl sa ukázal strelecky, zaznamenal dva góly a k nemu ten tretí gól pridal Galamboš. Mimochodom, medzi druhým a tretím gólom uplynulo iba 9 sekúnd, takže taký malý rekord v tejto sezóne v prospech Žiliny. Zakázané uvoľnenie, strieda sa na jednej a na druhej strane. Štvrtá minúta záverečnej tretiny, Liptovský Mikuláš, Žilina 0-3. Bude sa vhadzovať po pravici hostujúceho brankára Rýchlíka. Už je tam za hosti pripravený Balega. Úspešnejší boli žilinskí hráči. Po ľavej strane Miller, prihrávka na ľavú stranu na Petráša. Zakázané uvoľnenie to nebude, pretože tam bol teč. Zahrá sa aj domáci brankár Lindberg, ktorý ten puk posiela pozdĺž mantinelu a opäť protiútok domácich hráčov. Teraz po ľavej strane môžu zakončiť. Čo z toho bude? Tvrdá strela, ešte jedna tvrdá strela. Bol tam Vankúš, ktorý z medzikružia zakončil, ale brankár Rýchlík pravým betónom ten puk vyrazil zatiaľ do bezpečia, ale stále Liptovsko-Mikulánski hráči vo svojom útočnom pásme. Teraz príde strela, ale ten puk bol tečovaný. Navyše opustil hraciu plochu Federik Fekiač vystrelil v hokejku, mu tam dal hostujúci útočník, čo znamená, že puk opustil hraciu plochu a hra je preušená.
1: Barážový súboj slovenských a ukrajinských futbalistiek v Prešove sa pomaly chýli ku koncu, takže Joachim Benedikt Šulík.
7: Máme ešte približne 4,5 minúty, pretože nadstavovať sa budú 4 minútky, čo som stihol zaregistrovať strela Slovenska, ale opäť dobre zasiahla brankárka Boklačová. Slovensko naďalej prehráva s Ukrajinou 1-3 a zdá sa, že sa opäť naplní tá štatistika, ten fakt, že Slovenky ešte nikdy nezdolali naše východné susedky. 4-krát prehrali, len raz remizovali aj to. To bolo pred 15 rokmi. Tak môžeme len veriť, že sa všetko otočí v Košiciach, keďže tam budú hrať svoj formálne domáci zápas práve Ukrajinky, ale dnes to bolo len o nezvládnutom vstupe do druhého polčasu, pretože Slovenky boli naozaj na koni v závere prvého dejstva, ale po zmene strán akoby sa naraz rozsýpali a hoci si vybojovali v posledných chvíľach niekoľko príležitostí, tak nešli do tých lôpt odvážne a to nám chýba v tej 16-ke. Zatiaľ čo najväčšiu príležitosť, kým sme tu neboli, mala Ukrajina, a to konkrétne Viktoria Hirinová, ktorá otvorila skóre, otvorilo sa jej krídlo na ľavej strane a bez problémov presolovala približne 60 metrov, zakončila tak, že to naozaj vyzeralo, že to bude nádherný, nádherný výstavný vinkel, ale lopta predsa len preletela tesne ponad spojnicu našej bránky. A teraz sú pri lopte opäť Ukrajinky, aj keď len na vlastnej polovici, pomaličky sa blížime.
1: Opäť ideme na ľadovú plochu, a to pod Urpín, Banská Bystrica, Slovan, tam už nezostáva tiež veľa do konca zápasu. Budeme to musieť sledovať opatrne, aby sme chytili oba konce. Dúfajme, že čas, ako bude plynúť, nám bude milosrdný, takže Jozef Balko v Banskej Bystrici.
5: 65 sekúnd sa ešte bude hrať pod Urpínom. Banská Bystrica prehráva so Slovanom Bratislava 2-6. Čo sme tu neboli, gól nepadol. Videli sme však bitku medzi domácim Lee a Solenským. Lee zložil na ľad Solenského, ale obaja išli z ľadu preč. Dostali 5-minútové tresty plus do konca zápasu za bitku. No a teraz pred malou chvíľou hrali slovanisti presilovku, ale nevyužili ju. Na presilovky to je dnes 1-1. Na oslabenia vyhráva Slovan 1-0. Vhadzovanie teraz po ľavici brankára Banskej Bystrice Lackoviča, ktorý nahradil v bránke Bajtenhajsa, ktorý sa zranil počas tréningu v tomto týždni. Slovanisti vyhrali buly, teraz si to rozhadzujú, ale nestrieľajú. Až teraz sa odhodlal k strele Turan, ale puk bol zblokovaný, stále sa oň bojuje v rohu ihriska, získali ho slovanisti, konkrétne Petriska. Petriska to skúsil z uhla, ale brankár Lackovič si to postrážil, ešte 40 sekúnd sa bude hrať pod Urpínom. Stále je hra za bránkou Banskej Bystrice, konkrétne Petriska na puku, ale teraz sa snažia Bystričania ho odzbrojiť a získať puk, to sa im nedarí. Teraz sa dostali do medzikružia, až teraz sa Bystričania vymanili z tlaku a dostali sa do útočného pásma. Je tu dokonca aj šanca, fight sa ocitol pred brankárom Slovana Žunkom, ale nepokoril ho. Ešte 15 sekúnd sa bude hrať pod Urpínom. Slovanisti rýchlo nahodili puk do útočného pásma, ale prišli oň opäť fight. Fight je teraz pri červenej čiare, prechádza červenou čiarou, tak napokon tam bola nepresná prihrávka na Lukasa, takže Slovan teraz upokojí hru v strednom pásme. Takáč to len nahodil na zadný mantinel a je tu koniec stretnutia. Banská Bystrica podľahla Slovanu Bratislava 2-6.
1: Máme druhý konečný výsledok, ten prvý znel Michalovce Poprad 0-2, nuž a po ďalší, i keď futbalový, si ideme za Joachimom Benediktom Šulíkom.
7: Áno, zostáva nám posledná nadstavená minúta súboja Slovensko-Ukrajina. Je to prvé barážové stretnutie o postup na majstrovstvá sveta. Slovenky prehrávajú 1-3 a Ukrajinky sú teraz dlho na lopte. Teraz sa však naše hráčky dostávajú k lopte. Môžeme ísť dopredu. Určite by nám pomohol aj ten gól na 2-3, keďže sa bude hrať aj odveta v Košiciach. Teraz strela nad. Vysoko nad, škoda, dnes nám to nevyjde. A ešte raz opakujem, je to všetko len zásluhou nezvládnutých niekoľkých minút. Ukrajinky kontrolovaným spôsobom postupujú týmto zápasom a sú si vedomé toho, že toto bude veľmi cenné víťazstvo, hoci sa vôbec nerodilo ľahko na ich strane. Odkopávať bude teraz opäť brankárka Katarína Boklačová, ktorá dnes predviedla niekoľko veľmi dobrých a dôležitých zákrokov. Nám zostávajú naozaj už len desiatky sekúnd. Toto je nákup do stredového kruhu. Slovenky sa ešte snažia dostať k lopte. Bola tam s osmičkou veľmi iniciatívna Klaudia Fabová, ktorá dnes odohrala plnú minútu. Až zapojí sa aj naša brankárka Korenčiová, ku ktorej sa odrazila lopta, tvorí smerom naľavo, ale už sa nič nestane. Prvý zápas tejto baráže Slovensko prehráva s Ukrajinou. Na nešťastie 1-3.
1: Takže máme ďalší konečný výsledok. Podarilo sa nám to všetko teda stihnúť a môžeme ísť tam, kde sa hrá, ale zopakujme si ešte raz tie konečné výsledky, ktoré poznáme. Banská Bystrica Slovan teda 2-6, Michalovce Poprad 0-2 a pridám aj ten, na ktorý možno netrpezlivo čakali v Prešove. Spišská Nová Ves napokon vyhrala nad Prešovom 5-4, posledná tretina 3-0 v prospech domácich rozhodla o celkovom výsledku. Už ale ešte stále nie je rozhodnuté vo Zvolene, kam pricestovali Košice a oba týmy sa zatiaľ musia uspokojiť s jedným jediným chudobným streleným gólom. Adam Bohuš.
3: To platí aj na začiatku 51. minúty. Teraz to skúšal Rosandíč od modrej čiary, ale brankára Klimeša neprekvapil. Ako sme tu neboli, tak sme v podstate o nič neprišli, že by sme sledovali nejaký koncert šancí, či už na jednej alebo na druhej strane, sa vôbec nedá povedať. A tak pod pustým hradom stále patová partia. Navyše sa nám začala aj reklamná prestávka. 51. minúta, Zvolen Košice, stále 1-1.
1: No, kam sa môžeme vybrať? Takže v Liptovskom Mikuláši tam to bolo o 3 góly v domáci neprospech, ale za to Trenčín ešte nemôže oslavovať 3 body v súboji s Nitrou, pretože Nitrania, hoci skutočne im to v tejto sezóne nejde, môžu sa chytiť niekedy na jednom góle, ako sa hovorí, naozaj lacný, môže padnúť, ale to sú všetko teórie. Ľuboš Vaško vidí, ako vyzerá prax.
6: To určite áno, Nitra sa snaží, tlačí, bojuje, ale Trenčín zatiaľ vyráta z dobrá príležitosť Nitranov, nádherná, dá sa povedať, taká tlačenica polok. A teraz bitka z jednej i z druhej strany, taký osiul sa vytvoril pred domácim brankárom Hrenákom. Polok sa tam ešte snažil trafiť polovysoký puk, ale napokon z toho nič nebolo. Rozhodcovia upokojili horúce hlavy na jednej i na druhej strane. Takže je to 4-2. Žiadny vylúčený. Hráči si odfúkli, ako sa hovorí, a ide sa ďalej. 16 minút. 44 sekúnd do skončenia tretej tretiny. Stále za stavu 4-2. Ja ešte opravím toho strelca štvrtého trenčianského gólu. Nebol to Dešeno, ten mal asistenciu, ale ten puk napokon pretlačil do bránky Lakatoš. Takže máme aj tých strelcov Trenčína všetky dobre zapísaní. Priznám sa, ja naozaj by som ho ešte aj teraz pripísal Dešenovi, ale teda keď rozhodcovia uviedli Lakatoša, tak je to Lakatoš. Všetko pripravené na hadzovanie po ľavici domáceho brankára Hrenáka. Nitra sa snaží vytvoriť si taký systematickejší, dlhotrvajúci tlak, ale Trenčín okamžite, ak sa dostane k puku, potiahne to aspoň do stredného pása. Takže uvidíme, 16 minút 37 sekúnd, všetko pripravené na hadzovanie. Ešte také tie úpravy postavenia hráčov, napokon Trenčania majú puk, obranca Mikuš posúva ho a už sú...
1: Prenesme sa opäť do Zvolena. Ak by sa mal tento zápas skončiť po 60 minútach, tak už by sa na ľade mohlo niečo diať, čo by to naznačovalo. Opäť Adam Bohuš.
3: Aj sa deje a spokojnejší sú hostia. Na začiatku 52. minúty sa totiž Košice ujímajú vedenia a vo Zvolene už vyhrávajú 2-1. Mali sme tu avizované vylúčenie. Košičania teda hrali šiesti a túto početnú výhodu dokázali využiť. V podstate už po presilovkovej kombinácii Jurčo preniesol hru do pravého kruhu na kapitána Tomáša Mikúša. Ten ako správny muž s C-čkom na hrudi poslal puk za brankára Klimeša. Takže Košičania sa v 52. minúte ujímajú vedenia. A môže to byť veľmi zaujímavý moment, pretože Zvolen už veľmi nemá na čo čakať. Tie minúty budú domácim utekať veľmi rýchlo a navyše Košičania môžu teraz sa zviesť na tej pozitívnej vlne. Opäť sa tam natlačili do príležitosti, ale v tomto prípade Klimeš puk za svoj chrbát nepustil. Michal Lištinský tam na neho postupoval, ale nemal úplne ideálny priestor už na to, aby zakončil lepšie. A tak sa bude vhadzovať po ľavici domáceho gólmana Bíreš na vhadzovaní, ale napokon puk neuchmatol. To sa podarilo až Požgajovi, ale nie nadlho. Hráči sa zrazili za Zvolenskou bránkou. Ešte tam bojuje Baláš pri Mantinelli. Teraz si naozaj obidva celky nedarujú ani centimeter priestoru. Klimeš tam avizuje, že tam videl nejaký ten faul, ale pravice rozhodcov zostávajú dole, takže v hre sa pokračuje. Tak v prvom rade potrebujeme vydolovať puk od mantinelu, to sa podarilo, Lištinský ho teraz posiela poza zvolenskú bránku, ale v podstate do územia nikoho z pohľadu Košíc, takže Zvolenčania bez akéhokoľvek problému puk vyviezli. Nauš, ktorý má streleckú formu, dal už 4 góly, rovnako ako Jakub Kolenič, to sú dvaja najlepší zvolenskí strelci. Kolenič je dnes aj jediným domácim úspešným autorom gólu, keď otvoril skore stretnutia 28. minúte, ale potom Jel už vyrovnal v 31. minúte v presilovke. A v 52. minúte Tomáš Mikuš nie je síce v presilovke, ale pri avizovanom vylúčení, keď už Košičania hrali v šestici, dokázal preklopiť misky váh na stranu hostujúcich oceliarov a už máme polovicu 53. minúty. To znamená, že naozaj ten čas beží veľmi rýchlo. Patrik Lamper na úrovni zvolenskej modrej čiary backendom nahadzuje, ale tam je len brankár Klimeš, ktorý puk pristavil pre svojich spoluhráčov za vlastnou bránkou. Košičania ale veľmi dobre si rozobrali Zvolenčanov v strednom pásme, ďaleko ich nepustili, takže po pravej strane opäť Patrik Lamper mohol doviesť puk do útočného pásma a tam mu cestu prehradil Nemec, ktorý pôvodne ani nemal hrať. Zvolenčania avizovali, že je zranený, ale napokon na tento duel nastúpil. A opäť môže ísť dopredu Tomáš Mikuš. Ten je teraz naozaj povzbudený tým gólom, ktorý dal. Mal obrovskú príležitosť v závere prvej tretiny. Napokon z nej ani nezakončil, takže teraz si to možno tak u spoluhráčov trochu vyžehlil. A teraz Tomáš Jurčo, čo nám predvedie? Vypýtal faul. A to pre Zvolen rozhodne dobrá správa nie je, pretože už som o tom hovoril, že Košičania majú najlepšie presilovky v celej súťaži na úrovni 35%. To je naozaj fantastické, pretože...
1: My sa do Zvolena o chvíľočku vrátime, pretože naozaj tam môže padnúť ten tretí gól Košic a to už by asi Zvolenčania neustáli v tom zostávajúcom čase. Ale aspoň na chvíľu sa poďme pozrieť do Liptovského Mikuláša, pretože tam Žilina kráčala dlhými krokmi za víťazstvom, či náhodou nezakopla. Vladimír Ochodničan.
2: Nie, zatiaľ nie, 9,5 minúty do konca tretej tretiny, stále Liptovský Mikuláš Žilina 0-3. Na trestnú lavicu si sadol v tejto chvíli domáci Chyzovský a chvíľku tu nebudeme hrať, pretože dvaja rozhodcovia, hlavní rozhodcovia sa išli poradiť, či to bude vyšší trest.
1: No presne to sme chceli počuť, že stav sa nezmenil a teraz ideme, ako sme avizovali, Zvolen Košice, Adam Bohuš.
3: A stále čakáme na to prerušenie, stále Košičania hrajú v šestici pri tej výhode a prázdnej bránke, takže Zvolenčania sa nedokážu dotknúť puku. Košičania ich krútia vo vlastnom pásme. Teraz dobrá strela z hokejky Eliáša, ktorú chytil brankár domácich Klimeš. A budeme teda sledovať košickú presilovku, ale až po reklamnej prestávke, takže máme priestor sa ešte pozrieť aj do Trenčína. Zatiaľ 5,5 minúty pre treťou sirénou. Zvolen Košice 1-2.
1: Dobrá rada na zlato, takže Trenčín Nitra a samozrejme Ľuboš Vaško.
6: No a u nás má Nitra výhodu presilovej hry, ktorá sa teraz skončila, pretože hostujúci Timašov úplne nepochopiteľne sekol jedného z domácich hráčov, ten padol na ľadovú plochu a sily budú vyrovnané hneď ako sa to skončí, čiže 5 Trenčanov, 5 Nitranov, ale Trenčín je pri puku a keď sa ho dotkne Nitra, a to sa stalo v týchto chvíľach, Timašov si pôjde sadnúť na trestnú lavicu, inak veľmi slušné stretnutie do týchto chvíľ aj s Timašovom. Sú traja vylúčení, takže naozaj absolútne, myslím si, sa hrá, ak to môžem povedať, v odvábnych rukavičkách. 13 minút do skončenia stretnutia v riadnom hracom čase Timašov už rozhorčený, búcha hokejkou o plexisklo, ale to už nič nezmení na tom, že vypasoval dvojminútový trest za hostí. No a na domácej strane to bol Hatala, ktorý dostal rovnako 2 minúty, ale ten už má odsedených takmer minútu 40. Hatala si dnes prevzal trest so šestovkou.
1: Takže podstatná zmena je zmena skóre a k tej neprišlo ani v Trenčíne, ani v Liptovskom Mikuláši. No a ak príde vo Zvolene, proti tomu by sme nenamietali, alebo by sme chceli byť totiž pri tom. Opäť Adam Bohuš.
3: 55. minúta je na svojom konci a Košičania už hrajú. Avizovanú presilovku stále vo zvolene vyhrávajú 2-1. Navyše na trestnej lavici sedí domáci obranca Marek Ďaloga za seknutie, takže určite chýba. Teraz v defenzívnej činnosti, teraz hra prerušená, pretože puk sa dotkol ochrannej siete a Košičania teda úvodné sekundy svojej početnej výhody zatiaľ pretaviť nedokázali, konkrétne ich ubehlo 43, ale majú ešte ďalších 77 k dispozícii, takže to je ešte naozaj solidná porcia času. Po pravici Klimeša sa vhodí Buli, to je domáci gólman, Aurel Nauš ho nevyhral, takže puk už na modrej čiare pri dispečerovi Rosandičovi. Hovoril som o tom, že to je najlepšie prihrávajúci hráč celej súťaže, má na svojom konte už aj 12. asistenciu, pretože pri rozdielovom góle Tomáša Mikúša zaznamenal sekundárnu asistenciu, takže Mislav Rosandič naozaj dokazuje svoje dispečerské kvality. Aj teraz je pri puku, ale po zvolenskom vyhodení len za brankárom Riečickým. Medzičasom sa košická presilovka dostala už do svojej druhej polovice a už tam naskočil Jurčo, respektíve je tam teraz Bučko a Baláš, takže zvolenčania puk odpalujú a Šedivý ho bude musieť pristaviť za brankárom Riečickým a ďalší pokus o košický útok, ale toto by mal dosledovať Fairbrother, domáci obranca za bránkou, ale sú tam Košičania veľmi nepríjemní, až v trojici napádajú, napokon sa tam Baláš, ktorý stále čaká na úvodný gól v drese oceliarov, natlačil pred brankára Klimeša, ale puk už nepretlačil, český gólman ho dokázal skryť a hru prerušiť. 1487 divákov, to je oficiálna informácia o návšteve na tomto zápase. Nuž Zvolenčania zatiaľ svojimi výkonmi svojich priaznivcov na tribúny veľmi nelákajú, to si určite uvedomujú aj sami dnes, veľmi chceli proti Košiciam niečo uhrať. Stále môžu, ale toho času už veľa nie je, konkrétne 3 a 3 štvrte minúty, navyše stále sa ešte bránia, 10 sekúnd sa aj budú. Baláš teraz v pravom kruhu páli do Klimeša ešte. Tá mohla byť dorážka od Eliáša, ale ten si puk už nespracoval ideálne, mal to ťažké, ale gól! Tak v poslednej sekunde presilovky to prepálil Šedivý. 1-3. A toto už pre Zvolen bude naozaj mimoriadne náročná situácia, pretože v 57. minúte Eduard Šedivý priamým priestrelom od modrej čiary v poslednej sekunde presilovej hry posiela Košice do dvojgólového vedenia. Marek Ďaloga už bol naozaj doslova jednou nohou na ľadovej ploche. Uvidíme, ako sa zosynchronizuje časomiera, či ten gól ešte bude pripísaný ako presilovkový alebo nie, pretože niekedy tam tie desatinky hrajú úlohu a hoci hráč ešte nebol na ľadovej ploche, teoreticky podľa času, to už presilovka nemusela byť, ale to sú len kozmetické a štatistické ukazovatele. Ten najpodstatnejší je ten, že Košice vyhrávajú 3,5 minúty pred záverečnou sirénou vo zvolene už 3-1 a to je pre domácich naozaj mimoriadne náročná situácia.
1: Je to pravda, pretože Zvolenčania pri tom jednogólovom manku ešte mohli sa celkom spoliehať na úspešnú powerplay a ešte mohli z toho zápasu vydolovať v konečnom dôsledku aj 2 body, nože ale teraz tie ich šance dosť prudko klesajú. Aké šance má Nitra, že ešte dokáže zvrátiť vývoj skóre v Trenčíne, Ľuboš Vaško?
6: Martin, môžem si tvojou vetou, aj šance Nitry výrazne klesajú, pretože Trenčín využil presilovú hru, bolo to v 49. minúte, strelecky sa presadil Linden, a to teda znamená, že vojaci už vyhrávajú 5-2. Navyše za hosti ešte sedí a bude sedieť 15 sekúnd útočník Hrnka, ktorý fauloval počas tej trenčianskej presilovky. No a samozrejme, keď naskočí na ľadovú plochu a Nitrania budú hrať v petici, budú mať už necelých 10 minút na to, aby sa vrátili do stretnutia a dali 3 góly. A to bude teda vlastne sa začínať, ako sa hovorí, zápas odnova. Takže uvidíme, hadzuje sa v stretnom pásme, Trenčania vyhrali v hadzovanie, puk majú na svojich hokejkách, obranca Hatala ho posúva krížom cez kolisko, spoluhráči okamžite do útočného pásma, uvidíme, čo dokážu Trenčania vymyslieť. Hanka už pomaličky pripravený naskočiť na ľadovú plochu a teraz sa jeho trest skončil, ale Trenčania majú puk na svojich hokejkách, konkrétne útočník Bubela z ľavej strany vnikol do útočného pásma. No ale Nitra po dlhšom čase už v petici 9 minút 35 sekúnd. To je ten čas, ktorý majú Corgoni.
1: Trenčania, zdá sa, že teda úspešne zadusili tie nitrianske nádeje. A čo, Liptáci rozfúkali svoju iskru aspoň na plamienok v súboji so Žilinou? Vladimír Ochodničan.
2: Prišli sme včas 6 minút do konca tretej tretiny. Liptovský Mikuláš stále prehráva 0-3, ale čo je dôležité, hrajú presilovku, pretože v tejto chvíli si sadol na trestnú lavicu hostujúci obranca Kachulinec a aspoň nejaká taká svetlá nádej pre domácich. Domáci branka Lindberg už opustil svoju svetinu, to znamená, že domáci hrajú powerplay, hrajú aj presilovú hru. Prihrávka na modrú čiaru, tam je na ľavej strane Kojš. Tak, hostia vo svojom útočnom pásme pred hostujúcim brankárom Rýchlíkom, už mu tam slonia. Prihrávka na modrú čiaru, kde to chce zakončenie z pozície domácich obrancov. Prihrávka na ľavú stranu, kde Akolát sa tomu puk odskočil. Aktívne je tam Korčuliva na ľavej strane. Hostujúci Kojš, domáci teraz iba nastrelili ten puk na zadný mantinel. Opäť je tam Chovan. Prihrávka na modrú čiaru, ďalšia strela, brankár, hosti Rýchlik zchytil fantasticky, ešte skrúmaš pred ním. A teraz Čajkovský vyhadzuje puk. Zakázané uvoľnenie, samozrejme to nemôže byť, pretože hostia hrajú v oslabení a skoro ten puk išiel do prázdnej brány, ale predsa len Liptáci sa vrátili späť do svojho útočného pásma. Necelých 5 minút do konca tretej tretiny, stále hrajú presilovku, stále hrajú powerplay, prihrávka na pravú stranu, chce to zakončenie, príležitosť, nič z toho nebolo, pretože tam bol dobre postavený

0: Brankára hrajú stále s prázdnou brankou, ale skóre sa nezmenilo. Prehrávajú 1-3 aj presne 2 minúty pred koncom zápasu v riadnom hracom čase. Teraz získali po buli puk, takže môžu niečo vymyslieť. V šestici v útočnom pásme prihral Indra Šízna Bartakoviča. Ten vrátil Lotyšovi, tomu puk trochu skočil, sklzol z hokejky ešte Bartakovič. Napokon prihrávka na modrú čiaru, tam operuje Barcík, zakončenie Indra Šísa, ale len do brániacich Košičanov. Posledných 95 sekúnd riadneho hracieho času. Zvolenčania tlačia pri záverečnom vabanku bez brankára, zatiaľ bez efektu. Puk opäť medzi kruhy, ale tam je to veľmi husté. Ešte strela od modrej čiary. Dorážka neprišla, teraz môže, veľká šanca, Macek sa nepresadil, vynikajúci Riečický, ešte Barcík, prihráva Indra Šisovi, Lotyš nestrieľa, veľmi zle to vyriešil. A bude to puk do prázdnej bránky, áno, gól, 1-4. A je vymaľované. Matúš Havrila pridáva k piatim tohto sezónnym asistenciám svoj prvý gól. A neveľa divákov na Zvolenskom zimnom štadióne sa húfne zdvihlo a opúšťa svoje miesta. Nuž naozaj 1 minútu a 11 sekúnd pred záverečnou sirénou za stavu 1-4. To už môžete byť aj naozaj veľký priaznivec, veľký srdciar, ale naozaj tam už asi zvíťazí zdravý rozum a viete, že Zvolenčania s týmto zápasom už neurobia nič. Síce teoreticky ešte môžu kozmeticky skóre upraviť, ale o tom, kto si odnesie z tohto zápasu plný bodový zisk, je, myslím si, rozhodnuté, takže štvrtý úspešný strelec. Opäť to nebolo pri rovnovážnom stave hráčov na ľadovej ploche. Dva góly dali Košičania v presilovke, jeden pri avizovanej presilovke a jeden, keď hral super powerplay. Takže Košičania sú naozaj špecialisti na tzv. Špeciálne týmy, keď na ľadovej ploche nie je štandardne 5 proti 5 a tým pádom to dnes vo Zvolene demonštrovali naozaj v plnej sile. Myslím si, že tá úspešnosť Košičanov v presilových hrách sa už bude blížiť k 40% a to je naozaj fantastické číslo. Myslím si, že zvyšok ligového pelotónu zatiaľ oceliarom môže takéto štatistiky závidieť. Poďme pomaly rekapitulovať, pretože aj na ľadovej ploche je jasné, že zápas je rozhodnutý, jeho skóre otvoril v 28. minúte Kolenič, ale potom začali uradovať Košičania. V 31. minúte vyrovnal v presilovke Jelúš, v 52. minúte pri avizovanej presilovke poslal Tomáš Mikuš oceliarov prvýkrát v zápase do vedenia, v 57. minúte využil presilovku Šedivý, je to aj oficiálne potvrdené, bolo to sekundu pred návratom Mareka Ďalogu na ľadovú plochu a v 59. minúte pri záverečnom vabanku do prázdnej bránky spečatil skóre hostujúci Matúš Havrila. Takže máme do zbierky ďalší konečný výsledok. Zápas sa skončil. Zvolen dnes podľahol Košiciam 1-4.
1: A môžeme opäť pripomenúť tie výsledky zápasov, ktoré poznáme už dlhšiu chvíľu. Banská Bystrica prehrala so Slovanom 2-6, Michalovce s Popradom 0-2, Spišská Nová Ves napokon vyhrala nad Prešovom 5-4, vďaka tomu, že záverečnú tretinu zvládla 3-0, už a Zvolen podľahol Košiciam 1-4, takže dá sa povedať, že vo väčšine zápasov hrajú prvé husle hosťujúce týmy a môže to potvrdiť aj výsledok tesne pred koncom duelu Liptovsko-Mikuláši, kam pricestovala Žilina a neodíde asi na prázdno Vladimír Ochodničan.
2: Áno, zatiaľ bližšie k strom bodom sú hostujúci hráči. Liptovský Mikuláš prehráva 0-3 na domácom ľade, 3 minúty a 30 sekúnd do konca tretej tretiny. Domáci hrajú stále, alebo hrali powerplay. Teraz príležitosť, gól 0-4. 0-4 autorom tohto gólu, dôležitého gólu, bol Petráš, najlepší strelec žilinských hráčov. Tak boli sme pri tom, boli sme pri dvoch góloch, keď Žilinčania strelili a zaslúžene teda vyhrávajú, pretože poznačíme si 57. minúta a Petráš bol tým hráčom, ktorý dával do prázdnej brány. To preto, lebo domáci tréner Totter odboral svojho brankára Lindbergera a hostia už nemali alebo mali možnosť dať do prázdnej brány a využili ju. Liptovský Mikuláš, Žilina 0-4, 3.
1: Dovolím si povedať, že to už bol naozaj asi posledný žilinský klinec do Liptovsko-Mikulášskej rakvy, ale za to Trenčíne, kde hrá Nitra, no tam azda ešte tá maličká nádej, ako si blikoce, ale môže ju definitívne pochovať Ľuboš Vaško.
3: 6 minút.

0: 18 sekúnd má Nitra na to, aby strelila 3 góly, vyrovnala na 5-5 a vrátila sa do boja o body, ale úplne jednoduché. To mať nebude, pretože Trenčania majú v svojom kádri množstvo skúsených hokejistov, ktorí si uvedomujú, že teraz je to najdôležitejšie držať púk a nepožičať ho hosťom. Takže uvidíme, ako keby ma Trenčania počúvli, bojujú v útočnom pásme, teraz dobrá strela Šiška ju vyslal tesne vedľa pravej žlde. Nitrania okamžite, ako sa snažia získať púk a potom s ním vrúti do útočného pásma, domáci brankár Renák sa zapojil vzadu pri mantineli, okamžite Trenčania rozohrali a už sa snažia niečo vymyslieť. A najdôležitejšie je držať ten puk čo najďalej od svojho brankára. 5 minút 45 sekúnd do skončenia tretej tretiny. Hostujúci Jackson, útočník, potiahol, snažil sa vystreliť spomedzi kruhov, ale tam bol veľmi dobrom zákroku. A teraz Nitra, ďalší strelecký pokus. Naozaj tú snahu Nitranom nie je možné uspieť. A teraz tam, ak som to videl dobre, bol to Marko Stacha, ktorý od ľavého kruhu vystrelil, ale Hrenák bol pozorný. Teraz sa napokon Hrenák rozhodol, že troška to ukludním. Ukryl puk v lapačke na ľadovej ploche. 5 minút 19 sekúnd a Trenčania pomaličky prestriedávajú. Samozrejme, Nitrania majú podstatne vyšší tep. Určite sú v podstatne väčšom strese. Samozrejme, nie je jednoduché ako uradujúci majster byť na 11. priečke v extralíge. To určite ani v majiteľoch klubu, ale ani v trénerskom triumviráte žiadna dobrá nálada fungovať nemôže, nehovoriac o tom, že aj na tej hráčskej kabíne, ako sa hovorí Deka. Teraz Polok vtiahol puk z ľavej strany do útočného pásma. Trenčania sa ale veľmi dobre zatiaľ bránia v defenzíve a čo je pre nich najdôležitejšie, beží čas. Teraz Nitrania dobre zapracovali, ale napokon to nevyšlo. Na modrej čere už som si myslel, že udržia útočné pásmo. Domáci obranca Hatala posúva puk popri mantinely a teraz Trenčania pokojne vyťahujú hru do stredného pásma. 4 minúty 45 sekúnd. No a teraz opäť Nitra nahádzuje puk do útočného pásma, ale Nitrania potrebujú prestriedať a to teda znamená ponúknuť šancu Trenčínu. Trenčania ju využili, vrútili sa do útočného pásma a tam sa snažia držať hru čo najďalej. Teraz sa im to podarilo, obrovitý obranca Ferenc z pravej strany vystrelil a donútil Marinova, aby ukryl puk vo svojej lapačke a to teda znamená, že vhadzovať sa bude pred nitrianskou bránou. Oba kolektívy posúvajú čerstvé sily na ľadovú plochu. Navyše ugrila reklamná prestávka, takže jeden i druhý kormidelník budú mať dosť času na to, aby vysvetlili.
1: Využijeme tieto ani nie že minúty, ale desiatky sekúnd na to, aby sme sa presunuli do Liptovského Mikuláša a myslím, že aby sme si tam aj počkali na konečný výsledok spolu s Vladimírom Ochodničanom.
2: Ak počkáme, tak budeme čakať minútku a 27 sekúnd, toľko do skončenia záverečnej tretiny. Mikuláš prehráva so Žilinou 0-4, boli sme pri tom, keď 57. minúte Šimon Petráš dával do prázdnej brany, to preto, lebo domáci hráči hrali powerplay a samozrejme Petráš to namieril presne do prázdnej brány. Petra zaknihoval 8. gól v tejto sezóne a Žilinčania mali nelichotivú bilanciu, pretože z 5 posledných zápasov iba jedna výhra, 3-krát po sebe prehrali. No a teraz sa rysuje výhra za 3 body, keď tretí Liptovský Mikuláš zdá sa, že stratí na domácom ľade body so štvrtou Žilinou. Tak už budeme iba dohrávať. Navyše na trestnej lavici je ešte Šándor domáci, to je útočník. Nahodený puk na zadný mantinel, už tam korčuluje Vašaš, žilinský hráč. Žilinčania v 8 útočnom pásme, prihrávka na modrú čiaru, ale napokon hostia teraz stratili puk na modrej čiare, ale to ich nemusí mrzieť, pretože obránca Vajko rozhodil akciu po pravej strane, kde je Kojži, je tam Vašaš, je tam aj Galambo. 48 sekúnd do konca tretej tretiny, ešte príležitosť. Zo pozície hostujúcich hráčov je tam Kojš, ktorý si prihráva so svojím spoluhráčom s Galambožom puk, ale domáci sa ubránili. Dopredu môže ísť Podolínsky, iba nahodený puk na zadný mantinel. Fanúšikovia Žiliny môžu byť spokojní. Vári, stovka ich tu prišla aby sa pozrela na tento duel tohto 9. kola. Liptovský Mikuláš, Žilina 0-4, Žilinčania v strednom pásme, ešte tam na ľavej strane Dej a skutočne 17 záverečných sekúnd. Teraz je len otázka, či si hostujúci Branka Rýchlík udrží čisté konto, alebo domáci ešte dajú aspoň jeden čestný gól. Nestalo sa tak. Opäť Jušťák, prihrávka na ľavú stranu, Dej po ľavej strane na Macáka. Macák iba nahodený puk na zadný mantinel. Počujete klaxón, možno, že nepočujete. Koniec, dobojované Liptovský Mikuláš v 9. kole na domácom ľade podľahol Žiline 0-4.
1: Takže je to štvrté víťazstvo hostí v rámci 6 dnešných zápasov našej najvyššej súťaže a zostáva nám už iba jeden duel. Dukla Trenčín Nitra a to by malo byť pre zmenu druhé víťazstvo, druhé trojbodové víťazstvo dnes pre domáce mužstvo. Ľuboš Vaško.
0: Áno, navyše Tymašov si ide druhýkrát stretnutí sadnúť na trestnú lavicu. Do skončenia stretnutia 3 minúty 25 sekúnd. Tymašov oslabil svoj kolektív. Samozrejme, tá snaha Nitry je enormná, alebo bola enormná, súboje za brankou. No a Tymašov to trošku prehnal, no a jeden z hlavných rozhodcov bol na meter od neho. Takže určite sa nepomýlil. Tymašov už sedí na trestnej lavici, aj keď sa mu to veľmi nepozdáva, troška tam podskakuje a gestikuluje, ale ťažko, ešte som nevidel, že by rozhodcovia zmenili dvojminútový trest. Takže všetko pripravené na hádzovanie po pravici hostujúceho brankára Marinova. Vo svojej podstate Trenčanom stačí len držať puk na svojich hokejkách a keď sa Tymašov vráti, už to bude len minúta 25 sekúnd a v tomto čase už 3 góly, to asi nebude úplne jednoduché. Takže uvidíme. 4 Nitra, teraz ešte také nejaké šachy, naťahovačky, samozrejme. No a Nitrania ešte dostanú navyše trest, takže ak som to dobre pochopil, no ešte nejaké doťahovačky tam, že by hrali Nitrania len v trojici. Takže trest takto, no to nebude už teraz absolútne jednoduché. Ja chápem hostujúceho trénera Čaládiho, ktorý teraz enormne gestikuluje, rozhadzuje rukami. Ani on neprežíva ľahkú situáciu naskočiť ku kormidlu majstra a po týchto výsledkoch byť na 11. mieste. To určite nezávidím žiadnemu trénerovi, úprimne povedané. Takže uvidíme. Nitrania už frustrovaní, búchajú hokejkami po ľadovej ploche. Trenčín podstatne spokojnejší. Takže, teraz traja Nitrania, 5 Trenčanov. No, naozaj Trenčín už nepotrebuje dať gól, už potrebuje len doklepať toto víťazstvo do konca. 3 minúty 25 sekúnd, samozrejme, nitrianský triumvirát sa tam rozčuluje, čo ale ho som nevidel dlho, takto explodovať na hráčskej lavici, takže uvidíme ešte tam jeden z žiarových rozhodcov niečo predebatováva s Nitranmi. No a Čaladi teraz musel určiť hráča, ktorý maširuje na trestnú lavicu. To v podstate je Nitranom úplne jedno, pretože budú hrať teraz traja. No a v trojici dať za 2 minúty aspoň 2 góly, aby vykresali tú iskierku nádeje a potom v petici dávať ďalší, no to je naozaj, myslím si, úloha pre iný tým, ako je momentálne Nitra. Takže uvidíme, traja Nitrania snažia sa, Dešeno za domácich posúva puk do útočného pásma. Nitrania už nepotrebujú nič. Takže Osborne, udržiavanie hry, teraz domáci brankár Hrenák zachytil puk. Nitrania sa snažili blesku rýchle rozohrať. Klobúk dolu, snažia sa ešte aj teraz niečo vymyslieť, ale to určite nie je úplne jednoduché v trojici. Proti dobre hrajúcemu Trenčínu, navyše, ktorý vyhráva o 3 góly, naozaj mimoriadne nepríjemná situácia. Už tam rozostavili Trenčania ten presilovkový lichobežník a doslova sa hrajú. Teraz dobrá strela a zazvonila pravá žrutka na nitrianskej bránke. Bol to Hunter, ktorý vystrelil a teraz Nitra naozaj sa zúfalo bráni. Počujete v rukových mikrofónoch 2876 divákov skanduje: my chceme gól, my chceme gól. V prvom rade hokejisti trenčianskej Dukly chcú vyhrať. Chcú, aby im doma zostali 3 body. Naozaj sa hrajú, vymýšľajú 1000% situáciu. Dobrá strela, tentokrát mal Marinov šťastie a Nitrania vyhadzujú puk cez všetky čiary. Minútka 57 sekúnd, obaja nitrianskí hráči už stoja pri dvierkach na lavici hanby. Trenčín doslova prešustroval túto presilovku 5-3. Poznáte to staré hokejové, keď nevyužiješ presilovku 5-3, nezaslúžiš si vyhrať. No ale v tomto prípade to asi platiť nebude. Minúta 25 sekúnd. No a už teda Nitrania budú bojovať, dohrávať, ale snažia sa. Klobúk dole, stále to opakujem. Nitra nezložila zbrane, snaží sa niečo vymyslieť. Teraz to bol jeden z nitrianskych útočníkov, ktorý potiahol puk po ľavej strane. Troška strkanica, samozrejme, to je pochopiteľné. 1 minúta, 6 sekúnd do skončenia stretnutia. No a jeden z Trenčanov ešte poputuje na trestnú lavicu. Obranca Erkli ide dolu, určite najlepší trenčiansky obranca, ktorý fantasticky číta hru, rozdáva puky, takže druhý vylúčený Trenčan v tomto stretnutí. No a teraz 5 Nitranov a 4 Trenčania. 1 minúta 6 sekúnd do skončenia stretnutia. Myslím si, že v tomto prípade to už môžem povedať. Není treba hovoriť v riadnom hracom čase. Uvidíme, či sa to naplní. Nie je treba, ako sa častokrát som sa mohol presvedčiť, predbiehať a avizovať, ako to dopadne, ale v tomto prípade si myslím, že už to nedopadne inak. Uvidíme, či hostujúci kormidelník Erik Čaladý stiahne brankára Marinova, aby poslal ďalšieho hráča do útoku, takže uvidíme. Už beží posledná minútka, ešte 45 sekúnd, no a to už nikto nestihne dať v tomto čase 3 góly. Možno ešte teda Nitra sa pokúsi aspoň kozmeticky to skorigovať. Obranca Vitáloš nahadzuje puk, ale napalil to len do jedného z Trenčanov. Vitáloš ešte dobre zapracoval v strednom pásme, chytil tú trenčiansku rozohrávku, no ale teraz je opäť Trenčín pri puku. Šiška sa snažil natlačiť do útočného pásma, napokon to nevyšlo, ale to vôbec nevadí, pretože 15 sekúnd Nitra to ešte samozrejme skúsi, ale ani tento pokus nevyšiel. Hrenák bol pripravený, videl strieľajúceho Stachu. No už je to definitívne jasné, 6 sekúnd hľadovať sa bude síce pred domácim brankárom, Ferencovi sa to ešte nepáči, domácemu bekovi, ale myslím si, že vo svojej podstate, keď v úvodzovkách, to môže byť absolútne jedno, či to bolo s tečom, či bez teču. Proste rozhodcovia to posúdili takto, 6 sekúnd Trenčín, no možno troška prekvapujúce, vyhrala týmto trojgolovým rozdielom nad Nitrou 5-2. Trenčín vyhral v hádzovanie a už teraz Trenčania majú puk na svojich hokejkách, posúvajú puk pomoc za bránku a definitívny koniec. Trenčín si teda poradil s Nitrou 5-2 po tretinách, 2-0, 2-2 a 1-0. Takže trenčianska Dukla si zapíše 3 body za víťazstvo nad úradujúcim majstrom.
1: No, my môžeme urobiť záverečnú sumarizáciu dnešného hokejového diania a pozrieme sa najskôr na konečné výsledky 8. kola Slovenskej hokejovej ligy. Martin si napokon poradil s Topoľčanmi 4-3, ale tam rozhodli až samostatné nájazdy. Dubnica vyhrala nad tímom Teps Bratislava rovnako 4-3, ale stačilo jej na to 60 minút. Humenné zvíťazilo nad Levicami 5-2, Detva nad Skalicou 2-1, Považská Bystrica podľahla Trnave 1-2 a Žiar nad Hronom napokon vyhral nad Novými Zámkami 5-4. Na čele tabuľky je Humenné so 6-bodovým náskokom. No a teraz prichádza už na rad samozrejme 9. kolo našej najvyššej súťaže. Banská Bystrica prehrala s Bratislavským Slovanom 2-6, Michalovce s Popradom 0-2. Liptovský Mikuláš so Žilinou 0-4, Zvolen s Košicami 1-4. Spišská Nová Ves vyhrala nad Prešovom 5-4 a Trenčín nad Nitrou 5-2. Ako vyzerá tabuľka? Spišská Nová Ves na prvom mieste má 19 bodov, rovnako 19 bodov má aj druhý Slovan. Potom nasledujú 17-bodové týmy v poradí Žilina, Košice a Poprad. 6. Liptovský Mikuláš so 16 bodmi, 7. Dukla Trenčín má 15 bodov, 8. Banská Bystrica 13, 9. Michalovce 9, 10. Zvolen rovnako 9 bodov, 11. Nitra 6 bodov, nuž a 12. Prešov zatiaľ 2 body, stále bez víťazstva. To bola záverečná informácia dnešnej hokejovej relácie, respektíve aj futbalovej, aby som nezabudol pripomenúť. Nie je veľmi potešujúci výsledok, že v baráži o majstrovstvá sveta 2027 slovenské futbalistky prehrali v Prešove s Ukrajinou 1-3, ale majú ešte k dispozícii barážovú odvetu v Košiciach. Takže to už je naozaj posledná výsledková informácia dnešných športových minút v Rádiu Regina, ktoré pripravili a vysielali Peter Rusňák a Martin Šeďo.
3: S mikrofónom za športom.

0: hudba môjho života. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Aj v budúcom roku bude energopomoc doručovaná adresne, ináč by Slovensku hrozili právne kroky zo strany Európskej komisie. Čierna Hora z dôvodu národnej bezpečnosti vyhostila 5 Rusov. Sú to ľudia okolo dnes zadržaného zakladateľa ruského projektu Rybar. Zajtra polooblačno až oblačno, na juhu a východe popoludne, večer dážď alebo prehánky. Teplota 14 až 21, v noci 11 stupňov až 0. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Energopomoc bude v budúcom roku fungovať na rovnakom princípe ako v tomto roku, teda adresne. Vyhlásila to ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD. Ak by adresná nebola, hrozili by podľa ministerky Slovensku právne kroky zo strany Európskej komisie.
2: Pri dodávkach tepla tie energošeky vždy boli vypočítané nie len na základe, aký príjem má daná domácnosť, ale boli vypočítané aj podľa toho, či v danej cenovej lokalite, či v danom meste dochádzalo k zvýšeniu tepla. Pokiaľ nedochádzalo, energošeky nedostávali a tento istý princíp plánujeme zachovať aj od budúceho roka.
1: Rómski mladí majú svoj parlament. Založili ho v rekreačnej oblasti Sigord. Už na prvom stretnutí sa v skupinách zaoberali viacerými problémami, ktoré mladých Rómov trápia, napríklad chudobou či situáciou v rodinách. Rómsky parlament detí a mládeže bude zasadať každý pol rok. So závermi potom vždy oslovia zástupcov štátu či samospráv. Predsedníčka nového parlamentu Emília Štrkáčová, po nej členka predsedníctva Adriana Holubová.
3: Tam, kde vlastne my vidíme problémy, vnímame to v rómskych osadách, hlavne v školstve, aj čo sa týka identity, aby Róm mohol byť hrdý na to, že je vlastne Róm.
4: Naša skupina sa venovala chudobe a dospeli sme k tomu, že nepotrebujeme finančnú pomoc, ale hlavne, aby mali deti z rómskych osad podmienky.
1: Čiernohorské úrady dnes z dôvodu národnej bezpečnosti odobrali povolenie na pobyt 5 Rusom a nariadili ich vyhostenie. Týka sa to osôb okolo dnes zadržaného zakladateľa ruského projektu Rybar, 35-ročného Michaela Zvinčuka, ktorý podporuje ruskú inváziu na Ukrajinu a má blízko k ruskému ministerstvu obrany. Polícia a tajná služba okrem neho zadržali aj jeho 37-ročnú manželku a troch ruských občanov vo veku 21, 35 a 43 rokov. Ich zadržanie podľa čiernohorského premiéra Milojka Spajíča súvisí s varovaniami, že Čiernej Hore hrozia pokusy o destabilizáciu a hybridná vojna. Polícia im okrem iného zhabala zariadenie s vysokým rozlíšením, bezpilotné lietadlo, fotoaparát, kamery GoPro a niekoľko telefónov. Takmer celá populácia pásma Gazy, teda takmer 2 milióny ľudí, stále nemá pred príchodom zimy k dispozícii vhodné prístrešie. Žijú v núdzových stanoch a provizorných prístreškoch, ktoré sú už v zlom stave a je potrebné ich vymeniť. Varovala dnes Medzinárodná organizácia pre migráciu a vyzvala na zabezpečenie prístupu pre dodávky humanitárnej pomoci a poukázala aj na nedostatok financovania. Sú to už 3 roky od začiatia izraelskej invázie, ktorú vlani ukončilo krehké prímerie. Izraelské útoky však pokračujú a Izrael naďalej blokuje prísun pomoci. V 9. kole hokejovej Tipsport ligy zvíťazil Slovan Bratislava v Banskej Bystrici 6-2, Poprad v Michalovciach 2-0 a Spišská Nová Ves zdolala Prešov 5-4. Trenčín vyhral nad Nitrou 5-2, Žilina uspela v Liptovsko-Mikuláši 4-0 a Košice vo Zvolene 4-1. Zajtra bude spočiatku polooblačno až oblačno, popoludní od juhu postupne oblačno až zamračené, ojedinele na juhu a východe popoludní a večer miestami dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji 14 stupňov, v noci 11 až 6, v dolinách 5 stupňov až 0. Premenlivý vietor do 20 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cesta na D1 aj na D2 uzavretá D3. Pokračujeme s dopravou. Na D2 za Bratislavou smerom do Česka od 53. po 50. kilometr opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého. Na začiatku D1 pri Turanoch smerom do Martina opravujú mostné závery, osobné auta úsekom prejdú, nákladné to musia obísť cez Sučany. V Bratislave na Legerského opravujú prepadnutú vozovku na križovatke, výjazd na Račiansku je neprejazdný, obchádzate po okolitých uliciach. D3 je neprejazdná v úseku Svrčinovec a Skalité v oboch smeroch pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. V Humenom na križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd a Laborecká je preto v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie tiež po okolitých uliciach. Radary nám hlásite v Košiciach, Barci smerom do centra a v Čani smerom do Ždane. Pripomíname, že o pol hodinu pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku, obmedzenie potrvá do 7.30 ráno. Tunel bude uzavretý aj dve nasledujúce noci. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plynulo. 0800 900
6: 800. Milí poslucháči, nedávno sme sa navždy rozlúčili s vedcom Ivanom Rektorom. Preto vám teraz z rozhlasového archívu ponúkame jeho portrét. Príjemné počúvanie.
7: Portréty.
6: Pekný deň, vítajte pri relácii, ktorej vám predstavujeme zaujímavých hostí a naše osobnosti. Za tou dnešnou osobnosťou, profesorom Ivanom Rektorom, sme museli zájsť až do Brna. Ivan Rektor je totiž slovenským neurológom, presnejšie povedané klinickým neurofyziológom. Narodil sa 5. novembra v roku 1948 v Levoči a od roku 1992 bol prednostom neurologickej kliniky fakultnej nemocnice Svätej Anny v Brne a lekárskej fakulty Masarykovej univerzity. Profesor Ivan Rektor sa zaujíma o viacero oblastí. Zaoberal sa epilepsiou, vojnovým stresom, ale aj tým, ako mozog vníma hudbu. Pripomeňme, že v rokoch 2006 až 2011 bol prorektorom Masarykovej univerzity pre rozvoj. Od roku 2007 pôsobí aj v Stredoeurópskom technologickom inštitúte CEITEC, kde je vedúci výskumnej skupiny Molekulárne a funkčné neurozobrazovanie. V októbri 2010 sa profesor Ivan Rektor stal členom, korešpondentom Americkej neurologickej asociácie. Naše rozprávanie s profesorom Ivanom Rektorom sme začali ako inak v jeho rodnej Levoči.
7: Portréty.
8: Môj otec bol psychiater, neuropsychiater pôvodne. Vlastne to bolo tak, že on bol z Nového Bohumína, ktorý zabrali Nemci v 38. roku, ale potom to zabrali Poliaci a potom až Nemci. A on odišiel do Ružomberku a tam robil na chirurgii, lenže na Slovensku proste za vojny nebola dobrá situácia, takže on potom prešiel do Levoče a stal sa neuropsychiater. A tam sa zoznámil s mojou mamou, no a zobrali sa a v 44. keď začalo povstanie, tak išli a stali sa partizánmi. Boli ako partizáni až do 45. roku samozrejme. A ja som sa narodil potom. Tú vojnu prežili, ja som sa potom narodil, že som v Levoči. A keď som mal 15 rokov, tak sme sa presťahovali do Brna.
6: Bolo to asi dané teda to prácou vášho otca?
8: A bolo to prácou môjho otca, ktorý sa stal riaditeľom psychiatrickej liečebne tu na v Brne. Nám potom ale vrátili, po tom, čo sa zmenil systém, po 89. roku nám vrátili dom, takže stále chodievam do Levoče.
6: Máte slovenčinu peknú, teda neovplyvnenú Moravou a Českom. To znamená, že asi doma ste sa rozprávali stále po slovensky.
8: Doma sme sa rozprávali po slovensky, pretože rodným jazykom mojej mamy bola maďarčina, môjho otca bola nemčina a keď sme sa presťahovali sem, tak začali rozprávať československy, tak ja som trval na tom, že budeme rozprávať po slovensky.
6: A teda podarilo sa to zachovať tak.
8: Ako ma počujete?
6: Aké boli potom vaše ďalšie cesty? Bolo to jasné, že otec videl vo vás takého pokračovateľa, že pôjdete týmto smerom, keď nie presným zameraním, tak určite medicínskym, alebo vy tak prirodzene ste si to vybrali?
8: To bolo tak, že pre mňa vždy veľmi zaujímala história. Tak koniec koncov Levoča je veľmi historické mesto. Je to krásne historické mesto s najvyšším gotickým oltárom na svete. To bolo za starého režimu a za starého režimu tá história samozrejme nebola príliš dobrá. Takže som išiel študovať medicínu a pôvodne som si tiež myslel, že budem robiť psychiatriu, lenže potom som zistil, že

0: promovali v tej téme?
1: No, pozrite sa, hlavné veci, čo ja som robil, bola vlastne epilepsia. Pôvodne to bolo všetko možné, hej? Lebo kým som robil v Hradišti, no tak to bola všeobecná neurológia. Keď som sa presunul do Brna, tak tam už to bolo viacej, hlavne epilepsia, ale čiastočne aj Parkinsonová choroba, takže som robil prácu týkajúce sa Parkinsonovej choroby a hodne veľa epilepsie. No a potom som sa dostal náhodou do Paríža, to bola náhoda, lebo vtedy univerzita vyhlásila možnosť ísť do cudziny, lenže samozrejme ja som vedel, že ja sa nikam nedostanem, tak ja som sa prihlásil do Konga, do Kongo Brazzaville. No, tam som sa tiež nedostal, lenže medzi tým francúzska ambasáda ohlásila lekári do 35 rokov francúzsky hovoriaci. No ja som napísal do toho Konga, že hovorím po francúzsky, takže oni ma vybrali. Tak som sa dostal do Paríža a tam som potom robil niekoľko rokov v Jussieu-Rivet, to bolo CNRS, to znamená výskumný ústav, kde boli opice. To boli paviáni, Papio, ktorí mali epilepsiu, oni boli zo Senegalu. No ale oni mali tiež také záškuby, takzvané myoklony. No a ja som na to prišiel, ako ich liečiť, tak ma potom každý rok tam pozývali. No a takže som tam chodil potom 4 roky. Vždycky som cestoval odtiaľ, tu nás sa to nikomu nepáčilo, to bol komunistický režim, tak oni neboli nadšení z toho, že chodím do Francúzska. No a keď sa zmenil režim, tak ja som potom 2 roky robil na chirurgii epilepsie v Hôpital Saint-Anne, nemocnici Svätej Anny. Tu na tiež máme nemocnicu Svätej Anny, ale v Paríži je to Hôpital Saint-Anne a tam sa zaviedla chirurgia epilepsia, ako je nás najlepší na svete. Takže ja som po 2 rokoch som sa vrátil sem, stal som sa šéfom kliniky a zaviedol som chirurgiu epilepsie, ten francúzsky štýl.
0: V tom období, ešte v 80. rokoch, to boli asi neporovnateľné možnosti, aké boli teda tu. A potom, keď ste mali možnosť sa kreovať práve na tomto pracovisku vo Francúzsku.
1: To, čo bolo s tými opicami, my sme publikovali vo Francúzsku, ale nie v Francúzsku, ale medzinárodne. No a to tu nás sa veľmi nerobilo. Tu nás sa to rôznym profesorom podobne nepáčilo, lebo oni nepublikovali vonku. Tak im sa nepáčilo, že ja publikujem vonku. No a potom tie ďalšie 2 roky, tak tam som tiež publikoval opakovania, ale to už sa tu menilo, predsa len to už bolo po prevrate, a takže sme už išli vlastne dobrou cestou. Takže ja som sa po 2 rokoch vrátil, stal som sa šéfom kliniky a zaviedol som tú chirurgiu epilepsie, ten francúzsky štýl. To znamená elektrody, ktoré sa dávajú dnu do mozgu a tam sa zistuje kde vlastne, odkiaľ vlastne pochádzajú tie záchvaty.

Ako sme sa dozvedeli od profesora Ivana Rektora, pozitívnym faktorom je neustála aktivita v mozgu. Nenechať mozog zaháľať. Vytvára sa tak poznávacia rezerva, ktorá pomáha, aj keď je mozog poškodený. Tiež pomáha šport alebo tanec. To znamená, starší ľudia by mali byť najmä aktívni.

0: Už to bolo také bežné, že sa to priamo z toho výskumu pretavilo do praxe? Bol už ten systém tak zavedený?
1: Vo Francúzsku áno, ale u nás ešte nie. Takže ja som to zaviedol. U nás jestvovala už chirurgia epilepsie, ale väčšinou to bolo sem tam nejaká elektróda, bolo to veľa menej. A vo Francúzsku to bolo x rokov, to tam fungovalo. Takže tam proste som to zaviedol do Brna a potom sme fungovali v Brne veľmi dobre. A fungujeme stále.
0: V Brne, alebo teda na tej klinike pracovisko, ktoré bolo výnimočné, teda z tohto pohľadu, keďže ste to priniesli z Francúzska.
1: Áno, po tejto stránke to bolo výnimočné, pretože v Prahe sa tiež už robila chirurgia epilepsie, ale nie hĺbkovými elektródami, ktoré išli do mozku, ale elektródami, ktoré sa dávali na mozog, ktoré boli úplne iné. Pôvodne to takto bolo napríklad v Nemecku a podobne, lenže teraz už je všetko, sú tie elektródy ako vo Francúzsku.
0: Vy ste potom vlastne pôsobili aj teda v nemocnici Svätej Anny, ale už aj postupne ste sa ako keby vracali na univerzitu, ale už teda na tú novodobú univerzitu Masarykovú.
1: Áno, ja som sa v roku 2006 až 2012 som bol prorektor. Rektor bol súčasný premiér Peter Fiala, tak s ním som spolupracoval. Bol som prorektor a potom zakladal sa CEJTEC, čo je vlastne výskumné stredisko

0: Původně ten názov bol iný, ale funguje to. A zaviedol som tam neurovedy a tie pokračujú a my teraz robíme výskumy, čo týkajúce sa, tak moja skupina teda. Sú tri skupiny, jednu vedie profesor Brázdil, ktorý teraz vedie tú neurologickú kliniku po mne, ďalšiu vedie profesorka Rektorová, čo je moja žena. Ona je riaditeľkou ICRC, to je zase vedecký inštitút, ktorý je v nemocnici. A tretiu na skupinu vediem ja. My robíme epilepsiu a tú epilepsiu máme sériu publikácií u pacientov, u ktorých magnetická rezonancia neukázala, odkiaľ to vychádza, ale my sme to našli kombináciou rôznych metód. Potom tiež robíme hlboká mozková štimulácia u Parkinsonových chorób, to tiež študujeme. No a potom sme začali robiť vojnový stres. A to je, začali sme robiť holokaust, ďalšie dve generácie, to sme publikovali už 6 medzinárodných práci a proste zistili sme, že začali sme v roku 2015. Bolo mi jasné, že už tí ľudia nebudú dlho žiť. Priemerný vek tých preživších holokaust bolo 80 rokov, najstarším bolo 95. Tam sme proste zistili jednak psychologické zmeny, ale jednak aj zmeny v štruktúre mozku. 70 až 75 rokov po vojne a štruktúra mozku vyzerá inak, sú tam zmeny. No a tiež sme robili druhú a tretiu generáciu, tam bolo 80 a 86 ľudí. V druhej generácii väčšina mala dvoch rodičov, ktorí prežili holokaust, čas niektoré len jednoho, ale v každom prípade tie zmeny tam sú a nie sú tam zmeny v štruktúre mozku, ktorú sme videli v prvej generácii, ale v konektivite oproti kontrolnej skupine. A podobné je to aj v tej tretej generácii. A to aj u tých, u ktorých len jeden prarodič prežil holokaust. Tak aj u nich sú tie zmeny.
1: Takto sa to prenáša geneticky v podstate na ďalšie generácie.
0: No, či sa to prenáša geneticky, my nevieme. My sme robili už dve genetické štúdie, jednu z Cambridge sme robili a tie výsledky nie sú pozitívne. Pokračujeme v tom ďalej, lebo my sme brali DNA predtým. Pokračujeme ako epigenetiku, ale tam nemáme ešte výsledky, ale je to možné, že je to skôr dané behaviorálne, tak ako sa tie rodičia a prarodičia chovali. Či je tam naozaj genetika, respektíve epigenetika, to neviem.
1: No to sú výskumy, ktoré konštatujú to, že ten vplyv holokaust mal na tieto generácie, ktoré ho zažili aj na tie ďalšie. Čo ďalej? Kde sa to dá potom využiť v praxi, pokiaľ ide napríklad o stres vojnový, ako ste spomínali? Vojnový, myslím, teda aj pokiaľ ide o ďalšie vojenské konflikty.
0: Sme urobili ďalšiu štúdiu a tu sme robili u Ukrajiniek, ktoré emigrovali k nám. A to sme, samozrejme, vyšetrovali sme len tých, čo boli v tých vojnových oblastiach a tam sme zistili samozrejme tiež psychologické zmeny, stresové zmeny a tiež zmeny v magnetickej rezonancii, tam sú tiež zmeny a čo sa týka, či to bol akutný, alebo nielen akutný stres, je ťažko povedať, lebo samozrejme akutný stres bol, keď oni žili v tej oblasti, lenže keď oni prišli sem, tak ich rodiny tam žili ďalej. A tiež niektorí z nich stratili, bolo bombardovanie a tak ďalej. Stratili rôznych ľudí a potom príbuzných teda. A mnohé z nich sa aj vrátili potom späť na Ukrajinu, lebo proste majú tam rodiny, majú tam deti a podobne. Takže tak toto fungovalo. A tie zmeny sú jasné, ale ešte to nebolo publikované. My sme tú prácu submitovali, ale ešte nemáme výsledok.
1: No, samozrejme, všetky tieto výsledky sa dajú potom využiť aj v liečbe, ako také, teda viete, že akým spôsobom to eliminovať, tie následky týchto zážitkov?
0: Eliminovať by sa dali psychoterapiou. Tej tu nemáme dosť u nás. Tých nie je veľa. Ja som zamestnal dve ukrajinské psychologičky, ktoré robili ten výskum s nimi, ale jedna už sa vrátila na Ukrajinu, druhá robí na univerzite a tá psychoterapia v ukrajinštine tu nie je tak jednoduchá.

Počúvate reláciu Portréty a dnes vám predstavujeme slovenského neurológa, klinického neurofyziológa, profesora Ivana Rektora, ktorý pôsobí v Brne v Stredoeurópskom technologickom inštitúte CEITEC.

Profesor Ivan Rektor študoval aj zaujímavú súvislosť medzi hudbou a aktivitou v mozgu, respektíve vplyv hudby na aktivitu v mozgu. Z nich vyplýva, že hudba Wolfganga Amadea Mozarta znižuje epileptickú aktivitu v mozgu, zatiaľ čo diela iných skladateľov nemajú podobný účinok. Napríklad počúvanie Mozartovej sonáty pre dva klavíry znižuje patologickú aktivitu hemisfér o 32%. Naopak pri počúvaní 94. symfónie Josefa Haydna sa epileptická aktivita mozgu zvýšila o 45%. Pozorovania vedcov teda potvrdili, že Mozartove diela zlepšujú fungovanie mozgu epileptikov a znižujú frekvenciu potenciálne nebezpečných výbuchov aktivity zhruba o tretinu. Zistili aj to, že pozitívny vplyv jeho skladieb nesúvisí s potešením z počúvania, ale s účinkom Mozartovej hudby na mozgové vlny. Ako nám povedal profesor Ivan Rektor, z týchto výskumov vyplýva, že lekári budú môcť v budúcnosti schopní zvoliť kompozície pre pacientov s epilepsiou, ktoré znížia závažnosť záchvatov, alebo sa ich pacienti úplne zbavia.

0: Vy ste mnoho publikovali aj vo väčšine vyspelých krajín. Asi zrejme tie krajiny by sme museli dlho vypočítavať, kde všade ste buď publikovali, alebo nejakým spôsobom ste boli aktívni. Môžeme to nejak kategorizovať, čo je z tohoto najdôležitejšie pre vás osobne?
1: Tak pozrite sa, ja som bol v rôznych zemiach. Na začiatku v 96. roku som napríklad bol v Nikaragui. Tam ešte nebola neurológia, ale tam som robil EEG a tam som proste zisťoval. Napríklad bol jeden človek, ktorý mal záchvaty, ktoré mu začínali, keď ho bolela hlava. Tam nebola neurochirurgia. Neurochirurgia už tam bola, ale nebola neurológia. No a tak ja som mu robil snímky a zistil som, že má gulku v mozgu. A to oni nevedeli, tak sa naštvali, tí neurochirurgovia. Takže to bolo tam a potom som rôzne cestoval po svete. Bol som v Mongolsku napríklad, kde som tiež vyšetroval ľudí. Bol som v Argentíne, tam som potom cestoval aj do Paraguaja a podobne, ale tam už sa nevyšetroval Paraguaj, tam som už len cestoval. Ale v Argentíne to bolo zaujímavé a potom som bol v Mexiku a potom som bol v Ázii. Tak v Ázii som bol opakovane vo Vietname, bol som v Tajsku, v Mongolsku, kde som aj vyšetroval pacientov. Proste tak to funguje. V Japonsku som bol a podobne.
0: Asi to musí teda byť aj v tej náture človeka, že chce cestovať, chce spoznávať nové krajiny, ľudí. Nie je to len o tej medicíne ako také, o tom, čomu sa venujete odborne.
1: No pozrite sa, ja som publikoval v medzinárodne, vždycky publikujem medzinárodne, takže oni ma pozývali. Takže to bolo dosť jednoduché. Hej? Takto som sa dostal na rôzne zjazdy do rôznych zemí, takže toho roku napríklad som bol v Marseille, bol som v Ríme, budúci týždeň idem do Skopje prednášať.
0: Beriete to ako aj na poli odborné, na poli relax, že aj spoznávate tie krajiny, alebo vyslovene to beriete, ako sa hovorí, administratívne služobnú cestu?
1: Tak. Samozrejme, že ma zaujímajú tie mesta, ale nie vždycky mám na to čas, aby som o nich veľa chodil. Pred mesiacom som bol v Dublinu, tam som prednášal, ale nemal som čas chodiť po meste veľmi.
0: Existuje nejaký plán, ako by ste chceli ísť ďalej? Čo ešte sa dá, ako sa hovorí, vyťažiť z témy? Pretože je to téma veľmi zaujímavá. Je to možno aj niekde medzi medicínou, sociológiou, psychológiou, psychiatriou?
1: Tak psychiater nie som. Otec bol psychiater, môj brat je psychiater, jeho syn je psychiater, môj syn je psychiater a moja dcera, ktorá má teraz 24 rokov, je v 6. ročníku medicíny, chce byť tiež psychiater.
0: No ale predsa len asi k tomu máte blízko.
1: Tak mám samozrejme k tomu blízko, viem o tom, ale neurológia je predsa len niečo iné ako psychiatria. Ja totiž nemám trpezlivosť. Psychiatr musí mať veľkú trpezlivosť, aby sa rozprával s tými pacientmi. Ja sa samozrejme tiež rozprávam s pacientmi, ale nemám takú trpezlivosť. Takže nemôžem byť psychiatr.
0: Už sme hovorili o tých výskumoch, ktoré ste robili. Predsa len tie zobrazovacie diagnostické metódy, tie sú veľmi dôležité v tej vašej profesii. Asi každý rok tá veda napreduje tak, že sa veľmi zlepšujú tieto metódy. To, čo bolo pred 10 rokmi, je dnes už veľmi zastaralé.
1: Áno, tak máme nové metódy. V mojej skupine je niekoľko biomedicínskych inžinierov, ktorí poznajú tie nové metódy a vlastne ich skúšame. A napríklad, keď sme robili tie tzv. Nelezionálne epilepsie, to znamená ľudí, u ktorých magnetická rezonancia bola negatívna, takže sme skúšali rôzne typy magnetické rezonancie, tak nakoniec sme tie lézie našli.
0: To je všetko tie témy, tie okruhy, o ktorých hovoríme, teória, ktorá je tu, ktorú tu zažívate na vašom pracovisku, alebo je šanca, že sa to všetko dostane aj do praxe postupne?
1: Je to v praxi, pretože ja robím jak tu, tak v nemocnici, kde mám pacientov. Tam v podstate, keď sú tam pacienti, ktorí sú prípadnými kandidátmi epilepsie, proste majú farmakorezistentnú epilepsiu a nemáme žiadne výsledky, tak sa posielajú sem. A potom podľa toho, ako to, čo tu nájdeme, tak môžu ísť na operáciu.
0: Aké je to potom to stretnutie s pacientmi, ktorým ste pomohli a ktorí teda videli naozaj, že výrazne im zmenila život liečba?
1: Čo sa týka pacientov, tak samozrejme máme lieky, asi 20 liekov na epilepsiu. Samozrejme používame tie nové lieky a niektoré z nich naozaj veľmi pomáhajú. Sú pacienti, ktorí majú málo záchvatov a nechcú ísť na chirurgiu, ale väčšina z nich na chirurgiu chce ísť, lebo majú dosť záchvatov. U nich väčšina po tej operácii je dobrá. Nemajú záchvaty alebo majú len nejaké malé záchvaty, takže sú veľmi spokojní. A samozrejme nie u každého sa to podarí, ale skoro u každého.
0: Aké sú vaše kontakty s vašou rodnou krajinou, teda so Slovenskom, s Levočou? Možno, či aj sú nejaké pracovné kontakty so Slovenskom?
1: Tak jednak v Levoči spoluorganizujem neuropsychiatrický kongres, ktorý sa tam robí každé 2 roky. Zo Slovenska to robí primár Dvorák, ktorý pôvodne bol v Levoči, teraz je v Spiskej Novej Vsi. Ale organizujeme to v Levoči a samozrejme nám pomáha aj primátor Vilkovský. A okrem toho ja chodím vždycky do Levoče, lebo tam mám ten dom na námestí a ten je potreba opravovať, takže ho chodím kvôli opravám a potom ideme preto, že ideme do Slovenského raja alebo do Vysokých Tatier. A tam chodíme. A ja chodím cez Belanské Tatry hore, aby som videl Vysoké Tatry z boku a potom ideme dole už cez Vysoké Tatry. Proste to je perfektné.
0: Nedávno teda, keď sme chceli sa stretnúť, ste boli na kongrese v Tatranskej Lomnici, čo bolo vlastne tiež v tej vašej lokalite?
1: To sa týka Neurologia pre prax, to je časopis, ktorý je jak slovenský, tak český, ale ten istý, lenže sú tam reklamy sú rôzne, ale ten obsah je rovnaký. A ja ho vediem, ten časopis, už 24 rokov. A máme zjazdy, najväčší je tu v Brne, kde býva tak 350 ľudí, potom býva jeden v Plzni, teraz nový je v Ústí nad Labem, som teraz už bol 3-krát a tam býva tak okolo 100 ľudí, no a potom je slovenský a ten je v Tatranskej Lomnici. A ten už je asi 10 rokov v Tatranskej Lomnici, a kde je v hotelu Praha, ktorý je výborný samozrejme a dá sa tam dobre plávať.
0: Pokiaľ ide o tú vašu kondíciu, keď sme telefonovali naposledy, ste išli myslím na bicykli?
1: No ja neviem, či sa držím kondície, ale chodím každý deň na bicykli, lebo tu nás sa trvá. Dneska som prišiel autom, lebo pršalo. Dneska som tu autom, ale normálne chodím na bicykli aj v zime.
0: Hovorí sa teda, že tá súčasná generácia slovenským slovíčkam už ani nerozumie. Aké máte vy skúsenosti? No, samozrejme komunikujete v cudzích jazykoch, ale čo tu v Brne s domácimi študentami?
1: No tak my tu máme veľmi veľa Slovákov. Aj u nás na klinike napríklad robia Slováci, ktorí rozprávajú československy teda, ale niektorí rozprávajú len po slovensky a proste ja si myslím, že neviem, ako je to v Prahe, ale tu v Brne sa ľudia rozumejú po slovensky.

Profesor Ivan Rektor nám povedal aj o ďalších svojich výskumoch i o svojich plánoch, napríklad aj o tom, ako sa mu žije v Brne už viac ako 60 rokov, ako študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Jana Evangelistu Purkyne v Brne a ako sa napokon dostal na svoje prvé pracovisko do Uherského Hradišťa. A spomínal napríklad aj na svoju rodnú Levoču, kde žil do 15 rokov. Napríklad, že mal veľa priateľov, ale nie s každým chlapcom sa kamarátil. Dokonca sa aj pobil so synom lekárnika a mal zlomený nos. Preto, keď mal 15 rokov a presťahovali sa jeho rodičia do Brna, prihlásil sa do kurzu jiu-jitsu, no s prekvapením zistil, že tam ho potrebovať nebude. Profesora Ivana Rektora vám predstavil Martin Jurčo. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska, november 2023. Do počutia. Počúvali ste portrét vedca Ivana Rektora, ktorý nás nedávno navždy opustil. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do tela fúka.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Áno, nasledujúcich 25 minút je vyhradených pre hudobné spomienky. Vítam vás pri nich Vlado Franz.

0: Takto si v piesni obnovil sny svojho detstva v roku 1984 Peter Hečko. Mal vtedy 35 rokov. A je to neuveriteľné, ale práve dnes, 9. októbra, už má dvakrát toľko plus 7, teda 77. Keď som sa ho svojho času spýtal, na ktoré svoje piesne má najkrajšie spomienky, povedal mi.
1: Tak najkrajšie spomienky mám samozrejme na tie, ktoré mi priniesli najviac radosti. Napríklad pesničku Chlapčenské sny, pretože je to také vyjadrenie mojho vnútra. Hoci ja som nepísal text, napísal ho Vlasta Brezovská, veľmi krásny text. Ďalej, ja neviem, taliansky muzikál, ktorý teda dodnes rezonuje ako jeden z najväčších úspechov, teda si myslím, tej éry. Keď cítiš lásku, to bola moja pesnička, ktorá bola veľkým hitom niekedy začiatkom 80. rokov, keď som hral so skupinou Profily. To bola pesnička, ktorú som zložil, tak povediac, jedným dychom skutočne. Tá bola hotová asi za 5 minút. Skutočne ja som si začal hrať na gitarke, začal som si spievať nejakú melódiu a hneď ma napadal aj ten text. To bola jediná vec, ktorá vznikla takto rýchlo a skutočne bola veľmi úspešná. Keď si...

Peter Hečko má teda dnes 9. októbra narodeniny, ale na tento istý dátum pripadá aj výročie, čo tento svet navždy opustila speváčka Judita Čerovská. Je to už 25 rokov. Zomrela, keď mala 72. V 60. rokoch ju preslávili piesne ako Je po dešti, Dominiku, Každý jedno veľkou lásku potká, Muž a žena či Akropolis adieu. Keď mala 27, vyhrala v pražskom Slovanskom dome súťaž amatérskych spevákov. Jej sľubne sa rozvíjajúcu kariéru však skomplikovala v roku 1959 ťažká autonehoda s vážnymi zraneniami. Po dvojročnej odmlke sa jej ale podarilo na pódia vrátiť a byť úspešnou. Teraz si Juditu Čerovskú pripomenieme českou verziou svetoznámeho hitu Everybody Loves Somebody. V češtine Každý jednou veľkou lásku potká.

na dnes, teda na 9. októbra, pripadá aj iné smutné výročie. V roku 1973 tragicky zahynul Ježiš Štajdl, textár mnohých dodnes hrávaných piesní najznámejších českých interpretov. Ježiš Štajdl bol bratom hudobníka Ladislava Štajdla a bol od neho o 2 roky starší. Za svoj krátky, iba 30 rokov trvajúci život napísal veľké množstvo piesňových textov. Písal ich s veľkou ľahkosťou, rýchlo a dobre. A tak nejako aj žil. Slobodne a rýchlo. Ale rýchlosť sa mu stala aj osudnou. Posledným dňom jeho života bol práve 9. október 1973, keď na svojom novom rýchlom aute havaroval. Nasledujúci text napísal pre Karla Gotta v roku 1966.

Pre Karla Gotta napísal Ježiš Tajdl asi najviac pesničkových textov, ale ako som už spomenul, v repertoári mali jeho piesne aj ďalšie spevácke hviezdy. Túto napríklad Eva Pilarová.

No a na záver si pripomenieme dirigenta Karla Vlacha. Včera 8. októbra uplynulo od jeho narodenia 115 rokov. Jeho orchester patril k popredným európskym big bandom a bol liahňou vynikajúcich muzikantov. Karel Vlach celé jedno polstoročie ovplyvňoval vývoj populárnej hudby v Československu. Z jeho orchestrom spievali vari všetci vtedajší známi speváci. Teraz sa však môžete pokochať len zvukom Vlachovho orchestra bez spevu. Ponúkam vám známu skladbu Glena Millera, ktorú hrávalo a hráva okrem autorovho orchestra aj mnoho ďalších svetových hudobných telies, ale teraz ju hrá orchester Karla Vlacha. Jej názov Mesačná serenáda.

0: www.radiomafia.sk. Vážení poslucháči, z rokom 1956 sa viažu predovšetkým tri významné udalosti v komunistickom bloku. Tou prvou bol prejav Nikitu Chruščova na 20. zjazde sovietských komunistov vo februári a jeho tvrdá kritika nielen kultu osobnosti Jozefa Stalina, ale aj dovtedajších zverstiev sovietského režimu. Tou druhou bolo krvavo potlačené júnové povstanie robotníkov proti režimu v poľskej Poznani. A tou treťou bolo oktobrové protikomunistické povstanie v Maďarsku, mimoriadne brutálne zlikvidované tentoraz s pomocou sovietskej armády.
1: Vo vtedajšom Československu komunisti veľmi opatrne diskutovali o Chruščovovom prejave. Bežná verejnosť o tomto zvrhnutí Stalina z nebotičného piedestálu nevedela takmer nič. Istým prielomom bol dlho odkladaný druhý zjazd spisovateľov, kde aj mnohí básnici či spisovatelia a aj predvojnoví komunisti sa takisto pridali ku kritike stalinistických metód a žiadali predovšetkým slobodu tvorby a rehabilitácie politicky perzekovaných kolegov.
0: Veľké dejiny sa však skladajú aj z relatívne malých udalostí. Dnešnou témou rozhlasovej historickej revy dejiny.sk bude preto opomínaný svojrázny protest československých študentov v máji 1956. Najprv 12. mája centrom Bratislavy prešiel karnevalový pochod, ktorý alegoricky parodoval situáciu v školstve. O týždeň na to sa pridali študenti aj v Prahe a počas mája lesu požadovali, okrem iného, zásadnú reformu výuky spoločenskovedných predmetov.
1: Sprievodcami po tejto téme budú Branislav Kinčok z Ústavu pamäti národa a Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied, ktorý je aj autorom publikácie Príliš skoré predjarie slovenskí študenti v roku 1956. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
0: Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
0: Ako sme spomenuli v úvode, rok 1956 priniesol tri významné udalosti. Jednu v Sovietskom zväze, druhú v Poľsku a tretiu v Maďarsku. Skúsme si najprv pomenovať tento politický kontext, aby sme prešli do situácie v Československu, kde 50. roky tiež neboli jednoduché a ľahké pre mnohých.
2: Pán Kinčok.
3: V prvom rade treba povedať, že ten rok 56 alebo ten prejav nepadol z neba. Tam musíme, bol istý vývoj od roku 1953, hlavne od smrti Stalina. Bol tam potom mocenský zápas, prebehol v Sovietskom zväze, ktorý nakoniec vyhral Chruščov. Od toho roku 1953 sa začalo odbúrovať čiastočne ten systém, ktorý vybudoval Stalin. Paradoxne z tých prvotných odbúravačov, alebo ten, ktorý sa s tým nejakým spôsobom vyrovnať, bol Beria. Jeden z ľudí, ktorý bol najzodpovednejší za tie Stalinové zločiny, ale samozrejme v tom mocenskom boji bol porazený a bolo zvolené tzv. Kolektívne vedenie. To fungovalo aj v Československu. Z tohto boja vyšiel víťazne teda Chruščov a tam sa to začalo prejaviť do roku 1953 už. Teda Beria z jeho iniciatívy bola amnestia vyhlásená, bolo prepustených milión politických väzňov z Gulagu. To postupne potom prebral aj Chruščov. Skrátka išlo o to s takýmto spôsobom poukázať na tie Stalinové zločiny. Tým sa snažili to, aby odvratili od seba pozornosť aj Beria, aby prebrali iniciatívu aj Beria, aj Chruščov. Veľmi dôležité o tom prejave sa uvažovalo niekoľko mesiacov pred tým zjazdom, už koncom roku 1955. Bola založená komisia, ktorá tento prejav urobila a nakoniec sa rozhodlo o tom, že ho prečíta Chruščov. A samozrejme bol to šok, pretože on tam pomenoval základné veci, hovoril o tom, aký mal Leninov názor na Stalina. Boli tam veci, vražda Kirova a ďalej takéto veci, ale mnoho vecí tam nezaznelo. Napríklad nezaznelo tam nič o kolektivizácii, nezaznelo tam nič o ukrajinskom hladomore. A nezaznelo tam nič o pakte Ribbentrop-Molotov. Lebo vieme, Molotov bol ešte tedy súčasťou vedenia. Napriek tomu mal tento tajný prejav veľký dopad aj na Sovietsky zväz a nakoniec aj na jeho satelity. Na tomto zjazde, na tom 20. zjazde boli prítomná aj československá delegácia na čele s Antonínom Novotným, ktorý sa zúčastnil. Predposledný deň tohto zjazdu bol prerušený zjazd výnimočne a prezentoval sa tento tajný referát a potom sa prezentoval, alebo Chruščov oboznámil o jeho obsahu aj jednotlivých členov tých delegácií, tých vedúcich, kde bol aj Novotný. A Novotný samozrejme potom prišiel do Československa, sa vrátil a začala sa v podstate vnútrostranická diskusia, ktorá v podstate trvala od začiatku marca až do toho začiatku maja, ktorá samozrejme mala rôzne etapy.
2: tu išlo skôr o celkové nejakú reformu komunistického modelu vládnutia. Hoci to inštitucionálne usporiadanie režimu zostalo viac menej rovnaké, také isté, ale ako tu pán kolega správne podotkol, išlo o to zavedenie nejakého kolektívneho vedenia, ale o to v podstate, aby ten strach, ktorý vlastne fungoval medzi komunistickými aparatníkmi, medzi tou tzv. Komunistickou nomenklatúrou, aby sa toto odbúralo, aby sa neopakovali stalinské represie, ktoré boli už od 30. rokov, smerovali predovšetkým proti samotnej mocenskej báze režimu, čiže voči komunistickým funkcionárom. Chruščov v tom referáte predovšetkým, čo bolo najpodstatnejšie, on spomínal v podstate iba komunistické obete stalinských čistiek. Vôbec sa nedotkol nekomunistických obetí. Hej. Na druhej strane, keď sa začala formovať nejaká taká nová, nepísaná spoločenská zmluva vo vnútri stalinských, teda komunistických elít, to sa nutne muselo reflektovať nejako aj v spoločnosti, v prístupe vlastne k vládnutiu. Už v tom 53. roku sa začali prvé také väčšie nepokoje, napríklad v Československu, vo východnom Nemecku, keď proti komunistickému režimu povstali robotníci. Či už to bolo tie nepokoje ohľadom menovej reformy, ale vo východnom Nemecku to bolo v podstate tiež robotnícke povstanie, ktoré bolo najprv v Berlíne, ale rozšírilo sa prakticky po celej krajine. Čiže prichádza vlastne k prvým takým zmenám. Najprv moc na to reagovala samozrejme represiami, potom prichádza k istému uvoľneniu, aj k uvoľneniu takých veľmi tvrdých protirobotníckych zákonov a na istý čas prichádza aj k oslabeniu, spomaleniu tempa kolektivizácie a v niektorých krajinách išlo skutočne len o nejaké takéto ekonomické zmeny. To bolo Československo, Poľsko a východné Nemecko, ale napríklad Československo, Maďarsko, ale napríklad v Poľsku prichádzalo aj k istej politickej liberalizácii a to bol tiež veľmi dôležitý moment a práve potom v tom 56. roku aj po Poznanskom povstaní, ale ešte viac v októbri 1956 prichádza naozaj k zásadnej zmene modelu komunistického vládnutia práve v Poľsku, keď sa Poľsko na dlhý čas stalo takou najliberálnejšou krajinou sovietského bloku a napriek istým momentom napríklad teda roku 1968 a 1970 si Poľsko v podstate toto postavenie v sovietskom bloku udržalo ako postavenie toho najveselšieho baráku v lágri, ako by sa to dalo nazývať.
4: To bolo to Gomulkové Poľsko.
2: Gomulkovo, ale potom neskôr aj vlastne Gierkovské. A napriek vojnovému stavu vlastne aj Polsko-Jaruzelského už od toho roku 1983-84 sa začalo veľmi prudko liberalizovať o mnoho viac ako vtedajšie napríklad Československo.
4: Pán Kinžek spomenul, že Stalin páchal tie zverstvá na svojich občanov a Hruščov nespomenul nekomunistov, ktorí boli prenasledovaní. Zrkadilo sa to vlastne aj v Československu. Najprv boli predmetom tých postupných rehabilitácií alebo zmierňovania trestov zase len tí komunisti. Samozrejme. Okrem tých samozrejme, ktorí už boli popravení.
3: Áno, o tom môžeme hovoriť, že toto sa nedialo až do roku 1989. Dobre, možno roku 1962-63, keď bola Kolderová komisia, tak sa tam prvotné úvahy boli o niektorých procesoch otvárať rehabilitácia niektorých procesov, čo boli s nekomunistami, ale to sa skrátka zaseklo a išlo sa len po tej línii tých bývalých komunistov.
4: Aká bola situácia medzi mladými ľuďmi vtedy, v 50. rokoch, teda potom 55. 56. roku? Predsa už len prišli na vysoké školy ľudia, ktorí už troška mali možno že aj iné názory ako tie socialistické, komunistické.
2: Samozrejme, v prvom rade sa treba vrátiť do nástupu komunistického režimu. Vysoké školy boli predmetom brutálnych čistiek, nielen vysokoškolskí pedagógovia, ale aj samotní študenti. Študenti s tým tzv. Nesprávnym triednym pôvodom, alebo študenti, ktorí sa angažovali na nesprávnej v úvodzovkách strane, to znamená nesúhlasili s komunistickou stranou, boli zo škôl odstraňovaní. Tak mali veľký problém samozrejme dostať sa ľudia takto označený vôbec na štúdium, čiže vo všeobecnosti

0: inteligenciu. Teda, akým spôsobom sa to mohlo diať? Buď teda tým, že prevzali časť tej tzv. Starej inteligencie, voči ktorej ale väčšine prípadov nemali dôveru, alebo si vychovať inteligenciu vlastnú. Lenže kým sa vychová takýto nejaký aj administratívny aparát alebo intelektualito, trvá niekoľko rokov. To nie je možné urobiť zo dňa na deň. Takže ten krok, ktorý nasledoval vlastne bezprostredne po uchopení moci a tých prvých rokoch komunistického režimu, bolo priame vyzdvihovanie ľudí, členov komunistickej strany, režimu lojálnych robotníkov najčastejšie, bez ohľadu na kvalifikáciu na vedúce pozície. A takisto takíto ľudia, ktorí častokrát nemali ani maturitu, treba si uvedomiť, že naozaj v tom čase sa k maturite dostalo len veľmi malý počet mladých ľudí, tak oni absolvovali tzv. Robotnícke prípravky, prípravné kurzy, kde takým nejakým skráteným tempom a častokrát aj s takou nižšou kvalitou, ale absolvovali niečo, čo by sa dalo nazvať maturita, príprava na vysokoškolské štúdium. A práve takíto ľudia boli na vysokých školách privilegovaní. Postupne, ale už práve v tých rokoch po Stalinovej smrti sa ukazovalo, že možnosti získavať vlastne tieto nové vedúce kádre, ako sa to označovalo, sú vyčerpané a častokrát práve tí prípravkári len skôr robili zlé meno komunistickej strane, než to dobre. Takže postupne už prichádzali ľudia, ktorí nemali vyslovene takýto pôvod. Ale tí prípravkári boli naozaj častokrát zdrojom mnohých konfliktov na vysokých školách, konfliktov s učiteľmi, ale aj konfliktov s ostatnými študentmi a veľmi často sa teda nemali nejaký väčší rešpekt. Samozrejme, po počiatočnom revolučnom nadšení sa ukazovali aj limity také nejakej ideologickej mobilizácie a už tá oficiálna ideológia prestávala byť tým nejakým živým organizmom, v rámci ktorého sa mohli rozvíjať nejaké nové myšlienky a samozrejme tí študenti to videli to možno ako medzi prvými. Takže prichádzalo už k takej, povedal by som, nejaké politickej stagnácii. Niečo, čo sme videli na konci teda v 70. a osobitne v 80. rokoch, že v podstate tú ideológiu už veľmi mnoho ľudí nebralo vážne a podobne aj napríklad mládežnická organizácia, ten monopolný Československý zväz mládeže, predchodca SZM, prestal prakticky fungovať, na školách bol prakticky umrtvený.
1: Ja by som sa predsa vrátil ešte, kým sa budeme venovať vysokoškolákom, vrátil by som sa ku komunistickej strane a ku dospelým intelektuálom. Takto by som to povedal ako pracovne, pretože ako sa diskutovalo v Sovietskom zväze o období stalinizmu, prebehla istá diskusia aj v Československu o tom, čo znamenal kult osobnosti v československých pomeroch. A ďalšia vec, už sme tu aj spomínali v úvodnom slove, druhý zas československý spisovateľ. To boli dôležité, ako by som povedal, také dva dôležité diskurzy, ktoré hovorili o tom, kde sa Československo, alebo kam sa Československo dostalo v polovici 50. rokov a nehovorím, že ako z toho von, ale čo s tým.
2: Tak ono to už zaznelo vo vašej prvej otázke, my sme nejak k tomu nedostali. Ako prebiehala teda tá diskusia v rámci tej komunistickej strany u nás potom od toho začiatku marca, ona mala také viaceré fázy. Tá prvá fáza bola hneď do 2. marca, 3. marca. Samozrejme táto diskusia, samozrejme to bolo ešte vtedy, lebo tá časť československej delegácie prvá sa vrátila bez toho, Široký a ďalší, ktorí boli v delegácii, sa vrátila bez toho, aby vôbec vedela o nejakom tajnom Chruščovom prejave. No a začala pripravovať podklady na túto diskusiu a prerokovanie výsledkov toho sovietského zjazdu v domácich podmienkach. A tak vyzerala samozrejme aj tá prvá časť diskusie. Aj tí škoditelia, alebo ak by si to povedal, ktorí išli teda, ktorí boli vyslaní komunistickou stranou do tých nižších zložiek, nevedeli o tejto kritike. Ale napriek tomu, keď si pozriete, otvoríte si z tohto obdieva Rudé právo pravdu, tak si všimnete, že venovala obrovskú pozornosť tomuto zjazdu a veľmi dobre sa už aj z tých uverejnených vecí dá vyčítať, že na koho bola tá kritika smerovaná. To kritika toho kultu osobnosti. A to sa pekne prejavilo už aj v týchto prvotných diskusiách, keď títo ľudia týchto inštruktorov vysmiali o tom, keď hovorí, že to, táto kritika nebola nastanená, vysmiali, ale to na nehovorte, my vieme, že ako to je krátka. A nevedeli, neboli dostatočne inštruovaní a nevedeli odpovedať na tieto otázky, že ako je to teda možné, bo to vyvolalo aj v tých nižších štruktúrach šok, že ešte pred 3 rokmi sa tu velebil, bol tu kult osobnosti a zrazu je Stalin, že z toho bieleho je zrazu čierne.
1: Ono to bol problém v roku 1981 na vysokej škole hovoriť o kulte osobnosti, to zase si povedzme.
2: Áno, vidíte,

0: to rôzne fázy aj potom.
1: To bolo navyše teda jedna časť, ale veľká časť komunistov na začiatku reagovala dokonca až s pobúrením, lebo naozaj ten kult Stalina bol osobitne v prostredí komunistov veľmi silný. Stalin mal tú neotrasiteľnú autoritu víťaza nad fašizmom a napokon tá Československá komunistická strana bola stranou stalinského typu, stalinistická prakticky už od roku 1929, čiže ten kult Stalina tam neprišiel tým rokom 1948 alebo 1945. Takže to boli také tie prvé reakcie. Ďalšie reakcie boli vyvolané ale aj tým, že napokon informácie o tom, čo sa udialo v Moskve, neprichádzali priamo. V podstate tie prvé obežníky a nakoniec aj tie prvé články, ktoré sa objavili ako oficiálne články Pravdy a Rudého práva, to neprinášali celý ten referát. To prinášali v podstate len výťah z toho referátu, ale napríklad fakty z toho referátu sa šírili iným spôsobom. Či už cez zahraničné rozhlasové stanice, Slobodná Európa, Hlas Ameriky a podobne. Napriek rušeniu bolo možné ich počúvať a najmä pokiaľ ľudia napríklad na Slovensku boli schopní počúvať treba z vysielania v maďarčine, v nemčine alebo v polštine. Takže navyše napríklad v Poľsku sa podľa legend rozšíril ten referát tak, že vlastne nechal ho istý ideologický tajomník Moravský vytlačiť cyklostylovo a rozšíriť medzi stranickými funkcionármi a následne sa v podstate predával prakticky, tie obťahy predávali na čiernom trhu. A takto sa dostal aj ten referát medzi západných novinárov a boli tam aj delegácie západných komunistických strán a na západe predsa len sa o tom diskutovalo, čiže či už to boli talianskí komunisti, nakoniec americkí komunisti, ktorí v podstate o tomto informovali, čo sa udialo a samozrejme aj takto cez potom tieto zahraničné západné rozhlasové stanice sa informácia o tom, o čom sa hovorilo v Moskve, dostávala ďalej.

0: čas.
1: Ako rieka, čo prúdom sa valí, ako z oblakov, keď padá sneh, ako búrka, čo buráca v diali, ako plač, čo sa premenil v smiech.

0: Povedz mi, otec, jak vyzerá čas?
1: Ako chleba, čo mamka ti dáva, ako studnička, zrkadlo hviezd, ako slza, čo z očú ti padá, ako domov po návrate siest, tak chutí čas, tak chutí čas, tak chutí čas.

0: čas.
1: Ako belostné višňové kvety, ako stáročná pavúčia tma, ako korá pre kozmické lety, ako ľudia jak ty, ako ja, tak vonia čas. Tak vonia čas. Tak vonia čas.

0: Čas.
1: Teraz vieš asi čas, ako vonia, ako chutia tiež, ako znie. Svet mladý a šťastný a krásny ho do svojich dlaní vezme a jedna z nich bude tvoja, bude tvoja. Ten deň spoznáš sama jak čas, jak vyzerá. Ten deň spoznáš ty sama.
2: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou je svojrázny protest československých vysokoškolákov v máji 1956, jeho príčiny, priebeh, ale aj následné represie voči iniciátorom. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú Juraj Marušiak a Branislav Kinčok.
3: Skúmme si teda do tohto obdobia zaradiť taký pojem, ktorý sa nazýva pyžamová revolúcia. Pretože pyžamová revolúcia predchádzala tým udalostiam, ktoré sa udiali v máji 1956. O čo tam vlastne išlo? To bola reakcia bratislavských slovenských vysokoškolákov na isté konkrétne prejavy politického režimu. Spomeniem ministra obrany Alexia Čepičku. O čo tam vlastne išlo?
4: Bolo to prvé kritické vystúpenie študentov, ktoré ešte teda predchádzalo tým udalostiam, stalo sa 17. januára 1956. Nebolo to však politického charakteru, išlo v prvom rade o problémy vysokoškolákov a vysokoškolského života, študijného života. A tým hlavným, ako ste spomenuli, bolo teda, myslím, že to bol tajný rozkaz Alexia Čepičku o tom, že sa rušia vojenské katedry na školách, na vysokých školách, existovali. Ďalej sa menila dĺžka absolventskej vojenskej služby, teda miesto 2 mesiacov po absolvovaní štúdia išiel muž teda na rok na vojenskú službu, čo sa stretlo s veľkou nevôľou u študentov, pretože v tom istom čase sa aj predlžoval štúdium zo 4 na 5 rokov a to znamenalo, že tí ľudia, ak si neplánovali nejakú, alebo tí muži, ak si plánovali, študenti plánovali nejakú budúcnosť, tak zrazu sa im odložilo o 2 roky, pretože plus 1 rok na vyššie štúdium a plus 1 rok na tú vojenčinu. Toto sa stretlo teda s nevôľou tých študentov a z tohto vznikol taký spontánny protest, ktorý teda vznikol toho 17. januára 1956 na internáte Súhorák.
5: To je dnešná Dobrovičová ulica, áno?
4: Myslím, že hej.
5: Ano. Blízko Jakubovo námestia dnešné. Vtedy, neviem, to bolo, myslím, že už vtedy bolo Leninovo námestie.
6: Ten bol čisto chlapčenský internát.
4: Čisto chlapčenský
6: internát. Vtedy neexistovali koedukačné internáty. Áno.
4: A pyžamovú, teda prílastok dostal pyžamový tento protest kvôli tomu, alebo pyžamová revolúcia, že teda odhrala sa v večerných hodinách, keď sa už tí študenti pripravovali, práve na druhý deň mali mať vojenskú prípravu a pripravovali si oblečenie vojenské, pripravovali si samozrejme Kanady. A prišla teda od iných študentov z iných fakult, prišla informácia o tom ústna, že takýto rozkaz tajný bol prijatý a takýmto spôsobom sa im komplikuje ich nasledujúce pôsobenie aj po štúdiu a vznikol teda spontánny protest na chodbách tohto internátu, kde teda títo študenti protestovali proti tomuto tajnému rozkazu v podstate.
5: Možno, že treba vysvetliť, čo to boli vojenské katedry, lebo myslím, že už mladej generácii to absolútne nič nehovorí. My sme to absolvovali, myslím, že my dvaja sme to s Robom absolvovali, neviem, Juraj, ty si to tiež absolvoval.
6: Nie, ja som to už nestihol.
3: To prišli oveľa, to poviem rovno.
6: Tak to v podstate študenci.
3: To konfrontácia s niektorými dôstojníkmi Československej armády, to je nezabudnutelná záležitosť, áno.
6: V podstate vojenská príprava bola integrálnou súčasťou vzdelávania vysokoškolského štúdia a teda muži, chlapci ju mali v podstate povinnú a raz do týždňa vojenský výcvik jeden deň a potom vlastne vďaka tomu mohli mať kratšiu vojenskú službu po skončení vysokej školy. Takže vojenská katedra bola vlastne súčasťou všetkých vysokých škôl. Tento model vysokoškolskej vojenskej služby bol relatívne atraktívny, nakoniec však v tom čase už v takom veku mnoho týchto mladých ľudí už si zakladali rodiny, mali napríklad dohodnuté pracovné miesta a podobne. Hej. Takže
5: vtedy fungoval systém umiestnenok.
6: Áno, takže pre nich to bol naozaj veľký šok, že sa pravidlá menia zo dňa na deň. Tam vznikol taký ten, tí študenti, keď si čistili tie kanady na chodbách, pyžamách a tak ako v pyžame zišli dole do jedálni, potom na základe toho dostal ten protest názov ako pyžamová revolúcia. Z počiatku to bolo dokonca také pejoratívne označenie, ktoré sa neskôr vžilo, ale aj pre tie udalosti v máji, celkovo pre tie študentské protesty. Do veľkej miery to bola študentská recesia. Išlo o istý protest, nesúhlas práve s takýmto krokom ministra Alexeja Čepičku. A nebol to ale taký prvý ani jediný prejav študentskej recesie v tom čase. Napríklad študenti takto medickej fakulty napríklad predtým niekde sa stretli na chodbách po promociách a prejavovali nespokojnosť, že budú mať iba titul promovaný lekár, kým tí ostatní starší kolegovia už používali ešte starý prvorepublikový titul MUDr., hej, teda doktor, ktoré tieto tituly sa potom neskôr vrátili, pretože naozaj to istým spôsobom symbolicky degradovalo týchto mladých absolventov vysokých škôl, že teda nebol doktor práv, ale bol promovaný právnik a podobne. A osobitne napríklad v prípade lekárov, teda vždy aj pacienti prichádzali a ale ja by som radšej bol, keby ma ošetroval doktor a nie nejaký promovaný lekár. Hej. Tu išlo naozaj aj o úctu vlastne k tomu vzdelaniu. Hovorím, bolo viacero takýchto prejavov študentskej recesie, takej nespokojnosti, ale toto bolo dôležité, pretože išlo o protest proti predĺženiu vojenskej služby. A vojenská služba bolo niečo, téma tabu a teda veľmi citlivé miesto tohto režimu. Preto aj tá reakcia bola veľmi ostrá. Mnohí študenti boli vypočúvaní na štátnej bezpečnosti, boli dokonca bití. Potom niektorí čelili postihom rôzneho typu, od vylúčenia po povedzme krátenie štipendií alebo vylúčení z internátu. A pre študentov zo sociálne slabších rodín to bol naozaj veľmi drastický trest.
5: Zachovalo sa niečo v archívoch UPN na túto tému?
4: Ja som sa nestretol s tým. Uh-huh. Nič nebolo dotiahnuté do nejakej realizácie. Uh-huh. To je dôležité.
6: Uh-huh. Bolo toho veľmi málo. Ja som o tom našiel hlásenie, ktoré štátna bezpečnosť poslala tajomníkovi UVKSS Pavlovi Davidovi. Bol to tajomník, ktorý bol zodpovedný za otázky bezpečnosti vôbec represívnych zložiek a častokrát som mal dojem, že hoci nominálne prvým tajomníkom UVKSS bol Karol Bacílek, tak v skutočnosti práve Pavel David bol mužom číslo 1 v tom čase na Slovensku. Napokon mal na to aj zodpovedajúce zázemie. V podstate prišiel po roku 1945 už ako pracovník NKVD, ako sovietský občan. To, že má vlastne sovietské občianstvo, sa prevalilo, keď sa stal poslancom Národného zhromaždenia. Takže bol človekom, ktorého vplyv bol o mnoho väčší, ako by sa možno na prvý pohľad zdalo.
3: Ja myslím, že v tom období medzi pyžamovou revolúciou a tými majovými protestami sa odohralo niekoľko udalostí, ktoré by bolo treba spomenúť a asi aj rozobrať. Jedna vec je, už sme tu spomínali z časti z československých spisovateľov, ale odohrávali sa mítingy vysokoškolákov na rozličných vysokých školách, prijímali sa rôzne rezolúcie. Ja som bol priam šokovaný, keď som to čítal, pochybnosti o nadriadenom postavení UVKSČ a podobné veci, že to boli v tom čase, v prvom polroku roku 56, aj boli politické procesy, že vysokoškolskí študenti takéto veci verejne a priamo hlásali.
5: No ako žiadne napríklad zrušenie vysielačiek zahraničných.
4: Áno, zrušenie cenzúry.
5: Zrušenie cenzúry,
4: áno. Niečo nepredstaviteľné.
6: Áno, emancipácia ostatných politických strán v Národnom fronte.
5: A to boli tie Gotwaldove deti, dá sa povedať.
4: Samozrejme, prešetrenie politických procesov. Nie len Slánskeho a spol, ale to boli tie menej radikálne. Ale keď prišli tie radikálnejšie rezolúcie, tam už boli všetky procesy a s nekomunistami.
3: To bolo niečo... Otázky výučby marxizmu, leninizmu, ruského jazyka, to ako som žasol chvíľa.
6: Zrušenie napríklad povinného hrania sovietskej hymny na záver vysielania rozhlasu.
3: Aká bola potom reakcia moci?
6: Tak toto už bolo v podstate tá záležitosť v máji 1956, čiže čo tomu predchádzalo? Predchádzalo tomu istá dobia tzv. Diskusie, obdobie politickej liberalizácie. Prebiehala tá liberalizácia aj v Poľsku, aj v Maďarsku, čiže tá československá verejnosť samozrejme toto vnímala, nebola hluchá a napokon takým veľkým dôležitým momentom bol ten druhý zjazd československých spisovateľov, kde viacerí spisovatelia vystúpili s kritikou režimu, s kritikou represií, vyslovili sa za to, aby sa mohli vrátiť do verejného života väznení spisovatelia, spisovatelia, ktorí mali zakázané tvoriť. Hovorilo sa o takých veciach ako cenzúra, existencia cenzúry bola v podstate tabu. v danom čase. Každý vedel o tom, že tá cenzúra existuje, ale oficiálne sa o nej nesmelo hovoriť. Čiže uvoľnili sa niektoré tie stavidlá, ktoré existovali, ale už začiatkom mája v podstate vedenie KSČ bolo rozhodnuté celú diskusiu ukončiť, vydalo príslušný obežník. Bolo to dokonca po tom, ako boli upozornení zo Sovietskeho zväzu, že tá diskusia začína prekračovať povolené normy. Moskva bola nervózna z toho, čo sa začalo diať v Poľsku aj v Maďarsku, mimochodom ešte pred tým robotníckym povstaním v Poznani. Dokonca najprv sa zvažovalo napríklad uzavrieť vysoké školy, zvažovalo sa napríklad, že nepovoliť pražský Majáles. Na druhej strane dospelo vedenie komunistickej strany k záveru, že to by možno vyvolalo ešte väčšie konflikty. Tá prvá reakcia bola samozrejme najprv propagandistická. Boli študenti zosmiešňovaní, boli tie požiadavky prekrúcené. Tvrdilo sa, že vlastne chcú jedine, o čo im ide, je o zvýšenie štipendií, ktoré im platí v skutočnosti za svojich daní robotnícka trieda a podobne. Do istej miery tie protesty skončili dostratené, pretože v máji sa už začína skúškové obdobie na vysokých školách, čiže študenti sa už nemali veľmi kde stretávať, pretože čoraz menej boli na internátoch a čoraz menej boli aj v školách. Samozrejme, robili sa aj iné opatrenia, napríklad študentov svojím spôsobom oklamali, keď treba z bratislavskí študenti žiadali, aby uznesenie z Mladej gardy, ktoré bolo vlastne rezolúciou z českých vysokých škôl, ale takouto menej radikálnou, to uznesenie bolo v Pomajalese, bolo strhnuté z nástenky funkcionármi UVKSS. To bol ten impuls, prečo sa začali organizovať stretnutia, ktoré nevšetky boli organizované tým Československým zväzom mládeže, prebiehali na rôznych školách, osobitne na Univerzite Komenského a na Slovenskej technickej univerzite dnešnej, teda vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej. O mnoho menšiu intenzitu to malo napríklad na Ekonomickej univerzite. Je to treba povedať. A tie schôdze sa konali či už v posluchárniach, či už na internátoch. A napríklad im slúbili, že bude táto rezolúcia zverejnená. Ona bola skutočne aj zverejnená v denníku Smena, čiže v mládežníckom denníku, lenže iba v bratislavskom vydaní. To mimo bratislavských vydaní sa tá rezolúcia vôbec nedostala. Takže celkom sofistikovane v podstate sa podarilo predísť šíreniu týchto myšlienok. Tie protesty boli záležitosťou jedného týždňa, ale bolo vidno, že existovali obavy vo vedení komunistickej strany, že tie protesty nadobudnú verejný charakter, že študenti vyjdú do ulic, ale bola voči nim použitá aj hrozba krviprelievania, hrozba nasadenia ľudových milícií a polície proti nim.
3: Zaujímavé, tam boli niektoré mená ľudí ako študenti a neskôr v 60. rokoch sa ako keby vrátili do toho verejného života významne, ako Jozef Jablonický napríklad, alebo Jan Johanides, ktorý v 60. rokoch písal famózne knižky, čiže tam ukázali niektoré mená, ktoré ako keby už v tom čase na vysokej škole dali najavo svoje názory a neskôr ich prezentovali aj v...
6: Ja myslím, že práve tam sa zrodila vlastne tá liberalizácia v 68. roku, vlastne tá generácia, ktorá sa naplno prejavila v roku 1968. Že vlastne ten 1968 rok bol, alebo tie 60. československé 60. roky boli odozvou práve toho 56. roku. To, čo v Poľsku alebo v Maďarsku sa prejavovalo v tom 56. roku naplno, to vlastne, čo sa neskôr dostalo označenie revizionizmus ako snaha o nejakú revíziu, modernizáciu marxizmu, leninizmu skôr v tom takom demokratickom duchu, tak to sa vlastne potom prejavilo v tom roku 1968. Áno, samozrejme, pre túto generáciu, ktorá, tí ľudia boli mnohokrát členmi komunistickej strany, boli aktívni v tom zväze mládeže a tí ľudia neboli odporcovia komunizmu, oni neboli žiadnymi nejakými antikomunistami, minimálne v danom čase neboli, ale toto bolo pre nich taká prvá vzrážka s realitou toho režimu a z toho, ako sa postavil voči prejavom nesúhlasu.
5: Vy ste to pekne nazvali v tej knižke Domorodý stalinizmus.
6: Tak toto nie je môj výmysel, to kolegovia z Česka, ale ten naozaj, akože ten termín ilustruje to, že tá podpora sovietského modelu komunizmu nebola importovaná do Československa niekde zvonku,
4: ale
6: mala aj svoje proste domáce korene. Napokon komunistická strana Československa bola jedna z najsilnejších strán prvej Československej republiky.
4: A bola to od roku 1921.
5: Áno. A tá bolševizáciou prešla v roku 1929.
6: Čiže prešla procesom plného podriadenia Moskve, a to či už v tom, z toho mocenského hľadiska, alebo z hľadiska ideologického. Lebo to sú dve roviny, ale v oboch prípadoch teda tá strana bola jednoznačne promoskovská.
4: Ja by som ešte chcel zdôraziť tak súkov moment jeden, ktorý to už pán kolega spomenul, ten, že tí predstavitelia aj toho Československého zväzu mládeže neboli antikomunisti. Samozrejme, a musím povedať, že aj tieto protesty neboli antikomunistické. Ako to je dôležité povedať, že primárne požiadavky, aj tie rezolúcie z tej mladej gardy, ktorá sa inšpirovala teda tými českými, ale tými menej radikálnymi, teda tými umiernenými požiadavkami, tak boli hlavne sociálneho charakteru. Študenti boli veľmi nespokojní napríklad so stravou na internátoch a na školách.
6: Zubytovanie.
4: Áno, zubytovanie, kasárenský spôsob života, že niektorí na izbe bývali aj desiatí, samozrejme, a veľmi nevyhovujúce podmienky.
6: A žiadali napríklad koedukačné internát.
4: Veľa, samozrejme, týždenných hodín, povinné prednášky, žiadali dlhšie prázdniny. Takýmto spôsobom, samozrejme, čo potom využívala tá propaganda, alebo aj keď sa vyhrážali tým študentom, že pošleme na vás robotníkov, že vy chcete dlhšie prázdniny, alebo im hovorili, že poverite sa, ako žijú robotníci v Bratislave, ešte pod radom, že v akých podmienkach, a vy sa máte relatívne dobre. No tak to bolo samozrejme propaganda. Tak to som chcel teda povedať, že požiadavky mali hlavne ten sociálny charakter.
6: Áno, ale boli tam aj také prvky politické, napríklad tá kritika tých nepresvedčivých a dogmatických prednášok z marxizmu. Čiže boli tam momenty, ktoré mohli byť interpretované politicky, ale tie pražské požiadavky boli v zásade podstatne radikálnejšie.
4: Áno, ale tie požiadavky politické, by som skôr povedal, alebo náražky, boli hlavne počas toho maja lesu. No. V tých alegorických tých maskách.
6: Čo sa vlastne ale komunistická strana obávala na jar práve, možno ešte viac ako tých študentských protestov, bolo, že sa začala šíriť požiadavka v stranických organizáciách na zvolanie mimoriadneho zjazdu komunistickej strany. Bol to relatívne malý počet stranických organizácií, ale boli to organizácie v centrálnych úradoch a v centrálnych inštitúciách. Čiže tu nespokojnosť začali prejavovať elity, ktoré sa dožadovali zmeny. To je výkonné elity. No a toto bolo niečo, čo bolo pre vedenie komunistickej strany nepredstaviteľné, a aj to bol jeden z tých dôvodov, prečo už začiatkom mája vlastne sa rozhodli tú diskusiu uzavrieť, ukončiť.

záda. Na obou nohách Vietnamku a jako komfort hlavou.

0: a s hubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němi. Ne, nejsme na kolenou, ryjeme držkou v zemi.
1: Počúvate rozhlasovú historickú revíu dejiny.sk. Dnešnou témou je svojrázny protest československých vysokoškolákov v máji 1956, príčiny, priebeh, ale aj následné represie voči iniciátorom. Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu sú Juraj Marušiak a Branislav Kinčok.
2: Už v predchádzajúcej časti sme naznačili, čo bol vlastne ten protest 12. mája 1956 v Bratislave, konkrétne vychádzal z internátu Mladá garda. Okrem tej všeobecnej informácie treba asi povedať, bolo to ozaj len to nepolitické, alebo treba hľadať za tým aj nejakú politiku medzi tými študentmi? Lebo to boli vlastne ľudia v tom čase 20, 21, 22 roční.
3: Hovoril som, že to bolo samozrejme primárne, boli tie sociálne požiadavky, ale tak, ako som aj naznačil, že niektoré náražky na ten režim, také skryté, možno ironické, sa prejavili hlavne počas toho maja lesu, toho 12. mája 1956. ktorý bol takým vyvrcholením toho prvého ročníka študentských dní v Bratislave, ktoré sa diali v tej prvej polovici mája. A treba povedať, že tento majáles, alebo karneval, nazývalo sa to aj v tlači ako karneval, aj tie študentské tlači, bol v podstate prvýkrát obnovený od roku 1948, keď sa konal posledný krát, takže v podstate prakticky skoro až po desiatich rokoch sa prvýkrát konal, išlo o povolenú akciu. Samozrejme v rámci Československu.
4: Oficiálne
3: orgánmi, áno, povolenú akciu, ktorá sa udiala teda v podvečer v Bratislave. Myslím, že štartovali pri Grasalkovičom paláci a smer pochodu bol tak približne taký, ako boli aj majové sprievody. Išlo sa teda cez poštovú na námestie SNP a potom a išlo sa potom smerom k nábrežu. V podstate tak. A tento majáles sa stretol s veľkým dobrým hodnotením, teda lemovalo teda trasu tohto sprievodu niekoľko tisíc Bratislavčanov, ktorí to v podstate prvýkrát od roku 1948 videli týchto študentov, takúto formu, dá sa povedať aj, že zábavy študentskej. Sprievod tvorilo niekoľko tých alegorických vozov, kde práve boli aj tieto náražky na ten, kde sa kritizoval tak, možno tak skryte, alebo ironicky, hlavne aj ten študentský život, napríklad veľmi, myslím, že predstaviteľov komunistickej strany iritoval hlavne ten alegorický voz, kde bola truhla s tými akademickou slobodou, čo bolo teda, skutočne potom boli aj otázky na to, že ako to mohli takýmto spôsobom vôbec použiť. A zachovali sa z toho viaceré fotky v tej ASR, takže aj takýmto spôsobom si človek môže sprítomniť v podstate ten priebeh toho majalesu.
2: Hovorili ste o tom ironickom, tu je taká fotografia v tej knižke Juraja Marušiaka a tam sú dievčatá a majú transparent Náš cieľ, prvenstvo na svete. Čo vieme asi, aká narážka to bola, ako dobehnúť a predbehnúť kapitalistický svet.
4: Tak tam napríklad boli nejaké také alegorické vozy, napríklad s maketou Moskovskej štátnej univerzity, ako teda ukážky tej sovietskej architektúry, ale také, ktoré sa tak nejako knísala.
2: Volalo sa to, že stalinská gotika.
4: Tak akože sovietská architektúra, náš vzor a podobne. Čiže boli tam momenty, ktoré mohol režim vnímať ako útok na teda svoju nejakú ideologickú podstatu. Samozrejme.
1: Ale myslím, že dôležité je povedať, že to bolo roku 1956, kedy ešte skutočne prebiehali niektoré výrazné politické procesy, neboli ukončené, vôbec neboli vyriešené.
4: Jednoducho nebola ani otázka napríklad rehabilitácie týchto hlavných obvinených, ako či už to bolo na Slovensku Gustava Husáka, ale Ladislava Novomeského, on bol síce prepustený, ale napríklad Gustava Husáka, niečo sa také sa vôbec ani nepripúšťalo, nehovoriac o procesoch napríklad so Slánským a nehovoriac samozrejme o procesoch s nekomunistami.
1: Tá debata po tom Chruščovom prejave sa týkala aj týchto procesov, ale vtedajšie vedenie komunistickej strany absolútne odmietlo akýkoľvek podiel viny.
4: Vlastne napríklad samotného Slánskeho, že ho zomlel lyn, ktorý sám roztáčal. Do istej miery to samozrejme bola pravda, pretože áno, už to vedenie komunistickej strany počas éry Rudolfa Slánskeho bolo zodpovedné za tieto procesy. Na druhej strane samozrejme samozrejme vedenie KSČ si uvedomovalo, že je do toho kolektívne zamočené, že sa na nielen teda nejakých kvázi justičných omyloch, ale doslova na justičných vraždách podieľajú všetci.
3: A tam samozrejme treba povedať, ja som chcel ešte trošku zareagovať, že na tú československú stranu alebo na tých československých komunistov tlačili aj zo Sovietskeho zväzu, konkrétne Chruščov, podľa vlastných spomienok sa s Novotným stretol počas toho zjazdu a naliehal na neho, aby začali hľadať vinníkov, ten termín porušovania socialistickej zákonnosti, a hľadať vinníkov a začať možno niektoré procesy nejakým spôsobom prehodnocovať, čo podľa Chruščova Novotný veľmi odmietal, až keď mu povedal, že nemusíte sa s tým ponáhľať, tak nejakým spôsobom súhlasili. A to na to vidno, že tam nebola vôbec žiadna ochota. Začalo sa im to v podstate rozpadať, až keď sa to začalo rozpadať v Maďarsku, hlavne keď Reich bol rehabilitovaný, tak teď sa im to kompletne celé rozpadlo, že museli nejakým spôsobom reagovať. Ale toto apriori odmietali skutočne. A hlavne tento proces s Husákom a spol, ktorý bol jedna z hlavných požiadaviek aj tej diskusie, aj tých spisovateľov. Pretože keď už bol ten druhý zjazd spisovateľov, tak Laco Novomestský už bol na slobode. Síce vo vyhnanstve v Prahe, ale bol na slobode. A to jeho tam meno zaznelo počas toho zjazdu.
4: Hlavne to meno zaznelo na potom následnej plenárke slovenských spisovateľov, kde teda aj vedúci tajomník toho Slovenského zväzu spisovateľov ako slovenskej organizácie toho jednotného zväzu vyhlásil, že teda dúfa, že sa bude môcť Novomestský vrátiť do literatúry, čo bolo samozrejme zohľadom na to, čo sa ešte len pred dvoma rokmi udialo, niečo nepredstaviteľné.
5: Čiže aj paródia vysokoškolákov mala v tom kontexte ako veľký význam, veľký dopad.
4: V podstate logika týchto režimov je taká, že každý aj protest, ktorý má možno nejaký primárne nie politický, nie ideologický charakter, je interpretovaný ako politický protest.
2: A nie týždeň na to, to isté sa odohralo, alebo obdoba sa odohrala v Prahe.
4: Tiež samozrejme ten pražský Majales bol ale už takou labuťou piesňou tých protestov. Prebiehali zhromaždenia na pražských vysokých školách, kde naozaj už odznievali podstatne radikálnejšie požiadavky, či už na činnosť parlamentu, na činnosť Národného frontu, na to už spomínané hranie sovietskej hymny na záver vysielania Československého rozhlasu, čiže na tie prejavy sovietskej dominancie. Hovorilo sa o cenzúre v tlači a podobne. Tak to bolo niečo, čo vyvolávalo obavy, kam to môže ísť, a naozaj boli použité aj proti pražským vysokoškolákom takéto prostriedky zastrašovania, to znamená poštvania robotníkov proti študentom, násilného rozohnania takýchto protestov. No a tá prvá reakcia bola, že bolo to vyhodnotené vlastne tie protesty, či v Bratislave alebo v Prahe, že išlo o tzv. Dielo reakcie a také prvé ponaučenie bolo, že treba sprísniť pravidlá pre príjmanie študentov na výberové školy, nielen na vysoké školy, ale aj na stredné školy, a viac klásť dôraz na ich tzv. Triedny pôvod. Pričom zaujímavé, že vlastne čo to ten triedny pôvod znamenal. Neznamenal to iba to, že malo ísť o deti robotnického alebo roľnického pôvodu. Vôbec nie. Tam ten sociálny pôvod bol kombinovaný vlastne aj s politickou lojalitou. To znamená, že boli jednoznačne prijaté v ďalších rokoch 57-58 opatrenia, ktoré zvýhodňovali deti rodičov, ktoré sa nejakým spôsobom angažovali v oficiálnych štruktúrach. Takže toto je bol ešte ďalší takýto dodatočný moment. Tie perzekúcie, prvé perzekúcie boli skôr mierne, preto, lebo to nechávali viac menej na akademických funkcionároch. A akademickí funkcionári vo svojej väčšine nemali o niečo také záujem, snažili sa radšej skôr to nejako zľahčovať, zbagatelizovať, pretože bolo jasné, že hoci aj vylúčenie z internátu alebo zbavenie štipendia môže pre toho študenta byť vlastne otázkou, môže byť vlastne likvidačné. A sami mnohokrát proste s tými protestmi aj či už ticho alebo otvorene sympatizovali, ale na jeseň sa k tomu funkcionári vrátili, hovorím, boli tam vypočúvania štátnou bezpečnosťou. Najmä o čo sa zaujímali bezpečnostné zložky, bolo, či tie protesty boli nejakým spôsobom koordinované. Vtedy sa vypúšťali aj také, dnes by sme to nazvali konšpiračné teórie o tom, že rezolúcie z Prahy do Bratislavy boli dovážané aerotaxíkmi, čo boli ako teda v podstate malé lietadlá pre jedného, dvoch cestujúcich. Bolo to samozrejme extrémne drahé. Nič také sa som nenašiel, že by sa také niečo dialo, ale samozrejme tie pohyby medzi Prahou a Bratislavou tu boli napríklad športové hry a podobne, rôzne podujatia, ktoré prebiehali v tom čase v Československu. Napokon na Slovensku sa tie protesty nerozširovali ďalej, nerozširovali sa povedzme do Košíc, do Nitry, do Banskej Bystrice, tam boli prijímané už rezolúcie, ktoré vlastne odsudzovali tieto bratislavské protesty. Na druhej strane, čo je celkom zaujímavé, som práve nedávno našiel článok, že takéto študentské protesty prebehli nie v Česku, nielen v Prahe, ale napríklad Hradci Králové. To študentské hnutie sa naozaj prakticky rozpadlo veľa skôr, ako sa mohlo stihnúť integrovať. Napriek tomu to bol pre tých ľudí, ktorí sa tých protestov zúčastňovali, ktorí tie protesty zažili, istým spôsobom taký formatívny moment. Mm. To znamená, že veľmi zásadným spôsobom ovplyvnil ich nazeranie na svet, ich politickú socializáciu a treba povedať aj to, že to bol v podstate jednak v tom akademickom prostredí, v prostredí intelektuálnom, prvý taký moment od roku 1948, kde prišlo k takejto konfrontácii s mocou. Opäť hovorím, na jeseň prišli tie zákroky, boli intenzívnejšie, vytvorili sa dokonca na školách tzv. Disciplinárne komisie, ktoré vyšetrovali jednotlivých študentov. Niektorí z nich už medzi tým stihli školu skončiť, čiže už sa nedostali, ale boli napríklad, boli prípady, že študentom robili problémy so uplatnením, so získaním zamestnania, tak napríklad spomínanému Jozefovi Jablonickému neumožnili zamestnať sa v prvé roky v Akadémii vied, pôsobil v rodnej Trnave, až neskôr sa mohol dostať na Akadémiu vied, hoci pôvodne tam mal nastúpiť. A už potom od jesene tie disciplinárne pokračovania boli podstatne viac sledované práve aj poverenictvom školstva a kultúry na Slovensku, v Česku ministerstvom a samozrejme orgánmi komunistickej strany. A o mnoho ešte výraznejšie sa to pritvrdilo po maďarskej revolúcii, pretože hoci v tom čase už tá diskusia bola v Československu definitívne ukončená, ale ešte nejakým spôsobom sa pokúšali spochybňovať trebárs legitimitu súčasného vedenia KSS v kultúrnom živote. Nepriamo boli to iniciatívy bývalého člena BIRAUV KSS a bývalého predsedu Akadémie vied Ondreja Pavlíka, ktorý sa pokúšal o nejaký taký gomulkovský kurz prostredníctvom kultúrneho života, samozrejme so súhlasom jeho vtedy šéfredaktora Juraja Špicera, ale to už v podstate doznievalo, ale napríklad na rôznych školách, či už v Bratislave, v Košiciach, ale treba sa aj na stredných školách v Komárne a v týchto zmiešaných oblastiach. Študenti dávali tým stranickým inštruktorom rôzne také provokatívne otázky, niekde dokonca vyzývali na to uctiť si pamiatku obetí, teda zavraždených sovietskými vojakmi. Boli to skôr ojedinelé iniciatívy, nedá sa hovoriť o ničom masovom, ale samozrejme to už bolo vtedy veľmi prísne sledované režimom a potom už nasledovali naozaj tvrdšie represie, vrátane vylučovania študentov zo škôl. A kde sa ale zohľadňovalo častokrát práve aj angažovanosť v máji 1956.
2: Pán Kinčok, archívy UPN majú k tomuto niečo?
3: Tým, že to je mimosúdna perzekúcia. Mm-hmm.
2: Takže
3: hovoríme o mimosúdnej perzekúcii, ako tu bolo spomenuté, vylučovanie zo škôl a skomplikovanie uplatnenia. Takže sú tam znovu, sú tam tieto nejaké vyhodnocovacie správy znova v fonde. Je to skôr, to u nás fond, je to fond Slovenského národného archíve, UVKSS, Pavol David. Takže z tohto pohľadu, tým, ako som povedal, že to bola mimosúdna perzekúcia, tak v archívu UPN sa k týmto veciam, alebo k týmto prípadom príliš veľa materiálov nenachádza. Samozrejme.
4: V tých takých kadrových materiáloch, ale naozaj ešte niekoľko rokov, až do niekedy do 60. rokov, existovala vlastne taká otázka, ako sa dotyční ľudia správali v roku 1956. Hej. Čiže bolo to napríklad dôležité pri takzvaných, tiež to bolo vlastne mimosúdne mimosúdne perzekúcie.
2: Čo vám to
4: pripomína? Boli to také mimosúdne perzekúcie, previerky politickej triednej spoľahlivosti, ktoré boli spustené, odštartované na konci roku 1957, boli schválené a v 58. roku, v prvom polroku, týkali sa predovšetkým centrálnych úradov, ale živelne sa rozširovali aj do regiónov, aj do inštitúcií, ktoré neboli považované za centrálne, začali sa na vysokých školách, ale dokonca aj týkali sa napríklad v niektorých regiónoch učiteľov a podobne.
5: Dejiny sa opakujú, ale nie vždy ako fraška.
3: Samozrejme, ako to bolo spomenuté, tie mimosúdne perzekúcie za ten maj 56, oni trvali v podstate až do toho roku 1959 a boli takým tým sprievodným javom aj toho obdobia. A potom roku 1956, ktorý sa nazýva aj bojom proti revizionizmu. Co boli presne tie myšlienky z tej jary 1956? Samozrejme, nikto to nenabralo také grády, ako to potom nabrali tie procesy, ten rok procesov od toho roku 1957, kde sa to svojím spôsobom jemne priblížilo k tomu začiatku 50. rokov a kde boli teda odsúdení, kde boli také procesy ako s Imrichom Karvašom, s encyklopedistami Alexander Hlinder a spol Tušera a spol samozrejme tzv. Trockisti.
4: Áno, to boli tieto... také, by som povedal, v tej druhej polovice 50. rokov tie procesy nemali charakter toho, čo sa zvyklo označovať monster procesy. To znamená procesy, ktoré boli jednoznačne veľmi starostlivo zrežírované, ktoré boli vysielané v rozhlase. Toto už nebolo. Ale tie procesy mali za cieľ zastrašiť niektoré konkrétne skupiny obyvateľstva. Či už to bolo tam, tu povedzme nejakú takú takzvanú starú inteligenciu spred februára 1948, tých povedzme príslušníkov protifašistického odboja, povedzme ľudí z nejakých ľavicovo orientovaných ľudí, ako v prípade Tušeru a spol, hej, aj vtedy sa vlastne opäť znova dostal do väzenia napríklad generál Anton Rašla a podobne. Takže tie procesy fungovali s podstatne menšou intenzitou, ale v podstate vyvolal naozaj ten rok 1958 bol takým vyvrcholením tých procesov a samozrejme veľkú úlohu, veľmi významnú úlohu tu zahrával aj strach z toho, že sa zopakujú maďarské udalosti. Dokonca historik Karol Kaplan to označoval ako maďarský komplex vedenia KSČ. To znamená, že oni čokoľvek, akúkoľvek kritiku alebo prejav nesúhlasu, snahu o zmenu interpretovali ako hrozbu zopakovania maďarských udalostí a preto tu vlastne to veľmi tvrdo potlačali.
3: V podstate tento argument na tú obyvateľstvo fungoval, na tú spoločnosť, pretože skutočne tá česká a slovenská spoločnosť skôr sympatizovala s tým vývojom v tom Poľsku, tým smerom. A to, čo sa dialo potom už v Maďarsku, tam to zabíjanie, to vešanie tých komunistov, to už bolo pre českú a slovenskú spoločnosť príveľa. A za to aj, ak boli na začiatku tých udalostí na tej maďarskej revolúcie, ak študenti aj vyjadrovali nejakú podporu tomu pohybu, čo sa deje v Maďarsku, tak po tých udalostiach už sa to nevydarilo, pretože nebolo to tá cesta, nebola, ktorú oveľa sympatickejší bol model v tom Poľsku. Tak to bol aj dôvod, že prečo sa v tom Československu nešli sme tou cestou Maďarska. Bolo to osrov stability.
4: Nie, okrem toho tu bol samozrejme, čo bolo dôležité, bol tu obraz Maďarska z obdobia druhej svetovej vojny a Maďarsko bolo naozaj zafixované ako nepriateľ a práve komunistické Maďarsko bolo vždy vnímané ako niečo lepšie, pretože sovietský zväz im nedovolí urobiť to, čo Maďarsko urobilo, povedzme, v roku 1938 alebo 1939. Takže to určite tiež bolo veľmi dôležité a samozrejme ľudia najmä aj na južnom Slovensku, ale mnohí si pamätali, čo to boli zločiny, povedzme, šipových krížov, čiže tých maďarských pronacistických síl.
1: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revy dejiny.sk. Dnešnou témou bol svojrázny protest československých študentov v maji 1956 v Bratislave i v Prahe. Príčiny, priebeh, ale aj represálie voči jej iniciátorom.
2: Sprievodcami po tejto téme boli Branislav Kinčok z Ústavu pamäti národa a Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied, ktorý je aj autorom publikácie Príliš skoré predjarie slovenskí študenti v roku 1956.
1: A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujú za pozornosť redaktori, moderátori Robert Kotian
2: a Peter Turčík.
1: To počujte o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2024.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. Ako už aj odznelo v ďalších našich reláciách, spisovateľ, esejista, prekladateľ Ľubomír Feldek sa dožíva 90-ky. A okrem toho, že sme počúvali rozhovory s ním na tému literatúry, teraz budú znieť pesničky s jeho textami. A tých je naozaj neúrekom. Okrem toho, že ich písal už od konca 60-tych rokov, sústredil sa na písanie napríklad v rokoch 80-tych, keď spolupracoval na rôznych televíznych reláciách, najmä s tanečným orchestrom Slovenskej televízie, ale o tom si povieme neskôr. Začíname dvomi skladbami, ktoré sú známe dodnes, respektíve jedna z nich, duet Černoch a Lipa, Karla Černocha a Petra Lipu. Táto pesnička zaznela v jednej z televíznych relácií. Ešte predtým si vypočujme pieseň, ktorá vznikla v rovnakom období, Nukleárne jablko. Obe skladby vyšli aj na malej platni v opuse. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

druhej polovici 80. rokov v televíznom vysielaní sa oveľa viac začali vyrábať aj relácie s tedy veľmi aktívnym tanečným orchestrom slovenskej televízie. Vznikla napríklad relácia Defilé s instrumentálnymi i spievanými skladbami. Na Kolíbe vznikol film FT Dušana Rapoša, do ktorého rovnako nahrali skladby hudobníci z tanečného orchestra slovenskej televízie. V relácii Defilé naspievala pesničku Voľný deň na text Ľubomíra Feldeka a Jana Kocierová. Písal sa rok 1987.

pera Ľubomíra Feldeka je aj ďalšia skladba, a to skladba so skupinou Close Harmony Friends, ktorú nájdeme na albume Jany Kocianovej Evangelium z roku 1999. Vtedy naspievala rôzne gospely a spirituály so slovenskými textami. Pomohli predovšetkým Ľubomír Feldek, Katarína Hudecová, ale i Zoro Laurinc. Vypočujme si teraz skladbu Nebeský vlak.

V roku 1978 vznikla v bratislavskej televízii relácia s názvom Móda nevýjde z módy, ktorú napísal a zrežíroval Ivan Krajíček. Históriou módy nás priviedli herci v dobových kostýmoch, ale aj cez pesničky. Jednu z nich s textom Ľubomíra Feldeka, Mozartov koncert, naspievala Marika Gombitová.

Marika Gombitová naspievala ešte jednu pieseň s textom Ľubomíra Feldeka, a to do televízneho seriálu Tisícročná včela Juraja Jakubiska. Tento seriál, neskôr aj film Dokín, vznikol podľa novely Petra Jaroša. A záverečnú pesničku do tohto seriálu naspievala Marika Gombitová. Volá sa Beh času. Text Ľubomír Feldek.

Pátral som v našom rozhlasovom archíve aj po najstaršej pesničke s textom Ľubomíra Feldeka, ale jednou z tých najstarších je isto skladba Eva, ktorá vznikla do jedného zo silvestrovských programov a je aj tak trošku pozvánkou do vtedajšieho kabaretného divadla bratislavskej Tatra Revue. Spieval Jožo Krištof.

0: fraca mi sa ciacca. Cenaccio, non ha vecera.
1: Vecera con minister, sedim loži tatri, a počúvam orchester pri pohári fatri, a vyplieščam očiska, ľubiaceho leva, do priestoru javiska, kde sa

0: teba.
1: Už sme spomínali hudobný program FT. Boli to vlastne inscenované pesničky, ktoré pripravil režisér Dušan Rapuš v slovenskej filmovej tvorbe Na kolibe. Všetky podklady k týmto pesničkám pripravil tanečný orchester Československej televízie v Bratislave pod vedením Braňa Hrunca. Mnohé pesničky boli aj tematické. Vypočujme si dve z nich. Varená mačka a Láska je páska. Pripomeňme, že iná z pesničiek FT sa dostala aj na nedávno vydaný výberový album pesničiek Michala Dočolomanského, keď naspieval duet do tohto filmu so Zdenou Studenkovou. Teraz nám však zaspieva Heidi Janku a zbor FT.

Ľubomír Feldek písal texty aj do rôznych projektov a tak na rôznych albumoch nájdeme po jednej, po dvoch pesničkách z jeho tvorby. Väčšinou tak, ako ho oslovovali jednotliví autori alebo interpreti. Takto napríklad nám zaspíva teraz Monika Stanislavová pesničku Igora Bázlika s textom Ľubomíra Feldeka Šanzón na nedeľu. A potom Marta Potančoková pesničku Nočná balada s formáciou Pressburger Klezmer Band.

0: V rozhlasovom archíve nájdeme mnoho krátkych literárnych útvarov či rozhovorov s Ľubomírom Feldekom, o ktorom hovoríme dnes v čase, keď sa dožíva 90-ky. Dlhé roky pripravoval aj cyklus úvah s názvom Takže takto. Vypočujme si teraz jednu z častí.
1: Teóriu o túlavých princeznách som vymyslel, keď mala v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene premiéru moja hra Dlhý, široký a bystrozraký, alebo keď má Baťa šťastie na zázraky. Pred predstavením som vyzval všetky dievčatá v hľadisku, aby tri razy zvolali Sme túlavé princezné. A potom som im prezradil. Aj keď ste sa prišli pozrieť na rozprávku, budete sa dívať na život. Na svoj vlastný. Každá z vás sa narodila ako túlavá princezná, každá musí stretnúť svojho královiča, čo ju tri noci ustráži, až potom bude šťastná. Keď som hru písal, dal som síce jej hrdinovi meno Jano Královič, no inak to bol Bača, ale aj on musel, ak nechcel prísť o hlavu, tri noci ustrážiť túlavú princeznú. V prvú noc som ho nechal odpásať remeň, ustrážil ju násilí. Aj druhú noc som vyriešil hravo. Môj Bača ustrážil túlavú princeznú láskou. Čo do tretice? Je čosi viac než láska? Mohol som presunúť lásku na tretiu noc a na druhú vymyslieť čosi iné. No divákov prekvapí len spisovateľ, čo vie prekvapiť aj sám seba. Rozhodol som sa vyčkať, kým mi nezíde na niečo, čo prekvapí aj mňa. A zišlo mi to. Zistil som, že môj Bača v tretiu noc už vôbec nemusí strážiť. Môže sa zabudnúť s kamarátmi v krčme. Princezná, čo zažila prvé dve noci, sa v tretiu už ustráži aj sama. Zvolenským dievčatám sa to tak páčilo, že ma potom všetky obklopili a musel som sa každej z nich podpísať na predlaktie. Všetky slúbili, že si môj podpis do smrti neumijú. Odvtedy ubehlo 7 rokov. Z tých dievčat sú dnes mladé dámy, niektoré z nich svojho královiča ešte hľadajú, no niektoré ho už iste našli a možno už aj sami majú deti. Tak ten život letí. Nejaký Bača ho neustráži.
0: A opäť jedna zo starších skladieb Ľubomíra Feldeka. Dokonca napísal pesničku, respektíve slovenský text, k zahraničnému hitu do malej televíznej hitparády. Pesničku vám nemusíme predstavovať. Písal sa rok 1969 a spieva Milan Krištofovič.

Spomínali sme populárne pesničky i pesničky do televíznych relácií. Napríklad pripravil niekoľko javiskových programov, respektíve slovenských verzií, slovenských textov do rôznych hudobno-dramatických diel. Teraz bude spievať Helena Príbusová, inak v 80. rokoch aj známa rozhlasová moderátorka, pesničku Neznámy.

Keď sme hovorili o javiskových programoch, pripomeňme si túto časť tvorby Ľubomíra Feldeka ukážkou piesne Tovieho v podaní Jozefa Kronera z muzikálu Fidlikant na streche. Hrá orchester Novej scény. Nech tak

0: No a keď spomíname rôzne úpravy literárnych diel, pripomeňme aj jednu úpravu operety do parodickej formy. Tá vznikla v roku 1972, opereta Florimonda Hervého v úprave Ľubomíra Feldeka, ktorú nakrútil v bratislavskej televízii režisér Jozef Pálka. Do hlavných postáv obsadil Evu Kostolániovú, Martina Hubu, Mariana Labudu a Leopolda Haverla. Vypočujme si teraz niekoľko ukážok z tejto paródie operety.
1: Denisa, hriešnica, ty malá, kto nad tebou dnes chytí stráž? Mamzelny tuž, ta svadbu stála.

0: Úprava tejto operety v roku 1972 bola veľmi úspešná a bola jedným zo silvestrovských programov Bratislavskej televízie. O 14 rokov neskôr ju uviedli aj na javisku v divadle Andreja Bagara v štúdiu pod názvom Utekajte, slečna Nituš. Takto o tom hovorí autor slovenskej úpravy Ľubomír Feldek.
1: Karolovi Spišákovi sa veľmi páčilo to, čo videl v televízii, a on prišiel vlastne s myšlienkou, že takto by sa to dalo urobiť aj na javisku. Ja som to len prepísal do divadelnej podoby a urobilo sa to v Nitre. A v Nitre v roku 1986, práve v deň premiéry, bol zjazd Komunistickej strany Slovenska. Neviem prečo v Nitre, ale tak to vyšlo. Takže keď sa hrala hra, ktorá sa volala Utekajte, slečna Nituš, tak každý vedel, pred čím má tá slečna Nituš už utekať. A keď vtedy tá postava hovorila: pozor si dajte na nás, Celestén, lebo naše prsty siahajú až do divadiel, tak bol normálny potlesk a ten možno bolo počuť až v tej sále, kde zasadala vtedy tá strana. Ale musím povedať znova, že dnes sa hovorí o tých zlých obdobiach v našich dejinách, že vtedy sa nič nedalo, nič sa nesmelo. Boli témy a boli žánre, kde sa dalo úžasne unikať. Bol jeden z nich preklad, druhý bol literatúra pre deti, alebo téma detstva. Veď keď si uvedomíte, že takú maminku napísal Jaroslav Seifer, z odbohnosti som to nedávno to vyšlo, aj to dostalo cenu IBI, Seifertová mamička po slovensky. Keď vám poviem rok, kedy to vyšlo, tak úžasnete, to vyšlo v roku 1954, uprostred 50. rokov. A v tej knižke maminka nie je ani jediné angažované slovo, ani jediný poplatný verš. Sú to nádherné verše, najmä o detstve.
0: Myslím, že Eva Pavlíková hrala tú hlavnú postavu Denisy a Mamzel Nituš.
1: Áno, Evička Pavlíková hrala tú postavu, rada na to spomína.
0: Rovnako bola úspešná aj táto inscenácia z toho roku 1986 a potom vzniklo to zvolenské uvedenie už v novom období a už bolo určené viac pre deti.
1: No neviem, či bolo určené pre deti. Otváralo to jeden ročník zámockých hier. Posunul som to smerom k rozprávke. To máte pravdu, ak je rozprávka pre deti, tak to bolo pre deti aj, pretože už sa to nevolalo Utekajte, slečna Nituš, ale Leďte, slečna. Vlastne tým, že ona mala byť na úplne inom mieste, než bola, mala byť na svojej vlastnej svadbe a bola v kláštore. Ja som to vyriešil takou rozprávkovou metódou, že treba tak sa niekto stihnúť vlastné šťastie. Nestačí k nemu ísť, treba k nemu letieť. No a aj som si to tak predstavoval, že na konci tie dve postavy vzlietnú a odletia do Paríža, ale ono to bolo pekné, aj keď išli peši.
2: Šla mestom hudba vojenská a stretla žienku ako kvet. Jaj, čože je to za ženská? Si muzikanti vravia hneď. V tom vietor odkryl nôžok veľ, až hudbu pichlo pri srdci. Len bubeník nič nevidel, on kráčal celkom na konci. On vidieť tiež mal za ľubom, no schovaný bol za bubon. Bum, dunia, úderí na bubon. Bum, ľudia, vybehli z domov von. Bum, vás vyrovnaj rad, pochodom vchod a priamo hľad.

Jirka bola samý šant a hneď sa dala do debát. Nuž a tak každý muzikant si nechal od nej povedať. Až prišiel na rad bubeník a nastal nečakaný deň, keď vyliezol s ňou na sení, on vlastnú ženu spoznal v nej, aj vlastnú ženu Máriu, čo videl v nej len Laliu. Bum,

po celú noc ozýval krik a všetko bolo narubí a tlkol riady bubení. No vyhrala to nakoniec tá zradná rasa Evina. On prijal to za svetú vec, že Mária je nevinná. Však zlízla si to doslova na bubne koža oslova. Bum, dunia!

Dnes sme počúvali piesne s textami jubilujúceho Ľubomíra Feldeka, ktorý sa dožíva 90-ky. Prajeme mu všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia a ešte aj tvorivých nápadov. Rozlúčime sa skladbou z televízneho cyklu Ráčte vstúpiť, ktorý bol o svete filmu, ale aj divadla a pripravoval ho v bratislavskej televízii ešte v 70-tych rokoch režisér Elo Haveta. Zaspievajú nám Marta a Tena Elefteriádu. Pesničky Ľubomíra Feldeka z rozhlasového a televízneho archívu vybral Martin Jurčo. Do počutia.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

zajatí štyroch stien. To jediné, čo mi tu zostalo, je môj roztrhnutý tieň a rana na srdci, o

0: bližší svet.
1: Milí poslucháči, nedávno sme sa navždy rozlúčili s vedcom Ivanom Rektorom. Preto vám teraz z rozhlasového archívu ponúkame jeho portrét. Príjemné počúvanie.
0: Portréty.
1: Pekný deň, vítajte pri relácii, v ktorej vám predstavujeme zaujímavých hostí a naše osobnosti. Za tou dnešnou osobnosťou, profesorom Ivanom Rektorom, sme museli zájsť až do Brna. Ivan Rektor je totiž slovenským neurológom, presnejšie povedané klinickým neurofyziológom. Narodil sa 5. novembra v roku 1948 v Levoči a od roku 1992 bol prednostom neurologickej kliniky fakultnej nemocnice Svätej Anny v Brne a lekárskej fakulty Masarykovej univerzity. Profesor Ivan Rektor sa zaujíma o viacero oblastí. Zaoberal sa epilepsiou, vojnovým stresom, ale aj tým, ako mozog vníma hudbu. Pripomeňme, že v rokoch 2006 až 2011 bol prorektorom Masarykovej univerzity pre rozvoj. Od roku 2007 pôsobí aj v Stredoeurópskom technologickom inštitúte CAJTEK, kde je vedúci výskumnej skupiny molekulárne a funkčné neurozobrazovanie. V októbri 2010 sa profesor Ivan Rektor stal členom, korešpondentom Americkej neurologickej asociácie. Naše rozprávanie s profesorom Ivanom Rektorom sme začali ako inak v jeho rodnej Levoči.
0: Portréty.
2: Môj otec bol psychiatr, neuropsychiatr pôvodne. Vlastne to bolo tak, že on bol z Nového Bohumína, ktorý zabrali Nemci v 38. roku, ale potom to zabrali Poliaci a potom až Nemci. A on odišiel do Ružomberku a tam robil na chirurgii, lenže na Slovensku proste za vojny nebola dobrá situácia, takže on potom prešiel do Levoče a stal sa neuropsychiatr. A tam sa zoznámil s mojou mamou, no a zobrali sa a v 44. keď začalo povstanie, tak išli a stali sa partizánmi. Boli ako partizáni až do 45. roku samozrejme. No a ja som sa narodil potom. Tú vojnu prežili, ja som sa potom narodil, že som v Levoči. A keď som mal 15 rokov, tak sme sa presťahovali do Brna.
1: Bolo to asi dané teda to prácou vášho otca?
2: A bolo to prácou môjho otca, ktorý sa stal riaditeľom psychiatrickej liečebne. Tu na v Brne. Nám potom ale vrátili, po tom, čo sa zmenil systém, po 89. roku nám vrátili dom, takže stále chodievam do Levoče.
1: Máte slovenčinu peknú, teda neovplyvnenú Moravou a Českom. To znamená, že asi doma ste sa rozprávali stále po slovensky.
2: Doma sme sa rozprávali po slovensky, pretože rodným jazykom mojej mamy bola maďarčina, môjho otca bola nemčina a keď sme sa presťahovali sem, tak začali rozprávať československy, tak ja som trval na tom, že budeme rozprávať po slovensky.
1: A teda podarilo sa to zachovať tak.
2: Ako ma počujete?
1: Aké boli potom vaše ďalšie cesty? Bolo to jasné, že otec videl vo vás takého pokračovateľa, že pôjdete týmto smerom, keď nie presným zameraním, tak určite medicínskym, alebo vy tak prirodzene ste si to vybrali?
2: To bolo tak, že pre mňa vždy veľmi zaujímala história. Tak koniec koncov Levoča je veľmi historické mesto. Je to krásne historické mesto s najväčším gotickým oltárom na svete. To bolo za starého režimu a za starého režimu tá história samozrejme nebola príliš dobrá. Takže som išiel študovať medicínu a pôvodne som si tiež myslel, že budem robiť psychiatriu, lenže potom som zistil, že už ma to nebaví, tak som nastúpil v Uherskom Hradišti ako internista. No a vtedy tam operovali neurologičku jednu, takže ma tam dali a som zistil, že ma to baví. Tak som sa stal neurologom.
1: No, v Uherskom Hradišti bola určite nemocnica toho okresného typu, teda nie ten vyšší level, ako je v Brne napríklad.
2: No ale už som tam publikoval, som chodieval do kláštora v Velehrade a tam som ošetroval sestry, z toho som tiež robil už publikácie. Takže ja už som začal publikovať v Uherskom Hradišti.
1: Na čo ste sa vlastne presne zamerali? Bolo to od začiatku tak, že ste sa formovali v tej téme?
2: No pozrite sa, hlavné veci, čo ja som robil, bola vlastne epilepsia. Pôvodne to bolo všetko možné, hej? Lebo kým som robil v Hradišti, no tak to bola všeobecná neurológia. Keď som sa presunul do Brna, tak tam už to bolo viacej, hlavne epilepsia, ale čiastočne aj Parkinsonová choroba, takže som robil prácu týkajúcu sa Parkinsonovej choroby a hodne veľa epilepsie. No a potom som sa dostal náhodou do Paríža, to bola náhoda, lebo vtedy univerzita vyhlásila možnosť ísť do cudziny, lenže samozrejme ja som vedel, že ja sa nikam nedostanem, tak ja som sa prihlásil do Konga. do Kongo-Brazzaville. No a tam som sa tiež nedostal, lenže medzi tým francúzska ambasáda ohlásila lekári do 35 rokov francúzsky hovoriaci. No a ja som napísal do toho Konga, že hovorím po francúzsky, takže oni ma vybrali. Tak som sa dostal do Paríža a tam som potom robil niekoľko rokov v Gif-sur-Yvette. To bolo CNRS, to znamená výskumný ústav, kde boli opice. To boli paviáni, papio, ktorí mali epilepsiu, oni boli zo Senegalu. No ale oni mali tiež také záškuby, takzvané myoklony. No a ja som na to prišiel, ako ich liečiť, tak ma potom každý rok tam pozývali. No a takže som tam chodil potom 4 roky. Vždycky som cestoval odtiaľ, tu nás sa to nikomu nepáčilo, to bol komunistický režim, tak oni neboli nadšení z toho, že chodím do Francúzska. No a keď sa zmenil režim, tak ja som potom 2 roky robil na chirurgii epilepsie v Hôpital Saint-Anne, nemocnici Svätej Anny. Tu na tiež máme nemocnicu Svätej Anny, ale v Paríži je to Hôpital Saint-Anne a tam sa zaviedla chirurgia epilepsia, ako je nás najlepší na svete, takže ja som po 2 rokoch som sa vrátil sem, stal som sa šéfom kliniky a zaviedol som chirurgiu epilepsie, ten francúzsky štýl.
0: V tom období, ešte v 80. rokoch, to boli asi neporovnateľné možnosti, aké boli teda tu. A potom, keď ste mali možnosť sa kreovať práve na tomto pracovisku vo Francúzsku.
2: To, čo bolo s tými opicami, my sme publikovali vo Francúzsku, ale nie v Francúzsku, ale medzinárodne. No a to tu nás sa veľmi nerobilo. Tu nás sa to rôznym profesorom podobne nepáčilo, lebo oni nepublikovali vonku. Tak im sa nepáčilo, že ja publikujem vonku. No a potom tie ďalšie 2 roky, tak tam som tiež publikoval opakovania, ale to už sa tu menilo, predsa len to už bolo po prevrate, a takže sme už išli vlastne dobrou cestou. Takže ja som sa po 2 rokoch vrátil, stal som sa šéfom kliniky a zaviedol som tu chirurgiu epilepsie, ten francúzsky štýl. To znamená elektródy, ktoré sa dávajú dnu do mozgu a tam sa zistuje, kde vlastne, odkiaľ vlastne pochádzajú tie záchvaty.

Ako sme sa dozvedeli od profesora Ivana Rektora, pozitívnym faktorom je neustála aktivita v mozgu. Nenechať mozog zaháňať. Vytvára sa tak poznávacia rezerva, ktorá pomáha, aj keď je mozog poškodený. Tiež pomáha šport alebo tanec. To znamená, starší ľudia by mali byť najmä aktívni.

0: Už to bolo také bežné, že sa to priamo z toho výskumu pretavilo do praxe? Bol už ten systém tak zavedený?
1: Vo Francúzsku áno, ale u nás ešte nie. Takže ja som to zaviedol. U nás jestovala už chirurgia epilepsie, ale väčšinou to bolo, sem tam nejaká elektróda, bolo to veľa menej. A vo Francúzsku to bolo x rokov, to tam fungovalo. Takže tam proste som to zaviedol do Brna a potom sme fungovali v Brne veľmi dobre. A fungujeme stále.
0: V Brne, alebo teda na tej klinike pracovisko, ktoré bolo výnimočné, teda z tohto pohľadu, keďže ste to priniesli z Francúzska.
1: Áno, po tejto stránke to bolo výnimočné, pretože v Prahe sa tiež už robila chirurgia epilepsie, ale nie hĺbkovými elektródami, ktoré išli do mozku, ale elektródami, ktoré sa dávali na mozog, ktoré boli úplne iné. Pôvodne to takto bolo napríklad v Nemecku a podobne, lenže teraz už je všetko, sú tie elektródy ako vo Francúzsku.
0: Vy ste potom vlastne pôsobili aj teda v nemocnici Svätej Anny, ale už aj postupne ste sa ako keby vracali na univerzitu, ale už teda na tú novodobú univerzitu Masarykovú.
1: Áno, ja som sa v roku 2006 až 2012 som bol prorektor. Rektor bol súčasný premiér Peter Fiala, tak s ním som spolupracoval. Bol som prorektor a potom zakladal sa CEJTEC, čo je vlastne výskumné stredisko. Pôvodne ten názov bol iný, ale funguje to. A zaviedol som tam neurovedy a tie pokračujú a my teraz robíme výskumy, čo týkajú sa, tak moja skupina teda. Sú tri skupiny. Jednu vedie profesor Brázdil, ktorý teraz vedie tú neurologickú kliniku po mne. Ďalšiu vedie profesorka Rektorová, čo je moja žena. Ona je riaditeľkou ICRC, to je zase vedecký inštitút, ktorý je v nemocnici. A tretiu skupinu vediem ja. My robíme epilepsiu a tú epilepsiu máme sériu publikácií u pacientov, u ktorých magnetická rezonancia neukázala, odkiaľ to vychádza, ale my sme to našli kombináciou rôznych metód. Potom tiež robíme hlboká mozková stimulácia u Parkinsonových chorób, to tiež študujeme. No a potom sme začali robiť vojnový stres. A to je, začali sme robiť holokaust, ďalšie dve generácie, to sme publikovali už 6 medzinárodných práci a proste zistili sme, že začali sme v roku 2015. Bolo mi jasné, že už tí ľudia nebudú dlho žiť. Priemerný vek tých preživších holokaust bolo 80 rokov, najstarším bolo 95. Tam sme proste zistili jednak psychologické zmeny, ale jednak aj zmeny v štruktúre mozku. 70 až 75 rokov po vojne a štruktúra mozku vyzerá inak, sú tam zmeny. No a tiež sme robili druhú a tretiu generáciu, tam bolo 80 a 86 ľudí. V druhej generácii väčšina mala dvoch rodičov, ktorí prežili holokaust, čas niektoré len jednoho, ale v každom prípade tie zmeny tam sú a nie sú tam zmeny v štruktúre mozku, ktorú sme videli v prvej generácii, ale v konektivite oproti kontrolnej skupine. A podobné je to aj v tej tretej generácii. A to aj u tých, u ktorých len jeden prarodič prežil holokaust. Tak aj u nich sú tie zmeny.
0: Takto sa to prenáša geneticky v podstate na ďalšie generácie.
1: No, či sa to prenáša geneticky, my nevieme. My sme robili už dve genetické štúdie, jednu z Cambridge sme robili a tie výsledky nie sú pozitívne. Pokračujeme v tom ďalej, lebo my sme brali DNA predtým. Pokračujeme ako epigenetiku, ale tam nemáme ešte výsledky. Ale je to možné, že je to skôr dané behaviorálne, tak ako sa tie rodičia a prarodičia chovali. Či je tam naozaj genetika, respektíve epigenetika, to neviem.
0: No to sú výskumy, ktoré konštatujú to, že ten vplyv holokaust mal na tieto generácie, ktoré ho zažili aj na tie ďalšie. Čo ďalej? Kde sa to dá potom využiť v praxi, pokiaľ ide napríklad o stres vojnový, ako ste spomínali? Vojnový, myslím, že aj pokiaľ ide o ďalšie vojenské konflikty.
1: Sme urobili ďalšiu štúdiu a tu sme robili u Ukrajiniek, ktoré emigrovali k nám. A to sme, samozrejme, vyšetrovali sme len tých, čo boli v tých vojnových oblastiach. A tam sme zistili samozrejme tiež psychologické zmeny, stresové zmeny a tiež zmeny v magnetickej rezonancii. Tam sú tiež zmeny. A čo sa týka, či to bol akutný, alebo nielen akutný stres, je ťažko povedať, lebo samozrejme akutný stres bol, keď oni žili v tej oblasti, lenže keď oni prišli sem, tak ich rodiny tam žili ďalej. A tiež niektorí z nich stratili, bolo bombardovanie a tak ďalej. Stratili rôznych ľudí a potom príbuzných teda. A mnohé z nich sa aj vrátili potom späť na Ukrajinu, lebo proste majú tam rodiny, majú tam deti a podobne. Takže tak toto fungovalo. A tie zmeny sú jasné, ale ešte to nebolo publikované. My sme tú prácu submitovali, ale ešte nemáme výsledok.
0: No, samozrejme, všetky tieto výsledky sa dajú potom využiť aj v liečbe, ako také, teda vedia, že akým spôsobom to eliminovať, tie následky týchto zážitkov.
1: Eliminovať by sa dali psychoterapiou. Tej tu nemáme dosť u nás. Tých nie je veľa. Ja som zamestnal dve ukrajinské psychologičky, ktoré robili ten výskum s nimi, ale jedna už sa vrátila na Ukrajinu, druhá robí na univerzite a tá psychoterapia v ukrajinštine tu nie je tak jednoduchá.

Počúvate reláciu Portréty a dnes vám predstavujeme slovenského neurológa, klinického neurofyziológa, profesora Ivana Rektora, ktorý pôsobí v Brne v Stredoeurópskom technologickom inštitúte CEITEC.

Profesor Ivan Rektor študoval aj zaujímavú súvislosť medzi hudbou a aktivitou v mozgu, respektíve vplyv hudby na aktivitu v mozgu. Z nich vyplýva, že hudba Wolfganga Amadea Mozarta znižuje epileptickú aktivitu v mozgu, zatiaľ čo diela iných skladateľov nemajú podobný účinok. Napríklad počúvanie Mozartovej sonáty pre dva klavíry znižuje patologickú aktivitu hemisfér o 32%. Naopak pri počúvaní 94. symfónie Josefa Haydna sa epileptická aktivita mozgu zvýšila o 45%. Pozorovania vedcov teda potvrdili, že Mozartove diela zlepšujú fungovanie mozgu epileptikov a znižujú frekvenciu potenciálne nebezpečných výbuchov aktivity zhruba o tretinu. Zistili aj to, že pozitívny vplyv jeho skladieb nesúvisí s potešením z počúvania, ale s účinkom Mozartovej hudby na mozgové vlny. Ako nám povedal profesor Ivan Rektor, z týchto výskumov vyplýva, že lekári budú môcť v budúcnosti schopní zvoliť kompozície pre pacientov s epilepsiou, ktoré znížia závažnosť záchvatov, alebo sa ich pacienti úplne zbavia.

0: Vy ste mnoho publikovali aj vo väčšine vyspelých krajín. Asi zrejme tie krajiny by sme museli dlho vypočítavať, kde všade ste buď publikovali, alebo nejakým spôsobom ste boli aktívni. Môžeme to nejak kategorizovať, čo je z tohoto najdôležitejšie pre vás osobne?
1: Tak pozrite sa, ja som bol v rôznych zemiach. Na začiatku v 96. roku som napríklad bol v Nikaragui. Tam ešte nebola neurológia, ale tam som robil EEG a tam som proste zisťoval. Napríklad bol jeden človek, ktorý mal záchvaty, ktoré mu začínali, keď ho bolela hlava. Tam nebola neurochirurgia. Neurochirurgia už tam bola, ale nebola neurológia. No a tak ja som mu robil snímky a zistil som, že má gulku v mozgu. A to oni nevedeli, tak sa naštvali, tí neurochirurgovia. Takže to bolo tam a potom som rôzne cestoval po svete. Bol som v Mongolsku napríklad, kde som tiež vyšetroval ľudí. Bol som v Argentíne, tam som potom cestoval aj do Paraguaja a podobne, ale tam už sa nevyšetroval Paraguaj, tam som už len cestoval. Ale v Argentíne to bolo zaujímavé a potom som bol v Mexiku a potom som bol v Ázii. Tak v Ázii som bol opakovane vo Vietname, bol som v Tajsku, v Mongolsku, kde som aj vyšetroval pacientov. Proste tak to funguje. V Japonsku som bol a podobne.
0: Asi to musí teda byť aj v tej náture človeka, že chce cestovať, chce spoznávať nové krajiny, ľudí. Nie je to len o tej medicíne ako také, o tom, čomu sa venujete odborne.
1: No pozrite sa, ja som publikoval medzinárodne, vždycky publikujem medzinárodne, takže oni ma pozývali. Takže to bolo dosť jednoduché, hej. Takto som sa dostal na rôzne zjazdy do rôznych zemí, takže toho roku napríklad som bol v Marseille, a bol som v Ríme, budúci týždeň idem do Skopje prednášať.
0: Beriete to ako aj na poli odborné, na poli relax, že aj spoznávate tie krajiny, alebo vyslovene to beriete, ako sa hovorí, administratívne služobnú cestu?
1: Tak. Samozrejme, že ma zaujímajú tie mesta, ale nie vždycky mám na to čas, aby som o nich veľa chodil. Pred mesiacom som bol v Dublinu, tam som prednášal, ale nemal som čas chodiť po meste veľmi.
0: Existuje nejaký plán, ako by ste chceli ísť ďalej? Čo ešte sa dá, ako sa hovorí, vyťažiť z témy? Pretože je to téma veľmi zaujímavá. Je to možno aj niekde medzi medicínou, sociológiou, psychológiou, psychiatriou?
1: Tak psychiater nie som. Otec bol psychiater, môj brat je psychiater, jeho syn je psychiater, môj syn je psychiater a moja dcera, ktorá má teraz 24 rokov, je v 6. ročníku medicíny, chce byť tiež psychiater.
0: No ale predsa len asi k tomu máte blízko.
1: Tak mám samozrejme k tomu blízko, viem o tom, ale neurológia je celé niečo iné ako psychiatria. Ja totiž nemám trpezlivosť. Psychiatr musí mať veľkú trpezlivosť, aby sa rozprával s tými pacientmi. Ja sa samozrejme tiež rozprávam s pacientmi, ale nemám takú trpezlivosť. Takže nemôžem byť psychiatr.
0: Už sme hovorili o tých výskumoch, ktoré ste robili. Predsa len tie zobrazovacie diagnostické metódy, tie sú veľmi dôležité v tej vašej profesii. Asi každý rok tá veda napreduje tak, že sa veľmi zlepšujú tieto metódy. To, čo bolo pred 10 rokmi, je dnes už veľmi zastaralé.
1: Áno, tak máme nové metódy. V mojej skupine je niekoľko biomedicínskych inžinierov, ktorí poznajú tie nové metódy a vlastne ich skúšame. A napríklad, keď sme robili tie tzv. Nelezionálne epilepsie, to znamená ľudí, u ktorých magnetická rezonancia bola negatívna, takže sme skúšali rôzne typy magnetické rezonancie, tak nakoniec sme tie lézie našli.
0: To je všetko tie témy, tie okruhy, o ktorých hovoríme, teória, ktorá je tu, ktorú tu zažívate na vašom pracovisku, alebo je šanca, že sa to všetko dostane aj do praxe postupne?
1: Je to v praxi, pretože ja robím jak tu, tak v nemocnici, kde mám pacientov. Tam v podstate, keď sú tam pacienti, ktorí sú prípadnými kandidátmi epilepsie, proste majú farmakorezistentnú epilepsiu a nemáme žiadne výsledky, tak sa posielajú sem. A potom podľa toho, ako to, čo tu nájdeme, tak môžu ísť na operáciu.
0: Aké je to potom to stretnutie s pacientmi, ktorým ste pomohli a ktorí teda videli naozaj, že výrazne im zmenila život liečba?
1: Čo sa týka pacientov, tak samozrejme máme lieky, asi 20 liekov na epilepsiu. Samozrejme používame tie nové lieky a niektoré z nich naozaj veľmi pomáhajú. Sú pacienti, ktorí majú málo záchvatov a nechcú ísť na chirurgiu, ale väčšina z nich na chirurgiu chce ísť, lebo majú dosť záchvatov. U nich väčšina po tej operácii je dobrá. Nemajú záchvaty alebo majú len nejaké malé záchvaty, takže sú veľmi spokojní. A samozrejme nie u každého sa to podarí, ale skoro u každého.
0: Aké sú vaše kontakty s vašou rodnou krajinou, teda so Slovenskom, s Levočou? Možno, či aj sú nejaké pracovné kontakty so Slovenskom?
1: Tak jednak v Levoči spoluorganizujem neuropsychiatrický kongres, ktorý sa tam robí každé 2 roky. Zo Slovenska to robí primár Dvorák, ktorý pôvodne bol v Levoči, teraz je v Spiskej Novej Vsi, ale organizujeme to v Levoči a samozrejme nám pomáha aj primátor Vilkovský. A okrem toho ja chodím vždycky do Levoče, lebo tam mám ten dom na námestí a ten je potreba opravovať, takže ho chodím kvôli opravám a potom ideme preto, že ideme do Slovenského raja alebo do Vysokých Tatier. A tam chodíme. A ja chodím cez Belanské Tatry hore, aby som videl Vysoké Tatry z boku a potom ideme dole už cez Vysoké Tatry. Proste to je perfektné.
0: Nedávno teda, keď sme chceli sa stretnúť, ste boli na kongrese v Tatranskej Lomnici, čo bolo vlastne tiež v tej vašej lokalite?
1: To sa týka Neurologia pre prax, to je časopis, ktorý je jak slovenský, tak český, ale ten istý, lenže sú tam reklamy sú rôzne, ale ten obsah je rovnaký. A ja ho vediem, ten časopis, už 24 rokov. A máme zjazdy, najväčší je tu v Brne, kde býva tak 350 ľudí, potom býva jeden v Plzni, teraz nový je v Ústí nad Labem, som teraz už bol 3-krát a tam býva tak okolo 100 ľudí, no a potom je slovenský a ten je v Tatranskej Lomnici. A ten už je asi 10 rokov v Tatranskej Lomnici, a kde je v hotelu Praha, ktorý je výborný samozrejme a dá sa tam dobre plávať.
0: Pokiaľ ide o tú vašu kondíciu, keď sme telefonovali naposledy, ste išli myslím na bicykli?
1: No ja neviem, či sa držím kondícii, ale chodím každý deň na bicykli, lebo tu nás sa trvá. Dneska som prišiel autom, lebo pršalo. Dneska som tu autom, ale normálne chodím na bicykli aj v zime.
0: Hovorí sa teda, že tá súčasná generácia slovenským slovíčkam už ani nerozumie. Aké máte vy skúsenosti? No, samozrejme komunikujete v cudzích jazykoch, ale čo tu v Brne s domácimi študentami?
1: No tak my tu máme veľmi veľa Slovákov. Aj u nás na klinike napríklad robia Slováci, ktorí rozprávajú československy teda, ale niektorí rozprávajú len po slovensky a proste ja si myslím, že neviem, ako je to v Prahe, ale tu v Brne sa ľudia rozumejú po slovensky.

Profesor Ivan Rektor nám povedal aj o ďalších svojich výskumoch i o svojich plánoch, napríklad aj o tom, ako sa mu žije v Brne už viac ako 60 rokov, ako študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Jana Evangelistu Purkyne v Brne a ako sa napokon dostal na svoje prvé pracovisko do Uherského Hradišťa. A spomínal napríklad aj na svoju rodnú Levoču, kde žil do 15 rokov. Napríklad, že mal veľa priateľov, ale nie s každým chlapcom sa kamarátil, dokonca sa aj pobil so synom lekárnika a mal zlomený nos. Preto, keď mal 15 rokov a presťahovali sa jeho rodičia do Brna, prihlásil sa do kurzu jiu-jitsu, no s prekvapením zistil, že tam ho potrebovať nebude. Profesora Ivana Rektora vám predstavil Martin Jurčo. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska, november 2023. Do počutia. Počúvali ste portrét vedca Ivana Rektora, ktorý nás nedávno navždy opustil. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do tela fúka.

0: bližší svet.
1: Vážení poslucháči, ako som pred týždňom avizoval, dnes si pripomenieme stretnutie so speváčkou Gabrielou Hermeliovou, ktorá patrila, rovnako ako Melania Oláriová či Bea Litmanová, v 50., 60. a ešte aj v 70. rokoch minulého storočia k hviezdám prvej veľkosti na slovenskej hudobnej scéne. Aj s ňou som sa, rovnako ako s predchádzajúcimi dvomi, stretol v túto hudbu Mám rád pri príležitosti jej životného jubilea.

mojím dnešným hosťom, speváčkou Gabrielou Hermeliovou, sme sa za mikrofónom tejto relácie už raz stretli. Bolo to ešte v roku 2001 a odvtedy sa v hosťovskom kresle vystriedalo ďalších 240 hostí. Hlavným dôvodom, že sme sa pri tejto zvučke druhýkrát stretli práve dnes, je dátum 10. jún. Deň, v ktorom si pani Hermeliová pripomína svoje narodeniny. A tento rok sú jubilejné. 10. júna 2007 sa dožíva 75 rokov. A práve preto budeme dnes hrať výlučne iba jej piesne. Veď ich nahrala vyše 500 a patria nezmazateľne do Zlatého fondu histórie slovenskej populárnej hudby. Prosím.

0: Pani Hermeliová, toto bola vraj najúspešnejšia pieseň druhej polovice 50. rokov. Ako si vyspomínate na túto pesničku?
1: Miroslav Matušík, vtedajší veľký aranžér, keď je aj skladateľom, mi zatelefonoval, že Gabi, mám tu pre teba jednu bombu pesničku, ktorú budeš nahrávať dvojhlasne. Hovorím, jak to, že dvojhlasne? No, lebo napísal som ti aj druhý hlas. No ako? No tak poď a uvidíš. Tak išla som proste do rozhlasu, dostala som noty a hneď sme to skúsili, ako to je. Tak som nahrala prvý hlas. No a teraz hovorím, a teraz nahráš druhý hlas. Tak som nahrala druhý hlas a pesnička bola hotová. Na prvý šup sme ju urobili.
0: Takmer naživo?
1: Naživo, áno.
0: No ale autorom tejto piesne bol Dušan Pálka, aj slov, aj hudbu.
1: Áno, aj hudbu. On žil v Prahe, ale ostal verný Slovensku až do smrti, ale písal aj pre Čechov, aj pre Slovákov.
0: A napísal túto pesničku pre vás?
1: Túto pesničku pre mňa špeciál.
0: Vtedy ste spievavali s viacerými orchestrami, alebo ako to bolo?
1: To by bolo ťažko vymenovať všetko, no môj základný orchester bol Siváčkov Big Band. To bola jedna výborná kapela.
0: Jan Siváček bol aj autorom tiež mnohých piesní, ktoré ste naspievali.
1: Áno, áno. On mi napísal prvú swingovú skladbu. Ty nie si môj typ.
0: Mohli by sme si tú pieseň teraz aj zahrať?
1: Áno.
0: A tú jej prvú verziu?
1: Ja by som navrhovala zahrať druhú verziu. To je z roku 1970 a je to s orchestrom Gustava Broma a je tam nádherný aranžma.
0: Prečo tú druhú verziu?
1: Pretože tam je stred, tam aranžér Hnilička hrá solo na trúbke a on zamontoval do toho sola kus melódie z pesničky Je maj, čo bolo tiež Siváčkové.
0: No dúfam, že sa dostaneme až tak ďaleko, pretože chceme zahrať tejto relácii veľa piesní.
1: Dobre,
0: a nebudeme ich môcť hrať celé. No ale keď ste to už povedali, tak sa musíme dostať aspoň aj k tej pasáži,
1: ano,
0: kde je to, čo ste spomínali, zakomponovaná pesnička Je maj. No ale v každom prípade to ide pravda o pesničku Ty nie si môj typ, ktorú spieva dnešný host relácie Túto hudbu mám rád, jubilantka Gabriela Hermeliová.

0: Pani Hermeliová, vždy ste boli optimisticky naladená, tak ako ste spievali v tejto pesničke? Respektíve, ako ste odsudzovali, že niekto nie je naladený optimisticky?
1: Neviem, ako iní ľudia, ako to majú, ale v mojom živote boli vždycky také výkyvy. Hore, dolu. Lebo to sa stáva človeku. Ale ja som sa snažila vždycky všetko s úsmevom zvládať. Takže,
0: ale jednoducho nemali ste rada typy ľudí, ktorí boli stále namrzení.
1: To nie, lebo morozný človek, to je hotová katastrofa.
0: A čo vás vie dobre naladiť v živote?
1: No teraz, keď poviem, že hudba, tak to je už otrepané.
0: Akože sa to patrí, áno.
1: Ale dobrý obed, keď urobím, tak už sa dopredu teším. Ja nie som typ gazdenky, ktorá povie, jaj, Bože môj, musím variť a vôbec mi to nechutí. Nie, ja sa dopredu teším, čo uvarím a aké to bude dobré. A potom, keď je úspech úplný, tak potom som veľmi spokojná.
0: Takže máte dobrú náladu 7 dní v týždni.
1: Áno.
0: Varíte
1: áno.
0: Si každý deň.
1: Áno. Hej,
0: dôvod na optimizmus a dobrú náladu je tu. A čo vás vie rozladiť?
1: No, nejaké zlé počasie. Napríklad, keď sa teším na niečo a zrazu pozriem z okna a prší, hovorím, tak s tým som nerátala, lebo mám nový účes napríklad a teraz ja vyjdem von a okamžite mi všetko spadne. No, tak toto nemám rada.
0: Aspoň máte dôvod na ešte novší účes.
1: No, tak ako sa to vezme.
0: No poďme zase k hudbe. Aj tá nasledujúca bude z pera Jána Siváčka s orchestrom, ktorého ste spievali a ktorý bol aj autorom predchádzajúcej piesne. A táto sa volá Na konečnej stanici a je z roku 1959.

Keby som sa tak pozrela na všetky svoje pesničky od začiatku do konca, tak mám tu vlastne môj celý život napísaný. Môj manžel nepozná neveru, na konečnej stanici tam budeme mať byt. Najkrajšia spomienka, keď som bola malá a nie som žiarlivá na svojho ňanička. A takéto veci, a to ide tak postupne všetko proste ako...

0: už niečo začne pohybovať s nohami, alebo aj tanečný krok urobí. A keď som to mala zakázané, tak pekne, už bol taký zvyk, že ten spevák sa stiahol na kraj javiska, orchester mal proste solo a speváčik tak pekne, skromne tam postával a potom, keď už sa schylovalo k tomu solu zase, tak pekne tam odcúpkal k mikrofónu a dospieval pesničku.
1: Stihli ste vždy nástup?
0: Áno, ja som to stihla vždycky. To som ale už tak vyrátane, že ja tak asi 8 krokov, no akurát dojdem.
1: A rada ste tancovávali?
0: No, ktorý mladý človek nie rád. A ja som bola mladá.
1: A prečo bol zakázaný ten pohyb? Hovoríte, všetko bolo
0: zakázané. Pretože to bolo americké. Všetko bolo americké, čo sa hýbalo, alebo nejaký skok, alebo nejaký krok sa urobil, alebo nejaké glizando v pesničke. Čo ja, všetko to bolo také.
1: No, spomínali sme tancovanie. V 60-tych rokoch prišiel do módy twist a
0: áno,
1: takú pesničku v tomto rytme ste naspievali aj vy.
2: Mne v škole nikdy nešlo.

0: Pani Hermeliová, ako ste sa dostali k tejto pesničke? Napísal ju František Bránsky, bol to náš bývalý rozhlasový kolega, redaktor, ano, ale bol aj skladateľ. Je z roku 69 táto pieseň.
1: Áno. On prišiel ku mne a hovorí: Gabika, mal by som pre teba pesničku. Hovorím, akú? No, že Twist. Áno, aký? Chlapci mi písali, hovorím, ukáž text. A teraz pozerám sa, tak tamto nejaká tínedžer 14-ročná by to mala spievať. Hovorím, prosím ťa, veď ja som matkou dvoch detí, však ja už takéto pesny, nie, to nikto iný nemôže zaspievať, len ty. Tak dobre, no. Tak naspievala som to a to malo úžasný úspech.
0: Áno, bol to
1: Ja som nechcela veriť, že také dačo ja dokážem.
0: A pesnička ako taká sa vám páčila? Či...
1: Áno, zlatá bola, áno, veľmi, veľmi šikovná. On nenapísal veľa pesniček Bránsky, ale každá pesnička mala niečo do seba. On mi napísal 3 alebo 4 pesničky a skutočne každá je veľmi pekná.
0: No tak teraz zahráme ďalšiu vašu úspešnú pieseň a tá sa volá Môj manžel.

0: Aké sú spomienky na túto pieseň a na jej obsah?
1: Môj manžel, to bolo najväčšie sklamanie v mojom živote. Pretože Lieskovský mi také krásne pesničky písal a naraz môj manžel.
0: Ako pieseň sklamanie?
1: Ako pieseň, ako text. Predstavte si, ja, ktorá som vždycky vyspevovala o láske a teraz tu taká vec sa stane, že môj manžel nepozná neveru, zje obec, zje každú vec,

0: Večeru. Hovorím, Bože môj, také dačo obyčajné ja musím spievať, že uvidíš, že to bude mať úspech. Hovorím, ale to nemôže mať úspech, však to je niečo hrozné, hovorím, také dačo.
1: Veď to bolo tiež o láske, láska ide aj cez žalúdok.
0: No dobre, áno, áno, ale proste také obyčajné, hovorím, tak som sa hanbila, ale nahrala som ju. Matúšik mi tam napísal dvojhlas a špeciálny chorus tam bol ešte. No a čo sa nestalo? Stovky listov som dostala, keď to vysielal rozhlas, to na Silvestra niekedy to vysielali, tak hneď po novom roku mi strašne veľa listov prišlo.
1: A nebola tá pesnička teda nejako o vás? Aj o vás?
0: Viete čo? Vlastne bola, pretože hovoril mi Lieskovský, vieš, ty stále rozpráva, že tvoj manžel dáva pozor na deti a že ty môžeš ísť vystupovať a on aj uvarí večeru, keď treba a tak ďalej.
1: No tak teda.
0: A že zobral to ako pri... Ivit Ilek napísal text a oni sa tak dohovorili, že bude. No a mali pravdu.
1: A záujem vašich detí o vašu hudbu? Vedeli, že majú mamu spievačku?
0: Áno, vedeli.
1: Vedeli to len podľa toho, že stále nie je, alebo často nie je doma, alebo vedeli, že aj spieva?
0: Moja dcera sa dozvedela v 4. ľudovej, že má mamičku spievačku. Povedal jej to spolužiak, že Zuzka, predstav si, tam, kde ty bývaš, tam býva speváčka Hermeliová. Áno, však to je moja mama. A to mi potom rozprávala neskôr.
1: A syn?
0: Ten podobne. Až keď dospel, tak vtedy si uvedomil, že mami, veď ty pekné pesničky si naspievala. Mm. Že to som si nikdy nevšimol. No.
1: Čiže dovtedy vedel len, že ste speváčka.
0: Áno.
1: A už teraz vie aj, že je dobrá speváčka.
0: Áno, ďakujem pekne.
1: Ďalší hit, ktorý pre vás napísal Andrej Lieskovský, je Skrýl sa mesiac za obláčik.
0: Áno, to bola pekná pesnička, áno.
2: Skrýl sa mesiac za obláčik, poboskaj ma môj miláčik, dávno tvoju tichú

0: Andrej Lieskovský bol naozaj veľký slovenský skladateľ, dnes by sme povedali hitmaker, pretože jeho melódie boli veľmi chytlavé, skutočne zľudoveli dnes veľa piesní, ktoré si ľudia pospevujú, ani nevedia, že sú z jeho pera.
1: A bol inteligentným skladateľom, skutočne môžem povedať. Vedel, čo komu napísať. Výborne to robil, skutočne. Povedal, ty Gabi, no čo by si povedala? Nie som žiarlivá, je to dobré? Je to dobrý názov, hovorím, prosím ťa pekne, ešte aj ty, už môj manžel mi hovorí, že som žiarlivá, tak ešte teraz toto mám zaspievať, že neboj sa, že bude to šláger. A naozaj, to bol veľký šláger. Mala som rada jeho pesničky, dobre sa spievali.
0: Vy ste vybrali aj jednu, ktorá nie je takou hitovkou, ako niektoré, ktoré ste už spomenuli, dajme tomu, ale zrejme ju máte špeciálne rada, pretože ste ju chceli zaradiť do tejto relácie a volá sa Na hradnom nádvorí.
1: Na hradnom nádvorí, vynikajúca pesnička a tam sme urobili taký fór s Matúšikom, hovorím, vieš čo, to je rumba, ale urobíme také dačo, aby to nebolo len ako rumba, ale urob tam na twistový rytmus hore a urobil to. A výborne to vyznelo. No skúste aspoň kúsok z toho zahrať.

0: Spomenuli ste už aj Jaroslava Matušíka, hlavne ako aranžéra. Ale napísal pre vás tiež jednu pieseň ako autor. Alebo teda neviem, či len jednu, ale jednu takú, ktorá sa naozaj hrávala ako hit. Tá sa volá Mám ho rada.
1: V 1966 bol prvý bratislavský festival hudobný Líra. A Matušíka som nevedela, že má tam dve pesničky, ale tajne som dostala od neho túto pesničku. Hovorí, ako to chceš? Hovorím, ja to chcem bosanova. Že presne je to bosanova, dobre? A koho chceš za aranžera? Hovorím, ja mám jedného výborného aranžera, ale žije v Ostrave. Nevadí, Gavikám, ideme z Ostravy, ideme za ním. Zbyšek Bitmar, jeden famózny aranžér. On mi veľa vecí naaranžoval, lebo Matušík to nechcel aranžovať. A skutočne urobil také aranžma, že to bola slávnostná záležitosť. Je to festivalové aranžma. Nádherne to urobil.

0: Na tej líre, na ktorej ste sa vy zúčastnili s touto pesničkou, vyhral vtedy rozprávkový dom, ktorý napísal tiež Jaroslav Matuši.
1: Áno.
0: Zúčastnili ste sa aj na viacerých festivaloch?
1: Nie.
0: Boli ste taký typ?
1: Už ďalej som nešla, lebo volali ma, ale ja som videla, že tamto je vecou skôr mladšej generácie a takých nových spevákov, aby...
0: 66. rok, keď bola prvá líra, tak to ešte ste nepatrili ani do strednej generácie.
1: No nie, to som bola mladá, ale predsa len tam už prišli aj z Prahy viacej spevákov prišlo, potom aj tuto na Slovensku sa objavili noví speváci a aj ten výber nebol taký, čo, lebo najprv rozdelili veľkým hviezdám z Prahy a potom prišiel Siváček, čo by si si dala? Hovorím, čo tu máš? Tam bolo 5-6 pesniček, ani jedna sa mi nepáčilo, vieš čo? Nerobím.
0: A svoj koncertný repertoár ste si ako zostavovali? Mávali ste svoje vlastné koncerty alebo väčšinou ste chodili v skupine s nejakými ďalšími?
1: Ja som mala svojich muzikantov a oni mali mňa, ale mali aj iného. Musel byť nejaký spevák ešte a potom nejaký herec nejaký, ktorý mal nejaký monológ alebo nejakú vtipnú vložku tam dal. Keď vám poviem, že veľmi, veľmi tvrdé časy som zažila na zájazdoch, tak to je. To dnes ani sa im nesníva tým spevákom, jak my sme museli cestovať. V nevykúrených autobusoch, 20 stupňov pod nulou a my 40-tkou bez kúrenia v autobuse. No také veci sme mali.
0: A napriek tomu rada spomínate na tie časy?
1: Veľmi. Áno, je to možno také otrepané, ale... Skutočne to boli krásne, to sa nedá teda zopakovať dnes už vôbec nie. Už ani nevedia tí ľudia, čo to je zážitok. My sme mali úžasné zážitky a malým veciam sme sa vedeli tešiť. A keď bol dobrý mikrofon, tak sme sa tešili. Dneska každý nosí svoje miliónové aparatúry, no nám sa o tom ani nesnívalo. My sme mali jeden mikrofón a niekedy to bolo ako keď papagaj tam proste spieva do toho, lebo viete, neboli to kvality. To, čo dal kultúrny dom, to sme mali.
0: A napriek tomu ste boli hviezdami.
1: Áno, tak.
0: Za týmto sa nám hodí aj, aspoň názvom sa nám teda, za týmto hodí aj nasledujúca pesnička, ktorá sa volá Najkrajšia spomienka.
1: Áno, pekné.

0: Tuto pieseň napísal Gejza Dusík. Napísal ju pre vás, alebo to bola jedna z piesní z nejakej jeho operety?
1: Nebola to operetná pieseň, napísal to pre mňa. Ináč, môžem pyšne povedať, že všetky pesničky, ktoré som spievala od neho, boli pre mňa písané, ale túto špeciálne najkrajšiu spomienku mi dal s obrovským venovaním. Nádherný text k tomu napísal, to mám odložené všetko a som na to veľmi hrdá a pyšná, že od takého veľkého majstra mám takéto dačo.
0: V tých časoch ale bolo celkom bežné, že jednu pieseň spievali viacerí interpreti.
1: Áno. Ja osobne som nikdy nebrala pesničky iných. Ja som mala svoje pesničky a potom, keď bol nejaký hit, nejaký zo zahraničia, niečo pekné a podarilo sa nám na to získať nejaký slovenský text urobiť, tak rada som si ju zaspievala. Napríklad František Di Barbora, fantastický herec, s ním sme robili jeden veľký zájazd, sa volalo s Kristinkou okolo sveta a on nám zohnal nádherné pesničky z Viedne, on tam mohol chodiť, doniesol platne a nechal na niektoré pesničky robiť slovenské texty, tak to Bora rozpieval Granadu a ja som spievala Andalúziu a takéto krásne veci so slovenskými textami, lebo on si všimol, že hovorí, no detičky, aj keď sú krásne tie slovenské pesničky, ale ďaleko sa s nimi nedostanete. Musíte aj niečo, proste nejaký hit mať, vo svojom lepe, šláger. No tak pomohol nám skutočne.
0: Nevždy sa vkus speváka celkom kryje aj s masovým vkusom poslucháčov. Vy ste nahrali veľa hitov, ktoré si ľudia spievajú naozaj dodnes, ktoré sa stali evergreenmi a sú aj pôvodné slovenské. Ale vás to ťahalo k muzike, ktorá nebola tak všeobecne populárna medzi najširšími masami, k jazzu, k swingu a k takej náročnejšej hudbe. Takže bol to taký kompromis, že ste museli niečo robiť pre popularitu a niečo pre seba?
1: Ten kompromis tu bol naozaj. No, musela som si vybrať. Keď som chcela, aby ľuďom sa páčilo, čo robím, tak musela som robiť také tzv. Ľudovejšie veci. Ale nemala som nejaké ťažkosti s tým. Ja som to rada zaspievala. A tým pádom, že ja som spievala tieto tzv. Šlágre, tak pomaly postupne sa mi vytrácali jazzové veci z môjho života. A teraz na starobu cítim, že teraz by som mohla zaspievať pár jazzových vecí, ale to už len pre seba.
0: No ale teraz zaspievate aj pre poslucháčov zasa jednu pieseň, ktorá nie je práve z tých hitoviek typu Môj manžel a podobných. Volá sa Epizóda a napísal ju Karol Elbert.
1: To bola pesnička, ktorú už spievala aj Oláriová a my sme to spracovali na kvartet. Harmonia kvartet. Ja som tam spievala prvý hlas a traja chlapci tam boli. Viedol to doktor Jozef Chorvát a nahrávali sme ju v Brne. Zase Zbyšek Bitmar to aranžoval a je to jedna famózna nahrávka, to ocenili. Naozaj to má, ako povedal aj Matušik, že to malo európsku úroveň čo do aranžmánu.

0: Pani Hermeliová, takéto spievanie bolo náročnejšie ako spievať len solo?
1: Náročné, ale aj veľká pasia. To je pasia, pretože musíte dávať pozor, aby ste všetci štyria naraz nastúpili, aby to ladilo, aby ste nesklzli dole pod toninu, kde spievate, a je to úžasná radosť, takáto hudba.
0: Je to také muzikantské?
1: Je, je. Mhm.
0: Karol Elbert bol tiež naozaj autor, ktorého melódie by sa pokojne mohli hrávať hocikde na svete, len keby sa samozrejme pod ne podpísal George Gershwin, Irving Berlin alebo Quincy Jones, nie?
1: Ale on sám hovoril, keď som povedal: Karolko, ty máš také nádherné pesničky, kde na to chodíš? Hovorí: vieš čo, mne sa niekedy sníva, ráno vstanem, poviem, čo to bolo.
0: Myslím si, že aj viacerí slovenskí autori by pokojne mohli komponovať hocikde inde, len narodili sa na Slovensku, tak bohužiaľ tento biznis je naozaj biznisom a ťažko.
1: Ale to bola na vine vtedajšia doba, nie?
0: Možno, že nie celkom, pretože aj dnes sú autori, ktorí by sa mohli presadiť aj vo svete, a ťažko sa to deje, pretože je to veľký kolotoč peňazí.
1: Je, je, je.
0: Takže nie je to také jednoduché. Šikovní autori sú asi všade na svete, samozrejme, nielen na Slovensku, ano, a nielen v Amerike.
1: Ale tu bolo obzvlášť veľa tých umelcov dobrých. To dosť potrebuje invenciu, ten skladateľ.
0: Invenciu a potom niekoho, kto to dokáže presadiť.
1: Áno, áno.
0: No, ďalším autorom, ktorý napísal pre vás pesničku, je Tomáš Seidmann. Volá sa Láska bez alibi.

0: Tak to je teda swing, vidíte. Tak toto je tiež, ja len o aranžma môžem hovoriť, lebo môj prednes buď bol dobrý, alebo nie, ale tá skladba je vynikajúca, výborné aranžma. Ten Alois Bouda skutočne takým aranžérom je. On hlavne bol špecialista na tie jazzové, swingové veci. Také dobré nápady má, že človek len počúva, že čo bude ďalej ohromné, tak vás prekvapí.
1: To ste hovorili o pesničke Láska bez alibi, ktorej autorom bol Tomáš Seidmann, ale aranžérom Alois Bouda.
0: Áno.
1: Swing je naozaj hudba, kde sa ukáže, či je spevák spevákom a či je spevák aj muzikantom. Dokonca aj mnohí dnešní popoví speváci sa radi vracajú k swingu a tam vlastne dokazujú, že čo si vedia, pretože častokrát pri tých súčasných piesňach, ktoré sa dajú všelijako elektronicky upraviť a tak ďalej, tak sa dá všeličo zakryť, ale pokiaľ sa má naozaj predstaviť ako spevák, že naozaj niečo vie, tak sa ukáže až pri takejto muzike.
0: Swingovú hudbu spievať, swingovú pieseň, to neznamená, že človek ide divočiť. Swingová hudba je elegantná práve tým hladkým štýlom. Len tam treba proste, aby tam bol rytmus cítiť v tom prednese. To nepotrebuje žiadne klizanda a žiadne kudrlinky, ako sa hovorí. To je to dobré na tom swingu. Swingová hudba podľa mňa nikdy z mody nevíde.

0: Táto pieseň bola z roku 1962, volala sa Osa parádnica, napísal ju Pavol Šimaj a text Karel Šiktanc. Prvýkrát počujem to meno, kto je to, alebo kto sú to?
1: To je jeden český textár, ktorý veľa, veľa pesniček napísal pre slovenských skladateľov. To je veľmi chutné, to je taká akoby detská básnička, ale je to dobré.
0: Tu vás prevádzalo kvarteto muzikantov, čiže to bolo také malé obsadenie?
1: Áno.
0: To bolo špeciálne zostavené pre túto nahrávku, alebo ste s tým chodievali
1: aj koncertovať? Nie, ja som
0: koncertovať?
1: Ma zoznámili v rozhlase s nimi. To bola jedna skupina, ktorá cestovala po celej Európe. Mali vlastnú speváčku, klavirista, basista, bubeník a saxofonista. Ale oni boli takí vynikajúci, že keď prišli do Bratislavy a jeden celý mesiac hrali v kartone dole v bare, tak to sa roznieslo hneď po celej Bratislave, takže každý večer mali vypredané, že už o 8 tam nebolo miesta, išli ich počúvať. No a potom Lieskovský ich získal pre rozhlas, aby prišli, že majú jednu speváčku, ktorá by s nimi urobila pesničku. Tak tam na mieste Pavol Šimaj mi dal pesničky, noty z dvoch pesničiek. Oni dostali noty, nahrali podklady a ja na to hneď som naspievala pesničku. Nebolo času, to bolo tak, že mali 2 hodiny alebo 3 hodiny času. To sa využilo.
0: No povedali ste, že vám dali 2 pesničky.
1: Áno, tá druhá sa volá
0: Kvapky svetla.
1: Kvapky svetla, áno.
0: A tu si zahráme teraz.

0: Takže pani Hermíriová, toto bola tá druhá pieseň Pavla Šimaja. To kvarteto sa volá Garay kvarteto.
1: Garay kvarteto, áno.
0: A bolo z Budapešti.
1: Áno, z Budapešti. Takže ale oni boli skôr medzinárodní takí. Proste oni cestovali po svete, oni ani doma neboli veľmi.
0: Vy ste naspievali, neviem, okolo 300 piesní máte nahradných asi
1: mám,
0: v našom
1: veľa,
0: archíve.
1: Áno, mám.
0: A väčšina z nich je od slovenských autorov.
1: Áno, ja som dávala prednosť slovenským autorom, nejako iní speváci, že vyskočili do výšky talianským hitom, alebo neviem čím. To nie je kumšt, treba dať pôvodnú skladbu a s pôvodným prednesom. Nech ten spevák ukáže, čo je v ňom.
0: Takže vy ste to aj dobrovoľne.
1: Ja som si všetko robila sama, ja som si sama pri klavíri cvičila, ja som sa pozrela na noty, tak som si pozrela, že ten text, ako vyzerá. Ja som si to prispôsobila, text, aby s hudbou pekne ladil, aby to nebolo nejaké kúskovité, také, viete, no, proste presne zadelené, ale ako som to cítila. A autori mi verili.
0: Áno, vy ste aj výborná klavíriska, takže vy keď tak ste študovali svoje piesne, tak vždy pri klavíri.
1: Ja som sa doprovádzala, sama som si všetko nakorepetovala.
0: Takže vy ste mali byť najskôr klavíristkou?
1: Ja som, áno, študovala najprv, že budem klavíristka. A to bola zhodou okolností náhoda, že ma nevzali na klavír. Tu som bola v Bratislave na konzervatóriu na skúšky a proste nevzali ma.
0: Tak ste sa stali speváčkou, na trúc.
1: Tak poslali ma na spev a teraz hovorí mi profesorka, zaspievajte nám nejakú ľudovku, ľudovú pieseň slovenskú. Ja a ľudová pieseň. Tak som im zaspievala Dedinka v údolí, Biele domčeky. Vypočula, hovorí, ale to nie je ľudová pieseň. Hovorím, nie. Ale vzali ma. Tak som tú vyššiu školu hudobnú robila, spevácku. No a potom už som nepokračovala.
0: No ale predsa len ste si zaspievali zo pár piesní aj svetových autorov, lebo ja som aspoň jednu, keď som sa pozeral do vášho repertoáru, čo tu máme, vybral aj z takých a je to naozaj svetová štandarda. Dievča s Ipanemi, tu naspievali desiatky, ak nie stovky spevákov po celom svete.
1: Áno.
0: Takže to ste si sama vybrali, že si chcete zaspívať tiež, alebo vám niekto ponúkol?
1: Ja som prišla za pánom šéfom rozhlasu vtedy, tam bol Palo Zelenaj. Som povedala, že to chcem spievať. Tak som to zaspievala. Ľudia.

0: To boli moje také malé zázraky, že som sem tam niečo v rozhlase mohla urobiť. Ale ináč som sa netrápila, keď som nemala zahraničnú pesničku. Mala som svoje pekné pesničky.
1: Takže túto piesň ste tiež iba nahrali v rozhlase, alebo ste ju mali možnosť, príležitosť niekde aj inde zaspievať?
0: Pozrite sa, ja počas môjho pôsobenia ako speváčka som často bola odkázaná chodiť na zájazdy alebo do zahraničia. Po baroch spievala. Nerada som spievala, ale bolo to potrebné. Tak tieto pesničky som spievala. A keď som slovensky spievala, napríklad vtedy ešte Západný Berlín, tam som v jazzovom klube spievala, to bolo fantastické. A zaspievala som Očarená bývam po slovensky, tak utekali za mnou chlapi, že spasíba. A oni mysleli, že po rusky spievam, tí Nemci, že to bolo nádherné. No hovorím, dobre. No. Aj také veci boli.
1: No ale ja som tu našiel aj jednu pesničku, ktorú som doteraz naozaj nepoznal. Volá sa, že Pesnička o kosmetike.
0: Áno, tak to je taká kabaretná vec. Neviem, kto je autorom, neviete náhodou.
1: Karol Elbert.
0: Aj Elbert, áno, výborne. No vidíte, melódia veľmi zlatá, aj vtipný textom, a to sme nahrávali kvôli silvestrovskému programu. Môj

0: kozmetika.
1: Aká kozmetika sa používala v roku 1961?
2: No tak určite nie také ako dneska. Mali sme veľmi skromnú kozmetiku, skromne sme sa malovali a bolo to aj tak fajn. Mali sme čiernu tušku na oči, trošku pudru ružového. Rúž sme si použili a týmto zhaslo.
1: Myslím si, že vy ste na kozmetiku ani neboli odkázaná?
2: Nie, mladý človek nepotrebuje veľa. Ačkoľvek, keď idete na javisko, tak tam je ostré svetlo, tak nejak tie rysy sa musia zdôrazniť, napríklad oči, lebo naraz ten divák pozerá, tá nemá oči. Potrebujete čierne.
1: Viete si predstaviť samu seba v dnešných časoch, keby ste napríklad vyhrali alebo dobre obstali v súťaži Superstar?
2: Ježišmarie, prosím vás pekne. Keď sa pozerám na to, čo sa deje, tak som unavená. Len pri myšlienke, že by som tam mala ísť a niečo robiť. Veď to je strašná štrapácia, čo tie...
1: Čo musia absolvovať.
2: Niečo strašné. Nikdy.
1: Nechceli by ste byť nespevačkou. Lepšie je, že ste boli vtedy, keď ste...
2: Áno, to bol kľud. I keď nemali sme tieto luxeriózne veci ako dnes, ale ja by som to nemenila za nič na svete.
1: Takže ste spokojná s tým, ako to bolo? Napriek tomu, že máte isté aj nejaké bolavé miesta?
2: Sú bolavé miesta, áno, a nie jedna bolavá vec, ale tak, ako to bolo, bolo to dobre. To, ináč to nemohlo byť. Veľmi dobre to bolo.
1: Pri spomienkach, pri jubileách sa radšej spomína na tie pekné a príjemné veci.
2: Áno.
1: A na tie pekné a príjemné veci sme spomínali aj my dnes, pri pekných a príjemných pesničkách. Pani Hermeliová, mohli by sme samozrejme zahrať ešte desiatky vašich piesní, ale čas je neúprosný. Ďakujem vám za všetky pekné piesne, ktorými ste rozdávali a rozdávate radosť tisícom svojich poslucháčov už desiatky rokov. Mnohé z nich sú také, ktoré sa zo sveta hudby určite nestratia. Ďakujem vám, že ste merali aj cestu sem do štúdia a že sme spolu strávili, verím, že aj pre vás príjemnú hodinku. Takže želám vám ešte veľa zdravia a pokojných dní a rokov.
2: Veľmi pekne ďakujem.
1: A všetko najlepšie vášmu sviatku.

Počúvali ste spievať, rozprávať pani Gabrielu Hermeliovú, hviezdu československej populárnej hudby, s ktorou som sa v túto hudbu mám rád stretol v júni 2007 pri príležitosti jej životného jubilea 75 rokov. O týždeň si zopakujme stretnutie z roku 2005 s dirigentom a šéf-dirigentom Symfonického orchestra Československého, respektíve Slovenského rozhlasu Ondrejom Lenárdom, ktorý ešte donedávna toto teleso opäť dirigoval. A vôbec to nebude iba o vážnej hudbe.